0: Nogometno prvenstvo. Njemačka je pomalo iznenađujuće postala svjetski prvak. Hrvatska je još jednom razočarala. Natjecanje je završilo u skupini iza Brazila i Meksika, a ispred Kameruna. No, turbulencije u našoj momčadi osjetile su se već u kvalifikacijama. Dva poraza od Škota stajala su posla izbornika Igora Štimca. Kao vatrogasac na klupu je uskočio Niko Kovač i u baražu izbacio Island. Mario Mandžukić u maksimirskom je uzvratu zaradio crveni karton i morao je preskočiti utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva s domaćinom Brazilom.
1: Hrvatski radio, dragi naši navijači, nadam se da ćemo uz vašu pomoć biti tako kako očekujete. Hvala najljepša, vaš izbornik Niko.

0: Brazil je te 2014. godine bio sedma ekonomija svijeta. Ipak, bio je i ostao zemlja velikih kontrasta, pa i nemira, jer bogati su gomilali profit, a siromašni bili osuđeni na mrvice. Stoga su reporteri Hrvatskog radija u svojim izvještajima iz Sao Paula morali javljati i ovakve vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu neće se odgoditi ni minute, iako su posljednjih dana mnogi upozoravali da je odgoda jedan od realnih scenarija. Prosvjedi i štrajkovi javnih službi u najvećem gradu južne zemljine polutke zabrinuli su mnoge, ali ne i organizacijski odbor natjecanja. U Sao Paulu nismo naišli na prosvjednike niti štrajk radnika podzemne željeznice, ali stanje u kojem smo zatekli Corinthians Arenu bilo je u najmanju ruku neugodno iznenađenje. Radovi na stadionu izvodit će se vjerojatno do pred samu svečanost otvaranja koja je predviđena za 20 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Sao Paulo za večerašnju je utakmicu počeo živjeti u pravom smislu te riječi tek sinoć. Užurbano su se brazilskim zastavama kitile ulice na kojima su stanovnici bili uglavnom u euforičnom raspoloženju, iako su se mogla čuti i različita razmišljanja.
2: Naravno da ću navijati za našu reprezentaciju i moramo pobijediti. Da je novac utrošen za organizaciju svjetskog prvenstva uloženo u obrazovanje i zdravstvo, to bi bilo sjajno, ali čak ni da prvenstvo nije organizirano ovdje, novac ne bi uložen u zdravstvo i školstvo. Otišao bi ravno u nečiji džep, ali uzbuđen sam, navijaću.
3: Torcevo. 99% Brazilaca uzbuđeno je zbog svjetskog prvenstva. Vrlo je malo nezadovoljnika koji javno protestiraju. Najvažnija je naša sreća i naši golovi koje će postići Neymar.
1: FIFA niti jednog trenutka nije razmišljala o odgodi utakmice Brazila i Hrvatske. Vjerovala je u lokalne vlasti koje su još prošli tjedan gasile požare koje su izazvali brojni prosvjednici oko Corinthians Arene, ali i u ostalim većim brazilskim gradovima. Prosvjedi nisu uznemirili ni samu predsjednicu Brazila Dilmu Rousseff.
4: Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido.
5: Postoje ljudi koji tvrde da su resursi za svjetsko prvenstvo trebali biti usmjereni u zdravstveni i obrazovni sustav. Čujem i cijenim takva mišljenja, ali ne slažem se s njima. To je lažna dilema.
4: Stadius. Até 2013, o governo...
5: Od početka izgradnje stadiona 2010. do 2013. federalne, državne i gradske vlasti uložile su oko 762 milijarde dolara u obrazovanje i zdravstvo. U istom vremenskom periodu iznos uložen u ta dva sektora bio je 212 puta veći od iznosa uloženog u stadione.
1: Iako Brazil ima nominalno sedmu svjetsku ekonomiju, riječ je o zemlji u kojoj postoji veliki jaz između bogatog i siromašnog stanovništva. Ogromna ulaganja u svjetsko nogometno prvenstvo i za dvije godine u ljetne olimpijske igre sigurno neće pridonijeti rastu popularnosti brazilskih političara. Naciju bi na idućih mjesec dana moglo ujediniti nogometno ludilo i prigoda da se napokon ostvari davni san kojim je 1950. na Marakani ukrao Urugvaj. 64 godine kasnije na novoj Marakani Brazil će imati prigodu stići do rekordnog 6. naslova svjetskog prvaka.

0: Niko Kovač poveo je momčad u Južnu Ameriku dovoljno rano kako bi se priviknula na tamošnju klimu. Posljednju pripremnu utakmicu odradila je reprezentacija u Salvadoru i pobijedila Australiju 1-0. Uslijedili su dani pripreme za prvu utakmicu prvenstva, dani u kojima je izborni Kovač spavao mirno, bez obzira što su ga brazilski novinari pitali uzrokuje li mu napadač Neymar nesanicu.
1: Ne spavam loše jer imao sam polugodine vremena gledati vašu reprezentaciju. Sigurno znamo isto da je to jedan svjetski igrač, jedan među po meni tri najbolja na svijetu. Tako da znamo što nas čeka, međutim volio bih naglasiti da nije Brazil samo Neymar, nego Brazil ima i puno drugih dobrih igrača, ali isto tako bih rekao da i naša mala Hrvatska ima odlične igrače koji imaju svjetski rang. Koliko god mi razmišljamo o Brazilu, toliko ja mislim da će i Brazil razmišljati o nama i da je razmišljao. I osobno mislim da je gospodin Scolari možda isto malo lošije spavao u datnim trenucima kad je pomislio o Hrvatskoj.
0: No, ta prva utakmica Hrvatima nije ostala u dobrom sjećanju.
2: Hrvatska je vodila protiv Brazila, ali u spektaklu pred 62 tisuće gledatelja izgubila je 3-1 u utakmici s previše sudačkih previda da bi bili slučajnost. U prvom poluvremenu izborni Kovač odlučio je Brazilu prepustiti posjed lopte i tražiti prigode iz kontri i polukontri. Tamo je taktika donijela vodstvo već u 11. minuti kada je Olić probio lijevu stranu, ubacio za Jelavića koji je loše zahvatio loptu, na koju je potom natrčao Marcelo i poslao ju u vlastitu mrežu. Uslijedio je pritisak domaćina i dvije dobre pletikosine obrane nakon pokušaja Paulinja i Oskara. U 29. minuti Jelavić je propustio povisiti na 2-0 nakon ubačaja Olića, da bi u istoj minuti na suprotnoj strani Neymar s 18 metara od vratnice pogodio za 1-1, konačni rezultat prvog dijela. U nastavku Brazil je dugo bio nevidljiva, Hrvatska uspjela uspostaviti ravnotežu u sredini terena. U 70. minuti domaćin je ipak dobio prigodu kakva se rijetko propušta. Fred je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s Lovrenom i sudac je pokazao na bijelu točku i žuti karton hrvatskom stoperu. Pletikosa je pročitao Neymarovu stranu i skrenuo loptu, ali nedovoljno i Brazil je poveo 2-1 19 minuta prije kraja. Na suprotnoj strani, oštri Perišićev ubačaj gotovo je u vlastitu mrežu poslao Luiš. Isti je igrač imao prigodu prelomiti utakmicu, ali bio je neprecizan nakon Oskarovog centaršuta. U 83. minuti ponovo su u glavnoj ulozi bili ljudi u crnom. Zbog navodnog prekršaja Olića poništili su pogodak Perišiću za 2-2. U samoj završnici pokušavali su Modrić, Orluka i Perišić da bi u 91. minuti iz protunapada konačnih 3-1 postavio Oskar. Nakon utakmice, naš izbornik Niko Kovač najveći je dio konferencije za novinare posvetio sucu Juichiju Nishimuri.
1: Kad se god igra negdje, normalno da domaćini možda imaju neku prednost. Međutim, igramo nogomet. Pravila vrijede za jednu i za drugu ekipu. Slogan FIFA je respekt. Respekt prema obe dvije ekipe. To traži. Ali ovo je danas bilo smiješno. I ako tako nastavimo, znači to biti cirkus.

0: Utakmica s Brazilom na otvaranju svjetskog prvenstva bila je tema poligrafa Hrvatskog radija u petak 13. lipnja 2014. Urednik i voditelj emisije bio je Mislav Togonal, a gosti u studiju između ostalih Dražen Vladić i Ognjen Naglić.
1: Osim sati i šest minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija na ovaj petak 13. Eto, sve je jučer mirisalo na dobru nogometnu predstavu, na spektakl koji su gledale milijarde diljem planeta. A i počelo je euforično, počelo je autogolom Brazilaca, a onda je stvar u svoje ruke uzeo Yakuza iz Japana, sudac Nishimura. Ha, ovaj put će teško reći dežurni kritičari da su Hrvatima za sportske poraze na velikim natjecanjima uvijek krivi suci, jer su se o toj neobičnoj ulozi Japanca u susretu koji je otvorio svjetsko prvenstvo raspisali i brojni svjetski mediji. No bilo kako bilo, činjenica je da je Hrvatska igrala utakmicu s favoriziranim domaćinom i činjenica je da je igrala ravnopravnu utakmicu. Gospodine Ladiću, vi ste zahvaljujući onim obranama kao Pantera Hrvatsku u Francuskoj praktički doveli do bronce. Vaš komentar susreta.
2: Mislim da imamo poslije jučerašnje utakmice puno razloga za optimizam. Ne bi bilo dobro kada bi sad ovih dana raspravljali previše o sudačkim previdima. Trebamo se okrenuti analizi, stručnoj analizi utakmice. Ima puno dobrih stvari koje smo jučer napravili i zaista mislim da je Hrvatska se pokazala u jako, jako dobrom svjetlu. Vidjeli smo da peterostrukom svjetskom prvaku nije bilo lako doći do pobjede i to je jedna baza.

0: Što vi kažete?
1: Slažem se s tim. Mislim da previše pažnje poklanjamo takvim stvarima. Možda nam je to nekako, ne znam, i u genima da stalno tražimo neke alibi razloge za eventualni neuspjeh. Mislim da ovaj rezultat jučer nije naš neuspjeh. Je, izgubili smo 3 boda, ali velim, ostavili smo zaista jednu jako dobru sliku.
0: Kolega Nagliću, očekujemo svaki trenutak, dakle, da čujemo kakva je ta atmosfera u Brazilu i kako su se naši konsolidirali nakon poraza. Međutim, vi ste prošli brojna svjetska prvenstva, europska prvenstva, nogometna i svaka druga. Je li ovo očekivano u stvari?
2: Pa, grupa je izuzetno teška u kojoj igra Hrvatska, to se pokazalo sinoć toliko zorno. Naime, u svim ostalim skupinama 4 momčadi konkuriraju za prva 2 mjesta, u ovoj A skupini gdje igra Hrvatska 3 momčadi konkuriraju za 1 mjesto, što je puno teže, a Brazil će sigurno biti pobjednik ove skupine. Vidjeli smo to jučer. Taj sudac japanski svojom kvalitetom vjerojatno ne zaslužuje da sudi utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva, s time da je on posljednju utakmicu Brazilu na svjetskom prvenstvu sudio baš on. Dakle, u Južnoj Africi u četvrtfinalu sudio je Nizozemska Brazil, isključio brazilskog igrača u jednoj dvojbenoj situaciji. I sada...
0: To je kompenzacija, mislim.
2: FIFA delegira baš tog suca, da li je to slučajnost, da li uopće postoji slučajnost kad je u igri 20 milijardi dolara. Ja mislim da je tu slučajnost, ili zapravo jake svjetske organizacije, a FIFA je jedna od najmoćnijih, pokušavaju svesti slučajnost na najmanju moguću mjeru. Dakle, Brazil će tu proći. To je vrlo teško. Sad je situacija, još uvijek je sve u rukama naših igrača, međutim, neće biti lagano. I ovo što je rekao gospodin Ladić, najbolje bi bilo sad se okrenuti onom što dolazi, zaboravi što se dogodilo.
0: Dobro, javili smo sad da konačno imamo vezu s Brazilom. Davor Lulić bi trebao biti na telefonu. Davore, dobro jutro.
3: Dobro jutro, evo, konačno sam tu.
0: Imao si prilike razgovarati s igračima, s izbornikom nakon utakmice, kad su se dojmovi slegli. Čuli smo u stvari onaj gnjev izbornika neposredno nakon susreta. Je li to kasnije prošlo i što se očekuje dalje?
3: Pa, vjerojatno će gnjev proći kada se probude igrači i Kovač, ne sasvim, naime ovdje sada 3 u noći, dakle ujutro oni tek putuju nazad u svoju bazu u kamp, moraju se naravno okrenuti utakmicama koje slijede protiv Kamerona i Meksika. Mislim, dojmovi su takvi da su, čini se, igrači shvatili, izbornik, pa možda i svi mi, da je nekako trebalo platiti očito cijenu tog prvog susreta s petorostrukim svjetskim prvakom, s domaćinom koji nije pokazao ništa osobito, kojem se Hrvatska odlično suprotstavila, ali eto, taj japanski sudac Nishikori je to nekako naplatio. Možda je zanimljivije čak čuti i reći ono što su mi govorili brazilski kolege koji su se ispričavali, bilo im je neugodno, što su rekli čak i Brazilci sami, brazilski igrači koji su većina njih priznali da 11 terca nije bilo, ali eto, sudac je osudio, pa šta sad možemo. Dakle, u svakom slučaju to je po meni i po onome što smo se dogovarali i razgovarali s igračima, neka cijena velike pozornice, promocije, prve utakmice protiv eto domaćina i petorostrukog svjetskog prvaka.
4: Iako izvorno argentinski, tango je te 2014. bio na broju 1 top liste Hrvatskog radija. Let's

0: Nakon poraza od Brazila, hrvatska reprezentacija otputovala je u Manaus na utakmicu protiv Kameruna. Mnogi su smatrali da će se afrička reprezentacija bolje snaći u tropskim uvjetima, ali Hrvatska je upisala rekordnu pobjedu na velikim natjecanjima od 4-0.
1: S nama je u programu Hrvatskog radija i igrač utakmice Mario Mandžukić. Dva tvoja gola, zaista prerasao si to što si samo trenirao, nisi igrao i uspio si eto pogoditi.
2: Pa dobro, ja sam znao da ću propustiti u prvu utakmicu, ali znao sam i da se trebam dobro pripremiti, iskoristiti to vrijeme što neću igrati, to sam i napravio, ali nisam ja danas igrač utakmice. Cijela ekipa je zaslužila tu nagradu, ali uvijek neko mora biti, evo to sam ja, normalno da mi je drago, ali kažem, ja ću to podijeliti radost cijelom ekipom zato što smo bili danas odlični.
1: Za Kamerun nije nastupio je to, a ti si na neki način igrao onu njegovu taktiku što je Mourinho postavio protiv Barcelone. Dolazio si stalno na lijevoga beka.
2: Pa dobro, htio sam, kažem, imao sam dosta snage i htio sam pomoć svojim suigračima. To uvijek radim, radit ću i dalje. Bio sam željan igre i kažem, baš sam danas bio rastrčan, iako je bilo teško. I poslije sam ja malo pao, ali bit će tako i dalje što se mene tiče.
1: Obavili ste pola posla, sada vas očekuje Meksiko.
2: Pa je, nećemo se previše veseliti, ovo je tek mali korak, čeka nas finale za nas protiv Meksika. Mi smo spremni, znamo dosta o njima, ali imamo još 5 dana, sigurno da ćemo ih još bolje upoznati i kažem, ako budemo ovako nastupili, da damo sve od sebe, onda ti nema ko šta zamiriti i ako pođe po zlu, ali kažem, uvijek kad smo tako davali sve od sebe, da je uvijek završavalo dobro.
0: Iz Manausa reprezentacija je otišla u Recife na posljednju utakmicu skupine protiv Meksika.
3: FIFA, svjetsko nogometno prvenstvo, Brazil, od 12. lipnja do 13. srpnja.
4: Hrvatska nije položila ispit. U odlučujućoj utakmici svjetskog prvenstva izgubila je od Meksika 3-1 i oprostila se od natjecanja u Brazilu. Iz Recifea izvještava Marko Šivak. 60 minuta izdržala je naša reprezentacija u dvoboju s Meksikancima, a nakon toga odlučila napasti te potom primila 3 gola u samo 10 minuta. Načeo je našu mrežu Marquez, a posao dovršili Guardado i Hernandez od 72. do 82. minute. Počasni pogodak za našu reprezentaciju postigao je Perišić u 87. Nakon utakmice, izbornik Kovač je rekao:
5: "Na velikim turnirima sitnice rješavaju sve, a ta sedmica je danas bio, ili bila su dva prekida. Nismo mogli iznenaditi, život ide dalje. Hvala vama i doviđenja."
0: Svjetsko prvenstvo u Brazilu igralo se i nakon ispadanja Hrvatske. Naslov je osvojila Njemačka, koja je postala prva europska reprezentacija u povijesti koja je stigla do titule na južnoameričkom kontinentu.

0: Jedna je utakmica obilježila svjetsko prvenstvo u Brazilu. Bio je to polufinalni dvoboj Brazila i Njemačke. Za Hrvatsku televiziju prenosio ga je Stjepan Balog, s kojim je razgovarao Marko Šivak.
1: Svjetsko prvenstvo 2014. godine, prvenstvo koje je održano u Brazilu. Brazil je drugi put bio domaćin tako velike smotre. Sve nade su nekako bile položene na tu brazilsku reprezentaciju koja na kraju nije uspjela otići do kraja.
2: Da, sve je bilo podređeno tome da Brazil napravi jedan iskorak na svom terenu, međutim imali su tu nesreću da su imali možda i najgoru momčad, neću reći u povijesti, međutim momčad loše vođenu, momčad koja nije bila kao cjelina, momčad koja je bilo dosta razmirica, što je eruptiralo tom polufinalnom utakmicom i porazom 7-1 od Njemačke. Za Brazilce se pokazalo to dobro kasnije, jer su napravili na temelju i na ruševinama toga jednu potpuno novu ekipu, ali to je tada bila takva katastrofa i katarza koja je drugi puta u povijesti Brazila bila viđena.
1: Mučili su se već u osmini finala, 11-terci su odlučivali utakmicu protiv Čilea.
2: Da, već tada se vidjelo i u skupini čak da to nije momčad koja ima velike dosege. Naravno, kad imate domaću publiku za sebe, strastvenu i temperamentnu kakav je Brazil, uvijek mislite, a dobro, to će s vremenom doći, pa će proći utakmicu po utakmicu i tako dalje. Vidjelo se odmah da se jako puno rješava preko Neymara, koji tada još nije bio takva igračka veličina kao što je sada. Isto tako se, kad je dobio koljenom u kičmu protiv Kolumbije i kad nije mogao igrati, bilo jasno da neće moći ništa napraviti. U igri oni su sve pokušali riješiti pojedinačno, driblinzima, nije bilo nikakvih uigranih akcija i već na tim utakmicama koje se spomenuli vidjeli se da to neće biti dobro. Jel?
1: Njemačka s druge strane nije previše obećavala, nije dolazila u nekom svojstvu favorita i do Brazila je postojalo ono pravilo da na južnoameričkom kontinentu europske reprezentacije loše prolaze.
2: Tako je, ovo je bilo prvi puta, nisu ni oni u turnir startali nešto spektakularno. Isto su to bile ili neodlučene utakmice ili minimalne pobjede, bilo je dosta kritika, međutim, to je takva turnirska moć. Oni su baš momčad koja napreduje i raste iz utakmice u utakmicu. Dakle, napravi jedan minimalni napor da bi prošli skupinu i onda njihova forma raste dalje. Njemačka je donijela u toj teoriji nogometa suvremeno tu jednu drugačiju igru. Nakon tika taka Španjolska je napravila jedan novi odmak i novu revoluciju gdje nije bilo, znači ta igra kratkih pasova, igra u kojoj nema zvijezda, igra s lažnom devetkom, promjena mjesta s krila na krilo, to je ono što su oni doprinijeli u tom trenutku što je bilo avangardno u svijetu nogometa i zato su došli tako daleko.
1: Bili ste u Belo Horizonteu na toj utakmici polufinala, 8 golova, već 5-0 na poluvremenu. Njemačka je razliku napravila u periodu od svega 6-7 minuta od 23. do 29. kad je postigla 4 zgoditka.
2: Je, moram priznati da mi je to možda i naj upečatljivije utakmice u moj novinarske karijere. To je bilo stvarno čudo. Utakmica se igrala u Belo Horizonte, znači to nije grad na obali, nego unutrašnjosti, prekrasan jedan grad. Međutim, to kako je krenula ta utakmica, to je bilo nevjerojatno. Dakle, nije igrao Neymar, mislim da je Thiago Silva imao žute kartone, pa nije mogao igrati, ušlo su dva druga igrača. Već na početku se vidjelo da to neće biti, Ali onda je, mislim da je prvi gol je zabio Miller i onda je, kad je Kloza zabio taj svoj 16. gol u kojem je ušao u povijest, vidjelo se da neće biti dobro.
3: Njemačka odlično stoji na terenu, nova je prilika za 2-0, Kloze tamo, uspjeva Julio Cezar jednom obraniti, ali ne i drugi puta. Evo ga, ulazi u nogometnu povijest, 16. gol za Klozea i tako još više Brazil baca na koljena.
2: Onda ih je kroz sa dva brza gola do Kusurije i nastao je, znači ovako je bilo, malo čovjek pogleda na tribine, suze, nevjerica, tajac, ali i određena doza agresije. U jedan dio su terena morali, odnosno publike, gledališta morali ući i specijalne snage da malo naprave reda, jer ljudi jednostavno nisu mogli vjerovati što se događa. Dakle, na polovinu je bilo 5-0.
3: Idu Njemci dalje, ne staju na tome, idu i po peti pogodak, evo povratne lopte i 5-0. 5-0, Kedira je sada pogodio, nema više Brazilaca, kao da su zaboravili doći na utakmicu i evo nema više, jedan muk na tribinama.
2: Prva emocija nas koji smo bili sa strane, nemojte više, dosta je. Već, znači, kad jedna momča doživi sažaljenje, onda je to znak da je tu zbilja jedan kraj te generacije. Ne? I što je još najgore, kad je krenulo drugo poluvrijeme, Nijemci su takvi. Uveli su igrače s klupe. Znači neke momčadi bi nakon 5-0 stale, malo se razigravalo i možda malo pustile i tako dalje. Ne, ovi su uveli Širlea i ove druge igrače koji su glavni golova i tako dalje. Širle je dao 2 gola. Znači bilo je 7-0 u jednom trenutku. Oni nisu stajali.
3: Evo i nove prilike za Nijemce i to je još gore. To je 7-0.
2: Jedan dio gledalište se ispraznio i tako dalje. Dao je, mislim da je Oskar dao gol u zadnjoj minuti pa je bilo 7-1. Ali to je bio nevjerojatan osjećaj. Tajac, suze, u jednom dijelu i pljesak njemačkoj reprezentaciji, bilo je to, toga moram reći da su im pljeskali već u drugom poluvremenu. I nikad neću zaboraviti taj trenutak kad smo odlazili sa stadiona. Znači, sve se raspalo, prijevoz, sve živo, ništa nije radilo, morali smo pješačiti. Znači, to je bio nevjerojatan trenutak zebnje, one grozne tišine, baš one grozne tišine gdje ljudi hodaju ulicom i ne vjeruju. I sad, ta grozna tišina je prijetila možda u jednom trenutku da preraste u neki val uličnog nasilja. Srećom nije se to dogodilo u većem kontekstu, nekih manjih slučajeva je bilo, ali ta tišina, ta prijeteća tišina je nešto što će mi zauvijek ostati ono urezano u moje sjećanje.
1: Možda malo specifično, s obzirom da na toj utakmici nije bilo hrvatske reprezentacije, pretpostavljam da nije bilo baš Hrvata među novinarima, ali jeste li uspjeli malo razgovarati s kolegama kakva su bila njihova zapažanja neposredno po završetku utakmice ili možda u poluvremenu utakmice?
2: Ja moram priznati, nisam sreo ni jednog hrvatskog novinara tamo. To je već bilo razdoblje kad je Hrvatska ispala, pa se većina naših kolega vratila. Tako da, što se hrvatske strane tiče, ne znam. Što se tiče ovih drugih kolega, to je taj miješani osjećaj nekakvog sažaljenja prema momčadi Brazila, impresije prema Njemačkoj i dojma osjećaja da ste prisustvovali nečem užasno velikom, nečem o čemu će se pričati još 50-100 godina, jer tih 7-1 je najveća pobjeda ikada ostvarena u polufinalima, Brazilom najveći poraz, imali su 1-6-0 davno i nešto što će ostati zapisano u povijest, a vi ste bili neki dačan dio toga i sudjelovali u tome. Međutim, nitko nije mogao vjerovati kako jedna reprezentacija koja je bila predodređena za pobjedu na tom prvenstvu može ispasti tako tragična i loša, ali evo, i to se dogodilo.

0: Kakve su vaše općenite impresije Brazilom? Je li vam to bilo prvo iskustvo? 2 godine kasnije išli ste na olimpijske igre u Rio.
1: Da, Brazil kao organizator svjetskog prvenstva, tako, obično kažem uvijek za svako prvenstvo da je najbolje organizirano do sada. To se ne bi moglo reći s obzirom na ta dva velika događaja. Bilo je tu dosta manjkavosti, bilo je dosta uličnog kriminala, nesigurnosti na ulicama i tako dalje. Samo organizacija je bila sa dosta manjkavosti u smislu svako malo nije bilo nekakvog autobusa, šatla za novinare, nije se moglo doći ovdje, pa je blokirano nešto, pa pješačiš 5 km i tako dalje. Dobro, to prođeš sve. Međutim, brazilski ljudi nisu mogli svojom ljubažnošću ipak nadoknaditi taj nedostatak u organizaciji, jer tu je bilo i nedostatka u logistici prije svega, nedostatka u nekakvim infrastrukturama stadiona, sve je rađeno na brzinu, sve je rađeno u zadnji čas, mi smo dolazili u neke stadione gdje doslovno još se radilo ovaj za vrijeme svjetskog prvenstva. Evo jedan upečatljivi događaj, prvi dan mog dolaska u Brazil, idem u grad Salvador koji je tamo na obali i dolazimo unutra, znači dolazimo u grad, usred grada je riva, to je grad na moru, prekrasan, ali riva skroz, mješalice, beton, šljunak, znači oni su na dan početka svjetskog prvenstva još uvijek uređivali svoju rivu i svoju šetnicu uz more, ništa nije bilo na vrijeme gotovo i to je jedan dojam gdje su oni potrošili jako, jako puno novaca, većina tih objekata sada propada i nažalost sami sebi su napravili medvjeđu uslugu. Ali što se nogometa tiče, donijelo je, dakle, lijepih priča.
0: S druge strane, nogometna zemlja, osobno sam doživio u Manausu u vrijeme utakmice brazilske reprezentacije, lokal je radio, televizija je radila u njemu, nigdje posluge i na kraju je djevojka izašla i rekla nam je da jednostavno nas neće poslužiti dok igra brazilska nogometna reprezentacija.
1: Ma da, ta strast, ta nevjerojatna ljubav prema reprezentaciji, naravno, koja opet nosi i druge loše strane. Znači, u pobjedi je to fenomenalna podrška, u porazu je opet to je baš karakteristično za Argentinu i Brazil, te južnoameričke reprezentacije, da jednostavno nema sredine. Oni ne mogu prihvatiti rezultate svoje reprezentacije kao nešto normalno, kao što je to u Americi, u NBA-u. Nego jednostavno vidjeli ste na primjeru Argentine sada da je to užasno. Ako pobjede, sve je super. Ako izgube, to je ono, svi su najgori, niko nema pojma i tako dalje. Eto, Brazilu se poklopilo baš ta situacija da su na svom prvenstvu koje su dugo tempirali imali najlošiju momčad i užasno lošeg trenera koji to nije znao složiti.
2: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja sportskog vremeplova Hrvatskog radija. Urednik Marko Šivak, emisiju tonski obradio Nikola Potkrajac, glazbeni urednik Zdravko Ćosić, tekst čitala Ana Marija Štorga.

0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji. O stanju ozlijeđenih dr. Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
1: Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran van životne opasnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjiviku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru taj grad. Sjedinjene Američke Države slave 250. Obljetnicu neovisnosti u spomen na donošenje deklaracije o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija 1776. godine proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija i lijep pozdrav, dragi slušatelji, na početku današnje emisije. Ja sam Tatjana Rau. U ovotjednoj emisiji prisjetit ćemo se priče s ovogodišnjeg korizmenog hodočašća župljana župe Gorica Sovići u susjednoj BiH po glasovitim talijanskim svetištima. Tijekom ovoga putovanja naši hodočasnici na čelu sa župnikom Framarinom Karačićem imali su prigodu pobliže upoznati živote svetaca, doživjeti glasovita sveta mjesta, molitve, mira, nadahnuća, čudesa. Urodilo je to novim plodovima u osobnom i zajedničkom poimanju vjere i vlastitoga životnoga puta, te nanovo pokazalo kolika je snaga upravo u zajedništvu i skrbi za bližnjega, na što nas Bog poziva otkada je svijeta i vijeka.
6: Malo se spavalo na brodu te noći od Splita prema Anconi, kada su župljani dviju hercegovačkih župa, Gorice Sovića i Vitine, krenuli na zahvalno hodočašće nazvano Putovima svetaca po talijanskim svetištima. Od San Giovanni Rotonda, Monte Sant'Angela, Kaše, Asizija, Laverne do Padove. Nakon iskrcaja u ranim jutarnjim satima u Anconi, prva postaja na ovome putovanju, na kojemu nam je vodič bio Željko Juretić, bio je San Giovanni Rotondo, svetište svetoga Padre Pija, glasovitog talijanskog kapucina, kojega su još u dječačkoj dobi nazivali naš mali svetac. Običavao nam je govoriti, kažu njegovi sljedbenici, Božja djela su plod mnogo suza i trpljenja. A Padre Pio doista je o tome mnogo znao. Njegovo neraspadnuto tijelo u kripti crkve Svete Marije od milosti godišnje posjeti više od milijun ljudi. Tako su se na ovome svetome mjestu zatekli i naši hodočasnici iz župe Gorica Sovići, na čelu sa župnikom fra Marinom Karačićem, široj javnosti poznatom po autorskom i izvođačkom opusu popularne duhovne glazbe.
7: Možemo li reći da je naš život jedno hodočašće ili moramo proći puno hodočašća ovakvoga tipa da bismo što prije to osvijestili?
8: Pa jako lijepa usporedba za život je upravo hodočašće, jer smo cijeli život na putu. To vrijeme ne možemo ni izbjeći, ne možemo ga ni skratiti, ni nadoknaditi, nego samo nam ostaje kvalitetno živjeti. Mislim da je najbitnije u životu naći cilj i da je uspjeh što ranije i što prije naći cilj, upravo zato da bismo izbjegli razna lutanja. A sada, kako i kada ćeš ti doći na nj, to možda nekad nije ni u tvojoj moći. A veliki problem je kad čovjek ne zna gdje ide. A na kraju krajeva i grijehe često uspoređujemo s lutanjima. Svako naše lutanje je u biti potraga za ciljem. Tako da nekad upravo to hodočašće nam tako pročisti možda naše ciljeve na ovim hodočasničkim svetim mjestima, nekako pročistimo svoj vidik i svoj putokaz da upravo evo što prije u svom životu pronađemo taj pravi smisao.
7: Jesmo li mi na ova hodočašća pozvani? Kako prepoznati taj poziv?
8: Meni nešto lijepo iz života Svetog Franje je njegov govor o slučajnosti. Sveti Franjo kaže da u životu nema slučajnosti, nema slučajnih događaja. Sveti Franjo kad bi zapeo kamen, razmišljao bi da njemu Bog preko toga želi nešto reći. Tako i ja stvarno vjerujem da nam Bog šalje ova hodočašća upravo u trenutke kad su nam najpotrebniji. Ja možda nisam ni znao da mi je ovo hodočašće potrebno, evo dok nisam sad došao i vidio da mi je uistinu trebalo jedno osvježenje, trebao jedan duhovni poticaj, treba odmak od svega da malo sagledaš i svoj život i život svojih bližnjih i mjesto na kojem jesi i nekako te Bog iščupa iz te sredine, iz kolotečine, iz nekih navika i dovede te na neka druga mjesta da ti posvijesti možda stvari koje si u ovom trenutku zaboravio ili stavio sa strane. Jako puno stvari u životu mi uzimamo zdravo za gotovo i jako puno stvari odgađamo. A ova mjesta te nekako baš vrate na izvore. Pokažu ti ono što je bitno, ono što je neprolazno i ono što je najvažnije. A mislim da smo mi jako puno stvari u životu sebi nabacali kao važne, a u biti itekako mogu čekati, itekako su nevažne. Ova mjesta nam pokažu zahvalnost, pokažu nam pripadnost, pokažu nam drugačiju, dublju sliku o sebi. A što mi je najzanimljivije u hodočašćima, mi često mislimo da učimo o drugima, upoznajemo druge ljude, svece. U biti mi u hodočašću najviše učimo o sebi. Učimo živjeti i funkcionirati u skupini, učimo prihvaćati drugačijost, različitost. Ovi ljudi koji idu s nama, ja njih osobno neke i ne poznajem njihove živote i ja učim njihove navike, učim njihovo shvaćanje vremena, prostora. Ne razmišljamo jednako, imamo drugačije možda i poglede na svijet, pa i navike. I koliko tu treba znati biti strpljiv, prihvaćati druge, učiti o drugome. I ja upravo iz susreta s drugim ljudima najviše učim o sebi. Koliko sam možda i nestrpljiv i nerazuman i koliko bi neke stvari napravio po svome, tu onda dođe i naša sebičnost i oholost i naš neki komfor. Mi smo navikli nešto raditi onako kako mi to radimo i sada kad trebamo funkcionirati malo drugačije u skupini, izaziva to često i otpor u nama. Tako da hodočašće može biti stvarno plodonosno iz puno, puno aspekata.
7: I ta molitva koju zajedno molimo, ipak to je jedna posebna snaga.
8: Tako je, sam Isus je rekao, gdje su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, ja sam među njima. i u toj zajedničkoj molitvi gdje nas ovdje na svetoj misi 80, Isus je itekako prisutan i u našim molitvama i u našim krunicama, u našim susretima. I vidimo, malo prije sam spomenuo to drugačijost, sve nas veže isti cilj, isti smisao, isti korijen, isti početak, a to je Krist. I to mi je nekako slično kao cvijet. Mi smo latice, a Isus je ona naša sredina, onaj tučak, jel se? Svi imamo svoje živote, svoje životne priče, svoje obveze, poslove, zanimanja, ali smo jednim dijelom jednaki. Djeca smo Božja, vjerujemo u Krista, radimo na sebi i to je ono što nas povezuje. I to je uistinu i ljepota, upoznavati različite ljude, različite karaktere. Na hodočašćima se jako puno prijateljstava sklopi. Evo sad smo već dogovorili neke kave, neke susrete kad se vratimo u svoju svakodnevnicu. Mislim da uistinu treba biti otvoren Božjem duhu, da nas mijenja, da nas obogaćuje, da nam pokazuje nove vidike. Ne moraju to biti vidici što se tiče putovanja, nego vidike našega srca koje smo možda ili zaključali ili zaboravili ili još nikad nismo otkrili u sebi.
9: Thank you.

0: Ante Bušić iz Gorice, jedno malo selo pored Imotskoga, župa Svetog Stjepana Prvomučenika Gorica Sovići, član Bratovštine Svetog Stjepana Prvomučenika, evo tu smo na raspolaganju župniku, pomažemo, a inače zaposlen sam u općini Gruda, našoj lokalnoj općini.
1: Velika je milost bila biti na ovakvom jednom hodočašću. Na takav se put ne ide svaki dan, niti se ide svaki mjesec, pa niti svaku godinu.
0: Tako je, stvarno je velika milost i ne ide se svaki dan i zbog toga je još posebnije. Mi ono što viđamo često, gdje odlazimo često, znamo uzeti zdravo za gotovo na neki način. Dakle, sama činjenica da ćemo moći približiti se kostima Svetog Franje, da ćemo obići sva ta sveta mjesta, dakle te sveca koji su duboko živjeli, proživljavali svoju vjeru, neopisivo je to na neki način, stvarno blagoslov je biti na tim mjestima. Evo.
1: A kako vi osobno doživljavate svoj život kao hodočašće?
0: Zanimljivo, jako pitanje. Svako od nas prolazi određene trenutke tokom svog života, razne patnje, probleme na koje nailazimo i onog trenutka kada mislimo da dalje ne postoji, da se dalje ne može, otvore se svaki put uz Božju pomoć kao neka vrata i mi prođemo i prijeđemo preko toga i dogodi se ona prekrasna stvar. Tada vidimo kako je Bog u svakom trenutku našeg života zapravo tu prisutan i upravo zbog toga to naše putovanje kroz život, te naše patnje, naše borbe, naši uspjesi koje možemo zahvaliti samo dragom Bogu su zapravo usporedivi sa tim hodočašćem gdje hodočasnik, dakle sama riječ hodom časti određenog sveca ili određena mjesta, mi na tom putu ćemo osjetiti možda bol u mišićima, težinu određenog trenutka dok se približavamo tom svecu i svetištu na koje idemo, a to naravno je sve samo jedan mali slikoviti dio našeg cijelog života. Dakle, da bi došli do onog cilja našeg susreta s Bogom i da bi ga mogli gledati licem u lice.
1: Kako vi hodate sa Kristom?
0: Moj hod s Kristom doživljavam kroz pomoć drugima. Ja osobno mislim da je najbolja i najveća i najsavršenija molitva pomoći onom tko je u potrebi. Jer evo, Isus je dao cijelog sebe za nas i mi bi trebali slijediti upravo njega i kroz njegov primjer života živjeti svoj život, pomagati, svakako moliti se, ali evo, ja osobno mislim da je ta pomoć čovjeku najbolji put da bude se što bliži gospodinu.
1: Ante, gdje ste osjetili najviše tu milost? Gdje ste bili najbliže gospodinu?
0: Počet ćemo od Padre Pija. Nešto totalno neočekivano, pogotovo moj susret s njim. Proživio sam ga na dosta intenzivan i poseban način. Ono spuštanje niz stepenice kada smo dolazili do njegova tijela i onaj blagi miris ruža koji smo osjetili kada smo se spuštali i kada smo došli pred njega pomoliti se, to je bio na neki način vrhunac svega. Ja osobno sam se gledao izdvojiti iz grupe, stao sam ondje sa strane u jedan ćošak i samo kleknuo na zemlju i nisam nabrajao ove nama poznate molitve, nego sam više neku svoju osobnu molitvu u tom trenutku predao Bogu. Svoju zahvalu i sve ono što me tištilo, što sam nosio na srcu. Kasnije, kada smo kao grupa i otišli iz samog svetišta, ja sam se ponovno vratio. Imao sam potrebu vratiti se još jednom, zahvaliti na svemu. Tu sam baš osjetio u svetištu Padre Pija onaj mir. Kada smo došli u svetište Svetog Mihajla, arkanđela, u onu pećinu, tu sam baš doživio i osjetio na neki način upravo ono što sve riječ Mihajl znači. Znači, osjetio sam tu neku Božju snagu na tom mjestu.
1: Tko je kao Bog?
0: ko je kao Bog, upravo to. I bilo mi je tako drago što sam ja osobno imao priliku čitati jedno od čitanja na tom svetištu, i to mi je stvarno bio jedan jako poseban trenutak. I sama ta pećina, samo to svetište i sve priče koje smo čuli o ukazanjima na tom mjestu Svetog Mihajla i onoj zanimljivoj priči gdje on govori kako tu pećinu, to svetište ne treba posvetiti biskup jer ga je on već posvetio, to mi je sve odalo snagu samog svetišta i samog Svetog Mihajla.
2: Živjeti put nade.
3: Hvaljeni su si Marija, ja se zovem Ivana Biško, dolazim iz Župe Gorica Sovići, u toj župi sam odrasla, tu sam se udala, podigla svoju obitelj. Čudesno mi je Gospodin otvorio put da sam došla na ovo hodočašće, da sam imala priliku biti dio ovog povijesnog događaja nakon 800 godina, da možemo vidjeti zemne ostatke Svetoga Franje. To mi je nešto posebno i čim sam čula za ovo hodočašće, nekako se stvorila čežnja u mom srcu, koji je to veliki privilegij biti dio toga, i Bogu hvala, ovdje sam. Ovo hodočašće je jedna zahvala, evo, za sve što je Gospodin učinio u mojoj obitelji. Zahvala i Padre Piju, jer sam sigurna da je i on zagovarao. To je stvarno svetac koji je meni jako drag i kojim se često molim i utječem za zagovor. Znači, kad sam vidjela to njegovo tijelo neraspadnuto, toliki su me osjećaj obuzeli da to ne mogu uopće riječima opisati. Kad sam imala priliku vidjeti ispovjedaonicu kojom provodio sate, njegove zavoje kojima je svoje stigme motao, njegove misnice, pokaznicu, znači na milijune onih pisama, svjedočanstava, zahvala ljudi kojima je pomogao, za koje je zagovarao kod Gospodina. Evo, to je jedan stvarno prekrasan osjećaj.
4: A kako vas je dojmila Laverna?
3: Laverna, čudo. Znači, čula sam priče o Laverni, ali biti gore, znači, to je mjesto čudesno, taj priroda, okoliš, rekla bi raj na zemlji. To je toliki mir, evo, da poželiš ostati gore zauvijek i u ovim pećinama gdje je Sveti Franjo boravio, gdje se molio, gdje je odmarao. Evo, nešto prekrasno. I vratila bi se na špilju Arkanđela Mihajla. Znači, o njoj stvarno nisam puno čula, nisam puno znala. Kad smo ušli unutra, te stijene,

0: to se spreplelo i mjesto i prostor i vrijeme, to su bili stvarno prekrasni osjećaji. I kad sam vidjela one otiske vojnika, kad sam stavila svoju ruku na njihove dlanove, evo, vidjela sam koliko su te ruke bile sitne, koliko su ti vojnici bili mladi. I evo, to me isto jako dotaklo. Puna sam dojmova, baš sam se obogatila i za ovih par dana što smo proveli već gore.
1: Ivana, vi ste inače pratiteljica duhovnim vježbama Svetog Ignacija.
0: Tako je, i Nigo. Znači, gospodin je puno učinio u mom životu. Čudesno mi je se objavljivao. 9 godina smo bili u braku bez djece i to je trebalo izdržati, razne pritiske i doktore i savjete medicine i silne danas potpomognute stvari koje oni čine. Jednostavno, ništa to nismo željeli prihvatiti. Uvijek sam se uzdala u gospodina i uvijek sam tražila kako još dublje i više doći do gospodina. Tako smo krenuli i u karizmatski pokret. Član sam karizmatske molitvene zajednice Emanuel, koja djeluje ovdje u Hercegovini, i tako sam došla i u ignacijske duhovne vježbe. Evo, one stvarno čovjeka izgrade na jedan poseban način. Čovjek sebe upozna, ali najlakše te gospodin otkriva tvoje neke sklonosti loše, tvoje neke rane koje vučeš. Evo, može ti bilo koji prijatelj to reći na najljepši mogući način, ali kad ti gospodin kaže neke stvari o tebi, onda on to kaže u tolikoj ljubavi, evo, da to sjedne na tvoje srce i da ti to tako prihvatiš i da ti to nastojiš mijenjati, popravljati. Nakon 9 godina braka dobili smo prvog sina, Šimuna. Šimun od Boga izmoljen. Nakon svih nalaza i dijagnoza da ne možemo imati djecu prirodnim putem, evo, gospodin je pokazao da je ipak njegova zadnja, da je on onaj koji daje život. Evo, nakon 3 godine poslije Šimuna dobili smo, znači, Bartola, koji je rođen u 26. tjednu i dijagnoze su bile strašne, nisu mu davali velike šanse. Danas je on živ, zdrav, 12-godišnji dječak koji se razvija potpuno normalno i kaže mi, ovo hodočašće je jedna zahvala za sve što je gospodin činio u mom životu i duhovne vježbe Svetog Ignacija, evo, stvarno mi pomažu u svakodnevici i to bi stvarno preporučila, evo, svakome, da na taj način upozna sebe i, evo, da hodi svakodnevno s gospodinom, da osluškuje njegov glas, njegovu volju, njegov poziv za svaki dan.
1: Neupitno, dirljivi su dojmovi i Ivanine suputnice Matije Logare.
2: Ovo hodočašće točno nas navodi da hodamo životom ovih svetaca, da se bar približimo njima onoliko koliko mi možemo.
1: A kako biste svoj život objasnili kao hodočašće?
2: Ja sam prvenstveno majka, odgojiteljica i supruga, naravno. Tako da se moje hodočašće svodi na odgoj moje djece prema nauku katoličke vjere. Sve ono što ja znam o vjeri, što sam iskusila o vjeri, želim prenijeti svojoj djeci. Naravno, tu mi muž pomaže, jer sve ono i dobro i loše polazi od obitelji i izlazi iz obitelji.
1: Kako je fra Marin bio rekao u jednoj od propovjedi, treba živjeti to evanđelje koje čitamo, koje slušamo na misama. Nije sve gotovo kad završi misa, izađemo iz crkve, tek onda počinje.
2: Da, to je naš Marin, fra Marin, dobro rekao, jer ako mi ne prenosimo evanđelje i ako mi ne razgovaramo o propovjedi, o evanđelju, nismo ništa postigli. Mi smo tamo samo onda fizički, duhovno nikako. Ako mi ne iznesemo iz crkve ono što smo čuli, mislim da ne trebamo uopće onda ići u crkvu.
1: Zanima me kakav je bio vaš susret s padrom Pijom, a posebice, evo, sa svetim Mihajlom Arkanđelom.
2: Neopisivo. Kao prvo, kod padre Pija, takve su me emocije obuzele. To je počelo onog trenutka kad je naš vodič rekao,

0: naše lijeve strane nalazi se njegova ispovjedaonica. Vjerujte mi da sam ja sve svoje grijehe i znane i neznane ispovjedila u tom trenutku njemu. Ja sam bila tako lagana, a suze, jesu li to bile olakšanja ili pokajanja, ja stvarno ne znam. Ja samo znam da ja nisam mogla prestati plakat. To se treba doživjeti, to treba i živjeti u najkraće. A Mihajl, to je mač koji će nadvladat sve, i pakao i sotonu i sva zla na ovom svijetu. Vjerujem da će njegov mač pobijediti.
1: Kako vi u svojoj obitelji svjedočite Krista?
0: Kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz razgovor, čitanje Biblije, molenje krunice. To se počne kad djeca još su mala, jer u nas se kaže iz malešna se tren oštri. Tako da sam ja i moj muž, naravno, u svojoj djeci usadili ljubav prema čitanju Biblije, prema moljenju krunice. I kad su pošle studirat moje dvije kćeri, rekla sam im, molim vas, nemojte da vam najveći uspjeh bude kad odete iz doma, da ne idete u crkvu. Pa ja vjerujem da sam uspjela u tome, da one u svojim gradovima, u svojim domovima gdje žive, svjedoče i vjeru i Krista koje su donijele iz kuće.
1: Radujemo se onome što dolazi. Nakon onog Isusovog dovršeno je. Kako vi doživljavate Uskrs?
0: O Bože, najveći blagdan. A blagdan svjetla, mira, pomirenja, zajedništva, ljubavi, pobjeda života nad smrću. Mi se najviše koncentriramo na veliki tjedan, na put križa koji imamo od početka do kraja naše župe, to je na veliki petak, pa blagdan velike subote i dan uskrsnuća. Što se tiče blagdanskog stola, baš i nemamo mi neke specifične običaje. Mislim da smo pokupili sve ono sa strana, onaj malo Zagorje, malo Dalmacije, malo Slavonije, bar i u mojoj obitelji, ja baš, evo, iskreno ne držim do toga, ali da je stol bogatiji, je, uglavnom, mora bi hercegovačka peka. Aha. Mi kažemo ispod sača. Ali najbitnije je da mi dođu djeca, da mi dođu braća, mater, rodbina, prijatelji, pa da se podružimo i proslavimo Boga.
2: Znate da je u srednjem vijeku da je bilo poznato i bio je običaj da se trgovalo relikvijama, da su česti bili slučajevi da su relikvije i krale. I nakon što je sveti Franjo umro, njegova braća su odlučila ga pokopat da niko ne zna gdje, da se ne dogodi da ga raznesu. Šta se dogodilo? Braća koja su to napravila, držale su strogoj tajnosti, kasnije su umrla, a nikom nisu rekla gdje je sveti Franjo. I tek u 19. stoljeću, prilikom obnove čitavog svetišta, praktički nakon malo više od 500 godina, pronađen je njegov grob.
3: Asiz vas oduševi svojim prekrasnim izgledom. Stari grad, ulazi u grad, sve, a onda unutra toliko svetih mjesta, toliko crkvi posvećenih različitim svecima, to je stvarno oduševljenje. Počet ću od svetog Franje, naravno. Sama činjenica da smo mi mogli proći pored njegovih kostiju je bila posebna. Ali onaj trenutak dok smo mi pješačili prema njegovim kostima, mislim da je u tom trenutku svako od nas doživio neki posebni osjećaj zahvale.
1: Što vas posebno u životu i poslanju, u osobi svetoga Franje možda najviše dira?
3: Meni je osobno najzanimljiviji detalj njegovog života ta njegova povezanost s prirodom. To možemo pretočiti na onu mirnoću koju bi mi trebali imati u svojim životima. Dakle, ostaviti po strane sve brige, sve to predati Bogu i živjeti upravo onako u skladu s prirodom. To je ono što me kod svetog Franje oduševljava. I taj mir koji se doživi na tim mjestima je nešto neopisivo.
1: Laverna je čuda.
3: Laverna je stvarno posebnost. prekrasno malo mjesto na onoj planini koju smo vidjeli, toliko posebna za Franjevce, toliko osjećaja se tu probudi. Svak to treba obići, doživjeti u tišini i u miru proći kroz Lavernu.
1: Dolazite iz kraja koji je okupljen oko crkve, narod živi s vjerom. Kako je to krenulo kod vas?
4: Hercegovina ima jedno veliko duhovno bogatstvo. Iz mog rodnog mjesta Širokog Brijega poteklo je i sjeme kršćana, prolivena krv naših Franjevaca koji su pobijeni za svoju vjeru. Ja vjerujem da rađa mnogostruke plodove od moga vremena pa evo i do dana današnjega, jako puno zvanja iz naše župe. Ja sam Svetog Franju upoznao preko Franjevačke mladeži Frame, koja je tako lijepo zaživjela u Hercegovini. I kroz to vrijeme srednje škole upoznavao sam Svetoga Franju, njegov pogled na život, njegov pogled na Boga, njegova molitva, odnos sa živim ocem i ponajviše njegova sloboda. To me fasciniralo i oduševilo. Bog te poziva na jedno zajedništvo, na jedan drugačiji oblik života koji je možda ljudima neshvatljiv. Često komentiraju hoćeš li izdržati. To isto ja da na vjenčanju kažem mladencima, samo izdržite. Ja ne želim izdržavati ovaj život, nego živjeti ga u punini, moliti Boga da budem uistinu i kvalitetan, i vjeran, i ponizan, i puno je padova, puno je napasti, puno je svega što te želi odvojiti od Boga, jer ako je čovjek na putu za nebo, mnoštvo je stvari koje ćete htjeti omesti na tom putu. Tako da evo, moje djetinjstvo nije bilo ništa fascinantno, jedna prosječna katolička obitelj. Majka nam je usadila vjeru, otac vrijednost i rad, odgovornost. To su sve one stvari koje naše hercegovačke obitelji posjeduju i koje prenose na svoju djecu. A eto, kroz vrijeme srednje škole sam se zaljubio u Svetog Franju i evo, tako je do dana današnjega. Pohađao sam Širokobriješku gimnaziju i nakon završetka jedno ljeto sam ostao u razmišljanjima. Baš mi je mama neki dan govorila, sjećaš se ti kad si otišao u planinu 10 dana, malo sa sobom, jer kažu da smo u planinama bliže svome stvoritelju, bliže Bogu. I upravo u tom dijelu stvoritelja upoznajemo najviše i njega. Pa mama spominje kako smo to ljeto baš nekako bili zajedno i u molitvi, pa sam se malo povukao u planinu razmisliti. I eto, na jesen, nakon 4. razreda srednje škole sam otišao u samostan na Humac, zatim fakultet u Zagrebu, moja prva župa je bila Humac opet. Evo sada sam u Gorici u Sovićima i ne znam šta me dalje čeka.
1: A ima ko zna?
4: A ima ko. Naravno.
1: Kad sam vas slušala ili gledala na pozornici, uvijek sam sjetim Svetoga Augustina tko pjeva dvostruko moli. Proslavljate Gospodina evo tim svojim glazbenim darom. Koliko to vama znači, kako to ljudi doživljavaju?
4: Pa ne znam da baš čovjek može biti svjestan nečega na što je on navikao i gledati to sa strane kao što to drugi gledaju. Meni je sasvim nešto normalno i prirodno pisati, skladati pjesme, pjevati, na taj način evangelizirati. Ja vidim da to uistinu u zadnje vrijeme u Hrvatskoj čini jako, jako dobra djela. Ja znam po sebi koliko me neka pjesma može dotaknuti, koliko me može i rasplakati i raznježiti i razveseliti i potaknuti na zahvalnost. Ne mislim da je to do same pjesme, nego upravo do poticaja Duha Svetoga koje on čini kroz to. Tako da stvarno mislim da je glazba jako dobar medij, jer glazba je jedna od umjetnosti koja nema membranu, onaj zaštitni sloj, nego ide izravno do srca. I onda je to tako lijepo iskoristiti da molitvu ponesenu melodijom na slavu Bogu donesemo ljudima. Ja sam se prilično i kasno počeo baviti glazbom, tek sam počeo svirati u 4. razredu srednje škole, što nije baš nešto obećavalo da će išta biti od toga. Sjećam se da mi jedan svećenik tada rekao, a moj framarine, da si se barem ranije počeo baviti, možda bi nešto i bilo od tebe. S tim da sam ja relativno kasno i stao na tu pozornicu koju spominjete. Ja sam pisao kroz cijelo svoje vrijeme fakulteta i školovanja, ali prvi put službeno sam stao za mikrofon na svojoj 5. godini fakulteta. To je stvarno prilično kasno kad sam izdao prvi album. Danas sam u biti službeno evo, na toj prvoj promociji i pojavio se, ako to možemo nazvati, na duhovnoj sceni. Od tada je još bio jedan studijski album, jedan live i evo ove godine, ako Bog da, i četvrti se sprema. Još uvijek pišem, još uvijek stvaram i za druge i za sebe. Sve to nekako ide prirodno, spontano, bez nekog forsiranja. A čovjek dobiva inspiraciju kad radi. Puno, puno više pjesama mi je nastalo upravo uz druženje, uz instrument. Kad nešto voliš, kad nešto sviraš, onda ti stvarno dođu i tekst i melodija. U isto vrijeme, kod mene barem to tako. Ja, drago mi je stvarno da to utječe na ljude, da ljudima donosi Boga, da ih mijenja, i dobivam baš puno poruka, povratnih informacija, da te pjesme baš rade dobar posao, Bogu na slavu, i evo, to mi je nekako poticaj da budem i zahvalan na tome, a i da nastavim raditi, jer eto, Bog očito čini nešto u životima drugih ljudi preko tih tekstova i melodija.

0: Zovem se Branka Grizelj, imam 47 godina, majka sam troje djece, imam curu od 25, curu od 24, sina od 23 koji je autističan. Inače smo živjeli po strani, ja sam već 4 godine u Hercegovini jer sam s njim prolazila teško razdoblje, to fra Marin sve zna i kad me upozna, kad je čuja cijeli moj život i priču, reka nisam mogla virovat šta si sve prošla, je li to tvoj život ili je to život od nekog drugog. Zato što sam ja po prirodi vesela, nasmijana i ne volim da me ljudi žale. Bog ti da križ na tebi, kako ćeš ga nositi. Uglavnom, mi smo prije imali sportsku firmu i 2018. smo je zatvorili. Ja sam stvarno onaj status roditelja njegovatelja. Preselila sam se sa sinom u Hercegovinu jer smo imali u Soviće, selo Lukovac. Imali smo jednu tešku fazu gdje on postagresivan i 9 mjeseci je baš bilo pakleno. Sva što je bilo, ja sam rekla, Bože, samo mi daj snage da izdržim, jer to je moje dijete i ono je bolesno. Treba mu pomoć. I onda smo pronašli izvrsnog psihijatra u Zagrebu, pogodila mu terapiju i Bogu hvala, sve je dobro. Uglavnom, ja sam se posvetila poljoprivredi. Ja vam sadim, ja imam koke, ja sam se stvarila na onom starinskom životu. Ja radim sve ono što su radile naše bake, majke i tako. Uglavnom, želja mi je bila otići na hodočašće, ali nisam mogla svih ovih prijašnjih godina zbog cijele te situacije, zato što sam ovdje doživjela nešto posebno. Vjerujem, kad ja dođem kući, kad se slegnu te emocije, da će to biti puno drugačije, emotivnije, jer sad je puno nas. Vjerujem da mi je ovo prvo, ali ne i zadnje. I stvarno su ono lipi trenuci za spojiti se s nekim ljudima, podijeliti neko iskustvo. Uglavnom, meni je baš super. Ja se baš osjećam super, ispunjeno i u principu ta vjera mi kroz život puno znači.
1: Vi ste odrasli u vjeri, Branka?
0: Da. Ja sam odrasla u vjeri, ja sam ono navrime, cijeli život išla u crkvu i navrime krštena, pričešćena, krizmana, vjenčana u crkvi, tako da mi stvarno vjera puno znači.
1: A kakav odnos imate s Gospodinom?
0: Kad mi je najteže. Uvijek mi je u mislima i nastojim stvarno biti dobra osoba, nastojim ne vriđat. Ja sam osoba iskrena, znači ono što mi je na srcu ja ću reći, ali neću te ni pocijeniti ni uvrijediti. Ali sam se jednostavno kad sam došla na selo, s obzirom da nisam znala susjedstvo i sve, naučit ću ovih živi sam sa sobom. I tu sam pronašla neku utjehu, čitam molitvenike, molim se, kad mi je najteže isplaćen se, nakon toga obrišem suze, ja se opet nasmijem. Tako da mi stvarno ta vjera puno znači. Redovno sam na nedjelju na misi, to mi je prvo ujutro kad se digne, idemo na ranu misu, tako da mi je to stvarno jedan poseban osjećaj.
1: Otkrili ste, ajmo reći, novi poziv u životu, jel tako?
0: Tako.
1: A kako su vas prihvatili iz okoline?
0: Pa super, zato što sam ja dosta po prirodi otvorena, komunikativna, ja volim i kužinavat, kuva, tako da je dosta ljudi prošlo kroz moju kužinu, što ja zovem pojata. To je neka stvarno bila pojata gdje su se držali životinje, mi smo to sad renovirali, ali ja sam rekla da volim da se zove pojata. Tako da ljudi me stvarno ono vole, cijene, prihvaćena sam i što mi god treba, podne ponače napravi za mene.
1: Rekli ste da vam je ovo prvo hodočašće, jedno posebno iskustvo.
0: Da. Prvo, kad sam ušla u autobus i ljude koje ne znam, imam osjećaj da je znam. Jer smo tu sve nekako s istim razlogom. Prvo mi je lipo ujutro molitva u autobusu, pjevanje, zezancija. Tako da na taj cijeli put prođe u stvari s jedne on svrhol, s jednim razlogom.
1: Što vas je najviše taklo evo u dosadašnjem ovom putu?
0: Ja vjerujem da će me najviše dotaknuti Sveti Ante. Zato što se ja već godinama postim, svaki utorak sam na kruhu i vodi u početku korizme do Svetog Ante. I nekako vidim da će me Padova baš, mada kad smo prošli vidjeli kosti Svetog Franje, tu me prošlo, nekako su suze same krenile i onaj osjećaj nečeg posebno što se ne može možda riječima opisati. Ja sam davno skužila da je život prekratak i da je zdravlje najbitnije. Da je sve ovo nešto prolazno, i da treba u životu iskoristiti svaki dan kao da je zadnji. I držim se onoga, čuvaj se, Bog će te čuvat.
2: Ajde, idemo na zajedničku.
3: Pa ćemo tu gore ili gdje je najzgodnije?
2: Ajde, ovako da se predam. Ovako nekako se predam, da.
3: Samo se okrenite prema meni, ajde. Ustanite u red. Matija, dođi vam.
4: Ante Pejić, radim kao trgovac u jednoj trgovini u Grudama.
1: Jako aktivan u župi.
4: Jesam, to je se više profiliralo kad smo osnovali Bratovštinu Svetog Stjepana Prvomučenika tamo 99. godine, jer je nekad postojala u našoj župi Bratovština. Tamo je fra Petar Bakula zapisao 1860, neke ne znam koja je točno, da je postojala u našoj župi, da je on osnovao tu Bratovštinu, koja je, kad su došli fratri, jer su bili tamo Turci vladali, oni su imali svoju kuću koju su dali fratrima kad su oni došli, oni su dali tu svoju kuću. I onda smo putem te udruge počeli surađivati sa župnim uredom i tako, kako tada, tako i danas, uvijek ima nekakva posla, organiziramo svašta nešto tamo, koncerte, izložbe slika, likovnu koloniju imamo. Klapu smo osnovali unutar Bratovštine. Da.
1: Jel Ante pjeva u klapi?
4: Da, pjevam ja, prvog tenora.
1: Ovo nije vaše prvo hodočašće, bilo je tih hodočašća i prije.
4: Tako je, hodočastili smo najviše, znači u Međugorju je nam blizu, tu smo često išli, pa smo išli u istočnu Hercegovinu, tamo u Hrasno, to sve preko ove moje udruge. A moje hodočašće u Italiju je počelo 2000. godine, kad je bilo svjetsko hodočašće mladih.
1: To zajedništvo se osjeti na ovome putu, baš njegujete to svoje župno zajedništvo?
4: Pa jesmo, pogotovo mi, u nas tu smo. Trojica iz Bratovštine, kroz Bratovštinu smo se povezali i postali vrlo dobri prijatelji. Nema dana da se mi ne čujemo i da se ne družimo i postali smo obitelj, braća.
1: Mm-hmm. Otkud ta ljubav prema tim hodočašćima, što pronalazite na tim?
4: Pa vjerojatno me u Asiz zove Sveti Franjo, jer eto to 2000. godine sam bio prvi put, Asiz mi se, baš mi je se svidio kao i mjesto molitve, Asiz je baš poseban.
1: Smatrate li da je cijeli naš život zapravo hodočašće? Što mislite o tom?
4: Pa mislim da je, ako ga prihvatimo kao tako.
1: Jeste li ga vi prihvatili?
4: Pa jesam.
1: Jeste razmišljali kad o tom?
4: Ne znam, dajem koliko mogu o sebe za zajednicu. Ova hodočašća kad se ide negdje van, onda je to nešto, nekakav odušak i za mene. Puno se daješ za nekoga, onda malo da i sebe uključiš u to. I na ovom hodočašću, ne znam, ja najmanje mislim o sebi.
1: Jeste tako općenito navikli u životu, najmanje mislite o sebi?
4: Pa mislim da je to tako, ne znam. Ali neko mi danas sreće, kaže, vidi, nisi zaboravio ti sebe jer ti ideš.
1: Dragi Bog svakome od nas da neku ulogu u životu. Što mislite, koja je vaša, baš vaša?
4: Pa ne
1: jeste
4: znam.
1: Li otkrili?
4: Nisam. Možda ovo što radim, ne znam.
1: Možda ćete trebati na još koje hodeće.
4: Pa vjerojatno hoću. Ako Bog da, hoću.
1: Čeka nas Sveti Ante, svetac svega svijeta, nekako evo i u Hercegovini Sveti Franjo ima svoju ulogu, ali ja ne znam Hercegovca koji se ne moli Svetome Ante.
4: Pa postoji ta nekakva u našem narodu kao da se može s njim goditi. Ako ti meni to, ja ću tebi to. I to je tako postalo i kaže da on ispunja želje.
1: Jeste li vi imali takav nekakav možda?
4: Pa nisam ja, ali poznajem ljude koji do duše možda je i meni
1: se zalomilo. Rekao mi je fra Marin da ste vi prava osoba koja će reći dvije, tri riječi o župi Gorica Sović.
5: Hvala Bogu, tu su s nama Franjev već dugi niz godina, ali naša župa, evo, iako nije možda tako velika, je dosta zanimljiva. Dakle, sama činjenica da se ona sastoji od dva sela, to su sela Gorica i Sović, tu smo na hodočašću bili zajedno, a zanimljivost je da imamo samo jedno groblje. Dakle, tu nekih 3000 ljudi se kopa zapravo u jedno groblje, što je dosta rijetko na našim područjima i za jednu takvu župu. Povijest na tom mjestu možemo pratiti još od Ilira. Dakle, u samom krugu naše župne crkve, odnosno stare župne crkve, u nekih krugu 500 metara mi imamo arheološke nalaze od Ilira preko Rimljana, sve do prve ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća i krstionice i njenih temelja koji su ostali sačuvani do dan danas, do dolaska Hrvata, starohrvatskih crkvica, pa sve do turskog vremena i izgradnje sadašnje stare crkve 1856. godine. Na sreću, ta naša stara crkva je bila mala, da je se u blizini njenoj nekih 100 metara dalje morala sagraditi puno veća crkva. Evo, hvala Bogu na tom, kršćanstvo je se održalo i opstalo je na ovom području, iako je bilo ugnjetavano. Mi bi s vama mogli prošetati kao prvo kroz tu povijest sela i naše župe.
1: I vašu arheološku zbirku.
5: I našu arheološku zbirku.
1: Franjevačku zbirku.
5: Tako je. Znači, mogli bi šetati neka 2-3 sata, obići staru crku, iskopine, našu Franjevačku arheološku zbirku i novu crku koja je isto dosta lijepa i posebna. A onda možda u šetnju, u prirodu, zavalu brdo iznad nas koje čuva Austro-Ugarsku cestu i dan danas, koje ima po sebi prekrasne postaje puta križa koji su izrađeni kao mozaik visok otprilike 1 metar.
1: Ništa, moramo to doživjeti.
5: Naravno, naravno.

0: U vremenu smo korizme. Koje poruke najčešće odašiljete u ovome vremenu svojim župljanima?
1: Većinom je kroz korizmu naglašena promjena, promjena na bolje, gdje čovjek nastoji nekim vanjskim odricanjem učiniti da se njegov duh mijenja. Jer da bi duša išla gore, tijelo treba ići dolje. Nekad mi smo prezauzeti bukom i onda je stvarno potrebno ući u tišinu, da čujemo što Bog kaže. Pretrpani smo raznim jelima, okusima i nekad stvarno treba uskratiti tijelu svu tu slast da bi malo duša došla do izražaja, pojačati molitvu. Ta sva dijela vanjskoga trpljenja ili samokažnjavanja, kako to neko naziva, ne mogu ništa sama po sebi. Ona su tu samo da nas čine boljim ljudima, svetijim ljudima i da nas dovode bliže Bogu i čovjeku. Jer ako ja nešto samo održavam onako vojnički i striktno, to me može čak dovesti u jednu duhovnu oholost, kako ja to mogu sve. Moja trpljenja, moja odricanja, moja djela pokore moraju biti u službi nutarnje promjene, jer ako nema nutarnje promjene, da ja nisam sveti, da nisam bolji prema bližnjima, da nisam bolji prema sebi, prema Bogu, sva ta moja vanjska obilježja pokore nemaju smisla ako to stvarno nešto u dubini ne mijenja u meni.
0: Sve što trebamo učiniti od sada pa nadalje je pustiti se.
1: Pustiti se ili prepustiti,
0: prepustiti se. Pustiti da te Bog vodi.
1: Pa mogu vam nešto reći na obje teme. Baš sam pisao, ne znam više ni kad je to bilo, za Vanesu Mioć pjesma koja se zove Pusti. Stvarno pusti da se stvari dogode, pusti da te i Gospodin osvoji, pusti da razočaraš sebe. Nekad smo najveća prepreka mi sami sebi. Misto kao da se zatvorimo u nekakav ono začarani krug nekih svojih stvari. Mi smo nešto obećali, pa ako to ispunimo, mi smo sretni. Ako ne ispunimo, onda smo žalosni. A Bog stoji sa strane i gleda ono šta se događa, gdje sam ja tu. Mi puno toga čvrsto držimo u životu. Isto kao da ne damo Bogu da djeluje kroz nas, nego mi bi to sve pripremili, pa Bog, evo ti samo blagoslovi, nemoj ništa mijenjati. A ako nešto pustimo Bogu, onda stvarno moramo očekivati da će Bog možda napraviti i nered. Ja uvijek to spominjem, kad mama čisti kuću i ti kad uđeš u tom trenutku, to izgleda kao da je bomba pala. Sve je u neredu, sve je odmaknuto, ali pravi taj nered da bi mogla očistiti iza tih polica, iza kauča, iza trosjeda. I upravo neka tako Bog napravi naizgled nered u našem životu da bi mogao počistiti sve ono što nije od njega i da bi nas onda mogao kvalitetnije posložiti. Tako da taj dio prepuštanja, taj dio rada na sebi nije nešto što se napravi jednom, nego je to uistinu svakodnevno. Na kraju krajeva tako je u svemu. Vi ako ste u braku s nekim, vi svaki dan trebate raditi na toj ljubavi. Ne možeš jednom dati zavjete i to je to. Ti svaki dan svojim djelima i životom pokazuješ zavjete. Kako i u braku, tako i u našem pozivu. Ja ne mogu odmoliti nešto. Ja ne mogu odraditi jedan dio. Moj život mora biti svakodnevna molitva, posvećenost, djela milosrđa, da to ne bude nešto što je meni napisano, nego nešto što ja želim raditi. Ne nešto na što me tjeraju, na što sam ja prisiljen, nego da to bude moj izričaj, moj način života. Tako da nam i ta molitva i djela milosrđa i nasljedovanje Krista bude poput zraka, da to bude dio mene. Vjera ne može biti privatna stvar, jer vjera meni nalaže što ću ja činiti. Ja živim i djelujem preko svoje vjere. Ja ne mogu nešto činiti sada dok smo u crkvi, a kasnije po svome. I onda je nužno da će mene moja vjera dovesti u sukobi sa svijetom i to je normalno. Bitno je stvarno ostati vjeran i biti stvarno svjestan da smo na strani pobjednika. Što god bilo, da je Krist jači. Ima jedna lijepa usporedba sa brodom. Brod se ne boji vode koja je oko njega. On može na njoj plutati, nego se boje vode koja je u njemu. Ako se trebamo uistinu čuvati da grijeh ne natopi naše srce, da nas ne potopi. A ovo sve što je oko nas, to uz Božju pomoć vrlo lako se pobjedi.
0: Bogu hvala na ovome razgovoru u Svetome Franji i Svetoj Klari. Evo, pred čijim vratima sjedimo i snimamo ovu priču za Glas Hrvatske.
1: Hvala vama na trudu i hvala Bogu evo što nas je i upoznao i spojio. To je ona jedna od ljepota koje sam spominjao malo prije za sve slušatelje koji nas ne vide. Uistinu imamo jedan lijep prizor ispred sebe, naslonjeni na vrata Svete Klare. Gledamo Asiz i mnoštvo hodočasnika, tako da evo, šaljemo i pozdrave i molitve svim našim slušateljima.
2: Hvala vam, dragi slušatelji, što ste koračali s nama putovima svetaca. U ovome zahvalnom hodočašću župljana župe Gorica Sovići kod Gruda u susjednoj Bosni i Hercegovini. A zajednicu su nam kroz vlastito iskustvo hodočašćenja predstavili Ivana Biško, Matija Logara, Branka Grizelj, Ante Pejić, Ante Bušić i župnik fra Marin Karačić. Nekako mi se na kraju ove naše priče baš lijepo uklapa kao točka na i naziv naše emisije Živjeti put nade. I to od srca želim svima. Da nastavimo živjeti zajedno dalje taj put nade u društvu s Gospodinom. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza me. Ja, ovo je puna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Dank om ons te vlog. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say run, I do.

Two.

your boots. Znanost prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

to je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani.

0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata i starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. U gašenju su sudjelovale sve operativne snage s otoka, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi. Pred gasiteljima je još puno posla. Tijekom jutra se očekuje ponovni dolazak zračnih snaga i ispomoć iz kopna. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač iza sebe već ima kaznene prijave i otprije je poznat policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Obilježen je i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
2: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatno doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: A u povodu proslave američke neovisnosti, ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o situaciji u Ukrajini uoči samita NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Ranije jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za okončanje ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, naveo je na društvenim mrežama. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu, vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Marijana Mišura.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutro se im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povrka na đakovačkim vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoj pljusak. Temperature do 33 stupnja.
2: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnim padinama otoka Hvara nakon što su u velikom požaru kod mjesta Ivan Dolac obranili kuće. Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Kako je prošla noć, pitali smo jutros županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.
3: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara.
2: Hoćete li trebati pomoć iz zraka?
3: Naručili smo jutros jedan kanader, on je evo prije nekoliko minuta poletija, tako da nam zalijeva sjeverni dio požarišta, gore je malo nepristupačno, a dolazi 15 vatrogasaca sa kopna koji će pomoći u sanaciji baš toga ruba.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Je, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak. Tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
2: Policija u Čakovcu već više od 24 sata traga za napadačem koji je u pucnjavi ispred noćnog kluba teško ranio dvojicu muškaraca i nakon toga pobjegao. Blizu mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač je otprije poznat međimurskoj policiji, rekao je njezin glasnogovornik Radovan Gačal, a o događaju su obavijestili sve policijske uprave u zemlji.
4: Poduzimamo mjere traganja za pobjeglim napadačem, prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te upotrebe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na upit o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje. Jelena Mikočić.
5: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
6: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
2: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava žrtava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
5: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
2: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
5: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: U povodu proslave američke neovisnosti ruski predsjednik Vladimir Putin telefonski je razgovarao s američkim kolegom Donaldom Trumpom. Kreml je priopćio da su dvojica čelnika razgovarala o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a u Ankari, ali i o drugim međunarodnim temama, te da je razgovor trajao sat i 25 minuta. Jučer je prije toga ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također objavio da je telefonski razgovarao s Trumpom. Postoji stvarna perspektiva za završetak ovog rata, a odlučnost Amerike je presudna, objavio je na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu. Pozvao ga je na sastanak u Kostjantinjivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina naime opovrgava ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinjivku. Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Mnogobrojni stanovnici najteže pogođene La Guaire i dalje borave na ulicama i u parkovima, jer su njihove zgrade sravnjene sa zemljom. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti do 50.000.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Članovi predsjedništva SDP-a i savjeta stranke od petka su pa cijeli vikend u Tuheljskim Toplicama gdje sudjeluju u programskim radionicama.
0: Najjača oporbena stranka želi definirati ključne reformske i programske prioritete SDP-a za sljedeći mandat, te izraditi temelje programske platforme. Što su sve dogovorili, otkriće na konferenciji za novinare u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić, potpredsjednica stranke Biljana Borzan, te predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Gordan Gledec.
2: Zadnji je dan 60. đakovačkih vezova. U 8 sati i 30 minuta ulicama Đakova krenut će svečana povorka, a tko će sve u njoj biti, najavljuje Iva Fijala.
7: Najvažniji je ovo dan u đakovačkom kraju, jer neizmjerna je ljubav prema tradiciji i vezovima.
8: Ljubav, ma to je još nešto veće, kad one tambure zasviraju, pa kad se ja spremim, sad već imam podosta godina, ali još uvijek se volim spremiti. pa kad prošetam kroz Đakovo u rubinama, ono, pa opanci žabičari na nogama, pa marama bijela na glavi, pa to vam je nešto neopisivo.
7: Kaže Barica Brlošić, članica Kuda Zora iz Piškorevaca, tek jednog među brojnim folklornim skupinama koje će uz svatovske zaprege i jahače proći ulicama Đakova.
9: Preko 3000 sudionika, 60 folklornih društava, 60 zaprega, 60 konjanika, bogat kulturno-umjetnički program u parku. Dođite na jedno mjesto, doživite kulturu, tradiciju, emociju hrvatskog naroda.
7: Poziva gradonačelnik Marin Mandarić. Brojna društva iz Hrvatske i inozemstva nastupit će na smotri folklora koja se održava tijekom dana u Strossmayerovu parku, gdje će 60. izdanje Vezova završiti večeras programom Slavonijo zemljo plemenita, te izborom najbolje nošenog narodnog ruha, a za titule se bore Djevojke, snaše i momci. Svečanu povorku 60. đakovačkih Vezova od 9 sati možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Večeras u Zadru počinju 66. glazbene večeri u Svetom Donatu, u čarobnom okruženju Rimskog foruma pod zvjezdanim nebom ispred crkve Svetog Donata.
0: Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, koji već godinama tradicionalno sudjeluje na svečanom otvorenju, ovoga puta pridružit će se i ženski zbor HRT-a. U 21 sat u izravnom prijenosu na trećem programu radija i televizije glazbene večeri počinju izvedbom monumentalnog dijela Planeti Gustava Holsta, te prvim stavkom orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Orkestrom će ravnati Tomislav Facini, a svečanost će oplemeniti i mladi zadarski glumci interpretacijom citata iz knjige Mali princ.
2: Umjetnička ravnateljica glazbenih večeri u Svetom Donatu Ivana Kuljarić.
10: Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe u Hrvatskoj. I orkestri je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéry-a. Pa evo, ja se nadam da će ta jedna sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja.
2: Iako je ovih dana u Dubrovniku sve u znaku priprema za 77. ljetne igre, večeras će u gradu biti svečano, i to zbog blagdana Ruke Svetoga Vlaha. Jelena Obradović-Mojaš.
11: Kao sjena zimskom blagdanu Dubrovačkog zaštitnika, ljetni blagdan Ruke Svetoga Vlaha svoj povijesni kod prepoznaje još iz kasnog srednjovjekovlja. Povjesničar umjetnosti, doktor znanosti Ivan Viđen.
12: Naime, 1346. relikvija Pačeve ruke stigla je u Dubrovnik u doba velike epidemije kuge, a istodobno je započeta i gradnja tada nove crkve Svetog Vlaha. Sam blagdan je zapravo raspoređen tako da se štovanje Svetog Vlaha protegne na cijelu godinu, dakle ne samo na veljaču nego i na srpanj, a treba znate da taj dubrovački kalendar Svetoga Vlaha imao je i treći blagdan koji je bio krajem svibnja, blagdan obrane Svetog Vlaha.
11: Mislim slavljem u zbornoj crkvi i kraćom procesijom sa svećevom relikvijom iz katedralne riznice uz sudjelovanje bratovštine Festanjula i dubrovačkih trombunjera, bit će to večeras još jedno zrcaljenje suvremenog i povijesnog grada u emotivnoj kartografiji Dubrovčana.
0: Ovog vikenda u Rudama pokraj Samobora održavaju se dani rudarske greblice, slano kolača od sira i oraha, a večeras u 20 sati bit će proglašena najbolja. Tradicija rudarske greblice seže još u 19. stoljeće, kada je mještanima Ruda, koji su radili u rudnicima bakra i željeza, taj kolač često bio jedino jelo tijekom cjelodnevnog napornog rada. Priprema kolača proglašena je krajem 2007. godine nematerijalnim kulturnim dobrom Hrvatske, a 2021. rudarska greblica postala je 29. hrvatski proizvod zaštićen u Europskoj uniji.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Vatrogasci cijelu noć proveli na požarištu na Hvaru. Jutros im stigla pomoć iz zraka. Zlatno doba Amerike tek sada počinje, poručio u govoru predsjednik Trump na proslavi Američkog dana neovisnosti. Svečana povorka na đakovačkim Vezovima. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, poslije podne moguć pokoji pljusak, temperature do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
2: O svjetskom nogometnom prvenstvu Marko Šivak.
13: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Zagreb. Na dočeku je bilo više stotina navijača, a javnosti se obratio izbornik Zlatko Dalić.
15: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema, osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti, i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Puno smo dali od 7 golova koje smo primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Kažem, sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
14: Svjetsko prvenstvo nastavlja se drugom utakmicom osmine finala između Norveške i Brazila. Prvi je četvrtfinalist Francuska.
16: Izvještava Vedran Drabek. Aktualni afrički prvaci prvi su četvrtfinalisti mundijala. Maroko je u Houstonu slavio protiv Kanade 3-0. I to zahvaljujući prije svega sjajno raspoloženom veznjaku Azedinu Ounahiju, koji je s dva pogotka uz bolju igru svoje reprezentacije u nastavku ovjerio prvu eliminaciju jednog od domaćina. U sudačkoj nadoknadi drugo četvrtfinale Marokanaca za redom potvrdio je Sofiane Rahimi. A tamo će ih čekati Francuska, minimalno bolje od Paragvaja. U vrućoj Filadelfiji, gdje Južnoamerikanci nakon ranijeg izbacivanja Njemačke ipak nisu uspjeli kreirati novo iznenađenje. Trenutak odluke u tvrdoj siromašnoj prigodama utakmici, koju ćemo vrlo brzo zaboraviti, djeluje Kylian Mbappe, i to s bijele točke. S 11 metara u 70. minuti bio je precizan 7. put na prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem. Završilo je Francuska 1, Paragvaj 0.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
17: Dok se naša A reprezentacija, kako ste već čuli, vratila sa svjetskog prvenstva, hrvatska juniorska nogometna reprezentacija na europskom prvenstvu u Velsu igraće danas protiv Srbije odlučujuću utakmicu za prolaz u polufinale. Početak je u 17 sati. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Swiatek te druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, koja je pobijedila sa 7-6 i 6-2, a belgijska tenisačica Elise Mertens ušla je u osminu finala nakon što je pobijedila Kazahstanku Rybakinu sa 7-6 i 6-1. 44-godišnja Sirina Williams odustala je od natjecanja u parovima zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Kod tenisača Zverev je jučer bio uvjerljivi s 3-0 u setovima, pobijedio Amerikanca Girona. Fritz je u 4 seta pobijedio Sonega, Dimitrov u 5 setova Berrettinija kao i Bublik Tiafoe. U igri mješoviti parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleison i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio kvalifikacije ispred Ferrarijevih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Britanije startat će u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik jučerašnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je jučer prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo, Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
18: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecem smo ogranka anticiklone, te jutros vedro, tek rijetko ima male unutrašnjosti i umjerene na oblake. Pritom je vjetar slab, dok na Jadranu, uglavnom u Dalmaciji, puše umjerena, na jugu i jaka bura. U 6 sati Otočac je imao 8 stupnjeva, Plitvička jezera 10, Gospić 11, Bednja park iznad Čabra, Slavonski Brod i Zavižan 12, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Osijek 13, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo, Pazin i Varaždin 14, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Sisak 15, Pula, Zračna luka i Sljeme 17, Bilogora 18, Malinska 20, Opatija 21, Hvar, Ploče, Rijeka i Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Male Lošin, Rab, Split i Zadar 23, Rovinj 24, Dubrovnik i Konavoska, Prevlaka 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim umjerena i povećana na oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu mjestimice umjerena, još ujutro na jugu i jaka bura. Poslije podne jugozapadni te sjeverozapadni vjetar ponegdje i jak. Najviša temperatura od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, a još će ujutro biti bure. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima od 19 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Glas Hrvatske.
1: Prijatelju, propalice, što ti je?
2: Propalo mi lice.
3: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
4: Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kad si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslije podne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć stižu i vatrogasci s kopna, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad, površina otprilike onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija, bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra, očekujemo da će se nešto do podne dizat vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo, ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: Dvostruki potres koji je prije 10 dana opustošio sjeverni dio Venezuele odnio je gotovo 3000 ljudskih života. Pokazuju to privremeni službeni podaci venezuelskih vlasti, dok međunarodni spasilački timovi postupno završavaju potragu za preživjelima u ruševinama. Vlada nije objavila službeni broj nestalih, no UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Sport. Pripremio Marko Šivak.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer poslije podne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman. Dočekalo ju je više stotina navijača, a Zlatko Dalić osvrnuo se na svoj status, no nije dao konkretan odgovor, ostaje li na izborničkoj funkciji.
6: Želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče.
5: Noćašnja utakmica Paragvaja i Francuske bila je 90. na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Francuzi su slavili 1-0 pogotkom Mbappea u 70. minuti iz bijele točke. Bio je to njegov 7. zgoditak na turniru, čime se izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca s Lionelom Messijem. Maroko je s 3-0 pobjedio Kanadu.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura. Poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
7: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Dobro jutro, poštovani slušatelji sunčanog Osijeka u 8 sati i 6 minuta. Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Negdje je već završila, a negdje će sljedećeg tjedna. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao i prošlih godina. Poljoprivrednici razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov trud i rad obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to od naših današnjih tema, a s vama su i tonski realizatori Dražen Demeter i Dario Šariri. Na početku pozdravljam Petra Pranjića koji je odvojio vrijeme za gostovanje u našoj emisiji unatoč žetvi koja prolazi kako treba, no evo kako su naši slušatelji čuli u najavi, cijena joj baš i nije zadovoljavajuća. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
9: Dobro jutro Mirta, drago mi uvijek u ovoj kući biti gost i nažalost u ovim, da kažem, tmurnim danima gdje bi se trebali radovat, ali dobro, o tom ćemo sada.
8: Žetvenih svečanosti ove godine?
9: Nikakih. Neće biti. Nikakih, da pače, ja bih rekao to malo sarkastično, crna zastava na pola koplja, vjerujte.
8: Našli ste se nedavno sa ministrom poljoprivrede, bili su tu i predstavnici drugih institucija koji su nekako usmjereni na poljoprivredu, nekako niste zadovoljni rezultatima i zaključcima?
9: Pa nismo, gledajte, jednu stvar, rećemo odmah u startu, u početku godinama, ovo nije ova godina, ovo se nama ponavlja već unazad 10, 15, 20 godina. Hrvatska kao prvo nema nikakvu burzu, niti ima instituciju koja radi izračune te pšenice, koja radi kalkulacije ulaganjima, uloženom, dobivenom, jeli, i da izvještava javnosti, nas proizvođače, da prati okolne burze. Nama cijenu, da kažem, kroji ko kako oče. Kroje trgovačka društva, nekaka uzimaju sebi za pravo, što ja njima ne zamjerim. Znači, enormno se bogate na muci nečijoj, država sve to gleda i prati, ne čini ništa. Agencija za tržišno natjecanje, imali smo to već godinu dvije dana, vata babe sa dvije glavice luka na ulici na pijaci i kažnjava ih, ne vidi šumu od drveća, kako bi rekao, kako narod kaže. Znači, mi ovaj osjećaj ne možete, znate kakva je gorčina u grlu. Nigdje u Europi nismo vidjeli da jedna kompanija privatna formira cijenu i da diktira tempo života i da kaže proizvodnje. Svagdje postoje izračuni, postoje jedna Slovenija recimo koja ima površinu ko Baranja, na primjer sjetvenu, ima svoj neki kmetijski zdrug, stručnjake sa fakulteta poljoprivrednih koji izračunavaju uloženo dato, kalkulacije cijene gnojiva, sjemena, zaštite, na temelju toga se formira nekakova cijena prihvatljiva. Isto to očekujemo i u Hrvatskoj da se napravi i tragom toga smo već 2-3 godine godine govorimo o ministarstvu, međutim ne. Opet se vraćam unazad, pokušali smo i dokazivati, Agencija za tržišno natjecanje ne smije pokucati takima na vrata. Da vam kažem, učesnik sam svakog sastanka i odbor za ratarstvo je inzistirao na tome. U ovom momentu, znači, pokrenut je konačno izrada, u stvari, kodeks o pravilniku o otkupu žitarica, kojem je potrebno godinu dvije dana da se donese. To je to vrlo jednostavna stvar, predloženo da se stavi na razmatranje, oformljen je, oformljena je komisija koja radi to, međutim neko to drži u ladicama, kak bi rekao, u arhivi, ne želi da zaživi.
8: Gospodine Pranić, ajmo čuti malo poljoprivrednike pa ćemo komentirati između svakoga. Htjeli smo da ovdje dođe i vaš kolega, također član nadzornog odbora komore, Mato Brlašić. Snimili smo njega i njegovog sina, također ratara, koji je završio upravo Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Njih dvojica imaju prično stajalište što se tiče otkupne cijene, pa idemo ih čuti.
10: Došli smo do polovice, jutros je lijepa kiša pala 20 litara, kad gledamo ipak više koristi nego što je možda pšenici štete nanijela, jer tolika je već šteta nanešena sa samom cijenom. Nemamo baš želju i volju niti uskidati, ali da u genima ne nosimo ono što nosimo, vjerovatno bi ona ostala neubrana.
11: Nekako se čini da je prosjek ove godine 8 tona po hektaru, dobar je to prinos, a kažu da prinos uvijek ide obrnuto proporcionalno s cijenom.
10: Pa prinosi su dobri, a sad da je to obrnuto proporcionalno ne bih rekao, jer u Europi su cijene ipak 30 do 40% više, ali zahvaljujući dragom Bogu, ipak nam je dao nešto više kila ove godine, pa tako niska cijena i ove povećane kile ćemo uspjeti nekako pokriti dugove. Ono što vidimo, proteini nisu baš sjajni, hektolitri su dobri, sa ovom kišom oni će nešto biti malo manje. U načelu ne možemo imati i jedno i drugo. Ako imamo prinose iznad 8 tona, nema proteina u toj pšenici. Onda su proteini mali. Ako imamo puno proteina, onda prinosi nisu veliki. Iako u prednosti ona pšenica po cjenovnim razredima koje jesu, koja daje veće prinose, a ne ona koja daje kvalitetu.
11: Koja bi bila klasa pšenice kod vas zasada?
10: Pa po nekom našem pravilniku je treća klasa, većina ima oko 60% treće klase. Nešto će biti druge. Prve i premium vrlo, vrlo malo, to će biti premium ispod 1%, prve ispod 5%. Dakle, očito i te tablice bi trebalo malo drukčije posložiti. A evo, ipak se nadamo da će sva ta pšenica, a trebali bi biti sretni za razliku od nekih koji pričamo zašto sijemo, zbog čega povećamo površine. Dakle, nije niti povećano, niti previše. Mi smo sa pšenicom negdje na 20%. To je nekakav idealan plodored, jer iz druge strane ne smijemo sijati kulturu po kulturi.
11: Razočarani cijenom, vjerujem da ste razočarani što ni ove godine nije zaživio pravilnik o otkupu.
10: Sa cijenom doista bez komentara i ne želim uopće ove godine komentirati cijenu, jer ona naš rad omalovažava. Dakle, toliko je nisko plaćeno, ne proizvodimo vijke, matice ili šarafe, proizvodimo hranu i da doista ju neko toliko malo plaća bez riječi. Pravilnik smo mi počeli negdje tamo, čini mi se, u drugom mjesecu raditi da ga izmijenimo. Na dva povjerenstva sam bio, predstavnik Zagrebačkog fakulteta je izjavio da nije mudro i dobro u ovom trenutku ga mijenjati pred samu žetvu, da je to jedan duži period koji stoji. Da li su se vodili njegovim razmišljanjima ili ne. Što se tiče nas, mi smo predlagali da se u pravilniku stavi za 0,5% sve, da se smanje proteini, dakle na taj način bi dobili puno više druge klase i na neki način ipak bi cijena bila bolja, s time da u izračun cijene ulazi i vlaga i hektolitar. Dakle, to bi bile nekakve tri promjene. Neki se nisu baš s time slagali jer su držali da bi onda pšenica čak sa 10% proteina išla za ljudsku ishranu. Ne bi napravili 4 klase, napravili bi 3 klase i mislim da smo to mogli napraviti, ali evo, bilo je ljudi kojima se baš očito nije žurilo da se to napravi.
11: Ne znam koje je rješenje prema riječima ministra, udruživanje.
10: Pa mi smo se udružili preko organizatora proizvodnje. Rezultat toga udruživanja da su organizatori proizvodnje vrlo dobro u ovih zadnjih 10-15 godina stvorili primjereni kapital, a za razliku od nas koji smo se s njima udružili, jedan dio poljoprivrednika je izgubio i poljoprivredno zemljište jer nije imao prinosa, nije mogao pokriti troškove, pa očito smo se udružili na jedan kriv način, ali ne možemo reći, organizatori su vrlo dobro prošli u ovom udruživanju.
11: Zašto je cijena u Europi 25% veća nego ovdje?
10: Pa neki dan predstavnik vlade izjavio, kad govorimo o nafti, da će ona sad značajno ići dole, da je to burzovna roba i da kako cijene idu, tako se mijenja i u Hrvatskoj. A isto tako, od sličnih izjava smo imali da je i pšenica burzovna roba, pa onda čudi kako je negdje u Hamburgu jedna cijena te pšenice, u Hrvatskoj je druga cijena, a ako cent skoči u Hamburgu, skoči i cent u Hrvatskoj. Dakle, očito niti iz vrha nemaju razumijevanja za poljoprivredu.
11: Otkupljivači su u svakom slučaju udruženi jer je cijena zaista na širokom području ista. 150 eura je nekakav prosjek.
10: Pa vjerovatno su se udružili po pričama da se oni svakog ljeta negdje sastanu, razgovaraju o cijeni, donesu nekakvu odluku i ona bude takva. Na sastanku kada smo mi razgovarali u Osijeku, oni nisu htjeli uopće spomenuti cijenu jer pričaju, kad bi rekli sada koja je cijena, da krše pravilnik o nepoštenim trgovačkim praksama, pa da ne bi završili u zatvor, oni ne mogu o cijenama. Pa mi smo se tamo našli upravo da razgovaramo o cijenama, zbog čega je takva cijena, zašto ne bi mogla biti veća cijena. Ali evo, oni su i ove godine našli nekakav izgovor da ide po njihovom i predstavlja se problem u Hrvatskoj od nekih milijun, možda i više tona, svakog boli glava od te pšenice, a u stvari bi trebali biti sretni, presretni, koji onaj tamo kad je naftu izbušio u Americi, pa je ona skočila 100-200 metara u zrak, pa je postao milijarder kasnije. Dakle, ovdje je hrana i trebali bi se drugčije prema njoj ponašati.
11: Hoćete li odmah prodavati pšenicu?
10: Pa vjerovatno nećemo, malo ćemo ostaviti, pričekat ćemo bolje vremena. Možda bude nešto bolje, možda bude lošije. Teško je tu procijeniti jer ove cijene se ne ponašaju po nikakvim pravilnicima niti nekakvim zakonima. Jednostavno na ovom terenu očito da neko se probudi i kaže takva je cijena i ona takva bude.
11: Nekad su rješenja bili donekle rješenja, prosvjedi, sada više nema tih ideja.
10: Pa poljoprivrednici su postali ovisnici o potporama, a i nema više poljoprivrednika kao što je nekad bilo. Nas koji živimo od toga je vrlo malo, nekih možda maksimalno 30.000, kad to podijelimo na cijelu Hrvatsku, to je po selu jedan ili nijedan. Dakle, nemamo više ekipu koja bi išla prosvjedovati, a oni ostali poljoprivrednici koji negdje rade i bave se proizvodnjom, ti sigurno niti su bili, niti će kad biti na prosvjedima.
11: Tomislav Brlošić radi zajedno s ocem. Odvezli ste pšenicu u silose?
12: Uljanu repicu.
11: Kad ćete pšenicu?
12: Ovih dana. Pa trenutno rezultati što smo skidali pšenicu su bili negdje oko 8,5 tona, dok je uljana repica negdje oko 4 tone, što matematika govori da nam je bolje proizvoditi uljanu repicu.
11: No, uljana repica jedno vrijeme bila kultura koja se manje sijala. Kaže vaš otac, imate dijametralno suprotno mišljenje od njega. Zbog čega i koji su razlozi?
12: Pa definitivno smatra da treba sijati rentabilnije kulture. Čak smo probali i stočni grašak ove godine, što se pokazao jako dobar. Inače, kod tih starije generacije poljoprivrednika je u navici većinom sijati pšenicu i kukuruz, to iako kukuruz ima istu cijenu kao pšenica, pa je rentabilniji jer ima skoro duplo veći prinos, dok pšenica konstantno nema nekakvu rentabilnost i smatram da ju ne treba sijati više od, ne znam, ukupnog udjela 10% od poljoprivrednih površina gospodarstva.
11: Hoće li onda nakon žetve, a do ponovne sjetve, biti prihvaćeno mišljenje mladih ljudi ovdje u ovoj obitelji?
12: Naravno da hoće, posijat ćemo više uljane repice i nešto stočnog graška naspram pšenice.
11: Kako ti komentiraš kao mladi poljoprivrednik ovu cijenu?
12: Pa ja mislim da je cijena sasvim ok, solidna. Čak po mom mišljenju trebala bi biti još manja, jer kad pokušavate uzeti nekakvu privatno poljoprivredno zemljište u zakup, onda cijene dosežu jako visoke iznose. Čak sam čuo u susjednom selu da je jedan poljoprivrednik platio 800 eura za hektar zakup, privatan zakup poljoprivrednog zemljišta. S druge strane, kad gledamo cijenu pšenice, svi kažu da je nisko. Znači, ako poljoprivrednici mogu dati tolike iznose za jedan hektar zakupa privatne poljoprivredne površine, onda znači da je cijena sasvim opravdana.
8: Što je zahtjevnije, proizvesti uljanu repicu ili pšenicu?
12: Pa zahtjevnije je uljanu repicu, ali kada takve rezultate sa dobrim prinosom od 3,5 do 4 tone i tom cijenom, onda uvijek bude poljoprivrednicima draže proizvesti kulturu koja je rentabilnija i ustojima i prednost na silosu kod prijema.
13: Oglasi. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
8: Oglasi. Evo nas nazad u studiju. Gospodine Praniš, pozorno ste slušali što su rekli stari i mlađi Brlošić.
9: Pa gledajte, apsolutno se slažem sa mišljenjem, osim oko ovih prinosa kod mladog Brlošića. Slažem se čak i da je, moramo se okretati rentabilnim kulturama, a to je, vidi se sad, potražnja te uljane repice, suncokreta, soje, ponešto. Prinos i sad podaci o pšenici koja nije gotova, a on priča 8,5 tona, čuli ste ga da će tek kositi za nedjelje.
8: Ne, dio su već skinuli.
9: To su mikrolokacije, to su posebne neke sorte, što je rekao tata njegov, ako ima puno kila, nema proteina, znači ako dobijete nečega puno, nemate cijenu i tako dalje, ali dobro, ajmo to zanemariti. Generalni prinos je već poznato negdje u oko 6 tona. Pa i sa 8 tona dobijenih po 150 eura Mirta, to je 1200, a ulaganja su 1300. Naš fakultet je radio, profesori na ovom sastanku bili su s nama, iznijeli su podatke i izračune. Gospodin Kranjac David, prekrasan stručnjak koji je sve crno na bijelo svima prezentirao. Međutim, mi, osim, rekao bi narod, svake godine kukanja, mi imamo rješenja, mi imamo prijedloge, mi ministarstvu govorimo kako poboljšati. Mi smo, da vam kažem, ljuti na državne institucije. Osobno sam pitao Hrvatsku gospodarsku komoru, osim što dodjeljuje zlatne čune, kune, diplome, šta još radi? Zašto ne traži tržište nama? Zašto kao Končar naš koji prodaje transformatore po čitavom svijetu i učestvuje, recimo, gospodarska komora, traje sastanke bilateralne raditi, idi u Egipat, idi u Alžir, idi u Maroko, idi prodaj našu pšenicu, da ne ovisimo o ovim monopolistima koji nam diktiraju cijenu godinama. To je bio, sjećamo se do sad, Todorić, a znamo ko je sada, jel? Pa evo imamo našu tvrtku koja tu u Slavonsku iz Osijeka, koja umjesto da radi nove mlinove i da radi proizvodne kapacitete od naše pšenice koju dobija jeftino, rade se koncertne dvorane, rade se poliklinike, vi dođete ujutro, on vam promijeni glavu, popodne izađete sa...
8: Mislite na žito.

0: gdje sam osobno upitao predstavnicu Žita, predstavnicu uprave, kako ste došli do te začarane cijene od 150 eura. Kaže, moje nije da vama se pravdam, to je stav uprave, znači ne žele razgovarati, ne žele suradnju. To je tolika arogancija na tom sastanku bila, to je ko kad vidite Jandrokovića i Benčićku u Saboru, evo takav je sastanak bio ovdje u Osijeku na Hapihu.
1: Iskrilo je, mislite?
0: Da, tako je iskrilo, ja sam napustio demonstrativno
1: izdavanje. Niste htjeli davati izjave, to znamo.
0: Ništa, nisam htio davati, jer je to nefer i nekorektno. Nefer je da neko kroji sudbinu vašu, usmjerava vaš život i to ne traje ove godine i od prošle, to već traje 10 godina i jednostavno nas dovodi do zida, znači gdje nemate više. Svi instrumenti osiguranja koje vi kad tražite repromaterijal morate dati, morate staviti u polog zemlju, morate staviti nekretninu. Imamo slučajeva, ljudi se žale osobno, evo razgovaramo na terenu, gdje ljudi prenose dugove iz godine u godinu i nikako da ga zatvore. I postoji opasnost i vremenski rok, ako ne zatvoriš, oduzimati se zemlja, nekretnina, traktor, kombaj, evo, taka je situacija.
1: Nije jednostavno, nitko nikog ne razumije, naravno da poljoprivrednik kojemu je ovo osnovno zanimanje muku muči, pogotovo ako nema više stotina hektara, jer na pšenici zaista ne može zaraditi. Idemo sad čuti i Josipa Tomičića iz Širokog Polja, kako on vidi ovu cijelu situaciju. I on ima pšenicu, požao ju je, a bavi se inače i uzgojem kamilice.
2: Pšenica nije loša ove godine što se tiče prinosa, ali zbog ovih cijena je jako veliki problem. Očito da su naši ljudi prisiljeni odustati od rada naših mlinova i tu je veliki problem. Zašto naši mlinari odustaju od posla i od prerade, to ne znamo. Svaka čast onima koji dalje to rade. Znači, može se proizvoditi brašno, ali očito da je nekima lakše da zarade samo kao trgovci. I ide se na cijenu što jeftiniju, možda i najjeftiniju u Europi, a zarađuje se na prodaji po nekim normalnim cijenama i također idu i priče o tome da li kod nas se uvozi brašno pa i pšenica radi također možda i jeftinije cijene, ali iz onih dijelova Europe gdje se smiju koristiti insekticidi koji je inače u Europskoj uniji zabranjeno. Rješenje je što bolje pripremiti poljoprivrednicima proizvodnju voća, povrća i stočarstva i onda će naravno biti više slobodne zemlje za te kulture. U ovakvoj situaciji kada je jako teško proizvoditi povrće i stoku, ljudima preostaje da siju osnovne ratarske kulture i nadamo se da će se u te druge kulture naći načina da ima što više takvih kultura. Evo recimo Podravka je napokon odlučila ozbiljnije krenuti u proizvodnju povrća i voća. A nadamo se da će tu uskoro biti i manje poznatih ratarskih kultura i nekoliko firmi većih i puno više i malih i srednjih. Očekujemo da će uz državnu pomoć biti manje potrebe za pšenicom kad se ne može osloniti na te kulture. Cijene pšenice ove godine je stvarno jako loše. Svi smo razočarani jer nema nikakve potrebe da pšenica u Hrvatskoj bude najjeftinija u Europi. Treba u svakom slučaju spriječiti uvoznu pšenicu iz onih država koje koriste pesticide kod kojih su kod nas i u cijeloj Europskoj uniji zabranjeni.
1: Evo, puno je tu pitanja, puno natuknica iz kojih se može iščitati da je pšenica naravno neisplativa za sijanje, međutim iz godine u godinu sije se otprilike na istim površinama, puno već puta

0: Da, rekli smo u emisiji kako mjerodavni iz ove i drugih županija sugeriraju da se pređe na dohodovnije kulture. Evo, miks svega, a vaš komentar je...
1: Na moj komentar ja ću vam reći, mi moramo težiti ka zaštiti tržišta, prekomjernom uvozu. Ako u trgovačkim lancima imate označeno odakle dolazi ananas, banana, ne znam ti šta, neka izvole pekari, prodajna mjesta, prodajni centri. Fino, lijepo označiti. Ova kifla je od hrvatskog brašna, od hrvatske pšenice. Ova desno vam je od brašna iz Srbije, a ova treća pored je iz Ukrajine. Puno će. Ministar je poduzeo neke korake po pitanju tog. Zgrozite se kad vidite u trgovačkim lancima odakle sve dolazi voće, povrće, peršin iz Poljske ili ne znam, ajde da tu ne uzimamo puno vremena. Neka izvole donijeti zakon. Zašto je to problem? Ako mi proizvodimo po najvišim standardima, pa ne može ona pšenica iz Indije, Ukrajine koja je došla na naše tržište.
0: Susjedne zemlje, evo i NATO
1: stapele. Kako i susjedne zemlje. Osobno ću vam reći, imam komunikaciju, imam prijatelja koja radi na graničnom prijelazu kao carinik gdje govori, Petre, ulazi nam brašno od 10 šlepera, 8 je brašna. Znači, ulazi u Hrvatsku, u koloni, dnevno, na dnevnoj bazi.
0: A s druge strane, ne možemo reći da je to brašno kvalitetnije.
1: E, tako je. Jer mi po najvećim standardima proizvodimo. Neka se, to smo ministru rekli, da li će poraditi na tome. Ne može on neke trgovinske razmjene, ne znam, ali barem trećih zemalja, ono nekvalitetno. Pa vidite šta nam se dešava. Imamo postotak bolesnih ljudi, građana koji troše, ne znajući šta jede. Pratite sljedivost, pratite o što kažu od polja do stola. Naša pšenica, Mirta, ja ću vam kazat, osobito Durum, ovu koju nas pa radi, prva dolazi i ima najbolju kvalitetu. Jači smo od Mađara, Slovaka, guramo se u Austriju koja kupuje prvo našu, a onda ostalu. Znači, to je dokaz. Radili smo i na certifikatu, i to je započeto, i to stoji negdje u ladicama na izvorno Hrvatskoj, jel? Gdje bi zaštitili, gdje bi ljudi znali da jedu naše i svjesno bi kupili, pa po cijenu da plate 2 centa više.
0: Da,
1: puno mjera postoje što bi se moglo učiniti. Glede tržišta, opet se vraćam na ovo, započeli smo na tom sastanku, neka država se uključi, neka se uključi i neka nam pomogne da ne ovisimo o ovakvim torbarima. Priča se o fondovima izgradnji podnih skladišta. Model Austrije, vi predate pšenicu, ja ću vam reći, moja čerka radi u Gornjoj Austriji, baš je tehnologiji vodi to.
0: Zato što je ovdje bilo dobro, pa je otišla.
1: E, hvala. Tako je, baš tako. Njima država plaća, niko ne priča o troškovima, on svoju pšenicu pohrani u silos najbliži, kad je moment najpovoljnija cijena, on je prodaje, daje na tržište. Niko se ne buni, niko ne vrišti. Postoji on kad procijeni, evo danas, 10. mjesec, 9.
0: Ja to je kao dionica, prodaja, procijenite kad je...
1: Ti novci i ti koji se ismjeravaju, ja jesam pobornik i uvijek rekao da ta podna skladišta morao imati najbrži način, te novce usmjeriti, plati skladištenje seljaku i neka stoji. A taj koji je otkupio, on ima postojeću infrastrukturu, ima željeznicu, ima vagonsku otpremu, kamionsku, čak i lučku negdje, jeli, vozi se u Dunav silos koji odmah ima pretovar na šlepove. Ali to niko ne želi razumjeti da nas shvati, jel?
0: Evo, Atila Sabo iz Karanca, veliki je poljoprivrednik relativno, ima puno površina i ratar i vinogradar, svoju je pšenicu već smjestio u svoje silose, ostatak koji nije imao mjesta, odveo je u silose u Beli Manastir. Poslušajmo, uhvatili smo ga na predaj žita, što je rekao o žetvi.
2: Mm-hmm. Upravo smo jučer popodne završili našu 54. žetvu što imamo kombajn u obitelji.
0: Kakvi su rezultati? Evo, za otkupnu cijenu znamo da nije ona koja zadovoljava ratare.
2: U svakom slučaju ne odgovara. Sa prinosima možemo biti zadovoljni. Čujte, tu oko 8 tona imamo. Što se tiče kvalitete, tu standardno. Ovce i novce ne idu zajedno. Ako imamo prinos, manje kvalitete. Država bi tu mogla malo izaći u susret nekim premijama. Nekad je isto to bilo, ja znam kao mali, kad smo imali još onog vrećaruša kombajna, dobili smo neke premije. Ja mislim to možda Unija i dozvolila bi na neki način da stvarno da zaštiti naše proizvođače. Jer sa tom cijenom ljudi su u minusu. Sa manjim prinosima u minusu su ljudi.
0: Vi imate količinu, kakvi su proteini, kakav hektolitar?
2: Pa hektolitar nam je svake godine solidan, ove godine isto je preko 80, uglavnom su nam preko 80. Proteini su tamo 12-13, zavisi od sorte.
0: Vi vodite računa o zdravstvenom stanju pšenice, koristite uvijek certificirano sjeme?
2: U svakom slučaju hvala državi na toj potpori za sjemensku pšenicu što su dali jedna po hektaru.
0: No to je samo za prvih 10 hektara.
2: Da, samo na prvih 10, ali opet to je neka manja infuzija ako to gledamo. Uglavnom mi kupujemo tretirano sjeme, ništa sa tavanušem.
0: A predajte pšenicu u silose?
2: Imamo mi svoje skladište, to smo napunili i mimo plana i sad imamo malo viška i to sad moramo prodati.
0: Bez obzira na cijenu?
2: Bez obzira na cijenu, nažalost, kakve su cijene, ali ne samo kod nas, nego i u okruženju. Nisu puno veće cijene.
0: Što kažete na pojavu, bez obzira na stalna upozorenja, smrdljive snijeti?
2: To koji su imaju takve bolesti, to su nekvalitetni proizvođači. Nisu tretirali pšenicu, sjemensku, vjerojatno to je glavni razlog. Jer ako vode tu tehnologiju, znači sa fungicidima, zaštitu pšenicu dva puta, tu nema šanse.
0: Kako je rodio ječam, njega ste požili prije pšenice?
2: Jeste, ječam isto solidan je, ista priča sa cijenom. Odustali smo od pivarskog, te sorte manje rode, a potražnja za merkantilu, za stočnu ima veće nego za pivarske.
0: Mnogi poljoprivrednici odlučili su prekinuti suradnju sa Akserealom upravo zbog niske otkupne cijene i kažu nekakvih loših uvjeta po njih.
2: Jeste, mi smo radili s njima 20 godina, i zaračunali su neke dodatne troškove i onda kad podvučemo crtu, onda puno jeftinije ispadne nego stočna.
0: Eto, zapravo još jedno svjedočanstvo, bez obzira na broj hektara koji gospodin Sabo ima, da ova godina što se cijene tiče nije dobra. Za ječam smo također čuli i ove i prošle godina. Gospodin Sabo spominje premije, znamo da država ne može utjecati na otkupnu cijenu, tako bar kažu u ministarstvu. Zašto je onda cijena zaista 25% veća u okruženju i može li onda još nekakvim potporama se motivirati ljude da se ipak ova proizvodnja zadrži u nekakvom obujmu koji nam je dostatan, a morali bismo imati zalihe. Pšenica je jedna od kultura kod koje imamo zalihe, a toliko smo manjkavi u zalihama.
1: Točno, Mirte, ja kažem, bojim se, ovo dobro shvatite, da ćemo ostati gladni kraj toliko pšenice. Znači, gazite po njoj, kad istovarate, ostaćete gladni. Šta znači? Nećemo imati dohodak. Ovo što se radi na opet tom nesretnom sastanku koji bolje da nije bio, bolje da smo se našli na stanici na kolodvoru i ispričali nego očekivali smo dogovor, razumijevanje. Otkupljivači pravdaju tu cijenu da moraju na Matifu, na burzi, prodat kakva je cijena na burzi i da ta razlika do konačne cijene na Matifu košta transport i prijevoz. Pa recite mi, da li čitava Europa kad bi prodala Matifu vozi pšenicu u Pariz, pa ne bi se vidio Eiffelov toranj? Znači, lažu, manipuliraju, nego razmjenjuju papire. Ona se tovari Franko, Rijeka, Luka, Hamburg, ovdje, Dresden, ne znam ti ja gdje već postoji po čitavoj Europi. To su manipulacije. To je znači jedno bacanje prašine u oči, ko što je ona čarobna žito zajednica sa presvjetlom Nadom Barišić, koja štiti interese, opravdava njihove postupke, koja je plaćena od tih ljudi. I to je jedan obični JDO. To nije, kad kažete Kroacija, jel žito zajednica Kroacija, vi bi rekli pompozno, to je neka ustanova. Dođete u Zagreb, to je jedan špajz malo veći gdje stoji jedan kompjuter i ne znam podaci i koji mažu javnosti i plasira takve stvari. Opravdavaju ovo kak bi rekao, ovo stanje. To je nepojmljivo. Znači, tražimo, očekujemo od države, od Hrvatske gospodarske komore, ministarstva, gospodarstva, šta radi onaj meni sličan glavonja koji sjedi, zašto ne pravi veze, zašto ne prodaje, zašto komunikaciju. Ako smo kupili Rafale, pa Francuzima reći, pa ajde, uvjet je, ajmo u robnoj razmjeni ili nečemu, prodajte našu. 600.000 tona, jer da mi imamo viška proizvodno, da Bog da imamo 6 milijuna tona, da budemo proizvođači, ko što jesmo. Jel to problem? To je 10 brodova preko okeanski po 60.000 tona nosivosti. 10 brodova, jedan broker proda do 12 sati dok popije ovu kavu, neće se ni ohladit. Pravi stručnjak. I da dobijemo, znači, cijenu pravu, gospodo, izvolite u luku Rijeku, izvolite, vozite u luku Split, dajte račune, odvage i da vam platimo i kraj priče. Da preskočimo. Znači, to je jedan od načina, a da ne kažem od skladištenja, gdje niko ne priča o troškovima, u Mađarskoj je to normalno, država plaća, u Austriji je normalno i vi prodajete u datom momentu.
0: Idemo još čuti prije zaključka ratara Vlatka Radojkovića iz Tomašanaca, koji nije počeo žetvu, a razočaran je gotovo kao vi, gospodine Pranjić.
1: Ma svi smo, Mirta, svi.
3: Palo je neki 7,5 litara kiše, to znači 2 dana, evo ovaj današnji vjetar i 2 dana još da samo ugori.
0: Pšenica se žanje, prinosi bi trebali biti dobri, što vi očekujete, znam da otkupna cijena nije zadovoljavajuća.
3: Pšenica se žanje i koliko čujemo rezultati su negdje od 8 tona, pa čak taj nekvalitetni sufru do 10 tona. Sve zavisi od sortimenta, a normalno i od prihrane, ali mislim da će, bit će živa nula ako. Ja se nadam u žive nule i bit ću čak i zadovoljni sa živom nulom.
0: Što procjenjujete? Niste počeli žetvu i znam da se kaže da kad kombajni ne uđu u polja, ne možeš procijeniti, međutim?
3: Pa mislim da će sigurno imati 8 tona i koji metar više.
0: A hoće li ova kiša koja je pala utjecati na povećanu vlažnost kod pšenice?
3: Ma neće, to je, pšenica je na 10% se vršena. 10%, znači ta kiša doće na 14, čak malo i podići kile pojedincima.
0: Kako komentirate ovu otkupnu cijenu? Ja bih rekla nesretnu otkupnu cijenu.
3: Jako teško. Pratio sam te kotizacije i pratim sve ostalo. Što se tiče cijene, meni kao proizvođaču neke stvari nisu jasne kod otkupljivanja. Primjer, zašto je cijena pšenice od Preloga pa recimo do Babske maltene ista? Kako to da su svi proizvođači maltene u par lipa?
0: Mislite otkupljivači?
3: Otkupljivači u par centi su imaju iste cijene. To mi sve sugerira da je to kartelski odnos prema cijeni. Znači, neko dogovori se i onda tako je i svi šute.
0: Dobro, u ministarstvu kažu udružite se, bit će bolje, na cijenu utjecati ne možemo.
3: Je, ali ako uzmemo snimku iz HTV-a, prvog ministra poljoprivrede gospodina Tarnaja, on je rekao kad je seljak proizvodio skuplje nego europske cijene. On je rekao da se hrvatski seljak mora prilagoditi europskim cijenama. Ja sam postavio pitanje. Je, mi smo se prilagodili europskim cijenama, ali mi više nemamo europske cijene. Ako smo ušli u Europsku uniju i prihvatili sve zakon njihove, zašto nismo prihvatili od Europske unije cijene? Zašto je cijena 25% manja u Hrvatskoj? To mi neko mora odgovoriti, ja to tražim odgovora, no odgovora nema. To je taman zarada. Ipak mislim da se ministarstvo mora uključiti. Prvo, ako ne može sa cijenom, onda može sa pravilnicima. Moramo te definirati pravilnike već jednom. Svake godine iza žete kažemo da nagodinu ću napraviti pravilnika.
0: I sad opet?
3: Sad opet nema. I sada tako će i sljedeći žeta biti, i iduća žetva, i treće, i četvrte, i pete godine. Neko mora to presjeći, kazati pravilnik je ta, klasa je ta i ta i gotovo. Ne može biti u Europskoj uniji, mi smo članice Europske zajednice. Ne može biti klase različite u Europskoj zajednici. Ponavljam još jednom, ako poštujemo europske zakone, onda moramo i tu imati europske zakone kod otkupa pšenice, a ne raznolikost.
0: Kod nas su dakle različite klase?
3: Kako čitam, negdje što je kod nas treća, to je negdje i druga i prva.
0: Jeste se uvjerili?
3: Iz medija. Sada koliko su mediji točni, ja sam prenosim iz medija, nisam taj analitičar i da formiram cijene pa da znam. Ali u svakoj priči ima istine.
0: Što ćete vi sa pšenicom koju požanjete? Prodavati odmah ili?
3: Ja nju moram prodati. Ja radim za novce, ja ne radim za eksere. Znači ja moram mu prodati da bi isfinancirao sve ostalo. Moj ima tu da i obaveza, ima tu i kreditne linija. Imam 2 kredita konkretno, ja to moram isposlovati, ako ćemo pošteno raditi. Ako nećemo pošteno raditi, onda ću držati i čekati, a ovi nek čekaju u HBOR-u i tako.
0: Imamo pšenice 2/3 više nego što su nam domaće potrebe.
3: Smatram da bi Hrvatska trebala kao Švedska, recimo, imate dogovornu ekonomiju, tako i dogovornu poljoprivredu. Mi bi trebali ipak znati koliko ćemo posijati, za koliko ćemo posijati, pa u jednu ruku i po kojoj cijeni. Ne možemo tako sijemo kako ko šta hoće. Onda nešto imamo previše, ne znamo kud ćemo, a druge godine toga fali ohoho. Znači, mora biti dogovorna poljoprivreda.
0: S obzirom na stalni rast općenito cijena, s obzirom na statičnu cijenu otkupnu pšenice, jeste li kalkulirali u svemu onom što morate dati ovoj našoj najvažnijoj krušarici?
3: Ponavljam još jednom, ako ćete ozbiljnu proizvodnju, ulagat se mora. A troškovi rastu svake godine od 5 do 10%. Jučer sam bio u Mađarskoj, uzeo sam neki remen. On je isto prošle godine remen bio 250 eura, sad je 284 eura. Znači 10% gore. Svake godine 5 do 10% i svi proizvođači zaštitnih sredstava, sjemenarstva, oni svi dižu inflaciju, ugrade u cijenu. Svake godine. Oni nikad nisu radili sa gubitkom. I šta se desi? Niko nije propao. Ni proizvođači pesticida, ni sjemenarstvo, ni transport, ni niko, jedino seljaci propadaju. Oni su zadnji u lancu i onda moraju prodati koliko dobiju.
0: Jeste li računali ulaganja pšenicu po hektaru?
3: Ako je neko ozbiljan, i ako će kasi istinu, cijena je 1200 eura, ako neko ozbiljna proizvodnja, 1200 eura, a toliko će dobiti. Toliko će sigurno dobiti, 8 tona će imati, znači 1200, 1300, možda 100 eura bude zarade, a mislim da će biti veliki 100 eura, ja se zahvaljujem na tih 100 eura. Hektoliti su odakle kako je bila vršina prihrana. Oni variraju, ali u većinom su hektoliti dobri, ali nisu proteini dobri.
0: Ovdje u Tomašancima puno ratara, da. Ima i dosta mladih poljoprivrednika. Zašto uvijek dobivamo odgovor, mladi neće ništa govoriti, boje se? Čega se boje?
3: Mladi se ne boje, nego niko i ne prati. Za početak trebate nešto imati. Ili bogatog tatu, ili sposobnost kreditiranja, ili takve stvari. A samo od sebe ne ide. Ona je problem i sa zakupom zemljišta. I kod nas, mi smo među prvima pravili natječaj, kada je bilo to u Slavoniji. Dobili smo zemlju, od 2018. izašlo. Dalje se ne zna ništa i onda vidite u nešto nesigurno. Ne možete ići u nesigurno. Možda nisu sigurni šta će kasiti.
0: Petre, čuli ste i gospodina Radojkovića, sve se to vrti oko nekoliko stvari, zemljišta nećemo sad komentirati, čekat ćemo predstavljanje novog zakona, ali zaista mladi baš ne žele pred mikrofon, a problemi o kojima je govorio gospodin Radojković su kod većine ratara tako.
1: Gledajte, apsolutno kolega, slažem se sa svakom izrečenom riječi. Mi smo tu, znači primarni proizvođači, mi smo tu da proizvedemo i damo tržištu. Na državi je da osmišlja, pa nije seljakovo kako će finalizirati proizvod, proizvest nekakav brend od te pšenice, neka to brine Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, vlada, neka radi dodatne prerađivačke kapacitete. Ne mogu ja biti ratar i mlinar i pekar da pečem.
0: To smo sve čuli i u redu.
1: Ako je tamo tržištu. Na državi je da osmišlja, pa nije seljakovo kako će finalizirati proizvod, proizvest nekakav brend od te pšenice, neka to brine Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, vlada, neka radi dodatne prerađivačke kapacitete. Ne mogu ja biti ratar i mlinar i pekar da pečem.
0: To smo sve čuli i u redu. Trebao bi biti dogovor i nekakva doista strategija.
1: Tako je, svako dio svog posla neka odradi. Uh-huh. Ali ću vam reći, dajte mi riječ, neću dugo. Znači, mi radimo po Ustavu, znači Republike Hrvatske, članak 56. Imamo pravo na svoj dohodak da čestito i živimo i hranimo svoju obitelj. Mirta, mi u ovom momentu plaćamo državi sve obaveze neodloživo, neodgodivo. Sebi plaće isplaćujemo u krompirima, u brašnu, u mrkvi i ko šta proizvede. To ne može ići više tako, to je stvarno. Znači sve, kažu ljudi, pa toliko je utučeno u poljoprivredu. Gdje su novci? I mi se pitamo, koji proizvodimo, nas aktivni 20.000 gospodarstava. Koji
0: trčimo, oko 20-30
1: tisuća. Evo vidite, država ni sama ne zna. Evo kakva je briga kad ne zna podatak koliko nas ima. Od 180 tisuća upisani. Pa vi sad gledajte, gdje cure novci? Znači, potpore i subvencije isključivo proizvođaču. Izvoli, Petre, Marko, Jure, prikaži šta si proizveo, upisan si, plaćaš obaveze, onda ćeš je dobiti. A novci cure ko na probušenom brodu ili buretu, kak bi rekao, na sve strane, i od nas se očekuje povećanje proizvodnje i da...
0: Neću vas prekidati, ali ću vas usmiriti jer imamo nekakvih 6 minuta za zaključak. Dakle, što sad dalje i

0: Kako?
1: Pa ajmo redom, ajmo se držati prijedloga. Mi osim što govorimo o teškoćama, mi dajemo i prijedloge i ministarstvu i vladi. Znači prvo ajmo vidjeti ko to koristi te silne fondove. Gdje završavaju ti novci iz Brisela, na čega je javnost ljuta, jel, i kažu šta bi htjeli, evo dobili su iz Brisela. Drugo, potpore isključivo proizvođačima. Treće, kad već se vrtimo oko ratarstva i oko te pšenice nesretne, podhitno urediti kodeks otkupa. Četvrto.
0: Do godine bi morao biti spreman.
1: Ma, apsolutno. Ja mislim i čak i do jeseni. On je trebao zaživiti, ali mora ići na čitanje, pa na motanje. Ili
0: sve znamo.
1: Šta. E, onda, znači, ovo sve predložene te mjere što smo mi da se usvoje, pa makar djelimično, nek se stave na raspravu i naprave zaključci. Neka se model otkupa osmisli. Država, umjesto da sad lupa novce u neke izgradnje za koje mi nemamo vremena, to traje po 5 godina, a ti fondovi 10, neka s tim parama plate nama ležarinu silasima gdje mi odvezemo pšenicu. To je najbrži put.
0: Koliko sad košta ležarina?
1: Ne znamo mi točno, sada ne pričamo o ovome. Znači, postoje niz razno raznih mjera. Limitirati, samo da vam kažem, Mirta, evo problem kod poticaja i leguminoza. Kaže pročelnik agencije, puno je hektara prijavljeno, zato ste malo dobili. Trebate dobiti za leguminoze, zelenu gnojidbu, ne znam, 180 do 250 eura, vi dobijete 46. I dan danas još neki nisu dobili, dečki, di nije vidljivo. Limitirajte, govorimo ministru, do, ne znam, 200-300 hektara. Pa ne možemo mi financirati Belje, Podravku, Vupik i ove velike...
0: Oni
1: su ovako dobili već za kunu sve i njima sve preko toga dobro dođe.
0: Petre, vi sad očekujete novi sastanak. Što očekujete od ministarstva resornog i od ostalih institucija?
1: Ovo sve što smo danas pričali, o čemu govorimo, to ćemo staviti na stol i neka se napravi konkretno neki plan. Mene, kad ja spomenem petogodišnji plan, svi me vraćaju, ti si u onim vremenima jugonostalgije. Pa znalo se, gospodo, 5 godina. Idemo, kolega je sad dobro rekao, sije košta oče, jednu godinu imamo viška nečega, drugu godinu će nam faliti, počinjemo nekim egzotičnim kulturama, bob, jedna godina dobra, druga prevara, evo ljudi sudove vode, nisu centa naplatili za bob. Državu to ne interesuje, ne staje iza svog seljaka, barem pravno. Ne mora određivati cijenu, ali zaštiti me zakonski. Ne dozvoli monopol, ne dozvoli. Mirta, vjerujte, mi smo sastanak između toga imali. Na tragu smo da državu i ministarstvo, Briselu i Strasburu tužimo za nečinjenje. Ako vi ne činite i mene ne branite, vi ste učesnik u toj lopovi, u toj krađi i u tom monopolu.
0: Hoćete li vi dogovarati kao predstavnik odbora za ratarstvo Hrvatske komore, Poljoprivredne komore, sastanak novi s ministarstvom?
1: Apsolutno.
0: Imate potporu predsjednika komore?
1: Jedino pozitivno što je rečeno na ovom zadnjem sastanku na Hapiku je da ćemo se iza žetve sastati. Jel situacija, da vam kaže, samo natuknit ću vam, imamo sindikat zaposleni u poljoprivredi u Vukovarsko-srijemskoj županiji koji sad 10. imaju sastanak, rade plan i odluku 13. izlaze van. Ja to nemam šta, nije to nikakva tajna, u komunikaciji svi jesmo u problemu, jesmo, nije mi drago, ali nema nam drugog izlaza. Oni dečki se pripremaju i vjerujte da će se desiti.
0: Petre, za danas ćemo vam zahvaliti, o žetvi ćemo sigurno još govoriti i pratiti što se radi i kako se radi u smislu nekakve potpore proizvođačima. Vi ćete i dalje štititi interese proizvođača koliko možete. 8 sati 53 minute, malo glazbe i onda se čujemo nakon vijesti u 9 sati. S nama je bio Petar Pranjić, predsjednik odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore i veliki ratar iz Čeminca.
1: Hvala lijepo, Mirta. Zahvaljujem i pozdravljam svoje kolege. Nemojte glavu pustiti dole, izdignute glave. Borit ćemo se do zadnje kapi krvi.
0: Hvala.
1: Hvala vam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Vatrogasci su cijelu noć proveli na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac, gdje je jučer poslijepodne buknuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te nekoliko vinograda. Od jutros vatru na nepristupačnom terenu ponovno gasi kanader, a u pomoć su poslani i vatrogasci s kopna. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnom dijelu nešto paljenja na rubovima, međutim vatrogasci su tu i to je riješeno, sad imamo skoro pa čisto stanje. Na terenu je cijelu noć bilo 60 vatrogasaca iz tri društva, DVD, Jelsa, Hvar i Stari grad. Površina od prilike, onako ugrubo nekih 200 hektara, vjetar se smirija. Bura je jačala sve negdje do 2 sata u noći i onda do 3 sata je to palo, tako da sad tamo nema puno vjetra. Očekujemo da će se nešto do podne dizati vjetar, ali ne bi treba biti jak, tako da vidit ćemo. Ako ne bude ništa nepredviđeno, to će biti to.
0: Vatrogasnih intervencija bilo je noćas i na kopnu. Požar je buknuo u stanu u jednoj stambenoj zgradi u Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuo ju je tim hitne medicinske pomoći zbog udisanja dima. Požar je ugašen rano jutros. Dodajmo i da je jučer ugašen požar kod Senja, a požari na otocima Visu i Čiovu su lokalizirani. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Zagrebačka policija privela je 6 osoba zbog remećenja javnog reda i mira te uporabe pirotehnike uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću. Na pitanje o mogućem policijskom postupanju vezanom za pjevanje ustaških pjesama i isticanje ustaških simbola, iz policije navode da su sve snimali i da će snimke biti naknadno pregledane kako bi se utvrdilo o kojem se točno prekršaju radi.
3: Vijesti.
0: Treći je dan pogrebnih ceremonija koje se održavaju u Teheranu za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Očekuje se da će samo u glavnom gradu na ulice izići više od 10 milijuna ljudi. Masovnim ispraćajem Iranci žele pokazati nacionalno jedinstvo i otpor Zapadu. Zbog ceremonija odgođeni su pregovori sa Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iranu daje tjedan dana slobodno zbog pogreba vrhovnog vođe. Prema pisanju saudijskih medija, novi krug razgovora očekuje se 11. ovog mjeseca u Pakistanu.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. Vama je Mirta Milas.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji iz Osijeka. Do 10 smo sati s vama. Na početku kratko o mjerama koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i naredbi i mjera kontrole i sprječavanja kuge malih preživača, jer se treba, kako je rekao ministar David Vlačić, spriječiti njihovo širenje. O prosvjedu veterinara i tuči u Međimurju također, a onda i o istarskom dekanteru, Winfestu u Benkovcu, proizvodnji delicija od smokava i govorit ćemo podrobnije o rural foto natječaju, kao i o susretu agrarnih novinara, i to svjetskom, koji se prvi put održava u našoj zemlji. Dakle, Ministarstvo poljoprivrede izdalo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača kako bi se spriječilo njezino širenje. Resorni ministar David Vlajčić o tome kaže.
5: Ono što zatičemo na terenu, kao i kod svinjogojaca, tako i u ovom sektoru ovčarstva i kozarstva, kada govorimo o kugi malih preživača, zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata. Primorani smo donijeti novu naredbu u mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite, nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nusproizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
4: A pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
6: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
7: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Rezultate ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
6: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
8: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu isto vrijeme, od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
6: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
4: Tri tjedna nakon razorne tuče koja je pogodila Gornje Međimurje, vinogradari i voćari izbrojili su štetu. Prve procjene govore o više milijunskim gubicima, a štetu je do sad prijavilo 100 poljoprivrednika. Nepogoda je to koju taj kraj ne pamti više od pola stoljeća. Berba će zato biti loša, a prognoze su da se vinova loza neće oporaviti godinama, izvestit će Ivica Grudiček.
9: 12 minuta bilo je dovoljno da tuča promijeni cijelu vinogradarsku godinu u Štrigovi. Ono što je raslo mjesecima, let je uništio u trenu. Vinogradar Boris Novak.
10: Šteta je ogromna. Evo, ja sam zasadio prvi hektar vinograda 1986. godine. Znači, u 40 godina moje vinogradarske, vinarske karijere ne pamtim to. U 10-12 minuta znači da ti uzme sve što si uložio.
9: Međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu. Načelnik općine Štrigova Stanislav Rebernik.
11: Mi do sada imamo negdje oko 80 prijava. S obzirom da je još do kraja ovog tjedna moguće se prijaviti, smatramo da će to doći broj sigurno negdje do 100 ili preko 100, u najvećoj mjeri to su vinogradi, zatim tu je kukuruz, voćnjaci.
9: Prijavljena šteta već sada mjeri se u milijunima eura, no konačne procjene i eventualne isplate ovise o državnim institucijama.
11: U ovom trenutku nemamo nekakve provjerene zaštite od tuče, dakle sve ono što se do sada događalo ili se više ne koristi kao što su to rakete ili nekakvi drugi načini, dakle praktički smo ipak prepušteni sudbini.
9: Mnogi nasade nisu osigurali, jer police su skupe, a osiguravajući kuća koje uopće nude takvu zaštitu sve manje. Boris Novak.
12: Premije su izuzetno velike, 35-40 hiljada eura dati za sve naše vinograde, mislim da je abnormalno, zato si jako je i šteta nešto grožđa kupiš.
9: Dok se zbraja šteta, pogled vinogradara ponovno je usmjeren prema nebu. Svaka nova najava nevremena budi strah. Nenad Prajner iz Svetog Urbana.
13: Jer mi smo ipak proizvodnja pod otvorenim nebom i stoga ovisimo jako o vremenskim uvjetima i nadamo se da ono pre 3 tjedna bilo zadnje ove godine, a sad kako bude vidjet ćemo.
9: A upravo će iduća 2 mjeseca pokazati koliko se od ovogodišnje berbe još može spasiti. Jedno je sigurno, posljedice lipanjske tuče u Štrigovskim vinogradima osjećat će se još godinama.
4: Iako nevrijeme, u srijedu je pogodilo Virovitičko-podravsku županiju, a najveće su štete zabilježene na području općine Gradina. Olujni vjetar, jaka kiša i tuče nanijeli su značajnu štetu na kućama, dok su poljoprivrednici pretrpjeli ozbiljne gubitke na ratarskim kulturama, te u povrćarstvu i voćarstvu. Na terenu se i dalje procjenjuju razmjeri štete. Pojedine su parcele gotovo u potpunosti uništene i u tijeku je procjena i pregled ukupne štete na području općine. Idemo radio valovima u Istru. Hrvatska vina ispisala su povijest na najprestižnijem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter World Wine Awards. Osvojena je prva titula Best in Show nakon 10 godina, čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje. Posebno se istaknula Istra, čiji su vinari osvojili čak 104 priznanja, odnosno četvrtinu svih hrvatskih nagrada. Neka od najboljih hrvatskih vina mogla su se kušati ovih dana u Savudriji, a vinarima su simbolično uručene i medalje. Sve je pratila naša kolegica Klara Dujmović.
14: Na ovogodišnje izdanje Decantera stiglo gotovo 17.000 vina iz 58 zemalja. Ocjenjivalo ih je 245 vodećih svjetskih vinskih stručnjaka, a samo je 50 etiketa, odnosno 0,3 pristiglih vina, ponijelo najviše priznanje – Best in Show. Među njima ove je godine prvi put nakon desetljeća i jedno hrvatsko vino – Plavac Mali iz 2021. godine – Tončija Marijana Sahvara.
15: Treba reći da je to fantastičan uspjeh za Hrvatsku, naravno za moj otok Hvar i prvenstveno fantastičan uspjeh za mene kao vinara i našu malu vinariju. To je titula koju nosi samo 50 vina, što u konačnici iznosi 0,3% ukupnog broja svih vina koji su došli na natjecanje. I dobiti takvu nagradu, imati takvu čast da vas komisija nakon višestrukog i opetovanog degustiranja izabere u tih 50 vina i proglasi vas jednim od najboljih vina uopće na natjecanju je fantastičan uspjeh. Tajna je u svakom slučaju u tome da dugo se bavimo tim poslom, da smo nekako pronašli svoj put na koji način ćemo uzgojiti grožđe, na koji način ćemo ga minificirati, na koji način ćemo ga odležavati, da bi ono u stvari pokazalo kompletnu ekspresiju i čitav potencijal Plavca Malu kao sorte. I tog teroara, odnosno tih pozicija na kojem se taj plac uzgaja.
14: Koliko jesu i te autohtone sorte i te specifične pozicije možda naša dut u tom vinskom svijetu u kojem se možda ne možemo nositi s količinama, ali koliko možemo igrati na takve stvari?
15: Pa čujte, to je u stvari jedan veliki adut i u tom pravicu stvarno treba i zahvaliti, čestitati udruzi Vin Istra, vinara iz Istre, koji su napravili jednu promociju autohtone sorte Malvazija, ali sad kroz ovaj show i kroz ova događanja rade na promociji i ostalih autohtonih sorata, jer nije samo moj ili naš Plavac dobio takve nagrade, još je x vinara tu koji su sa baš autohtonim sortama postigli velike rezultate dobijajući zlatne ili platinaste medalje. Dakle, to je sigurno karta na koju treba igrati. Što je tu mogući bio potencijalni problem, to je što međunarodni suci nisu bili upoznati uopće sa stilom, stilistikom. Ja ne bih rekao kvalitetom, jer kvaliteta je tu, ali sa stilistikom tih vina da bi ih mogli suditi na način da dobiju medalje koje oni stvari zaslužuju.
16: Koliko dekanter je dobra prilika za promociju vina? Što očekujete da će vam donijeti u konačnici?
15: Pa čujte, ja mogu reći da mi nismo, da to nije naš prvi uspjeh na dekanteru. Mi smo bili prva vinarija koja je dobila zlatnu medalju za sortu Plavac Mali, gdje smo u stvari probili prvi put tu barijeru 2019. godine, i od tada u stvari Plavac, što se tiče dekantera, kreće sa dobijanjem nekakvih velikih rezultata.
16: Evo, benefiti?
15: To su fantastični benefiti, pa to je tolika vidljivost u svijetu, pa to je jednostavno, vi to ne možete nigdje doživjeti kao što možete doživjeti na tako jednom natjecanju, zato je to natjecanje najpopularnije na svijetu, tamo dolazi 17-18 tisuća vina iz čitavog svijeta. Vjerujte što vam ja kažem, svi vinari žele dobiti nešto na dekanteru, svi.
14: Osim povijesnog Best in Show priznanja, Hrvatska je osvojila i 5 platinastih medalja. Među platinastim vinima našla se istarska Malvazija iz 2024. godine Bruna Ferenca, vinara iz Vižinade.
17: Ova nagrada je velika i važna radi tega, jer sam mali proizvođač i dobiti tako veliku nagradu je puno to znači po meni. Znači da se vidi kvaliteta u malima isto, ne samo u velikima i tako.
16: Koliko je truda i što je ono po vama što je presudilo kad je reč o tih 90, što je donijelo tih 97 bodova?
17: A truda je puno u Luzah i pole u Hunobi. Treba dosta ovega truda. Treba najprije znači dobro grozdje, onda vino njegovati to u Hunobi. I ova Malvazija je bila malo duže na finim talogima. I punjena je prije 9 mjeseci u boci, onda je samo u boci. Nije bila ni u drvu, ni nič, nego samo u... Ali zajedno na početku se vidilo da ima kapaciteta, da je forta, da je... Da, ima svoja.
16: Koliko jesu zahtjevne autohtone naše sorte za ovako, za jedna velika vina, za velike medalje?
17: Pa Malvazija mi se čini da je manje zahtjevna, a Teran bi bio malo više zahtjevan. On je ipak je sorta koja je teška. Mora biti ga malo na lozi, ga dobro čuvati, dobro da uzdrije. Najveći problem je da uzdrije. Ako je slabo lito, ako nije lito baš za crna vina, onda teško uzdrijeti rano. Da. Znači 22. je bila dobra, 24. 25. je čajer, bino polo dažda, 9. mjesec. A s Malvazijom svako lito, ona je puno lakše za je načiniti nego teran, kao sorta istarska, da.
16: Kako prolazi Malvazija kod kupaca, kod ljubitelja vina?
17: A kod ljubitelja vina, znači Malvazija je prva. Ti moraš ponuditi teran, moraš merlot, moraš kabernet, moraš to, ali i chardonnay, ali Malvazija je prva. Kao stranaca i kao domaći gosti. Isto, kao ljudi, kao kad dojdu, ja govorim to u Hunobu kad dojdu ljudi, da.
16: Znači nema problema s prodajom?
17: Ne, s prodajom za Malvaziju je najlagije, da.
16: Koliko vi imate vinograda pod Malvazijom i gdje sve plasirate?
17: Ja imam sve skupa 4,5 etara. A pod Malvazijom je 75%. Plasira najviše po Hrvatska. Znači Zagreb, Dalmacija, Istra i tako.
16: Planirate širiti?
17: Ne.
16: Dovoljno?
17: dovoljno za lipo stav.
14: Karlo Kosi iz Svetog Ivana Zeline na dekanteru je za svoja vina osvojio 4 srebrne medalje. Posebno ističe onu za autohtonu sortu Kraljevinu.
18: Teško je reći na kojoj smo vino najponosniji, ali možda svakako bi izdvojio našu autohtonu sortu Kraljevinu. Ipak mala sorta, mala vinska regija, tako da moramo biti na ovo naše autohtono najponosnije, ali i svakako bregovita Hrvatska, ali zelena je pokazala da je dobra regija za proizvodnju pjenušaca, ali isto tako i za proizvodnju pinoa crnoga.
16: Kraljevina je pogodna za što? Mirna vina, pjenušava vina, odležana vina, na koji način je vi proizvodite, odnosno što od nje dobivate?
18: Kraljevina je idealno vino za ljetne dane, uvijek je vino koje nam daje manje postotke alkohola, to je do 11,5% alkohola, izuzetno je lepršavo, svježe. Osim za mirno vino koristimo ga i za proizvodnju pjenušavih vina.
16: Koliko znači dekanter ove nagrade možda za plasman vina i za nekakvo pozicioniranje na ovoj vinskoj karti?
18: Svako priznanje je potvrda truda i potvrda izvrsnosti, tako da i ovo priznanje mogu reći za našu vinariju puno znači, ali pretpostavljam za i druge kolege vinara da puno je znači, jer ipak istaknuti smo među puno proizvođača među veliko brojnim vinima, tako da svako priznanje je potvrda kvalitetnog rada.
16: Evo, kolika je možda vaša proizvodnja i kako stojite sa plasmanom vina?
18: Mi proizvodimo grožđe na 5 hektara vinograda, godišnja proizvodnja je do 45.000 boca, plasman nam je unutar Hrvatske i dio nam ide za izvoz.
14: Istra ima poseban razlog za zadovoljstvo. Istarski su vinari osvojili ukupno 104 medalje na ovogodišnjem dekanteru, čak četvrtinu svih hrvatskih priznanja. Istaknuo je to u svom govoru istarski župan Boris Miletić.
19: 103 medalje od 412 upravo došlo u Istru, zasluženo naši vinari, i to je ono što cijelo vrijeme promoviramo. Mi, ukoliko želimo uspjeti na vrlo zahtjevnom i kompetitivnom vinskom tržištu, obzirom na naše površine i veličinu, ona karta na koju možemo igrati, a naši vinari igraju, to je tema kvalitete. I mislim da ukoliko smo i kao zemlja šesti po broju nagrađenih na dekanteru, to jako puno govori o našoj tradiciji, kulturi, ali i znanju i umješnosti kako napraviti vino koje je u svjetskim okvirima uz bok najboljima. Pa u konačnici, evo, nakon 11 godina Best in Show, dakle najbolje proglašeno vino dolazi iz Hrvatske, čestitke otišli na Hvar, ali sjetimo se naše Veralde, ipak je prvi Best in Show u Hrvatsku došao u Istru.
14: O uspjehu istarskih vinara, međunarodnoj promociji Istre kao vinske regije, govorio je i Luka Rosi, predsjednik Vinistre Udruge istarskih vinara.
20: To je ogroman uspjeh za Hrvatsku, pogotovo ove godine, jer je to rekordna godina po broju osvojenih medalja na dekanteru. Čak 412 ove godine. Ima tu svih, naravno, i srebrnih, zlatnih, ima i platina, ali na ono što smo možda cijela Hrvatska bi trebala biti ponosna najviše je na Best in Show za vinariju Marijan Sotoka Hvara, koja je osvojila, evo, nakon već dugo godina, tek drugi put u Hrvatskoj da je ta medalja osvojena. Sjećamo se, 2016. Veralde bila osvojila isto put Best in Show, tako da, evo, nakon 10 godina imamo drugi put Best in Show.
16: Koliko su te nagrade važne u svijetu vina, kupcima, potrošačima, koliko one olakšavaju plasman određenog vina na tržište, ali možda i promoviraju određenu vinsku regiju?
20: Hrvatska, a posebno Istra, su dosta nepoznate u vinskom svijetu kada razgovaramo u cijelom svijetu. I definitivno te medalje u stvari pokazuju da ono što radimo ovdje da zaista vrijedi kušati i nam daju nekakav jednostavno potvrdu tog našeg rada da možemo nastupati prema svjetskoj sceni.
16: Što učiniti za budućnost? Vina nam nedostaje, puno govorimo o padu broja hektara koji su pod lozom, o uvozu vina, kako vidite taj dio?
20: Moramo saditi više loza. To je prva prepreka koju moramo prijeći. Nadam se da hoćemo. Evo, Istra ove godine ili prošle i bilježi rast sadnje vinograda. Znači, više sadimo nego što vadimo. To je dobar trend, ali mislim da ga moramo još i povećati i jednostavno iskoristiti ono što nam i taj naš terovar daje.
16: Koja pomoć je potrebna vinarima?
20: Definitivno, kad pričamo o Istri, pomoć je sa strane države da daje u zakup državno zemljište. Jer kupovati poljoprivredno zemljište od privatnih osoba je zaista u Istri postalo preskupo i jednostavno matematički je to neisplativa investicija. Mi ovisimo o turizmu, imamo jako puno utjecaja turizma i to ima puno svojih dobrih stvari, ali ono što je negativno da nam se troškovi života u Istri, odnosno cijena nekretnina, rastu i to jednostavno za bilo koju poljoprivrednu granu je jako teško isfinancirati takva ulaganja.
14: Kada će se stvari pomaknuti sa mrtve točke, odnosno kada će vinari moći raspolagati državnim poljoprivrednim zemljištem u situaciji kada nam broj hektara pod vinogradima stalno pada, upitali smo Sandru Zokić, ravnateljicu Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske.
21: Ističu naravno državno zemljište, ali moram napomenuti da njega samo 15% u državnom vlasništvu. Naravno da postoji onaj veliki postotak privatnog zemljišta koje je isto specifično za Hrvatsku i sa velikim brojem vlasnika na pojedinoj parceli. I nije generacijama to uređivani imovinsko-pravni odnosi. Mnogi Hrvati su se iselili, nažalost, kao što znate, kroz stoljeća. I to je tako nekako

0: dele ono malo koje je uređeno i koje se obrađuje.
1: Spomenuli ste evo i novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu. Ja se uvijek vraćam na to kada će biti u primjeni. Što očekivati?
0: Planirano je dakle za treći kvartal sada na sjednici vlade da bude nacrt zakona. A mi smo nacrti izradili, radimo na nekim sad još tu detaljima. Znate i sami da zakon nakon toga donose i druga tijela državne uprave, također i kroz dva čitanja u Saboru. Kakav će on konačan oblik imati, to ne možemo znati, ali nadam se najbolji da bi poljoprivrednici ostvarili svoja prava i došli do zemljišta.
1: Dakle, 2027.
0: nadamo se novim hektarima vinograda.
1: Vinari pokazuju da ove nagrade nisu slučajnost, već rezultat višegodišnjeg rada. Od povijesnog Best in Show priznanja do rekordnog broja platinastih i zlatnih medalja, ovogodišnji rezultati potvrđuju da hrvatska vina više nisu vinska tajna Europe, nego sve prepoznatljiviji dio svjetskog vinskog vrha.
2: Oglasi. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Oglasi. Znanje predan rad u vinogradu i podrumu te primjena suvremenih tehnologija. To su postavke za zahtjevan, ali siguran postupak da ćete imati vrhunsko vino. Odavno to znaju vinari Zadarskog kraja, a potvrda je i ovogodišnji Winfest Benkovac, na kojem se dokazalo da su ovogodišnja vina elitni proizvodi. Na Winfestu je bio i kolega Filip Matijević.
4: 17. godina od kako Winfest Benkovac na jednom mjestu okuplja skoro sve najbolje zadarske vinare. U prepunom kaštelu Benković okupili su se brojni, ali i cijenjeni njihovi gosti te uzvanici koji nisu htjeli, željeli, niti mogli propustiti jedno od najvećih odavanja priznanja vinima Sjeverne Dalmacije. Ipak je Benkovac administrativno središte Ravnih Kotara, a dobiti priznanje na kućnom pragu uvijek ima posebnu težinu. Ove su se godine ocjenjivala 92 uzorka u 4 kategorije. Bijelo vino na tržištu, crno vino na tržištu, bijelo vino u postupku proizvodnje te crno vino u postupku proizvodnje. I ove godine poseban naglasak stavljen na autohtone sorte, plavinu i maraštinu, ali nažalost u kategoriji vina od plavine nije pristigao dovoljan broj uzoraka za vrednovanje u zasebnoj kategoriji, dok je kod maraštine bilo čak 11 uzoraka. Red je da čujemo najbolje. Šampion bijelih vina u postupku proizvodnje je Maraština Poljak vina, Trifun Poljak.
5: Perfektno, perfektno. Ako ne bi bio s ovim zadovoljan? Ovo je san svakoga vinara. I još ako se to malo ponovi, onda to još bolje. Ne, ovo sam, ove godine šampion ovi bijeli, što me posebno veseli. Prvi put drugi, a sad sam prvi. Tu sam zadovoljan. Možemo reći konačno da su ušla. Jer svi naši ovi restorani, hoteli, svi su bili ovisni o vinima iz unutrašnjosti, jer klima kao da nije dobra kod nas za bijela vina. Međutim, sad se to mijenja. Znači, sve više i više dolazu ta kvalitet na do izražaja ti bijeli vina, jer, gledajte, potrošnja crnih vina kod nas je mala, radi vrućine. A bijela su sve više i više, ljudi su uvijek kupovali izvani, iz unutrašnjosti, sad se to krenulo. Sad u manje više svi te sorte, ove naše domaće, kao Pošip, Maraštinu, Krki, ima i puno, ne? I dolazi do izražaja.
4: Najviše razloga za zadovoljstvo imala je vinarija Škaulj, jer su kući donijeli dva pehara. Njihov Cabernet Sauvignon je šampion crnih vina na tržištu, te apsolutni šampion Winfesta i dobitnik nagrade Željko Katuša.
6: Pa dobro, nismo baš iznenađeni, znamo da imamo kvalitetna vina i sve, ali opet nam je drago da smo ukupni šampioni. Ipak je ovo jedna jako natjecanje, puno je kvalitetnih vina, u stvari nema tu lošega vina, isto kao na svjetskom prvenstvu, vidjeli ste da nema loše ni momčadi, svakoga može pobijediti, znači odlučivanje janse, ali eto, nama je drago da smo opet potvrdili našu kvalitetu i proizvodnju, što smo dokazali na Sabatini, zadnjoj isto bili smo šampioni kategorije crnih vina, to se danas dokazalo tu u Benkovcu. Sretno.
7: Što je to posebno u tom vinu iz
6: 2015. A pazite, u momčadi morate imati iskustvo. Onda kad je ovako jako natjecanje, normalno da idete sa vinom koje je malo starije odležalo, znači to je vino puno više izbalansirano. Inače, Cabernet su takva vina.

0: da njih ne treba prerano stavljati na tržište, znači treba biti strpljiv sa takvim vinima.
1: A još jedno pitanje, samo što se tiče ove godine, stanje kako je?
0: Ova godina je jako dobra za sada. Sve je sad u Božjim rukama, ne daj Bože da ima neke tuče ili nečega, a sve ostalo je u vinogradu je zdravo, dobro. Godina je vinogradarska jako dobra tu kod nas. Vidim, naši kolega su bili, stradali su od tuče gori u unutrašnjosti. Mi strepimo od toga, ali nadamo se da neće doći do toga.
2: Kada su u pitanju ostali šampioni, šampion bijelih vina na tržištu je Pošip vinarije Jokić. Najbolja maraština je ona vinarije Bora, a najbolji roze je Svrdlovina OPGA Branko Kutija. Većinu ovih koje smo nabrojali, ali i brojne druge je još kao studentica neumorno obilazila. Obilazila je tamošnje vinograde i podrume i prikupljala, a onda dijelila znanje o vinima. Doktorica na ovom polju je odavno, ali odnedavno je to i službenim dokumentom argumentirala. Doktorirala je na temu utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihova stabilnost u vinu. Marina Pavlović, predsjednica je ocjenjivačke komisije Benkovačkog Vinfesta.
3: Jako veliki broj uzoraka, mislim i najveći do sada, 92 uzorka, od toga skoro 70% vina na tržištu. Preostali dio je vina u postupku proizvodnje, kvaliteta iznimna, ja bih rekla, mislim da se to vidi po broju zlatnih i srebrnih medalja. Jako malo odbačenih vina, svega 5 od tih 92 i čak i to je popravljivo, ali nekako da odašaljemo tu sliku da ipak vinar shvati ozbiljno i da može korigirati neke stvari. Iznimna kvaliteta bijelih vina, što me posebno veseli, za crna već znamo. Imali smo priliku i kušati dosta crnih vina starih berbi, pa i šampionsko vino iz 2015. Bilo je par vina koja su bila iz 2018. i 2019. godine. Jako interesantna, zanimljiva, potentna, još imaju potencijal starenja. Tako da evo, šaroliko društvo, ali kvaliteta iznad očekivanja.
1: Što vas je iznenadilo, osim kvalitete iznad očekivanja, što je bilo zahtjevno ove godine?
3: I samog šampiona smo dobili pripetavanjem. Znači, nije dobiveno iz prve, zato što su čak između četiri velika zlata, dva su bila vina koja su imali isti broj bodova, išli smo u pripetavanje i šampion je iznjedrio takav rezultat. Posebno me veseli veliki broj maraština, ono što sam rekla i u uvodu, znači 11 ili 12 maraština, od kojih je većina na tržištu jedna, drugo je rame uz rame, čak smo imali nekoliko maraština iz 2024. koje su još uvijek solidne, aromatike, senzorike, znači nisu degradirale, što je za očekivati od takve sorte, jako lijepih pošipa, čak desetak pošipa samih, plus nekakve kombinacije, kupaže bijele, tako da stvarno, evo, baš sam bila ugodno iznenađena i u principu lako vam je ocjenjivati kad imate dobra i kvalitetna vina. Problem je sa problematičnim vinima. Onda dođete tu u nekakav disbalans, razilaženje i tako dalje. Ovako kad vidite kako ocjenjivači odmah stave to u nekakvu visoku kategoriju, onda je to zadovoljstvo.
1: Tu kompromisa.
3: Nema kompromisa.
1: Bijela vina. Sve prisutnija su u ravnim kotarima. Možda bi to nekoć bilo nezamislivo unatrag. A sada ne samo da su tu, nego su i vrhunska.
3: Apsolutno se slažem. Znači, crna vina smo već apsolvirali. To smo imali dok nismo imali
1: uvjete. Znamo da najbolje u Hrvatskoj.
3: To najbolje i gotovo. Imamo bogom dane uvjete i grožđe i sorte. Bijela vina smo, ja bih rekla da smo se borili, išli doslovce korak po korak. A sad, pa mislim da nemamo se čega sramiti, da možemo parirati bilo kojim bijelim vinima. U Dalmaciji, s obzirom da smo ipak nekako dio Dalmacije, imamo te naše sorte koje su prisutne u Dalmaciji, ali i hrvatskim vinima, pa i svjetskim. Nemamo se čega sramiti, stvarno.
2: A osvrt na ovogodišnji Vinfest dao je profesor Zagrebačkog agronomskog fakulteta i vrhunski enolog Edi Maletić.
4: Pa Benkovački Vinfest postao je, ja bih rekao, s pravom centralno mjesto vinarstva Ravnih Kotara, možemo reći sjeverne Dalmacije. Zaista ovo je kraj koji je izuzetno bogat sa prirodnim uvjetima za vinovu lozu, odnosno proizvodnju odličnih vina. Kao što vam je i poznato i na domaćim i inozemnim natjecanjima, ovdašnji vinari pobiru brojne nagrade i to sa internacionalnim sortama, ali i sa ovim domaćim autohtonim sortama. Benkovac i njihovo čelništvo kao i Vinfest su se u zadnje vrijeme nekako više posvetili i tim domaćim sortama, pa se posebne nagrade daju, čuli smo i za maraštinu, za plavinu, za neke druge autohtone sorte koje pomalo i sa nekim međunarodnim nagradama ponovo dolaze u fokus. Moramo reći, nismo mi možda vjerovali s tim našim sortama dok nisu dobile nekakva zlata na dekanteru,
5: vanjsku
4: potvrdu i tako dalje. I svi se pomalo iznenadimo, ali ugodno se iznenadimo kako zlato može dobiti puno bodova, 90 plus i jedan debit, a da ne kažem Maraština, Plavina, Lasina i druge sorte. Zaista mi je jako drago da se nešto ovako, evo, 17. put održava. To je mjesto gdje se nalaze vinari, razmjenjuju svoje iskustva, dolazi struka, gdje oni svoja vina daju u nadmetanje i to je na neki način njima putokaz kojim putem dalje ići. Naravno, sva ona dobra odličja im pokazuje tako treba raditi, ona ne tako dobra, upućuju na možda neke probleme koje uz pomoć struke trebaju rješavati.
1: A da se prebacimo ovdje, evo, Bogu hvala, za sada nema nekih problema poput elementarnih nepogoda ove godine, ali evo, svjedočili smo nedavno na sjeverozapadu Hrvatske velike štete. Kako se nosite s tim?
4: Klimatske promjene su nešto s čim se suočamo već dugo i svake godine, moram priznati, iznenadimo se, jel, kako su nas dočekale ili poplave, ili velike vrućine, ili visoka vlaga, ili vjetrovi koji rade štete. Evo, mi smo u Zagrebu prije nekoliko dana, odnosno točnije jučer, završili jednu veliku međunarodnu konferenciju vezanu za genetiku vinove loze, gdje je bilo riječi upravo i o klimatskim promjenama, kako na koji način se moramo suočiti s tim. I ima različitih razmišljanja, ljudi su prionuli poslu i svjesni su da klimatske promjene nisu nešto što je, eto, došlo godinu dvije pa će nestati, vratit ćemo se opet na stare postavke. Nažalost, to nije tako. Sve ove brojke, sva statistika upućuje na to da su klimatske promjene novo normalno i da je to nešto s čim se moramo suočiti, a na nama je znanstvenicima da predložimo rješenja, a na lokalnoj upravi i ministarstvima da ta rješenja prihvate i da imamo manje štete nego što bi inače imali.
6: U idućim minutama predstavit ćemo vam kralja smokava iz Posedarja, Eugena Novakovića, vrhunskog proizvođača delicije od smokava. Smokvenjaci, valjušci od smokava, energetske pločice za sportaše samo su neki od tih proizvoda. Njegovi štandovi na sajmovima i izložbama autohtonih hrvatskih proizvoda uvijek su najposjećeniji. Svi su spremni izdvojiti 5 eura za smokvenjak i kušati ga. Posjetitelje najčešće zanima sve, kompletan postupak proizvodnje, od ubrane smokve pa do ukusnih slastica koje plijene izgledom i okusom.
7: Mi svaku godinu nešto izbacimo, počeli smo od osnovnog smokvenjaka i suhih smokava i nekako s vremenom sam ja to zavolio, prišlo mi ono što se kaže srcu, i ajmo malo kobasce, ajmo malo okruglice, ajmo valjuške, ajmo energetske pločice, ajmo ovako, ajmo to sa sokom od bazge, ajmo valjati u med i orah, pa med kokos, pa se to pokazalo jako fino. Počeo sam ići na sajmove, ono malo stidljivo, znate, to nema niko. Međutim, vidio sam da to ljudi cijene, da poštuju, da traže. Eto, malo pomalo, 25 godina ja to već radim, još nisam se umorio. Svaku, kažem, godinu izbacimo po neki novi proizvod, tako zadnji nam je proizvod bio kava ili kavovina, kava od smokava. Imamo i slane što piće, ali nisam još uspio jer mi malo se lome, ali ja mislim da ću ja doći kraju tome. To je jako delikatan posao, morate dati sebe, ono što se kaže, iz petnih žila se melje, to znaju oni ljudi koji melju loj, kako se lijepi. I imate prvu meljavu i drugu. Prva, kako tako, to je smokva iskrižana 4 dijela, mašina je grize i izlazi. A kad idete to meljavu prvu samlit ponovo, a to je posebna priča, to vam je, kažem, za 40 cm, ako bacite 40 minuta.
6: Imate svoje smokve?
7: Imamo. Na 10 mjesta smokve, znači negdje 3, negdje 13, negdje 9, negdje 20, ali se pokazalo je to bolje nego plantaža. Jer nekad se desi, kaže, onaj vrući vjetar pa ofuri i tako, ali ovako imamo. Većinom ove jednorotkinje, to su naše nosatke ili nasatke, neko je zove kod Šibenika lasatka. Zašto? Jako zahvalna smokva. Ona ima crvenu pulpu i tanku potkožicu. To je idealno za praviti masu od smokava. A imamo i ove petrovke. Nažalost, petrovke domaće, to su one smeđe. One su dvorotkinje, one su, znači, krajem maja počimaju i tamo u 9. mjesecu. Prevladavaju sada te talijanke petrovke, to su zelene. Ona je 98% voda. Ali eto, za mermeladu i za pojest, ali se ona ne može čuvati. Ne možete 2 dana čuvati, sad ću ja čuvati, pa ću sutra i za lošinjine. To ne možete.
5: u jadranskom dijelu Hrvatske je doista dosta smokova, međutim rijetko ćemo kad recimo u trgovinama kupiti hrvatske sušene smokve.
7: Je, rijetko kad, zato što pazite, niko ne polaže pažnju na taj proizvod smokvu kao smokvu. Evo ja ću otvoreno reći, breskva se šprica 16 puta, smokva nijednom. Jadna breska, ja je vidim 2 eura kojom to je skupo, a smokva je suha smokva 20 eura kod nas. Ali urađena smokva, znači ona kad je vi držite u ruci, ona se mora kao da je med unutra, mi kad ona se lika pod prstima, to je prava smokva. I da ima bakreno-zlatnu boju i da nije presuha, sve to košta. Zašto? Kad se smokva suši, ona se prirodnim putem suši negdje 10 do 12 dana na ovakvom suncu kao što su sada ove temperature. Najviše se suši od 10 do 5-6 sati. I onda kad prođe onaj prvi dio, dok je ona nabubrila, ona je rekao da će prasnut, znate. Onda se počne ona vojtati, znači i sušit. E onda mi nastupamo zadnja 4-5 dana, svaki dan je stisnete i okrenete. Sutra ponovo stisnete i na drugu stranu, tako da ona s obe strane jednaka i nema onu zelenu kožicu ili tako da se zalijepi ili nešto. Ali to treba znati. Kad vi imate 5 do 10 kila smoka, to je ništa. Ali ako imate 5-600 kila na sušenju, to je negdje oko 12 onih panova, to je već nešto, ali, Bože moj, kad ih idete prati, poslije se sušila morbati, pa kad ono ne baci onaj sjaj, a ko to može platiti?
5: Što je morbati?
7: Morbanje, to znači pranje u morskoj vodi. Međutim, ima i tu sad jedna, kako se počne kupati, pa ovo, pa ono, i ja sam išao po more, imam brod, pa sam išao na pučinu, ali kad sam vidio, da ne kažem što, na moru, ja sam došao kući, išao sam kod moje sad pokojne babe u gusternu i stavite na 10 litara vode 3 šake morske soli i to je 3% sigurno, a vamo imamo i Zrmanju i Bašnicu i to nikad divilo 2% i čisto. I kažem, to se mora prati, neko misli da se dobije neka čvrstoća ili neko, nije, nego mi koji vani sušimo, to su prašina i dlačice. A ljudi misle da je morbanje neki specijalni zahvat, ne, to je samo zato i to su babe dobro rekle.
5: Ali se ta smokva kad se suši ipak s nečim pokriva.
7: E, na kraju tek. E sad još nešto. Mi sumporamo smokvu. Samo ljudi ne znaju što je to sumpora. Neko misli, čak mi jedna žena rekla da mi posipamo sumpor po njima. Toliko ne zna. Mi znači zašto sumporamo? Ako muha ubaci u smokvu, ona ubaci na smokvi kroz onaj mali otvorić. I ovaj sumporni dim, on to ubije. I poslije kad se suši, može biti 100 muha, nijedna neće ubaciti. Ne može ubaciti. I to je znači garant da neće biti crvi. Kad mi ne bi sumporali smokvu, jer on kaže ekološki je čisto ovako onako, pa sumpor inako on izvitri. Nije to sumpor, to je dim od sumpora. I to se stavi negdje, kako bi rekao, 5-6 deka na jednu posudicu aluminijsku i to 20 minuta dimi, dok ne ubije ono što treba ubiti. I ona dobije opet jednu drugu boju, znači ona dobije jednu bijelu boju poslije sumpora i tako ona kasnije postepeno prelazi u bakrenu ili zlatnu boju. To se pokazalo, mi smo koliko puta masu nosili na analizu, nikad se nije pokazalo da je nešto. A ako ne sumporate, opet sam rekao, vi možete 5-10 kila osušiti i staviti u škrinju, ali 500-900 i tako vi ne možete baš to kontrolirati. Tu bi bilo crvi i to više nije to, to nije ta masa. Tako da kad neko kaže, to je slično kao džem kaže bez šećera. Kako može biti džem kad je njemu šećer pasterizator? To je taka juha, jak to više nije džem nego jedna juha koja kad je otvorite morate i potrošiti.
5: I za sušenje smokva treba dosta strpljenja i upornosti i čistoće, a tek za ove proizvode koje vi radite doista puno truda i rada. Tu je zapravo rad osnova.
7: Tako je. Meni piše da je proizvod sunca, mora, kamena i ljubavi. Zašto? Mi kad idemo križati smokve, moramo je križati. Jedna smokva može biti upaljena, a to je čista čađa. Vjerovali, ne, pokvarilo vam cijelu zdjelu mase, ono što ste napravili. Usput mi bacimo peteljku, jer peteljka je drvo. Znači mi bacimo drvo, peteljku ća, pogledamo je li ispravna, je, i onda je možete staviti u posudu za križanje i za mašinu. Ako to nije, onda niste sigurni što ste napravili. A znači svaki posao ovaj što mi radimo, on je strogo kontroliran, bar kod mene. Čak se desi da imate, kad je sumpor malo ugrize, onu koja ima u sebi još bijelog onog mlijeka, ta smokva pocrveni. I ja je ne mećem unutra, iako joj ništa nije. Zašto? Još i mlijeko. Znači nije smokvi ništa, nego ono mlijeko pocrveni. i tako i smokva bude. I takve ja isto ne prelazim. Znači sve to je odabir. I kad vi imate takav odabir i dobar materijal, isto kao odijelo. Ako vi pravite, imate dobar štof, pa možete i napraviti dobro odijelo. Tako i mi. I ja sam počeo, kažem, sa kolačima od smokava. To su naši smokvenjaci, to su, mi smo imali goste i davali smo doručak. I onda smo imali jedan kom na kom je bilo 20 tanjirića sa smokvenjacima. I oni doručku i ono, znate ženo, a što je ovo, kakav je to kolač? Mi kažemo, to je smokava kolač, to je naša tradicija i tako. Kriška smokava dvije, pa malo rakice. Ljudi probaju, sviđa im se, ne sviđa, uzmu, kupe i tako. I onda moj zadatak bio, znači, smoku, ja sam nije ručno to. Moja žena, znači, pravila te, neću reći kalupe, nego ručno. Nije to bilo nijedan isti. E, ali kad sam ja to malo zavolio, ide nja malo se dati u kobasice. I onda smo križali kobasice, pa smo pravili valjuške i valjuške i valjuške. A onda smo rekli, ide nja to zavrtiti malo u kuglicu. I virali, treba vam jedan valjušak za 20 sekundi, 18 normalno. E, kad sam usavršio, sad i za 11 sekundi ja okrenem to. I to mi se svidlo. Onda smo išli na energetske pločice, to je isto dobro za sportaže, to je negdje oko 7 cm puta 2,5, debljina je negdje oko 0,5 cm, jako dobar proizvod. Dobili smo poziv da idemo u Sveti Petar u šumi na sajam klobasica. E, sad sam ja tu išla se pokazati, kako ću ja sad, idem ja kupit krajinske klobase, onaj paketić, izmjerit visinu, dužinu, debljinu i ja to nekako napravim. Sad bi se smija kako sam to jednostavno napravio, bez ikakvog ulaganja, razumite, ali sam napravio krajinsku klobasu. Čak sa njoj bez ovitka, znači bez crijeva, kobasa može pasti, ništa joj neće biti. I onda sam ja s noktima, ono napred, znate, primitivno otraga kada ima crijevo, savije sam je malo i uz moje ove sve proizvode i ja sam donio hrpu kobasica. I imate tamo Italija, Austrija, Slovenija, Slavonija, to je bilo, znate, ali oni imaju od svinja sve. Međutim, ja sam imao kobasu od smokava. I ja stavio hrpu mojih kobasica, niko ništa, prolaze, imate od medvjeda, od srne, šta nema, Austrija, Italija, Slovenija, nema čega nema. I ja vidim da je vrag odnije šalu, ja onda kad idem ja napisat tablu, ovo nije krajinska, ovo je mljevena suha smokva. I ja kad sam to stavio, ljudi pomalo dolaze, pridaju, zovu se jedan drugog, probaj i prodam sve i dobijem prvu nagradu. Kao jedan od, to je bio kuriozitet, znači kobasica nije od mesa, nego bila od smokava. I kad smo to napravili, onda smo to standardno već uvrstili u naš program i eto, hvala Bogu, sad smo došli do ovih proizvoda kao od kave, kavu smo napravili od smokava, isto je bilo jedno 6 mjeseci, 7 proba, pečenje, proba ovo, proba ono. Dobili smo jednu jako dobru kavovinu, bez kofeina, bez teina, dali smo je na analizu u 2 HZZ-a, Zadar i Zagreb, i Andrija Štampar je zadnji, potvrdili sam da je sve ispravno, da nema nikakvih nuspojava, i tako, nema kofeina, nema teina, samo mi je problem što ja imam jednu malu pržilicu što sam sam napravio, tave i nekakvu letvicu i motor od gramofona i tako, ja sam improvizira.
6: Sam svoj majster.
7: Sam svoj majster, sam nekad bio radio elektrotehničar. I tako, počeli smo praviti čvarke od smokava i to mi je dobro bilo. Sad smo stali na štapićima, slanim štapićima od smokava, džem je standardan od smokava. Evo, sad u zadnje radimo i taj čaj od lišća, od smokve. Tako mogu reći da je smokva slično kao i svinja. Nema što se može baciti od smokve.
6: Uopće ne sumnjam da ćete izmisliti još neki novi proizvod od smokava. Zanima me gdje vas se može naći i kako netko tko nije iz vašega kraja može kupiti sve ovo o čemu smo pričali.
7: Mi većinom sve naše proizvode stavljamo na Facebook. Idemo na sajmove, jer pored tih smokava mi imamo i 800 maslina, znate. Mi to nije bez veze. Kažem, kad imate, standardno imate u Dalmaciji 25-30 maslina. Ko ima 80, uf, to je puno. A kad rečete 800, onda samo vas pogledaju. To nisu ni šljive, ni kruške, ni jabuke, nek to su masline. I onda kad vi imate lepezu, naprimjer stol od 2 metra, meni je malo za moje proizvode sve izložiti. Ali kažem, dosta ja izlažem, sad počima, evo, sajmovi u svim turističkim mjestima, od Istre do Splita i doli dalje do Dubrovnika. Ja idem većinom ovaj dio Zadarske županije, nekad odem i do Trogira i tako, i odem malo u Istru. Ali sve svoje proizvode prodan i onda mi dođe, evo, naprijed sad, opred sezona, dolaze ljudi koji dolaze u Pag ili negdje. Uvijek imamo na kućnom pragu većinom. A ovo što kažem, idemo po sajmovima, jer nikad ne znate ko vas gleda. možete bez veze, ono, čovjek prođe i kad mu prodate priču, evo njega i namjesti vam još i tako. A ja volim pričat i volim pohvaliti svoj proizvod i mogu vam reći da to za sada dobro ide. Jest da imam malo godina više, ali snaga pada, ali volju imam, još imam volju.
6: U programu pozdravljam Vedrana Stapića, predsjednika Društva agrarnih novinara Hrvatske i direktora Agrokluba. Znate da je konferencija Agro Rocks u organizaciji Agrokluba bila proteklih godina i da je okupila brojne poljoprivrednike, stručnjake i znanstvenike iz sfere poljoprivrede i srodnih znanosti. Ove godine prvi put se u Hrvatskoj održava Svjetski kongres agrarnih novinara, u sklopu toga i Agro Rocks, a u sklopu toga i biranje najbolje ruralne fotografije. Dobar dan, Vedran.
8: Dobar dan, Mirta i svim našim poljoprivrednicima koji nas slušaju.
6: Evo, 9. mjesec brzo će nam doći, pripreme su u tijeku.
8: Je, veselimo se tom trenutku, dugo se pripremamo, evo već smo 3. godinu u pripremnim radnjama. Sve to ne bili pokazali kako hrvatski poljoprivrednici žive, kako proizvode hranu, kako tretiraju ruralni prostor. Očekujemo više od 200 kolega iz brojnih zemalja, iz različitih redakcija. Mi pretpostavljamo da će biti 50 zemalja zastupljenih. Oni će boraviti kroz 10 dana diljem Lijepe naše. Neki da smo brojali, dakle, uključili smo ukupno 6 županija ćemo posjetiti, odnosno više od 60 poljoprivrednih proizvođača u tih 6 županija. Dakle, imat će priliku u kratkom roku doživjeti kontinentalnu poljoprivredu i mediteransku poljoprivredu, vidjeti sve te različitosti, a vidjeti na koncu izazove s kojima se susreću hrvatski proizvođači hrane.
6: Ovaj središnji dio u Osijeku održava se od 16. do 20. rujna.
8: Tako je, evo, sveučilište nam je izišlo u susret i stavilo na raspolaganje studentski dom, tako da smo na jednom trokutu tamo zajedno sa fakultetom agrobiotehničkih znanosti gdje će se događati stručni dio, ali nekako u fokusu je obilazak tih farmi koji će se događati 18. i 19. Ta grupa od 200 novinara podijelit će se u 4 autobuse. Svaki autobus će ići na drugi kraj Slavonije i Baranje i vjerojatno tijekom dana posjetit će 3 do 4 različita imanja. Gledali smo da program bude raznovrstan, da uključimo i ratare naše, i voćare, i stočare, vinogradare, dakle čitav dijapazon proizvodnje hrane koju mi ovdje baštinimo. Žao nam je doduše što ove godine, odnosno evo za nekoliko godina imamo taj problem sa afričkom svinjskom kugom, pa nećemo moći vidjeti direktno svinjogojsku proizvodnju, ali zato evo druge vrste proizvodnje mesa i mlijeka smo uključili u program i čini mi se da je upravo i na tom interes stranih kolega. Gledali smo evo da imamo nekakvu diverzifikaciju, odnosno da smo dovoljno raznovrsni, a istovremeno da uključimo ponajbolje ili one mlade ili nekakve potentne. Dakle, ajmo reći da smo si prvotno postavili pitanje kad smo počeli projektirati kongres, što su to hrvatski aduti sa nekakvim izvoznim potencijalom. Znamo da smo mala poljoprivreda, da nismo ni samodostatni, ali opet evo, pošto je prilika da nam ulaze kolege iz različitih dijelova svijeta, prilika je možda da se predstavi nešto što ima izvozni potencijal, pa i smo evo i taj faktor uzeli u obzir.
6: Ove godine, evo već smo rekli na početku, dodjela nagrade za najbolju ruralnu fotografiju. Ono što znamo i od prošle godine, ne mora to nužno biti kao natjecatelj netko iz Hrvatske.
8: Da, dakle, ovo je 4. godina našeg javnog poziva pod nazivom Rural Foto, koji, reći ću uspješno, a to uspješno znači da stvarno animiramo velik broj ljudi i da te poruke dospiju do šire javnosti. To mi smatramo nekakvim uspjehom poziva. Ideja je čitavog tog koncepta da pokažemo stvarno te ljepote ruralnih prostora koje mi baštinimo. To ljudi u svojim sredinama znaju, a putem interneta, kako je on dosta vizualan medij, to mogu podijeliti jedni s drugima. Danas svako od nas ima nekakav mobitel u džepu na kojem ima fotoaparat koji može uhvatiti zgodne kadrove, pokazati kako živi ruralni prostor i usporediti se s drugima. I to sve skupa još ima, osim tu jednu promotivnu komponentu, jednu malo natjecateljsku. Dakle, oni koji su možda malo vičniji fotografiji, koji imaju možda malo bolje oko ili su imali više sreće u odabiru trenutka, imaju mogućnosti osvojiti nagradu. I koncept je, evo, ako se ne varam, 4. godinu za redom manje više isti. Dakle, stručni žiri koji je sačinjen od 7 različitih specijalista. Gledamo da su dosta raznovrsni, pa tu ima i novinara, tu ima i ljudi koji se bave dizajnom. Ove godine smo uključili međunarodne kolege u izbor da oni izaberu najbolje u svakoj od kategorija. Inače, imamo 4 kategorije. To su selo, životinje, proizvodnja hrane i priroda. I u svakoj od te četiri kategorije oni biraju 10 najboljih i onda tih 10 najboljih vraćaju svim sudionicima na izbor najbolji od najboljih. A najbolji od najboljih dobija nagradu od 500 eura i još je Hrvatska zajednička županija, nam je partner već niz godina na tom projektu, koja uz tu novčanu nagradu osigurava i GoPro kameru za onog koji bude najbolji od najboljih prema ocjeni samih sudionika. Rekao bih da je to zapravo platforma za promociju ljepota naših ruralnih krajeva.
6: Natječaj je otvoren
8: do kraja 8. mjeseca. S tim da ću naglasiti da fotke ne moraju biti napravljene baš tada. Dakle, mi možemo uzeti u obzir i fotografije koje su načinjene i prije toga, ali važno da prije toga nisu dobili nagradu na istom pozivu, jel da nisu prošlogodišnji pobjednici. Prošle godine, ako se ne varam, imali smo više od 300 različitih sudionika i sa nekih 1300 ukupnih prijava. Dakle, žiri je imao jedan ozbiljan posao da pregleda sve te fotografije, da ih ocijeni i da izvuče najbolje od najboljih.
6: Iako primarno nisi poljoprivrednik, toliko si se nekako uronio u poljoprivredu. Sad evo, ne znam smijemo li reći da imaš i jedan mali vinograd, učiš se poljoprivredi i na vlastitom primjeru i doista evo po cijelom svijetu kao predsjednik Društva agrarnih novinara Hrvatske kad ideš na brojne skupove promoviraš ovu našu hrvatsku poljoprivredu koja treba bolje, može bolje.
8: Pa ja sam siguran da možemo bolje i vjerujem da i napredujemo. Doduše to se baš ne vidi ovako iz neke svakodnevnice.
6: Jel te zaposlio ministar Vlačić?
8: nije. Moj inače dojam je da razvoj se događa, samo su možda prespore promjene u odnosu na kratkoću našeg života.
6: Jer nekako
8: možda nam tu treba malo...
6: Ono što slušamo, oni dobri primjeri su dobri primjeri godinama, no kad brojeve gledamo, nije optimistično.
8: Pa ja se slažem, ali ako ćemo gledati evo pragmatično, nedavno sam bio u Finskoj, evo može digresija na tu temu, dakle Finci su vam 1950. godine imali 465.000 i nešto gospodarstava, dakle gotovo pola miliona. Znate koliko ih danas imaju? 40.000. Dakle, sveli su se na 10% vrijednosti koje su imali 50. I to je trend u čitavoj Europi. Dakle, ja imam nekakav uzorak od možda 20 europskih zemalja koje sam osobno posjetio i razgovarao sa tamošnjim poljoprivrednicima. To je jedan trend. E sad ja bih rekao da je, ne možemo mi taj trend zaobičniti, niti ga trebamo davati nekakve lažne konture. Ja bih volio da smo mi kao nacija možda malo pragmatičniji pa da otvorenije pričamo o toj temi i da pričamo možda o upravljanju tom promjenom. Dakle, to je nešto što je neminovno da se događa, što neminovno kači i nas, ali je pitanje možemo li procesom bolje upravljati, a ja sam uvjeren da tu sigurno možemo. I da možda treba reći da bi bilo bolje da nazovemo stvari pravim imenom, da ne dijelimo nekakva lažna obećanja, da će svi živjeti od poljoprivrede. Inače, evo kad pričate sa konzultantima za ruralni razvoj kod nas, ljudi govore da od tih 150-160.000 koliko danas imamo u registru, da ih možda 30-40.000 ima potencijal.
6: Možda je baš to problem.
8: Pa evo, to je to. Dakle, mi moramo znati da za 30-40 godina će vrlo vjerojatno se taj broj više nego prepoloviti.
6: Ali onda dodatno poticate te stvarne, te koji proizvode, koji doprinose. A evo, ove ostale, to će reći svaki ozbiljan poljoprivrednik, ne nekako ne poticati, ali nekakvim drugim programima.
8: Ja se apsolutno slažem s tim, dakle ljudi će živjeti u ruralnom prostoru, ne moraju nužno biti proizvođači hrane, a naš uspjeh će biti bolji ili lošiji, odnosno ovisit će o tome koliko tu transformaciju budemo dobro provodili, odnosno u kojoj mjeri već sada prepoznajemo koji su to potencijalni kandidati koji će najbolje realizirati poljoprivrednu proizvodnju u perspektivi. Tu nam se događa danas određeno rasipanje, a evo, tu mislim da nam fale pragmatizma.
6: Hvala ti i još jednom poziv svima koji su zainteresirani za ovu temu, a poljoprivrednika u Slavoniji i u Hrvatskoj je dosta, da dođu na susret agrarnih novinara i kongres agrarnih novinara Hrvatske i naravno oni koji vole fotografirati, koji su često u prirodi, a i takvih je dosta, da se prijave na ovaj natječaj Rural Foto. Do kraja 8. mjeseca dosta je vremena i sretno svima, doista je velik zaloga i želimo da sve jako lijepo prođe.
8: Hvala lijepa, Mirta. Ja bih evo jednu kratku samo tehničku uputu našim slušateljima. Dakle, kad imate fotografije na svom telefonu ili fotoaparatu, u Google upišite Rural Foto Agro Klub i dalje će Google učiniti magiju za vas, povezat će vas sa sadržajima gdje su pojašnjeni uvjeti i načini kako se predaje fotografija. Imamo i upute koje smo pripremili prethodnih godina na YouTube platformi, dakle vrlo je plastično opisano kako taj proces ide. Bezbolan je, pozivam sve da nas se pridruže i da na te načine promoviraju onaj kraj u kojem žive.
6: Hvala Vedranu Stapiću, predsjedniku Društva agrarnih novinara Hrvatske, direktoru Agrokluba i sretno našoj poljoprivredi.
8: Hvala lijepa i pridružujem se željama i čestitkama.
6: Hvala i svim slušateljima koji su i danas bili s nama u našem selu. Pozivamo vas da to učinite iduće nedjelje u 8 sati i 5 minuta. A pozdravljaju vas tonski realizatori Dražen Demeter i Dario Šariri i urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, dragi slušatelji Hrvatskog radija, sve vas od srca pozdravljam danas, ove 14. nedelje kroz crkvenu godinu, dok zajedno započinjemo ovo sveto, misno, euharistijsko slavlje, koje prikazujemo upravo za sve nas ovdje okupljene, za našu župnu zajednicu, ali i sve vas koji nas pratite putem televizije i radija, posebno moleći za sve bolesne i nemoćne. Evo pripravimo na početku ovog misnog slavlja naša srca, priznajući pred Gospodinom naše grijehe, slabosti i propuste. Pokajmo se. Ispovjedam se
2: Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu.
0: Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
1: Amen.

Bože, Ty si poniženjem svoga Sina podigao pali svijet, udijeli svome narodu svetu radost, oslobodio si ga robstva grijeha, privedi ga i uživanju vječnog veselja. Po Gospodinu našem

0: Darinko Čakarić.
1: Čitanje knjige proroka Zaharije. Ovo govori Gospodin. Klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan. Krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu, magarećinu. On će istrijebit kola iz Efraima i konje iz Jeruzalema. On će istrijebit luk ubojni, on će navjestit mir narodima. Vlast će mu se proširiti od mora do mora i od rijeke do rubova zemlje. Riječ Gospodnja.
0: Solist u psalmu je Tomo Mesić.

0: Drugo čitanje, Martina Dujaković.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vi niste u tijelu, nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete. Riječ Gospodnja.

Draga braće i sestre, nema čovjeka na svijetu koji ne čezne za mirom i spokojem u duši. I nema ni jedna osoba na ovome svijetu, osim Isusa Krista, koji nas može naučiti zaista ući u taj spokoj i mir u duši. Ne onaj ljudski, nego onaj Boži mir. I danas nam Bog govori baš, daje nam upute kako se taj mir stječe. Uvjet za mir i spokoj u duši je ono što kaže lijepo u Evanđelju za Isusa, krotko i ponizno srce. Što bi bilo krotko i ponizno srce? Često smo možda čuli taj izraz, međutim, možda nam je nekako dalek za to primijeniti u svom životu. Znači, što bi bila krotkost? Krotkost je, znači, moja predanost Bogu, otvorenost Bogu i spremnost da ću se prepustiti Bogu gdje god me vodi, kako god me vodi, znači, prihvatiti da me vodi kroz život kako god On želi. Kaže lijepo jedna molitva iz misala, da prihvatim sve iz Božje ruke, kaže, što god On želi, kako god On želi, dokle god On želi. I zato jer On želi. To je jedini razlog, zato što Bog hoće. Da se dam oblikovat, krotiti, kako god Bog hoće. Znači, krotkost je dopustiti Bogu da me vodi i spremno slijediti Boga dragovoljno s ljubavlju. Ne zato što moram, nego zato što hoću, iz ljubavi. Koje su tri čvrste činjenice istine kako bi mi mogli biti krotki? Na što se možemo osloniti da budemo krotki? Što bi bilo to na čemu počiva krotkost, na čemu počiva potreba da se mi kao ljudi puštamo Bogu, da ne idemo sami svojim snagama? Prva činjenica je da je Bog svemoguć. Što to znači? To znači da Bog zna što se valja iza brda, što je na brdu, što je ispod brda. On gleda sve iz ptiče perspektive, svemoguć je, sveznajuć, i nema razloga da ja koji sam malen, a to je druga stvar, druga istina, ta moja nemoć i slabost, znači ljudska nemoć, ljudska slabost, da se ja ne pouzdam u Boga. Kad pogledamo naš život, koliko nas puta naš život demantira, kad dođe bolest, neka stvar koja jednostavno je nama ljudima nerješiva, vidimo da tad jedino se možemo osloniti da Boga, da smo tad neograničeni slavi, zapravo često vidimo da smo ništa. Kad dođemo pre bolest, pre bilo što, znači život nas demantira. I treća stvar, treća istina koja nam pomaže da budemo krotki je da nas Bog neizmjerno ljubi. Kad pogledamo na križ, sve nam je rečeno na križu o nama, znači koliko smo voljeni, koliko vrijedimo, što trebamo misliti o samima sebi, sve nam je rečeno. Ja sjećam primjera fra Zvijezdana Linića, sjećam se kad on je dobio dijagnozu neku, a ljudi su ogromne milosti primali preko njega, kad je dobio dijagnozu proširila se vijest, to je bila laž, da je on ozdravio. I on je vrlo brzo, nakon možda dva dana, išao to demantirati i znate šta je rekao? Unatoč tome što nisam ozdravio, nimalo ne sumnjam u Božju ljubav. Znači, to kako se osjećamo, što nam se događa, ništa ne govori o tome da nas Bog ne voli. Bog nam je sve rekao na križu, umro je za nas. Na ove tri Božje istine, znači Božja svemoć, moja nemoć i Božja ljubav prema meni, a ove prve dvije istine zapravo predstavljaju poniznost, kaže Sveti Bernard da je poniznost, znači spoznaja o tome tko je Bog, o Božoj veličini, o mojoj malenosti, našoj bijedi. I znači, sa te tri istine i Božom ljubavi prema meni, ja se slobodno mogu pustiti u Božje ruke i primati sve što mi dolazi iz Božje ruke, čak sa zahvalnošću. I to nadilazi svaki ljudski razum. Sve ono što svijet predstavlja i što govori da bi trebala biti sreća, zapravo nije sreća. Nego je sreća vršiti to što Bog hoće i prihvaćati sve iz Božje ruke. U suprotnom, kada se nama događaju određene okolnosti koje onako ne možemo izbjeći, u nama se rađa što? U meni bude prisutan otpor, zamjeranje, gunđanje, mrmljanje, ljutnja, zašto meni, kako meni i što se događa? Događa se plod nemira. U našemu srcu događa se plod nemira. Kaže zato Sveti Franjo Saleški, naučitelj crkve, odakle nemir? Odakle nemir u nama? Nemir, kaže, potječe iz nesređene, znači neuredne, pretjerane želje, pod jedan, ima dvije stvari. Da se mi oslobodimo zla koje osjećamo, tipa bolest ili bilo što drugo. Znači da se oslobodimo nečega što ne želimo da nam se događa. A druga stvar zašto nemir dolazi je, ako želimo steći pod svaku cijenu
i grčevito se držimo steći neko dobro kojemu se nadamo, a to trenutno nemamo. Tada, ako se te stvari ne dogode u nama, dolazi nemir. Kad pogledamo trenutak najveće nepravde koja se dogodila jednom čovjeku u ljudskoj povijesti, kada pogledamo što je Isus u najtežim trenucima svoga života radio, neposredno pred najveću muku, nepravdu koju je doživio, kad pogledamo, Isus se krvavim znojem znojio, u smrtnoj tjeskobi, čovjek nije riječ izustio krivu, nijedan propust, nijedno djelo, ništa nije napravio, potpuno izložen potpunoj nepravdi, čeka ga smrtna kazna razapinjanja. I on povlači se u molitvu i pred tu nepravdu kojom će biti izložen ulazi u prisnost s Bogom. Nakon toga, znači praktički on jednu riječ poslije nije rekao, nakon toga iz ogromne tjeskobe, te muke kad se znojio krvavim znojem, on ulazi u ogroman mir. Izlazi iz toga, ništa ne govori kao janje, nema opiranja. I to je razlog zašto je on to mogao, razlog u pozadini toga je jer je imao krotko i ponizno srce. Znači, prisno s ocem, krotko i ponizno srce. Što pokazuje zaista da Isus bio krotak? Kad pogledamo zašto se satnik obratio, kako to da je taj satnik doživio obraćanje na križu? Kad gledate Rimljani, oni su uveli razapinjanja. Taj satnik je vidio sigurno mnoga razapinjanja, vidio je ljude koji umiru i vidio kako se ponašaju. U tim trenucima, kažu ljudi koji su bili blizu, nisu mogli slušati kletve i psovke i riječi koje su ti ljudi koji su bili razapinjani, izgovarali na ove koji ih razapinju. I sad pazite, taj satnik, zamislite koja je to muka bez utjehe, bez ičega, koliko je morao čuti tih psovki svega, i taj satnik ispred sebe vidi čovjeka koji je toliko krota kao janje da ne proklinje na križu, prašta, umire, praktički ništa ne govori. Niti protiv krvnika, niti bilo koga drugoga. Što bi to značilo za naš život? Što nama s time Bog poručuje? Pa Isus kaže, učite se od mene. Znači, preduvjet tog mira, tog spokoja, tog da mi uđemo u taj mir, je prisnost s ocem i krotkost srca koje dobivamo iz te prisnosti s ocem. Znači, da u najvećoj muci našoj, najvećoj nevolji života zadržim spokoj i zadržim mir. Kad god mi dođe, kako primijeniti to u život, kad god mi dođe bolest, kad god mi dođe bolest moja, najbližih, teška situacija, nešto nepredvidivo što

njegovom srcu, da steknem taj mir, da mi Bog da mir iznad svakog mira, da uđem u spokoj duše i tako da se mogu s pouzdanjem predati u volju Božju. Takav stav donosi zaista onu istinsku utjehu. Koliko puta se to dogodi nama svećenicima kad vidimo u razgovoru s ljudima koji prolaze jako teške stvari, gdje kažu, pa ja ne smijem, kaže, ni reći ljudima kako se osjećam. Umre mi neko jako blizak supružnik ili neko, kaže, ja imam toliki mir i utjehu od Boga. Ljudi će se čuditi, pa kako ne plaćem, kao, zašto ne naričem toliko? Zato što je Bog ispunio čovjekovo srce. Kaže Otac Nebeski Katarini Sijenskoj u dijalogu Božanske providnosti, kaže, maš sve što Bog dopušta ili daje, daje s jednim ciljem. Znači sve što nam se događa daje s jednim ciljem da čovjek postigne svrhu za koju je stvoren. I kaže, kad bi duša ovo vidjela, ne bi se sablažnjavala ni zbog čega što se događa. Bilo od strane svijeta, bilo od naših bližih. I kaže, čak i u zloj volji, kad nam neko čini zlo, zloj volji drugih ljudi, ona bi vidjela i prepoznavala samo moju dobru volju i moju providnost, koja sve to dopušta, ma ne zato da nas uništi, kaže, nego zato da nas očisti od grijeha i usavrši u kreposti. Zato ću zaključiti sve ovo što smo rekli, evo, kratkim primjerom jednog velikog čovjeka, krotkog srca, Tome Mora. On je engleski državnik, pisac, ekonomist, mučenik, rodio se 1478. godine, pogubljen je, evo, 6. srpnja, to je sutra, znači sutra će mu biti godišnjica smrti. On je u vrijeme Henrika VIII. Živio i taj engleski kralj je imao jedan slučaj gdje je htio otpustiti svoju zakonitu ženu i oženiti se sa novom, drugom ženom, i tražio od pape to da mu prizna. Međutim, naravno da papa nije prihvatio to i papa ga je zapravo izopćio poslije, ali ovaj Henrik VIII. On je tražio od svih svojih bliskih ljudi, između ostalog i Tome Mora, da prihvati ženitbu i njega kao zakonitog poglavara engleske crkve, a ne papu. Papa ga je izopćio, a Toma Mora se našao, znači, između dvije vatre. I pazite sad, kako je čovjek bio istinski vjeran crkvi, papi, crkvenim zakonima, znao on što njemu slijedi. On je znao da ako stane iza toga, da će sve što je radio propast, njegova obitelj će malte ne doći na prosjački štap. I znate što kaže? Znači, nije on rekao, Bože, ja sam ti se molio, ja sam ti sve dao, a ti mi to daješ, ti me izlažeš tome. Nego on kaže, ako ne bude drugačije za svoju obitelj, svatko će od nas u obitelji objesiti torbu o rame i od vrata do vrata ići pjevati Zdravo kraljice. Drugim riječima, mi ćemo biti na prosjačkom štapu, ali bit ćemo sretni. Moja obitelj, kaže, će pasti na prosjački štap, ugroziti život, kaže on, ali ja sam spreman. Ja sam spreman proći kroz užasnu situaciju za mene i sve ljude koje ja volim, moju obitelj, samo radi Boga. I stvarno se dogodilo to. Kralj je bio bijesan što Toma nije dolazio na te ceremonije, na vjenčanje, sve što je bilo protiv Boga. I najprije se dogodilo to da je kardinal John Fisher 22. lipnja bio pogubljen, 1535. I tada, nakon jedno 15 dana, 6. srpnja, doveden je i Toma Moore. Toma Moore je bio miran prije nego će podnijeti smrt. To je plod onih koji su krotka srca. Ulazi u smrt potpuno miran. Zbog čega? Pa Bog je s njim. Nijedan drugi razlog nije tu važan. Znači, Bog je s njim. Ide pred streljački vod, Bog je s njim. I pazite, od poduljeg boravka u bolnici, toliko je oslabio, morali su ga dovesti tamo. I on je rekao, umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Pazite, može se buniti protiv kralja koji nije u pravu, ništa ne govori. Kao Isus. Znači, sve prima iz Božje ruke, zna da ga Bog provodi kroz to. Tad je izmolio, kaže, 51. psalam, smiluj mi se Bože. Prije smaknuća zagrlio je krvnika, povezao je sam sebi oči i bila mu je odrubljena glava. Pazite, kaže, umrijeću kao vjeran kraljev službenik. Ništa protiv kralja, znači. Zna što se događa njegovoj obitelji, ali zna da Bog vodi njegovu obitelj. Zna da Bog vodi i njega. Kroz zadnje riječi koje je uputio, vidimo isto koja je to sveta duša bila. Kaže, zadnje što je napisao svojoj kćeri, Margariti, iz zatvora, zamislite kako je bol to značilo za njegovu obitelj. Mnogi kažu, napustili su Boga jer se njihovoj djeci nešto dogodilo. A pazite, on zna što će izložiti
što će napraviti s ovime i s čime će

0: izložiti sve svoju djecu, ide u smrt i piše kćeri ovo: premda sam, moja Margarito, zaslužio biti napušten od Boga, ne prestajem se pouzdavati uvijek u njegovu beskonačnu dobrotu. I kaže on: znam da me Bog neće ostaviti. Nadam se da će preblaga njegova dobrota vjerno čuvati moju dušu. Budi stoga, kćeri moja, dobrog raspoloženja. Ne budi zabrinuta za mene, ma što god mi se dogodilo u ovome svijetu. Uostalom, ništa mi se i ne može dogoditi što Bog ne bi dopustio. A što Bog dopusti i što hoće, doista je najbolje. Pa makar se činilo ne znam kako zlo. Evo, uzmimo ovaj primjer kao savršen stav krotkosti prema Bogu. Savršen stav krotkosti ljudskoga srca, savršeno držanje Boga za ruku, da se ničeg ne bojimo, ni za svoje najmilije, ni za najdraže. Zašto? Ma Bog o svemu vodi računa. Kada pogledamo sad realnost ovog njegovog života, on je sad sa svojom obitelji gdje? Ma u nebu. Sretni su zajedno, zauvijek. Znači, kad uđemo u nebo, kad vidimo gdje je Toma Mor, mi ćemo, nećemo više ništa pitati, sve će nam biti jasno. Samo ćemo, evo, žaliti što mi nismo prošli sve za Boga. Zato, evo, otvorimo svoja srca, imajmo neograničeno povjerenje u Boga, u ono što nam se događa u životu i kuda god nas vodile životne okolnosti. Amen.
1: Propovjedao je kapelan Dominik Čaušić.
2: Ispovjedi bo vjeru kako su da mi je predali naši oci. Vjerujem u jednoga Boga.
3: Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitno s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu,
2: potaknuti, sestre i braćo, Isusovim riječima da umorni i opterećeni u njemu nalaze odmora, obratimo mu se molitvom zajedno govoreći: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
4: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
1: Moli Ana Škoro.
5: Za crkvu, zajednicu tvoje braće i sestara, da ju očuvaš u jedinstvu vjere i zajedništvu ljubavi. Molimo te.
4: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
5: Za papu, biskupa, sve biskupe, prezbitere i đakone, da potakneš u njima radost istinskog služenja. Molimo te.
4: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
5: Za sve vjernike koji se diče tvojim imenom, da uvijek budu na strani malenih i slabih, gradeći civilizaciju ljubavi. Molimo te.
4: Kriste,
5: za upravitelje naroda i država, da budu istinski mirotvorci i promicatelji pravde i solidarnosti. Molimo te.
4: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
5: za ovu našu zajednicu, da sjeme Božje riječi u njoj rodi plodovima djelotvorne ljubavi. Molimo te.
4: Kriste, čuj nas, Kriste, usliši nas.
5: Za naše drage pokojne, da se pridruže Tvoje vječnoj gozbi. Molimo te.
4: Kriste, čuj nas, Kriste,
2: Gospodine Isuse Kriste, u svojim se potrebama utječemo Tvome krotkome i poniznome srcu i molimo Te da nama malenima i slabima udjeliš svoga duha i povedeš na put spasenja Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednak, osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno pjevamo.

Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: daj na wiarę. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, prevedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se zajedno govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima,

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
1: Isu,
0: Hristov mir pružite jedni drugima.

Sestre i braćo, evo na kraju ovog euharistijskog slavlja od srca zahvaljujem svima na sudjelovanju, napose Hrvatskoj radioteleviziji koja je omogućila da današnja Božja riječ 14. nedelje kroz crkvenu godinu dođe do svakog raspoloženog srca diljem naše domovine Hrvatske, ali i svijeta. Duboko vjerujem da ono što smo danas čuli i doživjeli u ovom svetom istom euharistijskom slavlju ćemo moći u ovim danima još jednoga novoga radnoga tjedna koji je pred nama živjeti, ali i životom svjedočiti. Evo na tom putu neka nas sve zajedno blagoslovi dobri Bog, a mi nastojimo taj blagoslov biti jedni drugima.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Svetog Ivana Krstitelja iz Ivane Reke. Misno slavlje predvodio je župnik Nikola Jurković, a evanđelje je navijestio i propovjedao kapelan Dominik Čaušić. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje. Odlazimo do Splita u Visoku, u župu Presvetog Srca Isusova. Izravni prijenos započet će u 10 sati na prvom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama. Želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: Poboljšalo se stanje na požarištu na južnoj strani otoka Hvara kod mjesta Ivan Dolac. Hvarskim gasiteljima koji su noć proveli na terenu, jutros je pomagao kanader, a na otok su poslane i vatrogasne snage s kopna. Može se reći da je požar većim dijelom pod nadzorom, ali vatrogasci ostaju na terenu, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Stanje je dobro, jutros smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji. On je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu.
0: Vatrogasnih intervencija bilo je noćas i na kopnu. Gorio je stan u jednoj stambenoj zgradi u Orahovici u Virovitičko-podravskoj županiji. Jedna je osoba ozlijeđena i zbrinuo ju je tim hitne medicinske pomoći zbog udisanja dima. Požar je ugašen rano jutros. Policija već više od 24 sata intenzivno traži muškarca osumnjičenog za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Napadač već ima kaznene prijave i poznat je policiji. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor u kojem je poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
3: Večeras smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
0: U Ankari će se idućega tjedna okupiti čelnici NATO-a. Na dvodnevnom sastanku na vrhu Europljani žele ostaviti sa strane sukobe s američkim predsjednikom Trumpom zbog Irana i Grenlanda, te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta dok Washington smanjuje svoje obveze prema Savezu. Očekuje se i potpisivanje ugovora o naoružanju vrijednih desetke milijardi dolara. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, od sredine dana više oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Na Jadranu umjerena, na jugu i jaka bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
4: Ljudi vjere. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Armenka Shogik Eratapeljan u Hrvatsku je došla iz Sirije i ratom pogođenog rodnog joj grada Alepa. Kako bi si spasili živote, zajedno sa suprugom i dvogodišnjom djevojčicom na rukama, prošli su sve teškoće migrantskog puta. Ni u najtežim životnim situacijama i traumatičnom putovanju od Alepa do Zagreba, Shogik se nikada nije pitala gdje je taj Bog u svemu što prolazi. Nasuprot tome, ona kaže, Bog je uvijek uz mene i vodi me. On mi je dao novi dom. Shogik sa svojom obitelji danas živi u Zagrebu i svjedoči da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati.

0: Dobar dan, hvala što ste me prvo mene zvali. Ja sam Šogik iz Sirije, Armenka. Moj inače hrvatski nadimak, kak bi rekla, Sunčica. To je nekako integracijski ime, ja bi tako rekla.
1: To je hrvatska inačica vašeg sirijskog imena Šogik.
0: Da, tako je. I dolazim iz vjerske obitelji. Moj otac je svećenik u Armenskoj apostolskoj crkvi. Zato je meni bilo vjera u mom životu temelj.
1: Recite nam nešto više o vašem životu u Siriji, o vašoj obitelji, s kojim vrijednostima ste odrastali, gdje i kako ste se školovali. Evo, koja su vam ostala sjećanja na to vaše djetinjstvo i odrastanje?
0: Ja kao malena sam, znači, u obitelji nas je petero djece i svaka svoje imalo, ali smo uvijek bili zajedništvo i naša, znači, zajedništva, vjera uvijek nama je temelj bio. To su jedini najveći vrijednost koju smo mi ostavili. Moja majka uvijek bila naučila nama molitve i pjesme armenske i narodne i crkvene i uvijek se nam vodila nedjeljom na misu dok mi tata morao služiti misu. I onda ja bi sjela u crkvi i poslušala misu. Nakon neko vrijeme sam, kad odrasla, počela pjevati u zboru u crkvi.
1: Kako ste živjeli sa susjedima? Kako je bilo okruženje?
0: Mi smo kao Armenci imali svoj, znači, Armenci jednostavno žive u zgradi, svi su Armenci, nema baš previše miješano, ali naravno u cestima, u ulicama druge zgrade ima i druge vjere i druge kulture, to je bilo lagano život. Svaka svoje poštivalo, znalo se šta treba napraviti ako izlaziš, naravno to je međukulturni nekakav život.
1: U kojem gradu ste živjeli?
0: Ja sam bila u Alepu. Mi smo imali svoju crkvu, školu i razne sportske aktivnosti i kulturni te događaji. Tako da život nam je bilo prilagođeno na naš kao Armenci. Sve dok nije počelo rat.
1: Kakve sve strahove je kod vas izazvao rat?
0: Joj, to je jako, jako veliki stvar. To je... Teško je, jako teško bilo. Prije što se krenulo rat, odnosno u Alepu, ja sam bila zaručena. Jednog dana kad sam ja izašla iz svog zgrada, ja poznajem jednog dečka. Ja sam ušla u crkvu i palim svijeću pored njega. Nisam ni svjesna ovoga bila da on je tamo, nisam ni vidjela ga, dok nisam počela moliti. I onda sam osjetila da on drugačije me gledao, u dobrom namjeru, ne onako lošem, kako drugi dečki znali su tako onak lošem namjerom gledat. Nakon neko vrijeme mi smo se zaručili i počeo naravno rat. I svi su nam rekli, mi smo već u mislu bili da ta svadba bude nakon nekoliko mjeseci. I rat krenuo i nikako. U Alepu počelo reketi i bombardiraju i jako teško je bilo. I nema struje, nema ni vodu. Svi su oko nas rekli, ajde, bit će bolje, malo ovoga čekajte, otkažite sad termin. Mi smo rekli, to je naš Bog odredio taj datum da mi se ženimo. Nakon par dana mi smo živjeli u nekoj ulici gdje je preko puta bilo vojska stanica.
1: I ste počeli samostalno živjeti odvojeno od vaših roditelja?
0: Da, da, da. Mi smo gradili svoju stan, renovirali sve novo i htjeli smo tamo živjeti i kad je rat krenulo tako i onda smo nakon 3 dana smo morali otići od tamo. Znači, ja nova udata, moram pobjeći. I malo smo ostali kod njegovi, malo smo kod mojih dok sam ostala trudna. Nakon neko vrijeme kad sam rodila, odlučila da ipak ću ostati svoj dom gdje sam ja gradila, zašto neću živjeti tamo. I tada smo imali malo bolju liniju za struju, to je nama kao, zato što smo mi bili preko puta tih stanica, pa nam je više bilo struja, ali nikako, mi smo to onda na kraju došli, smanjili su i... Cijelo vrijeme sjećam se da mi kćer, kad se bila budna, naravno nikad znala spavat, uvijek na svjetlost svijeće, znači gledala u toj svijeće onako kako u mraku, u zimi, onak padne mrak, ne vidiš ništa, samo tu svijeće. Tako je neko vrijeme i onda smo jednog dana, moj muž bavio sa, on je zlatar bio i on je radio za zlatom, znači nije njegov zlato, nego nekog drugog. Mm-hmm. I onda on trebao tu nositi doma zbog odgovornosti. I kak je nama bilo taj dio gdje smo živjeli baš vojski blizu, uvijek zaštitar bio, neki policajac ili tako. I taj dan je jedan drugi čovjek bio, skroz novi, koji ne poznamo i malo je čudno nam bio. Uh-huh. I on zaustavio nas i rekao, di idete vi? Mi smo rekli, idemo doma, mi živimo ovdje. Smo zvali jednog čovjeka koji poznamo i u našoj zgradi imao stan. Ovako gledao i gledao da nosimo kćer i nosimo križ, nije nam lako bio. Taj čas nama je bilo pao onako mrak, znači to je to. Došli smo jedva doma u strahu. Moj muž jako dobar posao imao, ali bez toga rekao da posao nama neće spasiti život. Ok, materijalno može, ali ne, ako nešto desi, ja ne mogu. Moramo pobjeći. I to je nama točak bio da smo odlučili pobjeći.
1: Znači, to je bio trenutak kada ste morali donijeti odluku da napustite evo svoj zavičaj. I krenuli ste prema Hrvatskoj, prema Europi. Niste se nadali da ćete završiti u Zagrebu, je li tako?
0: Tako je, da.
1: Kako je izgledao sam taj put kad ste krenuli, kad ste odlučili?
0: Put je jako težak.
1: Kako je bilo ostaviti evo, roditelje? Kako su oni reagirali na vašu odluku?
0: Jako teško su oni reagirali. Zapravo nisu oni svjesni ni bili u kojim putem, kako ćemo mi doći to negdje. Mi nismo ništa posebno govorili, nema, mi samo odemo. Tako smo rekli i nikako detalje, nikako kamo šta nismo ni govorili. Bilo je vrijeme korizma. Ja sam, znači kod nas u armenskoj crkvi post je malo strožije nego što tu imamo. I mi smo bili u negdje, znači ti moraš nešto jest na kraju krajeva da moraš preživjeti. I ja tati, tada sam tek zvala, rekla, tata šta se događa s nama. Ja sam postila cijelo vrijeme i sad nemam šta jest, jer mogu ja prestati postiti, jer nemam šta da jedem. Rekao, ti si u jako posebnim situaciju, ti možeš to raditi, daj ono, jedi ono što tebi nude. Nakon toga smo nastavili dalje.
1: I sve to vrijeme vi ste putovali sa svojim djetetom koje je bilo koliko staro?
0: Dvije godine je bila, da, i to je bilo treći mjesec, sjećam se da smo jako hodali i na kraju smo došli do Hrvatske i smo htjeli samo proći.
1: Cijeli taj put ste prošli na koji način?
0: Ne želim o tome baš previše detaljno pričati jer to je bilo onak jako teško i jednostavno to moj život sad sam prekrižila i rekla, Bog mene stavio.
1: Pokušavate to izbrisati iz sjećanja, tako. Toliko je bilo traumatično.
0: Da. Tako da, ja sam sretna što mi kćer nije bila svjesna u tome sve, jer dijete do 3 godine kažu da ne sjeća ništa. I dan danas ako nešto o tome govorimo, ona izbjegava slušat, naravno. Došli smo do Hrvatske i onda do Slovenije da smo htjeli, znači, opet krenuti dalje. Zaustavila policija i rekao, ne možete više nastaviti. I šta ćemo, onda su nam stavili u policijskoj stanici u zatvoru 10 sati. Mm-hmm. Mi sa djetetom, znači ja sam cijelo vrijeme rasplakala. Još je bio jedan dečko, ne znam, pijan, ne znam, neki problematičan, došao. Ali cijelo vrijeme neki zaštitar tamo, policajac bio i rekao, ok, bit će dobro. I prevoditelj došao. Na kraju su oni nakon tih 10 sati odlučili da nas daju dozvolu za 30 dana da ostanemo u Hrvatskoj pa onda pustimo. E, onda su me došli ovoga njihove kolege, kolegice, jedna je baš znala arapski pričat i to je nama spas bio. Oni su nas zadržali 2 dana, u hotelu su nam ovoga stave da odmaramo i da malo popričaju o situaciji, o sustavu u Hrvatskoj azila. I mi smo rekli ne želimo ovdje ostati, mi želimo nastaviti dalje. Naravno, te dane su velike konferencije bilo među Europske unije za vezano za granicu. Mi smo rekli čekat ćemo to dok ne odluče Europska unija šta će biti dalje. Mm-hmm. I onda među vremena su rekli dobro, onda ćemo vas preseliti u zatvoreni kamp. U njihovom vodstvu smo išli u zatvoreni kamp, u taj jedan kontejner koji nas, oko nas niko nije bilo. Osim organizacije, jedan dođe, drugo dođe i pomažu. Stvarno su jako dobro prema nas bili tamo, samo što je zatvoreno. Ne možeš izaći iz te malo ovoga kuta. I onda jedan dan je došli, ne znam tko je bila, samo su nas rekli da Hrvatska je katolička zemlja. Ja bi se vratila sad malo u djetinjstvo. Jer kako mi baka je bila katolik, ona je meni 5. mjesec uvijek vodila na krunicu. I to je meni u sjećanju bilo jako duboko dirnulo. Ja sam znala krunicu molit nekako. I znala sam da katolička crkva je jako približna u našoj crkvi apostolskoj, pa ne bi bilo meni vjeri problem. Mm-hmm. Jako sam pazila to, jer kak sam živjela u vjeri, ja sam se uvijek bojala živjeti u Europi gdje nema moj način života, moj način vjera, kako ja vjerujem. I to sam se uvijek bojala. I dok su meni rekli da Hrvatska katolička zemlja, onda sam zaustavila malo. I od muža mama isto katolik bila. I kako smo došli do zajedničke dogovor, da opet ipak ćemo ovoga tražiti tu azil. Onda su nas vodili u Porin, u Zagrebu, a tamo je bila ČRS, Isusovačka služba za izbjeglice. Upoznala sam divne cure tamo. Jedna među njima je dan danas mi je najbolja prijateljica, ako sestra, ja bi rekla. Znala časnu sestru i onda to isto jednostavno slučajno je bilo, nije baš namjerno. Jer taj časna volontirala za GRS.
1: Sestra Vesna.
0: Tako je. Ona je jako divna osoba. Ona je znala književni arapski. To je jedna stvar koja je nas povezalo na tadašnje vrijeme. Ona došla k nama. Sve što god mogla, od materijali, od odjeće, od svega, svačega nam pomogla. Tako da,
1: sestra Vesna Zovkić je dakle bila još jedan anđeo na vašem tom putovanju.
0: Da, ona dan danas se sjeća te vremena i počne se plakati.
1: Kako ste se onda kasnije snašli u Zagrebu, u Hrvatskoj?
0: Nakon 4 mjeseca smo dobili azil. Bili smo tada u Kutini dok smo čekali. I tamo,
1: morali ste naći neki si smještaj ovdje u Zagrebu, je to bilo teško?
0: Mi nismo tražili, nego za nas tu tražili, isto GRS je tražio. Oni su nam našli na Vrapču, u kvart, jako lijepi kvart i 2 godine smo imali besplatno od socijala su ovoga, kako je sustav ovdje. Prvi put kad smo selili, to je nama bilo mir. Znači, mi smo napokon imamo svoj mir, svoj dom, prvi dom, prva okolina i nakon toga mora kćer krenuti u vrtić. I to je isto bilo izazovno. A bilo je 10. mjesec već, ili malo ranije možda. Upise naravno gotove i kamo će, šta će, i na kraju iz UNICEF-a jedna cura rekla ok, ja ću vam pomoć, ići ćemo pitat približni tu vrtića. I onda su me zvali da ima jedan jedini mjesta gdje može prihvatiti jedno dijete. I to je bila vjerska grupa. Ja sam rekla, šta mi Bog to ovoga više treba. Dan danas ona ima te prijateljice koje je od malena družila s njime. Nakon 2 godine, naravno, ja sam međuvremeno ostala trudna za drugu dijete i rodila. Malo od poteškoće je bilo zadnje ovoga kad sam rodila. I to je isto izazov bio. Mi smo morali poslije toga pustiti tu stan i onda naći svoju. druge izazove krenulo poslije poslovni, moraš naći posao, već znaš jezik i tako dalje.
1: Dakle, cijelo to vrijeme vi ste ipak i nalazili posla, radili ste vi, radio je vaš muž, ili tako?
0: Ja nisam radila u to vrijeme gdje sam imala besplatno smještaj, jer sam morala čuvati djecu, bila sam na porodilni i morala sam učiti jezik. Muž je odmah zaposlio kod jednog zlatara, divnih ljudi. Nakon pandemije on zapravo prestao raditi kod njih i tražio drugi posao, na građevini je otišao, sad trenutno i tamo otišao, svoj obrt otvorio. Ja pomažem njemu. Nisam stigla diplomirati u Siriji jer bio rad pa se zatvorilo ovoga faks. Ajde nešto da krenem, samo da podržavam ovaj obitelj jer moramo najam plaćati. Ne možemo više tako jednu plaću, nije dovoljno. Dok nije došlo neko vrijeme, prijateljica jedna mi rekla, dobro ti si u ekonomiji bila, da napravi neki tečaj za knjigovodstvo, kak si bila u smjeru računovodstvo, pa to je blizu, možeš tu tečaj završiti pa onda zaposliti po tome. I tako sam napravila, ohrabrila sam se.
1: Vi ste zaista duboko iskusili koliko kao ljudi ovisimo jedni o drugima.
0: Tako je. Ja sam to osjetila jako duboko, jer koliko god sam ljude upoznala, onako baš upoznala je da smo razgovarali o nekim temama, uvijek sam vidjela da i njihovim očima ima taj tuga kako su oni isto živjeli prije 30 godina tu rat. Onda su oni su osjećali našu situaciju pa su mogli još duboko nas pomoći. Naravno su od nas isto vidjeli dobrotu, da smo mi spremni da prilagodimo u nekoj razini i da i oni nama ovoga pomognu i tako. Tako je jednostavno, tako treba integracija, da ti moraš sve sebe dati, da ti tebi drugi daju i tako dalje.
1: Kako ste se uklopili u zajednicu ovdje, u vjerničku zajednicu?
0: Na početku kad smo živjeli u Vrapču, smo išli gore na Svetu Barbaru. Tamo je bilo, tada još nisam znala jezik, par riječi koliko sam uhvatila međuvremena kad sam išla na tečaj, pa smo onako i onda sam uvijek koristila Google Translate. Tijekom mise malo sramije je bilo, kak ću ja, oni šta će meni reći sad mobitel koristi, malo to onako ružno bilo, ali šta da radim, jedan, dva riječ koje je stalno govorio tadašnji svećenik, ja moram to znati šta znači. A nakon toga kad smo preselili u Stenjevcu, smo krenuli u Sveti Nikola, biskup, tamo je drugačije bilo opet. Opet kćer je krenula tamo u zbor, i počeli su njoj nuditi, hoćeš čitat molitva vjernika. I ona, naravno, ja sam ju ohrabrila, odi, čitaj kad te već nude. I do danas oni kažu, najbolja čitačica.
1: Majka je sigurno ponosna.
0: Jako sam ponosna na njih. Sin mi ministrira. Bogu hvala na ovome, stvarno. Mi smo sad aktivni više u župi, poznajemo puno više ljudi. Oni su nas prihvatili jako lijepo. Ja osobno osjećam da sam dio tog obitelji.
1: I na kraju, koliko vam je u svim ovim teškoćama i na cijelom tom vašem životnom putu važna vjera? Jeste li se ikada pitali, pogotovo na tom putu na kojem vam je bilo vrlo teško i traumatično, jeste li se pitali gdje je moj Bog u svemu ovome što prolazim?
0: Ja nikad nisam pitala gdje je Bog, jer Bog uvijek je pored mene, uz mene je, vodio nas. I nisam nikad osjetila da ja sam da nije Bog pored mene. Uvijek osjetila sam njegovu prisutnost. Njegov prisutnost sam osjetila u roditeljima kad su me naučili vjerovat. Učili su sve molitve i te sve vrijednosti. Vidjela sam ga u suprugu koju sam ga susrela prema putu u crkvi. Vidjela sam policajcu koji nas pomogao da snalazimo u Hrvatskoj. Vidjela sam u djelatnici Save the Children koji nas spasila od izgubljenosti. Vidjela sam u volonterima, prijateljima, svećenicima i u našoj župi svim

0: prijatelj kroz našu župu i prijatelje. Nisam izgubila nadu, naučila sam da Bog uvijek ima posljednju riječ. Zato danas svjedočim da je vjera najveće bogatstvo koje čovjek može imati. Sve drugo može nestati, ali tko svoje pouzdanje stavi u Bog, nikad nije sam.
1: Jako lijepo ste to zaključili. Još samo jedno pitanje. Sanjate li o svom povratku u svoju domovinu?
0: Nažalost ne. Jer mi tamo neće biti lijepo kao ovdje.
1: O svojoj vjeri i životnome putu, poštovani slušatelji, danas nam je govorila Shogik Erata Peljan. Hvala vam najljepša na dolasku u emisiju.
0: Hvala
1: i na
0: vam
1: ovakvom, evo i teškom, ali ujedno i jednom lijepom svjedočanstvu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivan Dolac, znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu, jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića, požar je najvećim dijelom pod nadzorom. No vatrogasci i dalje ostaju na požarištu kako bi pratili stanje i spriječili moguće ponovno širenje vatre.
1: Stanje je dobro, jutro smo odmah digli jedan kanader da nam pomogne u sanaciji. On je radio od 6.30 do 8.30 i sad je napustio požarište, vratio se već u Zemunik. Na terenu snage sa područja Hvara i 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, je rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali nadamo se da će to biti u redu.
0: Već više od 24 sata policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
3: Američke proslave 250. obljetnice zagrijao je nemilosrdni toplinski val s temperaturama oko 38 stupnjeva. Mnoge su povorke zbog toga odgođene. Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
4: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
5: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
3: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
4: America is a nation of winners.
5: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. Više neće biti prijevara na izborima.
3: Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
0: Teheran je ušao u treći dan pogrebnih ceremonija za ubijenog vrhovnog vođu Alija Hameneja. Iranske vlasti očekuju da će se u glavnom gradu okupiti više od 10 milijuna ljudi, želeći masovnim ispraćajem pokazati nacionalno jedinstvo. Istodobno i dalje nije poznato tko trenutačno vodi zemlju, jer se sin pokojnog ajatolaha Mojtaba Hamenei nije još pojavio u javnosti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je SAD Iranu daje tjedan dana zbog pogreba, dok saudijski mediji navode da bi se 11. ovog mjeseca u Pakistanu mogao održati novi krug američko-iranskih pregovora. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u Laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi i strujom bilježe diljem poluotoka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
6: Vijesti.
0: Biciklistički maraton, da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, nastavlja se danas vožnjom od Varaždina prema Vojniću. 20 sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine najprije će stići u Vukovar, a potom u Srebrenicu, gdje će u subotu sudjelovati u obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na genocid. Predsjednik biciklističkog kluba Sabahudin Duzić Tetak iz Donjeg Vakufa Amir Čolak kaže kako očekuju mirnu i laganu dionicu puta.
7: Nije izrazito naporna, najavljuju nam i temperature koje neće biti ekstremno jake, tako da očekujem danas da sve protekne u najboljem redu. Jučer smo imali ugodnu, lijepu vožnju sa jednim padom kad smo već bili u Zagrebu, i to na tramvajskim šinama. Što se tiče vožnje, znači imamo plan još, osim ove današnje, još 4 etape do Potočara. Znači sutra vozimo do Vojnića, prekosutra bismo trebali voziti od Vojnića preko Velike Kladuše do Bihaća, a zatim u Bihaću 8. jula počinje tradicionalno 22. po redu maraton posvećen žrtvama genocida u Srebrenici, gdje bude osim nas bude tu još nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, diljem Europe, čak i Sjedinjenih Država.
0: Zadnji je dan jubilarnih 60. đakovačkih vezova. U svečanoj povorci od Malog parka prema Strossmayerovu parku prošlo je 60 skupina, 48 svatovskih zaprega i 63 jahača. Predvodili su ih članovi Kulturno-umjetničkog društva Gorjanac iz Gorjana.
8: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg kuda i neprekidnog rada, i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici.
9: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s tim smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce, i s tim pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko. S ponosom mogu predstaviti da su svi naši izvođači drugi ili čak i treća generacija rođeni u Kanadi.
10: Đakovački vezovi uz Vinkovačke jeseni, najveća smotra folklora, ne Hrvatske, mislim da je i šire, mislim da je i, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano. Na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: U podne 25. ožujka 413. godine iseljenici iz grada Padove postavili su kamen temeljac na Rialtu i tako utemeljili Veneciju, neosvojivo svetište slobode u Italiji koju su tada već rastrgale provale barbarskih naroda. Barem tako kaže legenda. Renesansni povjesničar Marco Antonio Sabellico, koji je taj legendarni događaj opisao u heksametrima usta svećenika koji je obavljao posvetu grada, stavio je ove riječi.
1: Kad se jednoć osmjelimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije. Sada klečimo samo pred siromašnim žrtvenikom. Ali ako naši zavjeti nisu uzaludni, podizat će se ovdje tebi, o Bože, k nebu stotine hramova od mramora i zlata.
0: Prava priča malo je drugačije. Godine 568. počinju provale Lombarda u Italiju i veliki broj stanovnika traži sklonište na otocima u laguni koja se prostirala u dužinu od 50 km i koju su stvorile plime i oseke Jadranskog mora i vode alpskih rijeka Piave, Sile i Brenta. Ti izolirani otoci postaju dio Ravenskog egzarhata, upravne jedinice koju je 584. godine osnovalo Bizantsko carstvo. Kada je 641. godine pred napadom Lombarda pao grad Oderco, sjedište političke vlasti seli se na jedan od otoka u Venecijanskoj laguni. Do dolaska izbjeglica s kopna, na tim su otocima uglavnom živjeli ribari, solari i ljudi koji su bježali od vlasti. Kako su ti otoci izgledali u 6. stoljeću, opisuje povjesničar Kasidor.
1: Gdje plima i oseka čak izmjenično pokrivaju, čas otkrivaju površinu polja, a kuće nalikuju gnijezdu vodenih ptica. Gdje se ljudi moraju braniti protiv prodiranja plime praveći umjetne brane od vrbova šiblja. Ovi stanovnici jedino imaju dovoljno ribe. Siromašni i bogati su ravnopravni. Svi se hrane jednom hranom. Svi imaju jednake kuće. Među njima nema zavisti. Jedino se natječu u proizvodnji soli. Namjesto plugova i srpova oni okreću valjcima i to im daje sve što im je potrebno jer nema nikoga tko ne bi želio doći do soli.
0: Ta naselja solara, ribara i izbjeglica izrašće u grad kojeg Sabellico uspoređuje s kuticom za nakit. Jakob Burkhardt u knjizi Kultura renesansa u Italiji piše.
1: Grad na otoku pričinjao se potkraj 15. stoljeća kuticom za nakit ondašnjeg svijeta. Isti ga Sabellico kao takva i opisuje, s njegovim prastarim kupolnim crkvama, kosim tornjevima i inkrustiranim poslovi cijeloga svijeta. Gdje naokolo u porticima i po susjednim ulicama sjede mjenjači i stotine zlatara, a na njihovim glavama dućani i skladišta bez broja. S one strane mosta opisuje Sabellico veliki njemački fondako, u čijim se dvoranama nalaze njihovi ljudi i roba i pored kojih u kanalu uvijek stoji lađa uz lađu, a odatle dalje uz kanal flotu s vinom i uljem, usporedo s njom na obali gdje sve vrvi od nosača, svođene dućane trgovaca, a zatim kako se nižu od Rialta do Markova trga, prodavaonice mirisa i gostionice.
0: Krajem 12. stoljeća nastala je temeljna podjela grada na 6 šestina ili predjela. 3 šestine nalazile su se s gornje strane temeljne razdjelnice Venecije, Velikog kanala, a 3 šestine nalazile su se s donje strane Velikog kanala. Potkraj 11. stoljeća Venecija broji 70 župa i s tim će brojem dočekati Napoleonovu vojsku. Početkom 14. stoljeća Venecija je prešla brojku od 100.000 stanovnika, a hrvatska pučka tradicija i starija historiografija tvrdili su da je Venecija izgrađena od kamena i drveta iz hrvatskih zemalja, govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
2: Pa to su, ovo posljednje su ipak malo legende. Naravno da su i hrvatske šume sudjelovale u nasipanju tog dna na kojem je podignut grad. Ja moram priznati da to više spada u domenu tehničkih građevinskih znanosti. Zna se točno na koji način se nasipalo drvo, pa se na tu nasipao opet određeni šljunak, kamenje, pa se to sve nekako sabijalo da ne dolazi do vlage. To je zapravo jedan ogroman posao. Kažem, tehničari su to manje više uspjeli dosta istražiti. Vidite, danas Venecija polako ipak propada, sve ima svoj vijek trajanja. Nisu naravno to samo motovunske šume ni kamenje iz Vrsara ili sa Brača. Venecija naravno iskorištavala i svoju terafermu, iskorištavala je sve svoje posjede. Venecija kao takav grad koji danas poznamo naravno isto nije nastao preko noći. Svi oni mostići koji danas postoje, sve to nekada nije postojalo, nije bilo nasuto, nije bilo povezano. Vi ste imali grad koji je zapravo grad sastavljen od niza otočića, relativno slabo povezanih. kao da imate možda otprilike Kornatske otoke, recimo neki izbijeni niz Kornatskih otoka, i da oni s vremenom postanu jedan grad, ali upravo tim nasipanjem, upravo povezivanjem, spajanjem mostova.
0: Temelj mletačke moći bila je mornarica koja je stoljećima vladala Sredozemljem. A temelj te mornarice bio je arsenal u Veneciji. U izvorima s kraja 8. stoljeća riječ arsana označava skup škverova razasutih u više dijelova grada, posebno u četvrti Teranove uz današnju obalu oko trga Svetog Marka. U 9. stoljeću, kako bi se zadovoljile rastuće potrebe Venecije, gradi se arsenal u području istočnog gradskog predjela Castello. Do 16. stoljeća taj će arsenal izrasti u jedno od čuda tadašnjeg svijeta. Prostiraće se na površini od 263.000 četvornih metara i zapošljavaće oko 16.000 ljudi. U tom arsenalu brod je mogao sići s navoza za 1 sat. U mjesec i pol godine 1570. u arsenalu sagradit će se 100 galija. Lovorka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše:
1: osnovni zadaci proizvodnje u arsenalu bili su gradnja brodova za rat i trgovinu, proizvodnja oružja, konopa i cjelokupne brodske opreme. Sve proizvodne djelatnosti odvijale su se pod strogim državnim nadzorom. Svi stalno zaposleni imali su državno jamstvo za sigurnost rada i zarade. Stručno osposobljenim majstorima bilo je strogo zabranjeno odlaziti izvan Veneta i širiti svoje znanje drugim, mahom konkurentskim državama i gradovima, posebno onima pod vlašću nevjernika. Najnižu početnu službu u arsenalu obavljali su obični radnici. Iz njihovih su se redova, prema potrebi arsenala, odabirali učenici u pojedinim majstorskim radionicama. Najbrojniju skupinu djelatnika arsenala činili su drvodjelci i kalafati.
0: Strateške sirovine onog vremena bile su drvo, koje je dolazilo uglavnom s mletačkog kopna, Teraferme, Kranjske, Furlanije, Istre i Krfa. Željezo je dolazilo iz austrijskih rudnika, smola je dolazila iz Boke Kotorske, kudelja iz okolice Bolonje, platno za jedre iz Veneta i Mantove, a konoplja za užad dolazila iz pokrajine Montanjana i Trevizano. Važan je bio i stalan pritok radnika u arsenal. I tu su bili bitni radnici iz hrvatskih krajeva. Veliki broj njih radio u arsenalu. Godine 1596. Venecija je na Korčulu, otok poznat po svojim šumama i brodogradilištima, poslala Kristofora Valijera kako bi provjerio zašto na tom otoku ima sve manje drvodjelaca. U svom izvještaju u Mletačkom senatu Valijer je napisao:
1: u Korčuli je znalo biti mnogo drvodjelaca, zbog toga što se na tom otoku nalaze vrlo velike i vrlo obilne šume, ali ih je sada manje i neprestano ih je manje, tako da se boje da će u malo vremena izumrijeti, jer ih je od prošloga rata došlo u arsenal 180, a oni su spali na svega 47. Tome može biti mnogo razloga. Tako su najglavniji, najsigurniji i najrealniji uništenje šuma koje su počinili pastiri raznim požarima i paljenjem. Ovi pastiri ne paze pritom da popale 50 i 60 milja šume da mogu udobnije napasti 4 glave stoke. Na taj način, kad nema više šume uz more, koje su zgodne za odvoz, jer se ne može prenositi drvo kroz unutrašnjosti i izdaleka, osim uz izvanredan trošak, nedostaje zanatlijama mogućnost i lakoće rada. Zbog toga se napušta zanat.
0: Uz mletačku mornaricu arsenal posebno strahopoštovanje posjetiocima ulijevao je i sam grad. Ta kutijica za nakit, koja je već početkom 14. stoljeća dosegnula brojku od 100.000 stanovnika, ostavljala je itekakav utisak na posjetitelja. A graditelji i vladari Venecije nastojali su i pojačati taj utisak.
2: Evo, uzmite primjer Duždeve palače, koja je vrlo svjesno napravljena na taj način na koji ona napravljena. Željelo se impresionirati putnika, pohoditelja, vladara, crkvenog dostojanstvenika, bilo koga ko dođe u Veneciju. Dolazilo se morem i prvo što se vidjelo kad se uplovljavalo u taj prostor današnjeg trga Svetoga Marka je ta otvorenost i ta zaista prekrasna gotička građevina bazilike Duždeve palače. Sve prostorije, raspored prostorija, njihovo uređenje u Duždevoj palači je zapravo namijenjeno upravo tome da pokaže posjetitelju nekakvim slijedom koliko je Venecija moćna, jaka, pravedna, da ostavi na njega zapravo veliki dojam. I kada se recimo nekakav poslanik penjao stubama do dvorane za audijenciju, on je prolazio točno kroz određene prostorije u kojima su bili prikazani, već sam to spomenula, najveći uspjesi mletačke vojske, recimo osvajanje Zadra, osvajanje Padove, pad grada Skadra, bitka za Terra Fermu, dakle to je cijeli niz monumentalnih slika, najvećih slikarskih majstora. To nije mogao raditi bilo kakav slikarski majstor, nego su to zaista radili najbolji, najuspješniji mletački slikari. Sve su to monumentalne slike u kojima se alegorijski vrlo često Venecija prikazuje kao mlada žena koja sjedi na tronu i kojoj podložnici daju ključeve grada ili odnosno priznaju njezino vrhovništvo.
0: Jedna od tajni uspjeha Venecije bila je i njezina diplomacija i špijunska služba. Na kraju 12. stoljeća na području Italije pojavio se pojam ambasadora. Pojam je izveden iz srednjovjekovne latinske riječi ambaktiare, koja znači ići u poslanstvo, ići u misiju. Riječ je opisivala različite izaslanike koji nisu uvijek slali suvereni. U 13. stoljeću riječ ambasadoru udomaćila se u Italiji i Francuskoj. Godine 1374. riječ se po prvi puta pojavljuje u Engleskoj. Te ju je godine u svom dijelu Trojloj Kresida napisao Geoffrey Chaucer. Do kraja 15. stoljeća riječ ambasador bila je uobičajen naziv za izaslanika sekularnih vladara, a diplomatsku praksu predvodila je Venecija.
1: Od Bizanta Venecija je naučila davati pismene naputke svojim izaslanicima. Ta je praksa bila nepoznata ostalim zemljama i gradovima europskog zapada. Venecija je utemeljila sustavan arhiv u kojem su se čuvali svi diplomatski dokumenti i sporazumi sklopljeni nakon 883. godine. Od izaslanika u stranoj zemlji ili gradu očekivao se podroban izvještaj o stanju u zemlji u kojoj se nalazio. Isprva se taj izvještaj davao usmeno, ali od 15. stoljeća tražilo se da se taj izvještaj napiše.
0: Uskoro su i drugi talijanski gradovi počeli kopirati venecijanski način vođenja diplomatskih poslova. Ali Venecija je u diplomaciji otišla najdalje. Od svojih izaslanika očekivala da prikupljaju podatke i tajne zemlje u kojoj su se nalazili. U pismenoj komunikaciji s izaslanicima Venecija je tražila upotrebu šifri kako bi se zaštitila tajnost podataka. Jer Venecija je prva na zapadu razvila obavještenu službu. Do 16. stoljeća sve su ostale europske države slijedile primjer Venecije i počele su razvijati svoju obavještenu službu.
2: Špijunska djelatnost, kad je reč o Veneciji, to je dosta popularna tema u historiografiji. Moramo priznati da i Dubrovnik imao nešto slično. I o tome se danas dosta zna, jer su arhivske knjige koje govore o tome gdje su izvješća tih špijuna danas otvorene za javnost. Venecija je, posebno nakon nekih pokušaja državnog udara, početkom 14. stoljeća, ustanovila neke magistrature, dakle tijela državne uprave. Jedno od njih je bilo Vijeće desetorice, koje možemo po nekim ovlastima danas usporediti sa ovim našim tajnim službama, koje je imalo zapravo pravo zadirati u sva, u rad svih tijela državne uprave, koje s vremenom, pogotovo ako je neki dužd, i ostale vodeće magistrature nisu bili dovoljno jaki da se sami nametnu, moglo biti zapravo jedna paralelna vlast.
0: Marco Antonio Sobelico zapazio je da nakon njegovih predavanja mladi venecijanski plemići teško se upuštaju u razgovor o političkim prilikama.
1: Kad ih pitam što ljudi govore ili očekuju od ovog ili onog pokreta u Italiji, odgovaraju mi svi jednoglasno da ne znaju ništa.
0: Venecija je itekako pazila na to da dođe do

0: od 60 dukata. Otuda valjda i šutnja mladih plemića pred pričljivim i znatiželjnim povjesničarom.
1: Venecija imala cijeli niz svojih takozvanih inkvizitora, odnosno povjerenika, istražitelja za razna područja, za crkvu, za vojna pitanja. Svi venecijanski trgovci su bili na neki način i špijuni Venecije i slali su podatke što se dešava u Siriji, što se dešava na Crnom moru ili što se dešava u Londonu ili u Dubrovniku. Dakle, jedna vrlo rana upotreba onih svih mogućih sredstava da se saznaju neke informacije, pogotovo u vrijeme mletačko-turskih ratova, itekako je bilo bitno saznati kretanje Turaka i koje su im uopće namjere. Dakle, da li će te godine krenuti na Krf ili Kretu i gdje će sad Venecija koncentrirati svoju flotu i svoju obrambenu sposobnost da te gradove brani. Dakle, vrlo, vrlo rano se krenulo sa time i to je isto tako, to ste dobro primijetili, jedan od razloga venecijanske, jedan od u tom setu venecijanske umješnosti opstojanja i igranja jedne velike uloge u europskoj i svjetskoj povijesti, svakako je ovo bio jedan kamenčić koji je bio vrlo, vrlo bitan.
0: U vođenju vanjske i trgovačke politike Venecija nije imala puno skrupula. U vrijeme križarskih ratova papa je stavio embargo na sve kršćanske proizvode namijenjene muslimanskom svijetu. Uz krijumčare, Venecijanci su bili prvi koji su uspjeli skinuti tu zabranu trgovanja. Pod izlikom da su zbog svog položaja lišeni poljoprivrednih dobara i da mogu živjeti samo od trgovine, dobili su 1198. od pape Inocenta III. Dopuštenje da trguju s muslimanskim svijetom. Iako je Venecija bila katolička država, nije imala nikakve sentimentalnosti prema papi. Uostalom, nekoliko je papa predvodilo saveze protiv Venecije.
1: Ja sam se bavila u svojim istraživanjima udjela Hrvata u procesima mletačke inkvizicije i zaista mogu reći da inkvizicija u Veneciji nije bila pretjerano drastična, da tu nema onih klasičnih, kad kažete inkvizicija, torture, mučenja, spaljivanja, vještice, sve tako skupa. Stradavali su samo oni za koje je Venecija procijenila da bi svojim radom mogli naškoditi državi, a Venecija je katolička država i to je dio državnog sustava. Znači, nekakav protestantizam, kalvinizam, bilo što, može to ugroziti. To nema veze sa papom i nema veze s njenim odnosima s papom. Jednostavno, to narušava jednu šemu koja mora biti stabilna. Venecija cijelo vrijeme sukobljavala se s papom. Sama činjenica da je Venecija kao država htjela malo imati na distanci Svetu stolicu govori da Bazilika Svetog Marka, ona nije katedrala, ona je duždeva kapela i najvažniji vjerski objekt u Veneciji, u centru grada. A na periferiji grada, baš u onom dijelu gdje su Hrvati stanovali, dakle jedan siromašan dio grada, dakle na malom otočiću spojenom mostom sa kopnom, tamo su stavili katedralu koja je ostala katedralom do 1807. godine. Dakle, nastojalo se uvijek držati malo po strani uticaj, moć papinskih poslanika, legata i uopće samoga Rima na njihovu politiku. Zato je dolazilo do interdikta od strane pojedinih papa, zato je dolazilo do pojave Paula Sarpija koji je zagovarao venecijansku slobodu svemu tome i zato je Venecija, kažem, kroz cijelu povijest imala sa papama problema jer je nastojala zadržati samostalnu politiku.
0: Za vrijeme dužda Ivana Patricijaka, koji je obavljao tu dužnost od 829. do 836. godine, došlo je do prvog kontakta mletačke mornarice s Neretljanima. Za vrijeme njegovog nasljednika Petra Trandenika, mletačka mornarica sklopila je mir s hrvatskim knezom Mislavom. Za taj prvi mir sklopljen između Neretljana i Mletaka, mletački kroničar kaže da je malo vrijedio. I od tog prvog kontakta Venecija je nastojala zagospodariti strateški važnom istočnom obalom Jadrana. I tako je došlo do žestokih i dugotrajnih sukoba. Hrvatski knez Domagoj zbog svog uspješnog ratovanja protiv Mlečana nazvan je u mletačkim izvorima najgorim hrvatskim knezom. Godine 887. kod Makarske poginuo je i mletački dužd Petar I. Kandijan. U kronici Ivana Đakona, tajnika dužda Petra II. Orsola, ovako se opisuje duždeva smrt. Slavensko brdo je Biokovo, a mjesto Bukules je Makarska.
2: Pošto je primio duždevsku čast, Petar je odmah poslao vojsku protiv Slavena Neretljana. Kad se vojska vratila bez uspjeha, tada je on sam u kolovozu isplovio s 12 lađa da ih napadne. Došavši do Slavenskog brda, iskrca se kod mjesta koje se zove Mukules, premda je imao malo

0: vojnika. Ipak je Slavene koji su mu se oprli natjerao u bijeg, poubijavši mnoge između njih, i 5 njihovih lađa koje su se ondje našle uništi sjekirama. Tek tada su navalili Slaveni i 18. dana mjeseca rujna ubili su ga ondje sa 7 drugih vojnika.
1: Potkraj 10. stoljeća odnosi snaga na istočnom Jadranu počinju se mijenjati. Bizant pod carem Bazilijem II. Dosegnuo je jedan od svojih vrhunaca, ali je borba sa Samuilom onemogućila čvršću kontrolu nad Jadranom. Nakon smrti kralja Držislava u Hrvatskoj dolazi do dinastičkog rascijepa i sukoba između njegovih sinova Krešimira, Gojislava i Svetoslava. Sve te promjene iskoristit će Venecija. Dužd Petar II. Orseolo osigurao je u Bizantu carinske olakšice za Veneciju. To je bila osnova mletačkog trgovačkog prodora u istočnom Sredozemlju. A taj će trgovački prodor pretvoriti Veneciju u najjaču državu na Sredozemlju. A ta sila htjet će pod svaku cijenu osigurati za sebe istočni Jadran.
2: Od mletačko-neretvanskih pomorskih ratova pa do zapravo negdje sredine 15. stoljeća, dakle to nije mali vremenski raspon, vodila više ratova i više pokušaja osvajanja Dalmacije, boreći se prije svega sa ugarsko-hrvatskim vladarima i kasnije sa Ludovikom Anžuvincem, s kojim je doživjela zapravo možda najveći poraz. Danas je teško govoriti o količini, recimo, brodova, o količini vojske koja je tu bila uključena. Mi znamo, recimo, konkretno za bitku kod Lepanta, koliko je tu stotina brodova sudjelovalo sa kršćanske i turske strane. Mi znamo za onu veliku bitku kod Korčule u kojoj sudjelovao i Marko Polo, da je to bio najveći poraz mletačke ratne flote od kojeg se ona vrlo teško oporavila i tu se zaista radilo o više stotina brodova i više tisuća žrtava. Treba reći da te ipak bitke za Dalmaciju nisu bile vođene u kontekstu nekakvih velikih ratova. Osim zadarskih protumletačkih pobuna, pa i nekih pobuna istarskih gradova Pule i Kopra, većina tih gradova je osvojena političkim pregovorima i situacijom da je Venecija iskoristila slabost tadašnjih ugarsko-hrvatskih vladara, konkretno Žigmunda u 15. stoljeću, i na jedan relativno miran način osvojila te gradove, osim što je ponegdje bilo manjeg otpora. Ali ti otpori zaista nisu bili nešto što možemo nazvati nekim pravim i ozbiljnim ratom. Dakle, ti gradovi su došli u jednu situaciju nesigurnosti od strane vlastitog vladara i većina njih je zapravo na dosta miran način priznala venecijansku vlast.
1: Venecija je bila uporna u osvajanju istočne obale Jadrana. Ljeti 1115. godine Dužd Orda Lafo Faledro osvojio je Rab, Zadar osim gradskog kaštela i Biograd. Na ljeto iduće godine Dužd je ponovo krenuo u pohod na Dalmaciju. Zauzeo je zadarski kaštel, Šibenik, Trogir i Split. Tada je Venecija zauzela i kvarnerski dio Dalmacije. Do sredine 12. stoljeća većina istarskih gradova priznaje venecijansku vlast. Kako je to izgledalo, pokazuje ugovor između grada Pule i Venecije.
0: Posavjetovavši se s našim građanima, višima i nižima, u prisutnosti Dominika Mauročena, Duždeva sina, zapovjednika mletačkog brodovlja i mnogih mletačkih vijećnika u samoj mornarici, zakljeli smo se na vjernost gospodinu Dominiku Mauročenu, slavnom mletačkom Duždu i njegovim nasljednicima zauvijek. I zaklinjući, zakle smo se i utvrđujući, utvrdi smo da ćemo u buduće sve naše ljude od 12 godina dalje primorati da se zakunu na vjernost prije spomenutom našem gospodinu Duždu i svima njegovim nasljednicima zauvijek.
1: Zajedno s ugovorom o vjernosti Veneciji dolazile su i obveze gradova. Ugovoru između Pule i Venecije ovako su propisane obveze Pule i njezinih građana.
0: Dužni smo doista platiti, počevši od prvog idućeg Božića, svake godine 2 milijarija ulja na korist Svetome Marku, a inače za svijećnjake. A ako između Medulina i Rovinja naiđemo na moru na kakva razbojnika, dužni smo ga uhvatiti ako možemo i sa svom lađom poslati našem gospodinu Duždu. Ako Venecija bude gradila brodovlje od 15 galija i više, dužni smo mletačkim drvom sagraditi jednu galiju. A ako nam bude zapovjeđeno, a Venecija bude ratovala sve do Zadra ili Ancone, dužni smo i mi ratovati kao svaki njihov grad.
2: U hrvatskoj historiografiji i općenito historiografiji ovih prostora, Venecijanci su stereotipno, još uvijek to vlada, prikazivani zaista kao gramzljivi mlečići koji sijeku šume, koji odvode naše ljude na galije, koji rade sve da bude ovom narodu što lošije. Ono što je činjenica, mletačka politika bila centralistička politika. Dakle, i ekonomske mjere i političke mjere su bile ipak upravljene, vođene su i same mletačke središnjice i ponajprije su bile usmjerene na dobit samoga grada, same Venecije. Međutim, nijedna ozbiljna država, ako se želi negdje zadržati neko vrijeme, a Venecija je ipak vladala skoro 5 stoljeća ovim krajevima, nema namjeru ekonomski uništiti područja kojima vlada. Venecija je svakako i rušila Zadar, i palila Zadar, i slala njegove stanovnike u progonstvo. Venecija je svakako jednog fratra Filipa Grabovca, već u godinama skončanja skoro Venecije, koji je se usudio kritički progovoriti o venecijanskoj upravi, poslala u trajno izgnanstvo gdje on je umro. Venecija nije željela da se protiv nje govori i upravo su te njene magistrature pazile da ne dođe do nekih protudržavnih pojava. Međutim, mi moramo znati da naši gradovi dolaze pod vlast Venecije u jednom vrlo nezgodnom trenutku za ovaj naš kompletan prostor, to je doba turskih osvajanja. I ti gradovi, kad se govori da je Venecija uzrokovala gospodarski pad, to jednostavno danas ne možemo prihvatiti na taj način. Jednostavno, turski ratovi, osvajanje dubine zaleđa jednog Zadra, Splita, Šibenika, kidanje gospodarske komunikacije sa jednim koje je dotad stoljećima bilo uhodano u toj svojoj tranzitnoj razmjeni, sve to zapravo u puno većoj mjeri uvjetovalo eventualni gospodarski pad tih gradova. Treba reći da sve ove tvrđave koje danas imamo, i Gripe u Splitu, i Zadarske tvrđave, i Kule, i Trogirske kule, sve to ipak jednim dobrim dijelom plaćala Venecija, slala svoje vojne posade ondje. Dakle, u tim obranama naših gradova nemalo mjesto imaju ipak i mletačka nastojanja. Naravno, ona nisu nikad bila dovoljna. Svi su ti gradovi uvijek žalili se da je premalo novaca, premalo logistike, premalo ljudstva, premalo vojne posade, ali činjenica je da su se oni ipak održali.
1: U području na kojemu je vladala Venecija postojao je poseban ekonomski režim između metropole i podređenih gradova i zemalja. Poseban režim postojao je između Venecije i trećih zemalja. Venecija nije vodila politiku cijeđenja osvojenih i podređenih zemalja. Sustav je bio puno profinjeniji. U 30. godinama 15. stoljeća Venecija je ovako ograničila trgovinu grada Senja, kojim je tada vladao knez Nikola Frankapan.
3: Prvo, da mogu svoje drvo izvoziti onako kako su ga izvozili u prošlosti, uz uvjet da se s drvom ne može izvoziti druga trgovačka roba. Bude li se činilo protivno, neka izgube drvo, trgovačku robu i lađe. I da njegovi podložnici mogu iz naših zemalja u Dalmaciji i u Istri izvoziti vino za svoje potrebe i potrebe svojih podložnika. Nadalje, da može svake godine po svojoj volji dati izvesti iz marke u svoja mjesta od 500 do 1000 kartela vina, dopremivši ga na našim lađama. I ako bi nešto dovozio protiv naših odredaba, neka bude podvrgnut globama i usvojenim zabranama. A ulje potrebno za svoju upotrebu može dati izvesti iz naših zemalja u Istri i Dalmaciji. Ako ga hoće izvoziti iz Venecije, može ga izvoziti bez ikakve daće, ali ga mora dati u svakom slučaju izvesti na mletačkim lađama.
1: Ako se željelo s Venecijom trgovati vinom i uljem, trgovina se morala obavljati mletačkim lađama. Ako se pak trgovalo usoljenim mesom, moglo se trgovati kako se htjelo, jer Venecija nije za sebe proizvodila dovoljno mesa. Poseban su slučaj bile strateški sirovine i proizvodi. Kada je u 14. stoljeću Venecija zavladala istočnom obalom Jadrana, dopustila je da dalmatinski gradovi i otoci grade kakve hoće brodove, pod uvjetom da ih ne prodaju strancima. Već u 15. stoljeću propis se promijenio. Korčula je bila poznata po svojim velikim i lijepim šumama i brodogradilištima. Kada je 1420. otok dospio pod vlast Venecije, zabranjena je izgradnja velikih brodova, kako se ne bi konkuriralo arsenalu u Veneciji. Mletački senat donio je ovu odluku.
3: Da naši građani budu spremni da dadu sagraditi brodove u ovome gradu, odlučujemo da se u Dalmaciji ne smiju graditi brodovi koji bi imali više nosivosti od 2000 stara žita, pod prijetnjom da oni koji bi dali tamo sagraditi brodove njih izgube i da ih se od te kazne ne može osloboditi ni pomilovati.
1: Škverovi u Zadru, Trogiru, Splitu, Hvaru, Korčuli i Kotoru stradali su zbog te odluke. S druge strane, Venecija je na nekim otocima i gradovima sagradila arsenale ili je zahtijevala od komuna da ih izgrade na svoj trošak. Najveći i najvažniji bio je arsenal u Hvaru, sagrađen u 13. stoljeću i od tada je nekoliko puta obnavljan i proširivan. U Hvarskom arsenalu zimovao je veliki dio mletačke jadranske flote.
2: Venecija je pazila na neke proizvode koji su njoj bili bitni. Tada je bila bitna sol. Zadarske i paške solane bile su ključ ekonomskog uspona tih gradova u razdoblju prije Venecije. Dolaskom Venecije ona zaista nadzire kompletno tu proizvodnju, stavlja monopol i tim gradovima ostaje vrlo malo mogućnosti i manevarskog prostora da te proizvode koriste za sebe. De facto to postaje državni monopol. Jednako tako ograničavala je brodogradnju. Dakle, niste mogli u Kočuli ili nekim drugim brodogradilištima graditi brodove iznad određene tone, iznad određene nosivosti. Drugo, nastojala je da se svi proizvodi prije svega nude Veneciji. Dakle, da ne ide se u Apuliju, da se ne ide u Anconu, da se ne ide u neke druge gradove, nego prije svega u Veneciju. Međutim, to se radi samo o sol, brodogradnja, dakle neki najbitniji proizvodi, a sve ostalo, smokve, vino, lavanda, šta ja znam, sve to moglo, bilo je ipak prepušteno uglavnom našim ljudima, našim poljodjelcima na slobodan izbor. I zapravo, upravo, konkretno rekli ste otoci, Hvar, Vis, Brač, dosta dobro prosperiraju upravo radi toga jer nisu bili zahvaćeni ratovima, jer se kod njih koncentriralo dosta te proizvodnje, njihovih proizvoda koji su išli u Veneciju. I Hvar, recimo, u nekom 16. stoljeću zapravo je jedna vrlo bogata komuna. Dakle, najgore su prošle one komune koje su imale nešto što je Veneciji konkuriralo i gdje ona onda intervenirala.

0: Venecija je posebno bila osjetljiva na pobune protiv njezine vlasti. Zadar je pod mletačku vlast pao početkom 12. stoljeća. I od tada su građani tog grada koristili svaku prigodu za pobunu i izbacivanje mletačke vlasti. Do početka 13. stoljeća Zadrani su digli čak 6 velikih pobuna. Borbe za Zadar imale su počasno mjesto u mletačkoj povijesti, a prizore iz tih bitaka slikao je čak i veliki Tintoretto. Venecija je bila osjetljiva i na nemire unutar gradova i područja pod njezinom vlašću. Primjer za to je buna pučana na Hvaru, koja je izbila 1510. godine. Marin Sanundo, čuveni mletački kroničar, u svojim dnevnicima spominje tu veliku bunu.
1: U četvrtak su u starom gradu neki Matij Ivanić, Jakov Blašković i Ivan Sorela i oni iz sela Vrboske napali 6 mladih plemića i ranili ih tako da se ne vjeruje da će ostati u životu. Idućeg dana podigla se cijela Vrboska i sakupili se muškarci te došli pred kuće plemića koji se zatvore u svojim kućama, a neki Matij Ivanić, nazvan Vojvoda Janko, natjera rečene plemiće da dođu pred njih i potpišu neke zaključke, prijeteći da će ih inače zapaliti u kućama i izvršiti veliko nasilje. Zatim odu u Hvar i uđu u grad, te potaknu narod da im se pridruži, a bilo ih je više od 2000.
0: Buna je trajala godinama, sve dok je 1514. nije ugušio venecijanski zapovjednik Vincenzo Capello. Kako ju je ugušio? Marin Sanudo u svojim dnevnicima piše.
1: Vidio sam pismo kaštelana Vincenza Malipera iz Hvara od 17. listopada 1514. kako je 16. listopada stigao onamo providur mornarice s 5 galija. I pošto je oko 3 sata privezao svoju galiju uz obalu, dao je na njen jarbol objesiti 19 hvarana koji su bili zlikovci u prvoj i drugoj pobuni. Zatim je šestorici dao odsjeći jednu ruku i izvaditi jedno oko, četvorici iskopati jedno oko, a dvojicu je prognao s otoka.
2: Pobune zadarske su završavale u krvi i svakako nije bila previše milostiva prema pobunama, niti prema recimo nekim vjerskim pokretima koji su se tipa protestantizma počeli pojavljivati čak pomalo i u Dalmaciji. Dakle, Venecija je bila vrlo drastična ako je primijetila da se nešto muti protiv njezinog poretka. Sama uprava dalmatinskih gradova, komuna, je bila dakle dirigirana iz središnjice. Dakle, nije tu bilo nekakve velike autonomije. Statut je poštovan. Statuti naših gradova su do neke mjere poštovani, ali već sama činjenica da je knez, dakle upravitelj grada, bio čovjek iz venecijanskog plemstva, govori da je ipak ona nadzirala najveći dio političkog života u svakom gradu. Samo gradsko vijeće u pojedinim gradovima koji su činili domaći plemići je sve više statiralo. To je činjenica. I glavne uloge i glavnu odluku su donosili kao prvo knezovi i kapetani u pojedinim komunama, a s druge strane oni vrhovni namjesnici mletačke vlasti, dakle generalni providuri koji su imali sjedište u samom Zadru, kao glavnom gradu mletačke Dalmacije.
0: Posebna je priča služenje Hrvata u venecijanskoj vojsci i mornarici. Neki hrvatski plemići bili su mletački kondotijeri, vođe plaćeničkih četa koje su svoje usluge iznajmljivali Veneciji. Jedan od njih bio je i poljički knez Žarko Dražojević. Kako je izgledala suradnja Venecije i njezinog kondotijera Žarka, piše profesor dr. Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje.
1: Venecija je dakako bila mnogo izdašnija u kićenim naslovima nego u stvarnoj pomoći. Dražojevića je nazvala sjajni knez Žarko, a nakon njegove smrti i vojvodom, ali je njezina novčana pomoć bila oskudna, a visina ovisna o stupnju mletačkih interesa. U žaru mletačko-turskog rata na početku 1501. Žarko je dobivao skromnih 20 dukata mjesečno, s kojima je mogao izdržavati 25 konjanika. Ali nakon sklapanja mira sa sultanom, provizija mu je 1503. smanjena na 12 dukata, a njegova konjanička četa ukinuta. U jesen iste godine novčana pomoć Žarku Dražojeviću ponovno je podignuta na 20 dukata mjesečno, ali i to zato što je Veneciji prepustio jedan svoj kaštel iznad Cetine.
0: Poljički knez Žarko Dražojević poginuo je 1508. u jednom sukobu s Turcima. Drugi kondotijer Mletačke republike bio je Ivan Karlović, krbavski knez i kasnije hrvatski ban. Karlović je od Turaka branio svoje posjede južno od Velebita i tako je branio mletačke posjede u sjevernoj Dalmaciji. I Venecija je Karloviću plaćala više nego Dražojeviću, Godišnje Karlović dobivao između 1000 i 5000 dukata. Ali Karloviću je ta plaća stizala neredovito i 1519. morao je osobno otputovati u Veneciju kako bi pred duždem izravno tražio da mu se isplati pomoć. Veliki broj Hrvata služio je u mletačkim vojnim jedinicama i na mletačkim brodovima. Najgore je bilo galiotima ili veslačima. Grga Novak u knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća piše:
1: Veslači i vojnici na galijama bijahu u prvom redu slobodni mletački građani, koji su se u tu svrhu birali ždrijevom među građanima Venecije, od čega su plemići bili izuzeti. Kad je Venecija stekla naše krajeve, trebalo je da svaka komuna oruža ili sama ili zajedno s nekom drugom galiju na kojoj su veslači bili pučani i zabrani ždrijevom, a vojnici većinom ili svi pučani, dok je komandant bio plemić dotične komune.
0: Najgore je bilo onima koji su zaglavili na galijama osuđenih. Ljudima koji su veslali na toj galiji, to je veslanje bilo kazna za neko kazneno djelo. Bila je to kazna koje su se svi plašili. Grga Novak piše:
1: Život veslača bio je težak. Na istoj su klupi veslali, spavali, jeli. Na mletačkim galijama taj život bio utoliko teži što su klupe bile samo golo drvo, a sami veslači, ukoliko su mogli, pokrivali su ih gunjevima, krpama i sličnim. Slobodni galioti izlazili su na kopno kad bi prispjeli u neku luku, dok ni osuđenici ni sužnjevi nisu to nikada mogli, stalno prikovani u svoju klupu. Slobodni galioti imali su i malu plaću, groš na dan. Mornari su imali 2 groša, a komandant 3. Galioti nisu imali plaće. Hrana je galiotima bila jednaka, a sastojala se iz kuhana boba, kuhanog i slabo zauljenog kruha i 17 tunaca dvopeka. Vojnici su dobivali više puta tjedno mesa i svakoga dana vina. Galiotima se davalo vina samo onda kada su bili suviše premoreni. Galioti nisu smjeli govoriti kad su htjeli, pa i ako nisu veslali. Svaki od njih imao obješeno vratu jedan čep od pluta, koji bi na zapovjed morali metnuti među zube i držati ga sve dok glavar ne bi naredio da ga izbace. Pregristi čep bilo je strogo zabranjeno.
2: Tu postoji nekoliko varijanti i nekoliko načina na koji su naši ljudi bili uključeni u mletačke postrojbe. Ona možda najmanje poželjna su recimo bile kažnjeničke galije, gdje su ljude iz zatvora potrpali na neku galiju i takve galije su onda sudjelovale u nekakvim ratnim pothvatima i slično. Postojale su plaćeničke postrojbe i to često vrlo elitne postrojbe. Nevjerojatno je da u hrvatskoj historiografiji još gotovo niko nije poštenije obradio jednu iznimno interesantnu postrojbu koja se zvala Hrvatska konjica ili Croatia Cavallo. Ako ste gledali nedavno konjanika Ivana Aralice, je otprilike to su te elitne mletačke postrojbe, konjaničke, koje su sudjelovale u ratovima protiv Turaka, ali i u ratovima na terra firmi, gdje god bilo potrebno. Venecija je u vrijeme ratova, na primjer Lepanske bitke, dakle velikih, onih masovnih potreba za vojskom, regrutirala stanovništvo, dakle otišlo bi se u neku komunu ili na neki otok i ta je komuna morala dati brod. Dakle, opremiti ga, naoružati ga, njime je zapovjedao domaći čovjek, plemić, a stanovništvo se regrutiralo često ždrijebom. Dakle, svi muškarci sposobni za oružje vada bi se stavilo u nekakav buban i onda bi se izvlačilo. Neko ko je bio bogatiji mogao je otkupiti to. Dakle, nekom drugom platiti da ode umjesto njega u rat. To nisu bili, nije se nikad ne znalo koliko će to trajati, da li će se čovjek uopće vratiti. Koliko je Lepanska bitka uništila recimo dalmatinsku populaciju tada, jer je jako puno naših brodova tamo sudjelovalo, svjedoči da do dan danas postoje na otocima jedan spomen na tu bitku. Postoje neke dalmatinske klapske pjesme koje govore o Lepantu i Lepanskoj bitci i o muževima koji se nikada nisu vratili.
0: Godine 1527. car Svetog Rimskog carstva i španjolski kralj Karlo V. kreće na pohod u Italiju. Venecija je uplašena da će taj moćni vladar zaprijetiti njezinim trgovačkim i političkim interesima, ulazi u savez protiv Karla V. I tako nastaje Liga od konjaka. savez između papinske države, Francuske, Venecije i Milana. Liga ne uspjeva zaustaviti trupe Karla V. i u svibnju njegovi plaćenici ulaze u Rim i pljačkaju ga. Nakon pljačke Rima, građani Firence istjeruju obitelj Medici iz grada. Genoveški admiral i aristokrat Andrea Doria mijenja stranu, s Francuske prelazi na Španjolsku. Kuga desetkuje francusku vojsku, papa je prisiljen sklopiti sporazum s španjolskim kraljem. Nakon gotovo 40 godina rata u Italiji, kao pobjednik izlazi Španjolska i Karlo V., a Venecija tada gubi veliki dio svojih posjeda na kopnu. Da stvar bude gora, najveći novac više se nije zarađivao trgovinom na Sredozemlju. Novi svijet otvorio je nove trgovačke puteve. Ali više od svega Veneciju je pogodila pojava nove sile u Europi. Godine 1449. sultan Mehmed II. Počeo je pripremati opsadu Carigrada. U gradu je car Konstantin Paleolog, posljednji bizantski car, pripremao obranu. Pomoć sa zapada nije dolazila. 1445. godine kršćanska vojska poslana u pomoć Bizantu pretrpjela je strašan poraz kod Varne. U travnju 1453. Mehmedova vojska počela je opsadu grada. Ironično je da su grad branili zajedno i Venecijanci iz Mletačke četvrti i Genovežani koji su pod zapovjedništvom Giovannija Giustinianija došli u pomoć gradu. 29. svibnja 1453. sultanovi vojnici probili su se u grad. Car je viđen kako se kao pješak bori kod jednih gradskih vrata. Tako je pao Carigrad i Venecija je dobila novog opasnog suparnika.
2: Turski faktor je možda bio jedan od presudnih faktora klonuća Venecije, odnosno ne propadanja konačnog, ali i gospodarskog opadanja. Prije svega rečeno je, Osmanlije zauzimaju jedan golemi prostor jugoistočne Europe, zauzimaju plovidbene puteve i naravno da jednoj državi koja je svoju moć zasnovala na trgovini, slobodnoj, uspješnoj, ovakav jedan rasplet gdje svaki drugi brod može biti opljačkan i uništen, naravno da stvara ogromne probleme. Drugo, vođenje ratova je nešto beskrajno skupo. Venecija je morala raditi utvrde, utvrđivati, slati vojsku, slati plaćenike, slati naoružanja na takva mjesta. Svaki od tih ratova, čak i one ratove koje je Venecija dobivala, oni bi nju zapravo ekonomski stravično iscrpili. I tu je zapravo razlog jednog, možda glavni razlog venecijanskog klonuća, ne toliko otkriće novog svijeta. Venecija i tada se snašla i Mediteran nije postao periferija preko noći. Nisu ti plovidbeni putevi preko noći promijenili rutu pa da se sad to sve promijenilo. Nego jednostavno, morate računati da je od početka 15. stoljeća pa sve do negdje 1718. traju svaku toliko, svaki ciklički ti brojni ratovi Venecije sa Turcima, iscrpljujući za nju. Nakon svakog od tih ratova, kažem, ona je bila u sve težem gospodarskom položaju.
0: Godine 1645. počeo je novi rat između Venecije i Turskog carstva.
1: Taj takozvani Kandijski rat, koji se vodio za Kandiju ili Kretu, najveći otok u istočnom Sredozemlju, trajao je 24 godine i završio je venecijanskim porazom. Izgubljena je Kreta i u istočnom Sredozemlju Venecija je zadržala samo nekoliko uporišta. Godine 1684. počeo je novi, Morejski rat. On se vodio oko Moreje ili Peloponeza. Trajao je 4 godine i u njemu je Venecija postigla veliku pobjedu. Njezin zapovjednik Francesco Morosini briljantno je vodio taj rat i za svoj grad osvojio taj veliki grčki poluotok. Ali to se osvajanje pokazalo skupim, nije donosilo nikakav novac i novoosvojeni teritorij bio je samo teret.
0: Godine 1718. Moreja je vraćena Turskom carstvu. I tako je nestala venecijanska prisutnost u istočnom Sredozemlju. Godine 1769. venecijanska mornarica krenula je na pohod protiv alžirskih i tunijskih gusara. I taj pohod završio neuspjehom. A na sve to došao je Napoleon. I Mletačka republika nakon više od 1000 godina postojanja prestala je postojati 1797. godine, govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest.
2: Morate uzeti obzir da tu Napoleon doslovno preko noći prekraja europske zemljovide, da te francuske postrojbe jednom takvom brzinom dolaze pred Veneciju i da to više nije ona situacija kao nekad sa Kjođom, sa Ludovikom Anžuvincem, gdje se tu moglo pregovarati, gdje je to sve išlo sporije. Ovo je bio jedan tsunami koji je bio toliko jak da se tu nije moglo bitnije oduprijeti. Venecijanski patricijat je bio tada prilično uplašen. I ono je zadnje što su oni htjeli to da se oni bore. Ni po koju cijenu nije se željelo ulaziti u nekakvu borbu i manje više ta borba ne bi bila povoljna za njih. A jedini ljudi koji su ih mogli obraniti oružjem bili su Hrvati tada stacionirani oko Venecije. I tu je ona poznata, slavna priča na rivi degli Schiavoni, dakle na toj hrvatskoj obali. Venecija je uplašena. Šta će tih 10.000 hrvatskih vojnika koji su tamo, šta da s njima radi, jer oni se zaista žele boriti. I ona da bi spriječila nekakav incident, sve ih trpa na brodove i šalje nazad u Dalmaciju, Istru, Boku i tako dalje. I oni onako na rivi, razdragani, višu, živio San Marko, živjela Venecija. Dakle, onaj posljednji pokušaj obrane zapravo su dali ti neki naši ljudi. Kasnije venecijanska historiografija to pomalo uzimala iz konteksta, govoreći o toj vjekovnoj podređenosti, odnosno vjekovnoj privrženosti naših krajeva Veneciji. Međutim, situacija je bila takva da jest da je Venecija držala naše krajeve gotovo 5 stoljeća, ali vrijeme prolazi i već nakon jednog određenog vremena ta nekakva nostalgija za Venecijom je vrlo brzo presahla.
0: Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Vito Gospodnetić, a emisiju je redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskog radija.

0: 13 sati.
1: Vijesti.
0: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu jutros je pomogao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa Roman Radonić.
2: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati i dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutro su 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne u prednje satima, prošao na Vrsniški vrh. Tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Jučer nije bila baš situacija neko doba idealna. Požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom. Imamo nešto oštećenih kuća, a jednostavno na tom potezu smo morali i vatrogasci su morali neko doba napustiti. Smo bili ugroženi mi i vozila. Taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
0: Požari i diljem svijeta. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor. Jedna je osoba teško, a dvije su lakše ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u naselju Varvari pokraj Poreča. Tri automobila sudarila su se nakon što je 46-godišnji vozač prešao u suprotni prometni trak i udario u dva vozila iz suprotnog smjera. Protiv njega slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće.
1: Vijesti.
0: Vukovar obilježava godišnjicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje je hrabrosti za suborce postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Na memorijalnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre, Tomislav Zadro, te Babićeva sestra Kata Lozančić.
3: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
4: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
0: O važnosti Marka Babića podsjetio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
0: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljali su o programskim ciljevima najjače oporbene stranke u idućem razdoblju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da će stranka svoje djelovanje usmjeriti na tri cilja. Učinkovitu državu s dostupnim javnim uslugama, kvalitetnim zdravstvom i školstvom, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela kako bi se stvarala veća dodana vrijednost.
6: I zato ćemo pričati, bit ćemo dosadni. I vama, i javnosti, i građanima, i hrvatskim obiteljima. Jer nudimo i novi politički i novi ekonomski model. Želimo da ljudi u Hrvatskoj žive dostojanstveno i da zapravo žive sretno. Jer Hrvatska to može samo promjenom kulture upravljanja koja se sastoji od promjene dva modela.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, na kopno oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glas Hrvatske.

0: Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: Engleski fizičar, matematičar i astronom Isaac Newton objavio je 5. srpnja 1687. godine svoje kapitalno djelo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. To trosveščano djelo objavljeno je na latinskom jeziku, a smatra se krunom znanstvene revolucije, posebno kada je riječ o fizici i astronomiji.
2: Isaac Newton, jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, rođen je 25. prosinca 1642. godine u Woolsthorpu, a studije završio na Cambridgeu. Samo 4 godine nakon što je završio studij, postao je profesor na Cambridgeu. Newton je uz ostalo osnivač dinamike, a u fiziku je uveo pojam sile. O gibanju nebeskih tijela pisao je još 1666. godine, odmah nakon što je završio studij, a teoriju gravitacije formulirao je 1685. u dijelu Traktati o gibanju. Newton je 1685. godine počeo rad na svojem najvažnijem dijelu, Matematički principi filozofije prirode. U prvom dijelu Newton utemeljuje mehaniku i svoja počela mehanike, u što uključuje i matematiku orbitalnog gibanja oko izvora sile koja se smanjuje s kvadratom udaljenosti. Drugi dio obrađuje teoriju fluida, a u tom je dijelu iz vrijednosti gustoće zraka izračunao i brzinu zvuka u zraku. U završnom dijelu razvio je teoriju gravitacije u svemiru, koja uz Einsteinove nadopune vrijedi i danas. Isaac Newton, po kojem je nazvana njemu u čast mjerna jedinica za silu, umro je 20. ožujka 1717. godine u Kensingtonu.
1: Bitka kod Wagrama između Napoleonove Francuske i Habsburške monarhije započela je 5. srpnja 1809. godine. Bila je to jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, a francuska pobjeda u toj bici označila je kraj 5. koalicije protiv Francuske, koju su predvodile Habsburška monarhija i Velika Britanija. Godine 1809. francuska vojna prisutnost u njemačkim zemljama je smanjena, a razlog za to je prebacivanje znatnog dijela francuskih trupa u Španjolsku, gdje su pokušavale suzbiti ustanak protiv Napoleona. Habsburška monarhija u tome je vidjela prigodu da obnovi svoj utjecaj i napala je Kraljevinu Bavarsku, francusku saveznicu.
2: Nakon početnih uspjeha, Habsburška monarhija je doživjela seriju teških poraza i početkom svibnja Napoleonova vojska okupirala je Beč. Habsburški zapovjednik, nadvojvoda Karlo, uspio je reorganizirati vojsku i pobijediti francusku vojsku kod Aspern-Eslinga. Napoleon je 6 tjedana nakon tog poraza prikupljao vojsku za protuudar. Prikupio je 165 tisuća vojnika, Francuza, Njemaca, Talijana. I s tom je vojskom prešao Dunav u noći na 5. srpnja i napao Habsburšku vojsku koja je imala oko 145 tisuća vojnika. Nakon francuskog početnog uspjeha, Habsburška je vojska dobro organizirala obranu i držala položaje, a sljedećeg dana nadvojvoda Karlo naredio je protuudar. Taj napad propao na desnom krilu, ali je gotovo slomio Napoleonovo lijevo krilo. Napoleon je austrijski napad zaustavio konjičkim protuudarom, nakon čega je protuudar, snažno potpomognut topništvom, organizirao po cijeloj liniji bojišta. U poslijepodnevnim satima 6. srpnja Karlo se povukao i s vojskom otišao u Češku. Francuska ga je vojska gonila i nanijela mu novi poraz u bici kod Znojma, čime je rat završen. Dvodnevna bitka kod Wagrama bila je iznimno krvava. Na obje strane poginulo, ranjeno i nestalo između 55 tisuća i 80 tisuća vojnika. Posljedica bitke kod Wagrama je i mirovni ugovor iz Schönbruna, kojim je Habsburška monarhija pretrpjela nove teritorijalne gubitke, a izgubila je i 1/6 stanovništva. Ja sam ipak ja, svojeglav i onda kad me nema. Ja sam šiljak s vrha žrtvovan u masi. O, Vasiono, ja živim i umirem u svijema, ja bezimeno ustrajem u braći.
1: Ovim stihovima završava pjesma Pobratimstvo lica u svemiru, koju je napisao hrvatski književnik i prevoditelj Tin Ujević. On je rođen 5. srpnja 1891. godine u Vrgorcu. Punim imenom Augustin Josip, u Zagrebu je studirao hrvatski jezik, klasičnu filologiju i filozofiju. Kao student priključio se Matoševom književnom krugu. Godine 1911. nakon oštre polemike razišao se s Matušem. Nakon te polemike napušta je svoje pravaško političko opredjeljenje i okreće se jugoslavenstvu, seli u Beograd, a zatim u Pariz. Po završetku Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, a od 1920. do 1929. živi u Beogradu. U to vrijeme objavljuje dvije zbirke pjesama, Lelek Sebra i Kolajna.
2: U to doba Ujević, razočaran politikom integralnog i unitarnog jugoslavenstva, odustaje od političke djelatnosti i potpuno se posvećuje književnosti. Ujevićev pjesnički opus stilski je raznolik. 20. godina prošlog stoljeća objavljuje niz pjesama koje slobodnim stihom, stilom i kompozicijom označavaju njegovu promjenu estetike i otvaranje spram postupcima avangarde. Godine 1930. seli u Sarajevo, gdje živi sljedećih 7 godina. U tom razdoblju objavljuje zbirke Auto na korzu i Ojađeno zvono i njima potvrđuje status najvažnijeg pjesnika razdoblja. Nakon sarajevskog razdoblja 3 godine živi u Splitu, od 1940. pa do smrti u Zagrebu. U vrijeme NDH radi u agencijama Velebit, potom Croatia, kao novinar i prevoditelj i zbog toga mu je do 1950. godine bilo zabranjeno javno djelovanje. Njegova najopsežnija zbirka pjesama, Žedan kamen na Studencu, bila je gotova 1944. godine, ali je zbog zabrane javnog djelovanja objavljena tek 1954. Njegova poezija smatra se pokušajem sinteze klasičnog i modernog u hrvatskoj poeziji, a bogatstvom izričaja, jezikom, stilom i snagom svoje poezije smatra se jednim od najvažnijih u povijesti hrvatske književnosti uopće. Tin Ujević umro je u Zagrebu 12. studenoga 1955. godine.
1: Bitka kod Kurska, najveća tenkovska bitka u povijesti ratovanja, započela je 5. srpnja 1943. godine. Nakon njemačkog poraza kod Staljingrada, nacistički vođa Adolf Hitler inzistirao je na novoj, velikoj ljetnoj ofenzivi. Jedino mjesto na istočnom ratištu koje je bilo pogodno za napadnu operaciju bila je izbočina kod Kurska, gdje su sovjetske snage držale dijelom izoliran džep. A namjera njemačkih snaga bila razbiti taj džep istodobnim udarom sa sjevera i juga i na taj način skratiti bojišnicu. Operacija kodnog naziva Citadela bila je planirana za svibanj, ali je zbog njemačkih logističkih poteškoća odgođena za srpanj.
2: Gotovo od početka njemačka je operacija bila obavještajno probijena i sovjetsko je zapovjedništvo saznalo za njemačke planove te u skladu s time započelo pripremati svoje obrambene položaje. Njemačka je vojska angažirala 50 divizija, od toga 14 oklopnih i 2 motorizirane. Raspolagala je s 800 tisuća vojnika, 2700 tenkova, 10 tisuća topova i minobacača i 2000 zrakoplova. Sovjetska crvena armija bila je organizirana u 12 armija koje su raspolagale s oko 1.300.000 vojnika, 20.000 topova i minobacača, oko 1.000 raketnih bacača Kaćuša, 3.600 tenkova i oko 2.400 zrakoplova. Njemački napad započeo je istodobnim napadom sa sjevera i juga, pri čemu su postrojbe na sjeveru napredovale vrlo slabo, dok je udar s juga uspješno probio sovjetsku obranu. Najveći tenkovski sukob dogodio se 12. srpnja kod Prohorovke, 20 km od Kurska, gdje su se sukobile sovjetska 5. tenkovska gardijska armija i njemački 2. oklopni Waffen SS korpus. U toj bici sudjelovalo s obje strane više od 1000 tenkova. Novi njemački tenkovi bili su superiorni do tada superiornom sovjetskom tenku T-34, ali su se često kvarili. A tenk tipa Tigar zbog svoje veličine imao je nedovoljne manevarske sposobnosti, što je omogućilo Sovjetima da im, usprkos tehničkoj inferiornosti, nanesu znatne gubitke. Sovjeti su nakon bitke kod Prohorovke započeli protuofenzivu koja je završila 23. kolovoza. Iako je sovjetska vojska pretrpjela veće gubitke, gubici koje je pretrpjela njemačka vojska bili su toliki da je do kraja rata ona na istočnom bojištu bila u fazi dugotrajnog povlačenja. Procjenjuje se da je u bici kod Kurska poginulo, ranjeno i nestalo s obje strane više od 1.000.000 vojnika, a uništeno je oko 2400 tenkova i 1200 zrakoplova.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

kod Crvenog nosa. Na padini Brijega, koji se uzdiže desno od Mirogojske i Remetske ceste, nešto sjevernije od današnjeg glavnog ulaza u Mirogoj, 1786. podignuta je mala krčma tipičnog vinskog naziva, k Crvenom nosu. U to je vrijeme ondje bila daleka gradska periferija. Od današnje Gubčeve zvijezde prema Mirogoju vodio je samo kolni put, a odlazak u taj kraj Zagrepčanima je značio izlet, kao što je danas odlazak na Plešivicu ili Japetić. Uz krčmu je bio izgrađen i 20 metara visok toranj vidikovac, s kojeg su rijetki posjetitelji mogli promatrati Zagreb. Situacija se promijenila 1873. kada je gradska općina kupila Gajevo imanje i ondje uredila glavno zagrebačko groblje. Tada je Crveni nos postao nezaobilazno i vrlo posjećeno mjesto. Ponfineberi, ožednjeli pješačenjem uz mrtvačka kola, popili bi ondje kupicu dvije. Rodbina i prijatelji pokojnika tu bi pretresli uspomene na dragog čovjeka kojeg su upravo ispratili na posljednji počinak. Članovi pjevačkih društava okupljali su se dva put, prije sprovoda, da ovlaže grla, a poslije i na dulje. Tada bi veselijom domaćom pjesmom nastojali izbrisati težak dojam tužaljki koje su pjevali nad grobom. Kod Crvenog nosa zaustavljali su se i hodočasnici na putu prema Remetama ili dalje preko Sljemena. Svratili bi i prigorci, vraćajući se iz grada s novim alatom ili opremom za nevjestu. Zabilježeno je i da su k Crvenom nosu rado dolazili stari vajnšmekeri, znalci dobre kapljice na svježem zraku. Ondje su se okupljali i brojni ljubavni parovi koji su tražili četverolisnu djetelinu na obližnjim proplancima i šumarcima. Svi su oni pronalazili svoje mjesto pod starim hrastom koji je gostoljubivo pružao hlad. Pričalo se i da su vatrogasci jedanput rekordnom brzinom stigli na intervenciju, spasili Crveni nos od požara i potom se dugo zadržali, pazeći s gemištima da se vatra ne bi ponovno rasplamsala. Danas te krčme više nema. Srušena je 1936. nakon stoljeća i pol zbog potrebe proširenja Mirogoja. Tada je posječeni stoljetni hrast koji je desetljećima primao goste u svoj debeli hlad. Novo vrijeme i nove potrebe nikad ne pitaju za staro. Nije li i danas tako? K jednoj staroj zagrebačkoj krčmi današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ivan Grubišić.

Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bi sve na svijetu, zlatom.

0: Situacija na požarištu na južnom dijelu otoka Hvara blizu mjesta Ivan Dolac znatno je povoljnija. Vatrogascima koji su tijekom noći ostali na terenu jutros je pomagao kanader, dok su na otok pristigle i dodatne vatrogasne snage s kopna. Potvrdio je to zapovjednik DVD-a Jelsa Roman Radonić.
1: Trenutno radimo na sanaciji požarišta, trenutna situacija je pod kontrolom, nemamo nekih većih izdimljavanja i nadamo se da ćemo do noći uz jačanje tog vjetra imati i dalje pod kontrolom čitavo požarište. Jutro su 6.30 se priključio jedan kanader koji je odradio rubne dijelove vrha gore koji je prebacio nam jučer popodne. U prednjim satima prošao na Vrsniški vrh, tamo jednostavno ljudska noga ne može doći, a da ljudska noga ne dođe, požar ne možemo proglasiti još ugašenim. Jučer nije bila baš situacija neko doba idealna. Požar se širio jako brzo, jako velikom brzinom. Imamo nešto oštećenih kuća, a jednostavno na tom potezu smo morali i vatrogasci su morali neko doba napustiti. Bili ugroženi mi i vozila. Taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
0: Koliko je situacija bila ozbiljna, najbolje svjedoče građani koji su požar pratili iz neposredne blizine.
2: To je bio da nisu došli kanaderi, bi izgori cijeli Vondolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu i to je moj dojam. E sad nek ljudi ispitaju.
3: A bilo je žestoko, momci su odlaborali odlično i evo sad se kao i kraji kantuni, kako mi rečemo u Pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. To je to. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodno pojačanje iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1.000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene, a policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor. Potraga i dalje, policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policiji je identitet napadača poznat, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da je odmah obavijeste ako ga primijete. Prema dostupnim informacijama riječ je o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je još prije navodno bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem.
4: Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba, među njima 4 djece, ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u njujorškoj četvrti Coney Island. Tamošnja policija priopćila je da su sve žrtve prevezene u bolnice gdje je 7 osoba u stabilnom stanju dok je jedna u kritičnom. Na mjestu događaja pronađeno je vatreno oružje, no za sad nitko nije uhićen, a policija nastavlja istragu.
4: Vijesti.
0: SDP je u Tuheljskim Toplicama održao sastanak predsjedništva i savjeta stranke na kojem su definirani programatski ciljevi za iduće razdoblje. Stranka je najavila fokus na jačanje javnih servisa u zdravstvu i obrazovanju, sigurnost građana te gospodarski model koji stvara veću dodanu vrijednost. Komentirajući napetosti između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da je potrebno poštovanje ustavnih odredbi i suradnje između Pantovčaka i Banskih dvora.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako onako ovo zadnji mandat.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu oblačnije, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj moguće izraženiji. Na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glas Hrvatske.
4: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
9: Globales Kroatien.
10: Kroatija global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Bernardić, moj ime je Filip Mikuličić.
4: Globalna Hrvatska.
11: U Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres, posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. O tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih, razgovarali su predstavnici institucija, stručnjaci i brojni povratnici svijeta. Događaj je pratila Ivana Perkovac.
12: Obitelj rodila 6 mjeseci živi u Kaliforniji, a preostalih 6 u Hrvatskoj. Konačno, da, povratku u domovinu još nisu rekli, a o razlozima otvoreno govore.
13: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu, na koji način se oni mogu vratiti. Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca postaju isto kao što postavimo mi na zapadu.
12: Za njega je ključ povratka u transparentnom pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne.
14: Ja imam puno klijenata koji su bili u hrvatskoj vojsci ili žena koje su zlostavljane, silovane itd. One danas meni kažu, mi nismo otišli iz Hrvatske zbog materijalnih stvari, nego da ne mogu podnijeti nepravdu.
12: Dobrovoljki u domovinskom ratu, uglednoj liječnici Mirni Šitum, izazov života na dalekim kontinentima i prestižan status liječnice u Švicarskoj nije mogao konkurirati životu u domovini.
15: Nakon puno i boravka i edukacija i učenja i upoznavanja svijeta na svim kontinentima, ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
16: Mi imamo sve ovdje, znači imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi koji želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi ko želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ode.
12: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome gradu. Od ove školske godine u vukovarske klupe sjelo čak 32 povratničke djece, a na veleučilištu Lavoslav Ružička raste broj hrvatskih studenata s inozemnim adresama. Prednjače oni iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
17: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
12: Vladina politika prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan RH.
18: Danas, 2026. sva ministarstva Vlade Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
12: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskog jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik.
19: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konobariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
12: Resorno ministarstvo ima sluha za njihove probleme, jer cilj je zapošljavanje visoko obrazovanih u deficitarnim zanimanjima.
6: Otvoren javni poziv za podupiranje, odnosno financijsko podupiranje prijevoda diploma naših povratnika, tako da smo dobili nekoliko liječnika, jednu stomatologinju, jednu inženjerku dizajna industrijskog.
12: Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje.
6: Vukovar je jako interesantan i evo ubrzo ćemo doznati o osobama kojima su dodijeljena mogućnost stambenog zbrinjavanja.
12: Povratku ili useljavanju u demografski pusta područja pridonjeće zakon o demografskoj obnovi.
20: Ne zato što ćemo mi zvati vratite se vi nama, jel? Nego što ćemo razviti poticajne modele da im jednostavnije donijeti odluku da se vrate u takva područja, a to znači rješavanje radnog statusa, to znači rješavanje stambenog statusa, to znači rješavanje financijskog statusa itd., a posebno mladih obitelji sa djecom.
12: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanja kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva.
21: I ono je veoma važno da svaki građan Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i poticaje hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
12: Kao što je bio slučaj sa Španjolskom, Portugalom, Meksikom i Izraelom, njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti.
11: U reportaži iz Vukovara, gdje je održan Hrvatski iseljenički kongres, Ivani Perkovac, sugovornici su bili Marko i Katarina Rudela, poduzetnici iz Los Angelesa, Marko Soldo, psihijatar iz Bavarske, profesorica Mirna Šitum, akademkinja Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Marija Florencija Luketi, viša znanstvena suradnica iz Instituta za istraživanje migracija, Ivana Perkušić, ravnateljica Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo iz Ministarstva demografije i useljeništva, Stjepan Šterc, demograf, i dr. Marin Sopta, ravnatelj Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
4: Globalna Hrvatska.
11: Susret mladih hrvatskih povratnika u organizaciji udruge Mladi za domovinu se održava u Matis Absolut Lounge u Zagrebu. Cilj događaja je povezati mlade povratnike, potaknuti razmjenu iskustava te otvoriti dijalog o izazovima i prilikama povratka u Hrvatsku. Zašto se mladi Hrvati rođeni u Australiji, Argentini, Njemačkoj ili Nizozemskoj odlučuju vratiti u Hrvatsku? Svoja iskustva i izazove podijelili su na prvom susretu mladih hrvatskih povratnika. Predstavnici Ministarstva demografije i useljeništva predstavili su mjere kojima žele potaknuti masovniji povratak. Damir Ljubičić.
22: Vođeni željom da ovaj susret postane tradicionalno mjesto okupljanja svih onih koji su se vratili u Hrvatsku ili o povratku tek razmišljaju, udruga Mladi za domovinu okupila je 100 mladih povratnika koji su uz razmjenu svojih iskustava predstavili nove projekte koji će mnogima pomoći u procesu lakše integracije u hrvatsko društvo. Gabriel Lukić, predsjednik udruge Mladi za domovinu, iako osobno nema iseljeničko iskustvo, kroz nekoliko duljih boravaka u inozemstvu osvijestio je vrijednosti života u Hrvatskoj, koje su prepoznali i brojni povratnici, odnosno useljenici koji su rođeni izvan granica Lijepe naše.
23: Ideja je bila zaista okupiti mlade hrvatske povratnike, ovdje im dati jednu platformu na kojoj će se dodatno umrežiti, na kojoj će također, kao što ste mogli vidjeti kroz cijelo izlaganje, koji su mogli, gdje su mogli predstaviti svoje projekte, gdje se mogu pomagati i reći mogu ti pomoći s ovime, mogu ti pomoći s onime, i na jedan način stvoriti tu jednu mrežu ljudi koji će, iz koje će poteći jedna inicijativa za sve ono plodonosno što čeka Hrvatsku. Mjesta ima u Hrvatskoj i ovi ljudi koji su danas izlagali imali su priliku pokazati na koji način su oni osigurali to svoje mjesto. I neka to bude kao primjer svima onima koji će vidjeti preko društvenih mreža ovaj panel i ono što smo posnimili, da itekako mjesto u Hrvatskoj ima, da se za njega treba izboriti. Naravno da neće sustav uvijek to osigurati za osobu, ali jednako je teško raditi u Švicarskoj, Australiji i Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj je najljepše.
22: Marin Marić, član upravnog odbora udruge i voditelj podcasta Mladi za domovinu, ističe kako je važno da Hrvati koji nisu odlazili u iseljeništvo budu oslonac povratnicima koji se prilagođavaju na život u zemlji svojih predaka.
1: Mi već dugo surađujemo, poznajemo mnogo mladih iseljenika, odnosno mladih povratnika u našu domovinu. Snimali smo i neke podcaste, imali smo tribine i slično. Međutim, htjeli smo to konkretizirati u nešto još jasnije, još vidljivije, pružiti našu ruku pomoći našim povratnicima i onima koji to žele biti. Tako je nastala ideja za ovaj projekt koja je htjela sentimentalno spojiti one pozitivne, lijepe priče sa konkretnim. Koji su to problemi, odnosno poteškoće, izazovi s kojima se oni susreću, što to može biti bolje, ali isto tako što je već dobro. Nije nam cilj kritizirati, cilj nam je isključivo poslati tu jednu poruku za. Zato jesmo mladi za domovinu.
22: Rođeni Spličanin Drago Jukić se nakon 6 godina provedenih u Njemačkoj vratio u domovinu te pokrenuo online platformu Projekt Hrvatska, putem koje pruža savjete i informacije useljenicima i povratnicima u Lijepu našu, koji se često žale na lokalne institucije koje ne razumiju njihove specifične okolnosti.
2: Naravno, Zagreba je to puno lakše, ali kad odeš, ne znam, u Sisak, Petrinju, ne znam, Babinu Gredu, Sinj, to je već druga priča, zato što ljudi tamo koji rade u sustavu nisu educirani da dolazi velik broj povratnika. Drugi problem je naravno problem taj kulturološki prilagodbe opet na hrvatski život. Ova generacija koja nije toliko u nezavidnoj poziciji, ali ljudi koji su druga generacija koji nikad nisu živjeli taj hrvatski mentalitet moraju shvatiti kako on funkcionira. I treće je naravno zapravo ta sigurnost koju ljudi ne osjećaju prilikom povratka, misle da su sami, ali zapravo sa ovim inicijativama kao Mladi za domovinu, kao projekt Hrvatske, kao ostali projekti koje smo vidjeli, vidi se da postoji velik broj ljudi koji će njima pomagati i onda kad to shvate, onda je puno lakše i zapravo taj proces reintegracije. Sociološki gledano, svaka država svoj razvoj može pratiti kroz rast civilnog sektora. I s obzirom na to da se mi nalazimo, ja neću više reći ni da se nalazimo u tranzicijskom razdoblju, mi smo već prošli taj tranzicijski brijeg i sada dolazi zapravo ta civilna zajednica koja kreira ovakve udruge koje zapravo mogu biti komplementarne politici koja trenutno postoje. Samim time, znači kad gledate zapadne države u koje se mi uvijek ugledamo kao jedno oličenje demokracije i svega ostaloga, vi vidite da tu stvarno postoje puno civilnog sektora. Pa pogledajte sad u Hrvatskoj, imate doslovno tamo 10 povratničkih ideja i udruga koje zapravo pomažu ljudima da se reintegriraju i da se asimiliraju u ovo zapravo nativno hrvatsko stanovništvo. Tako da ovo stvarno pozdravljam i mislim da ovo samo tek početak i kroz godine ćemo mi zapravo vidjeti kako mi zapravo se možemo povezati i sa povratnicima i sa drugim, trećim, četvrtim generacijama. Na kraju krajeva svih naš veze jedna država i možemo praktički uspjeti u ovoj državi napraviti što god želimo.
22: Tijekom panela naslovljenog Evo mene, da li još mjesta ima, svoja iskustva podijelila su i dvojica povratnika iz prekooceanskih zemalja koji su prije 10 godina odlučili trajno se nastaniti u Zagrebu. Informatičar Jozo Kolakušić se doselio u 23. godini života, nedugo nakon što je diplomirao na Melbourneškom sveučilištu.
3: Uvijek sam imao želju doći živjeti u Hrvatskoj i to sam, hvala Bogu, ostvario. Radim u IT-u, radio sam i u Australiji, to sam završio tamo na fakultetu i ovdje isto radim dosta godina i evo, odnedavno i oženjen u domovini Hrvatskoj i evo, pomalo se ciljevi ostvaruju koje sam imao kad sam bio mlađi, tako da evo, tu sam i tu ostajem. Na početku je bilo teško, ali očekivao sam to. Očekivao sam da će biti još gore. ono, po tome što se serviralo u medijima tad prije 10 godina, sad je situacija puno bolja i pozitivnija u zemlji. Sve više ljudi dolazi ovdje sa mladim obiteljima, doseljava i standard se isto digao ljudima. I nije bilo sve savršeno, bilo je tu uspona i padova. I trenutaka kad se razmišljalo što mi ovo treba u životu, što se ne bi vratio u Australiju koja je uvijek bila uredna, naš bogata država. Ali mislim, nakon 9 godina sam se integrirao ovdje i svake godine mi je bilo sve ljepše i ljepše. Tu što sam više poznanstava stekao, što sam u karijeri svojoj se razvijao. I evo, mislim, kažem, kao što su i drugi na panelu večeras rekli, nema ljepše zemlje na svijetu za život nego Hrvatske, ali mislim, to nisu same financije, to je život, to je sigurnost, to su prijatelji, to je jednostavno osjećaš se kao da pripadaš tu i svoj si na svome, nisi jedna etnička manjina u jednom anglosaksonskom govornom području, ti si jedan od većine, pa ne moraš se uvijek stalno dokazivati, jeli, dok vani se moraš uvijek dokazivati da bi bio tretiran jednako kao ostali. Tako da evo, mislim da je to jedna beneficija povratka u domovinu Hrvatsku.
22: Omar Nadir Ivanović rođen je u Kordobi, industrijskom i kulturnom središtu središnje Argentine. Prvi put je posjetio Hrvatsku istražujući obiteljsku povijest, ne sluteći da će mu snažan osjećaj pripadnosti hrvatskome narodu promijeniti život iz korijena.
0: Ja sam odrastao u Argentini, ali ja sam uvijek imao ove pitanje. Otkud sam ja? Zato što ja vidim da nešto ne štima. Ja vidim puno prezimena Martineza, Rodrigueza i to, ali moj prezime ne ide tamo. I onda tako moji odgovore su išli tamo u Hrvatskom domu i tamo ja sam našao što ja danas mogu reći moj najveći ljubav. Da to je moja Hrvatska. Da to je Hrvatska, zato zbog toga ja sam tu.
22: Svima koji namjeravaju preseliti se u Hrvatsku, Nadir savjetuje da što prije počnu učiti jezik.
0: Prva stvar, da oni ne se smatraju da su neke manjine, da su stranci, da oni su Argentinci, Australci, Kanađani, da imaju čudan prezime. Oni su Hrvati i to je prvi korak. Drugi korak da je obavezan za nas da učimo hrvatski jezik. To je hrvatski jezik i onda poslije naravno da država mora nas olakšavati, da moraš nas čekati, da mora da nam dobrodošlicu. Ali kada mi znamo da mi pripadamo sa ovu narodu i da naš način komunikacije je hrvatski jezik, to ja mislim da to je olakšavati puno puta.
22: Susret je zaključen porukom da povratak mladih iz iseljeništva predstavlja značajan potencijal za razvoj hrvatskog društva, te da se kroz povezivanje ljudi, razmjenu iskustava i otvoreni dijalog mogu stvarati konkretna rješenja koja će budućim povratnicima olakšati njihov put prema domovini.

0: Globálna Hrvatska.
1: Portugal je država s kojom, osim odličnog nogometa, dijelimo i druge sličnosti. Država koja, baš poput Hrvatske, ima brojno iseljeništvo. Zanimljivo, posljednjih godina raste broj hrvatskih državljana koji ondje žive. Među njima je sve više potomaka hrvatskih iseljenika iz Sjeverne i Južne Amerike, koji kao novu europsku adresu biraju upravo Portugal. Zašto? Ispričali su Ivanu Milunu i Dijani Čović.
2: Portugal, izgubljeni mediteranski rođak. Iako njegove obale ne zapljuskuje Sredozemno more, nego mnogo hladniji Atlantik, kultura, povijest, gastronomija i opušten način života čine ga duhovnim dijelom Mediterana. Stoga i Hrvatska i Portugal privlače ljude zbog sličnih razloga.
3: U današnje vrijeme kada se kultura izgubila, posebice u Europi, mislim da je Hrvatska i dalje vrlo tradicionalna zemlja. To nam se sviđa jer smo se na to naviknuli u našim obiteljima. Sviđa mi se što je to katolička zemlja. Sviđa mi se hrvatska kuhinja. Njegova obitelj još priprema neka hrvatska jela kojima se ime zaboravilo, pa nismo ni znali da su Hrvatska dok on nije počeo to istraživati.
2: Laura i Levi u Lisabon su stigli prije 2,5 godine, no ne namjeravaju ondje ostati. Obitelj žele podizati u zemlji Levijeva pradjeda.
4: Ja sam četvrta generacija iseljenika u Brazilu. Moji su se preci doselili iz Osijeka. Bavili su se poljoprivredom i došli su u potrazi za zemljom. Stvorili su obitelj i život ondje. A ja sam uvijek imao želju vratiti se u Hrvatsku i povezati sa svojim korijenima. Predao sam dokumente za državljanstvo u siječnju i sada čekam.
2: Među postaju na putu od Amerike do Hrvatske u Lisabonu je pronašla i Amber Knežević. I ona ovdje čeka svoju domovnicu.
3: Sada kada sam napokon predala sve dokumente, u veleposlanstvu su mi rekli da će proces trajati od godinu do godinu i pol. Ali više od godinu dana provela sam kopajući po arhivima, pokušavajući naći točne datume rođenja i smrti mojeg pradjeda i prabake, popis putnika s broda kojim su došli i tako dalje. Bila je to velika avantura.
2: Amberin pradjed u novi svijet stigao iz Šibenika kako bi ostvario svoje snove, a prabaka s otoka Suska. Ona danas pak sanja o novom životu u Hrvatskoj.
3: Želim postati Hrvatica kako bi mi srce bilo napokon ispunjeno. Mislim da je bilo lijepo što su moji prabaka i pradjed došli u Ameriku pronaći bolji život, ali osjećam da danas mnogi od nas ne znaju tko su. I sada kada imam priliku, ako Bog da, postati Hrvatica, jedan dio mene osjećat će se potpunim. Dobit ću priliku biti ondje s ljudima, jezikom, hranom i sjetiti se tko sam zaista. Mislim da je to nešto što su mnogi Amerikanci izgubili, jer kad su njihovi preci došli onamo, bili su prisiljeni promijeniti se, prestati govoriti svoj jezik i integrirati se, prihvatiti američki način života. Nažalost, smatram da je američki san mrtav i mislim da se mnogi od nas žele vratiti u zemlje svojih predaka kako bismo se sjetili tko smo zaista.
2: Andrea život u Hrvatskoj već iskusila, a u Lisaboniju je odvela ljubav. Rođena je odrasla u Peru, svjesna svojeg hrvatskog podrijetla.
3: Moj otac posljednji koji je nosio prezime Grgurević i on je počeo istraživati kako su naši preci stigli u Peru. Priča počinje 1840-ih kada je moj prapradjed Ivan Grgurević stigao svojim brodom zajedno s braćom i sestrama. Raspršili su se diljem Perua i tako su se od njih razgranile brojne loze Grgurevića. Nastala je vrlo velika obitelj i zasigurno imam mnogo rođaka u Peru koji i ne znaju za cijelu tu priču, ali dijelimo zajedničke korijene.
2: Broj Hrvata u Portugalu raste oko 10% godišnje, ponajprije zahvaljujući potomcima naših iseljenika iz Južne Amerike. Privlači ih ponajprije jezična sličnost koja zasigurno olakšava prilagodbu na život na novom kontinentu. Neki od njih na posljedku će stići i u Hrvatsku. Ako već ne oni, možda njihovi potomci.

0: Jednog dana kada budem imala djecu, sigurno ću im reći da imaju priliku i za život u Hrvatskoj, zemlji svoje majke.
1: Poput odlaska i povratak ponekad potraje generacijama, uz usputne postaje.
2: Globalna Hrvatska.
3: Na povezivanju mladih iz iseljeništva s domovinom Hrvatska matica iseljenika pokreće novi program. Sportski kamp održat će se od 11. do 19. srpnja 2026. u Prelogu. Riječ je o prvom izdanju programa koji kroz sport, edukaciju i zajedničko iskustvo boravka u Hrvatskoj potiče razvoj vještina, međusobno povezivanje i jačanje osjećaja pripadnosti hrvatskom identitetu. Matija Matković razgovarao je sa Sarom Marđetko, višom savjetnicom službe za obrazovanje, znanost, kulturu i nakladništvo iz Hrvatske matice iseljenika.
4: Od 11. do 19. srpnja Međimurje postaje sportsko središte mladih iz hrvatskog iseljeništva. Matica iseljenika u gradu Prelogu prvi put organizira sportski kamp na kojem će mladi od 14 do 18 godina trenirati rukomet, učiti hrvatski jezik i međusobno se družiti. A kako ste uopće došli na ideju za ovim projektom?
5: Hrvatska matica iseljenika ima programe za učenike mlađe školske dobi, za mlade od 18 godina i zapravo za starije od 35 godina. Do sada nismo imali niti jedan program zapravo za mlade ove školske dobi, to je neka srednja zapravo mladost, i odlučili smo da je matici svakako potreban jedan program za učenike te dobi.
4: Kako baš rukomet?
5: Ove godine smo odabrali rukomet s obzirom da smo ove godine u partnerstvu sa Hrvatskim rukometnim savezom.
4: Dobro, kako će izgledati ukratko jedan dan mladih koji se prijave na ovaj program i koliko ima mjesta?
5: Ove godine na sportskom kampu osigurali smo 20 mjesta za polaznike. Njihov dan će izgledati ovisno o danu u tjednu, ali u pravilu će nakon doručka će slijediti kondicijski trening, onda će ići odmor, ručak, rukometni trening, onda će ići slobodno vrijeme u kojem planiramo nekakve sportske igre. A poslije toga će ići edukativni dio radionice hrvatskog jezika, ali ne klasične radionice hrvatskog jezika, učenja hrvatskog po gramatici i pravopisu, nego sportska komunikacija, mentalni trening, prehrana sportaša, zapravo učenje sportskog vokabulara kroz hrvatski jezik i naravno povezivanje mladih, i na večer će imati mladi svoje slobodno vrijeme koje će biti organizirano kroz sportske igre.
4: Odlično, a jedna od tih mladih koja se već prijavila i jedva čeka ljeto u Prelogu je Viktorija iz Švicarske. Viktorija, kako si čula uopće za ovu radionicu, kako si odlučila da se prijaviš?
6: Evo, vidjela sam kamp na web stranici od Hrvatske matice iseljenika i odmah sam se razveselila jer je to prilika upoznati bolje Hrvatsku i odmah sam se prijavila i veselim se tome kampu.
4: Pratiš inače rukomet, imaš li možda nekakvog najdražeg hrvatskog rukometaša?
6: Naravno, svaki put čim mogu idem na utakmice i u Švicarskoj i u Hrvatskoj. Najdraži igrač mi je Marin Šipić.
4: Što te najviše veseli na radionici? Što najviše želiš iskusiti, naučiti?
6: Sigurno hrvatski rukomet, znači neki trik ili neku strategiju, a i naravno nove prijatelje upoznati i družiti se.
4: Hrvatski već znaš i to savršeno?
6: Naravno da ne, nemoguće. Imam još puno za naučiti, pa se veselim.
4: Ali super ti.
6: Hvala vam, ali uvijek mogu novo naučiti.
2: Globalna Hrvatska.
3: Odabrani radovi, njih 245 od gotovo 400 pristiglih iz cijeloga svijeta na međunarodni likovni natječaj Hrvatske matice iseljenika Moja Hrvatska u ruhu tradicije, predstavljeni su u četvrtak na otvorenju izložbe u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Izložba, kako navodi matica, kroz dječju kreativnost i umjetnički izričaj slavi hrvatsku tradiciju, kulturnu baštinu i identitet, te još jednom potvrđuje snažnu povezanost mladih naraštaja Hrvata izvan domovine s njihovim hrvatskim korijenima. Na ovogodišnji natječaj pristigli su radovi učenika hrvatske nastave u inozemstvu i članova hrvatskih folklornih skupina iz Bosne i Hercegovine, Kanade, Mađarske, Njemačke, Australije, Austrije, Norveške, Švicarske, Italije, Rumunjske, Argentine i Srbije. Stručno povjerenstvo odabralo je 245 radova za izložbu. 22 rada pohvaljena su za svoju kreativnost i umjetnički izričaj, dok su najbolji autori nagrađeni u svojim dobnim kategorijama. Na otvorenju izložbe govorile su voditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević, viša savjetnica u Službi za kulturu, znanost, obrazovanje i nakladništvo Sara Marđetko, te rukovoditeljica Službe za kulturu, znanost, obrazovanje i nakladništvo Ivana Dvorneković. Lucija Starčević istaknula je kako je tema Moja Hrvatska u ruhu tradicije potaknula djecu i mlade da istraže bogatstvo hrvatske kulturne tradicijske odjeće kao važnog dijela nacionalne kulturne baštine. Sudionici su u svojim radovima interpretirali raznolike elemente tradicijskog ruha, od oglavlja poput poculica, marama, šešira i pantleka, preko pregača i prsluka, do tradicijske obuće poput opanaka, čizmica i šlapica, otkrivajući raznolikost hrvatskih običaja i regionalnih posebnosti, napomenula je. Sara Marđetko naglasila je kako su radovi izrađivani u kombiniranoj likovnoj tehnici kolaža i crteža, pri čemu su sudionici spajali fotografiju i crtež, izrezivali motive, lijepili ih na podlogu te ih dodatno oblikovali flomasterima i drvenim bojicama. Takav je pristup, dodala je, omogućio djeci i mladima kreativno istraživanje tradicijske baštine uz razvoj vlastitog umjetničkog izričaja. Po riječima Ivane Dvorneković, likovni natječaj Moja Hrvatska u ruhu tradicije pokazao je koliko su hrvatska tradicija i kulturna baština snažno prisutne među djecom i mladima koji odrastaju izvan domovine. Upravo su umjetnost i obrazovanje jedna od najljepših načina očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta među novim naraštajima Hrvata diljem svijeta. A Hrvatska matica iseljenika s ponosom nastavlja podupirati ovakve programe koji povezuju domovinsku i iseljenu Hrvatsku, naglasila je Dvorneković. Ovogodišnji dobitnici nagrada su Lorijana Abi Račed, Iva Čuk, Lana Madunić, Lavente Lorinc, Jazmin Kovač, Marija Gabrić, Mila Bosandli, Lea Stanić, Lucija Kaplan, Josip Šimunović i Julija Gandolfi. Izložba Moja Hrvatska u ruhu tradicije ostaje otvorena za posjetitelje do početka rujna u prostorima Hrvatske matice iseljenika. Likovni natječaj i izložba osmišljeni su s ciljem poticanja djece i mladih koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu, te članova hrvatskih folklornih skupina na istraživanje i umjetničko interpretiranje hrvatske tradicijske baštine.
2: Globalna Hrvatska.
3: U Beču održana izborna sjednica novoosnovanog društva za potporu školskog društva Rešetarić, koje radi na uvođenju u Beču dvojezičnog hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature, koji će se održavati od jeseni 2027. godine. Iz Beča nam se javlja Snježana Herek.
7: Sa nama je Florijan Ilišević, glavni tajnik društva za potporu školskog društva Rešetarić ovdje u Beču. Danas je bio jedan zanimljiv i važan dan za ovo društvo. Jednoglasno je izabrano predsjedništvo.
8: Jer to školsko društvo želi pokrenuti školu, hrvatsku školu u Beču za sve Hrvate koji su ovdje, koji žive u dijaspori, u Austriji, u okolini Beča i u Beču, a isto tako za gradišćanske Hrvate, znači Hrvati koji su ovdje u Gradišću, a isto žive u Beču. Kao predsjednica je izabrana Danijela Rajniš, isto tako i potpredsjednici Mirna Jukić-Berga, dr. Manfred Macka i svi ostali koji su u našem timu. Želimo da uspijemo što više naći podršku, potporu za to školsko društvo da možemo i pokrenuti tu školu od 9. mjeseca 2027. godine.
7: Ono što zakonodavac austrijski ovdje traži je da ima i društvo koje će financijski omogućiti školskom društvu Rešetarić da djeluje, da može platiti svoje nastavnike i tako dalje. Kako ste to zamislili? Danas nije jednostavno naći financijere za bilo šta.
8: Hrvati koji žive u Beču, u Austriji, ili Hrvati iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, gdje god da su, svi koji žele nama pomoć, tom društvu da stvarno uspije ta škola, mogu nama pomoć kako god žele financijski, što više to bolje. BKS što ima u Austriji, u školama, nije dovoljno da naša djeca nauče jezik, i zato smo povećali tu školu, tako rekoć da svi koji znaju već hrvatski, znači hrvatska djeca, nebitno Hrvati iz Bosne, Hercegovine, Hrvati iz Hrvatske, iz Gradišća, isto tako i Austrijanci koji bi želeli da djeca nauče hrvatski jezik, su pozvani da dođu u tu školu. Kako ste i rekli, znači na godinu, u jesen 2027. godine kreće ta škola sa prvim razredom osnovne škole. To je naš cilj i za to nam treba financijska potpora, i zato smo to danas pokrenuli. Ja mislim to ima jako velik potencijal, i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom. Cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu, 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj. Sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imadnemo na godinu taj prvi razred osnovne škole.
2: Globalna Hrvatska.
3: Donosimo i prilog o najstarijim orguljama u Bosni i Hercegovini, koje se nalaze u Vidovicama kod Orašja. U župi Svetog Vida mučenika u Vidovicama kraj Orašja od sinoć se ponovno čuje zvuk orgulja. Vrijedan instrument stradao je u poplavi 2014. godine, a nakon završene obnove na radost cijele župne zajednice uoči proslave patrona, blagoslovio ga je vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. Ove orgulje potječu iz crkve Svetog Andrije u Salzburgu i od 2009. godine nalaze se u Vidovicama. Oštećene su u teškoj poplavi koja je zahvatila ovo područje prije 12 godina, a obnova je trajala od travnja do lipnja ove godine. Najveće zasluge za realizaciju ovog projekta vrijednog pola milijuna konvertibilnih maraka ima svećenik rodom iz Vidovica, velečasni Josip Knežević, u svesrdnu pomoć njegovih župljana iz švicarske župe u kojoj djeluje. Nada Koturić.
9: Župa Svetoga Vida u Vidovicama nazvana je biserom vrhbosanske nadbiskupije opravdano zbog oko 100 duhovnih zvanja koje je iznjedrila ova posavska župa. Jednog biskupa, 38 svećenika, od toga živućih 27, 51 redovnicu i jednog trajnog đakona. Svečano je župa obilježila blagdan svog nebeskog zaštitnika duhovnim i kulturnim programom. Posebnost ovogodišnje proslave je bio blagoslov obnovljenih crkvenih orgulja među tri najveće u Bosni i Hercegovini, kao i održani kolaudacijski koncert. Monsignor Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup, je nakon mise svečano blagoslovio obnovljene orgulje. Dodijeljene su i zahvalnice župe osobama zaslužnim za obnovu orgulja, a potom je održan i koncert europski poznatog koncertnog majstora Kristijana Šajfilea, orguljaša crkve Svetoga Nikole u župi Rušlikon u Švicarskoj. Njegovom je nastupu prethodio nastup talentirane mlade župljanke iz Vidovica Barbare Janjić. Ponosno je Barbara izašla u izvornoj posavskoj nošnji svojega kraja i zasvirala na orguljama kao vrhunska majstorica orguljaške glazbe. Orgulje su tako nakon 12 godina šutnje za ovogodišnjeg patrona zasvirale u svojoj ljepoti. Orgulje u crkvi Svetoga Vida u Vidovicama inače potječu iz crkve Svetog Andrije u Salzburgu. Na putu do Vidovica imale su dug put, a velečasni Josip Knežević, domaći sin koji djeluje u Švicarskoj, upravo u župi Rušlikon, više od 17 godina, najviše se založio da se zatvori financijska konstrukcija obnove vrijedne oko pola milijuna maraka. Ove su orgulje posebne po tome što su nazvane orgulje mira i cilj je bio da te orgulje donesu mir na ovo područje nakon teškog rata, ističe velečasni Knežević. Inače, do 2014. godine na orguljama u Vidovicama održano je nekoliko koncerata mira na kojima su nastupali veliki majstori iz cijele Europe. Evo što su o posebnosti orgulja u Vidovicama i njihovom značenju kazali vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić i velečasni Marijan Brkić, župnik župe Svetoga Vida mučenika u Vidovicama.
10: Po mom mišljenju ovo je stavljanje točke na i u obnovi od poplave. Malo je čudno od 2014. do danas, ali činjenica je, evo i ovim uglavnom po meni završava u župi, u naselju obnova nakon te poplave. Mi smo dobili izvrstan dar. Orgulje su bitno vezane danas u crkvu, pojam orgulja naravno postoji u koncertnim dvoranama i tako, ali crkva, orgulje i liturgija su bitno vezani. Samo liturgiju, sam liturgijski čin, jer zvuk orgulja nekako uzdiže uzrak, orgulje su kompleks instrumenata, puhačkih instrumenata. I tako su koncipirane da zaista imaju u sebi nešto što čovjeka uzdiže, produhovljuje, popravlja, ja bih rekao. Onaj tko se hoće i malo u to udubiti i malo pažljivije slušati orgulje, malo strpljivije, zaista može doživjeti tu blizinu duhovnog svijeta.
9: Vidovice su posebne i po duhovnim zvanjima. Posebne su i kada je patnja u pitanju, jer najveća stradanja su bila Domovinski rat, poplave, sve ono što je moglo zadesiti, pa ovaj zvuk orgulja u tom dijelu mislimo da je jako značajan. Što vi župnik, kao župnik mislite o tome?
10: Točno. Pa kad bi mi išli još dublje u povijest, Vidovice su kao i cijeli ovaj kraj, recimo u Drugom svjetskom ratu, moje matične knjige ovdje u župi su pune nestao u priokretu. To znači nestao nakon završetka Drugog svjetskog rata negdje. Ne znamo se ni za grob i tako. Onda ovaj protekli rat, pa onda poplava. Pa ja mislim da će ovo liječiti dušu čovjeka ovdje. Jer ja sam vidio radost na licima vjernika. Ovo se, orgulje se ratle, popravak je trajao neki 2,5 mjeseca skoro. I vidim da ljudi nestrpljivo iščekuju kad će, hoće li, kako će, kad sam rekao za patron, da se to iščekivalo. I mislim da za ovako malu sredinu, za jednu seosku sredinu, imati ovakve orgulje, da je to nešto zaista posebno.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Vatrogasci su već drugi dan na Hvaru, gdje je jučer na južnom dijelu otoka blizu mjesta Ivandolca buknuo veliki požar. Ipak stanje je danas znatno povoljnije. Javio se Ivan Perdić.
3: Od izbijanja požara na terenu su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Jelsa, Hvar i Stari Grad, a zbog jednim dijelom nepristupačnog i zahtjevnog terena te spašavanja stambenih objekata, jučer predvečer u gašenje su bila uključena i 4 kanadera. Prema trenutačnim procjenama, vatra je zahvatila oko 200 hektara trave, niskog raslinja i guste borove šume na južnom dijelu otoka Hvara, blizu mjesta Ivandolac.
4: To je bio da nisu došli kanaderi, bivi izgori cijeli Ivandolac. Ovo je smišljeno, zapaljeno, kad je počeo majstrol po našu. To je moj dojam. E sad, nek ljudi ispitaju.
5: A bilo je žestoko, momci su odlavorali odlično. Evo sad se kraji kantuni, kako mi rečemo, pazidu da ne ide i čekamo da vitar ne digne. Stand by smo svi, imamo znači okruženo cijelo požarište.
3: Požar je sada pod nadzorom vatrogasaca i radi se na sanaciji rubnih dijelova, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
6: Na terenu snage sa područja Hvara, 15 ljudi sa kopna, sa područja Sinja i Imotskoga. Poslali smo ih da pomognu malo u sanaciji, stanje je za sad dobro. Vjetra ne bi trebalo biti jakoga, rub je velik, ima dosta toga, otprilike oko 200 hektara je izgorilo, ali većim dijelom pod nadzorom, ali oni naši termini, lokalizacija, gašenje i to gašenje će biti kad ne bude više nikakvog dima ni u sredini požarišta i dotad će vatrogasci biti na terenu, to je sigurno par dana.
3: I tijekom jutra hvarskim vatrogascima pomagao je jedan kanader.
7: Koji je odradio rubne dijelove vrha gore, koji je prebacio jučer popodne, prošao na Vrsniški vrh i on je to jutros odradio jer tamo jednostavno ljudska noga ne može doći.
3: Istaknuo je zapovjednik DVD-a Jelca Roman Radonjić, koji je na terenu od jučer poslijepodne kada je požar izbio.
7: Požar se širio jako velikom brzinom, imamo nešto oštećenih kuća, jednostavno taj moment je bio stvarno neko doba teško, ali toga, uspjeli smo sve obraniti.
3: Vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te nekoliko vinograda.
0: Požari i diljem Europe. U Portugalu je lokalizirano oko 80% velikog šumskog požara koji je zahvatio najmanje 13.000 hektara, no i dalje na nekim mjestima gori. U gašenju sudjeluju vatrogasci i zračne snage te međunarodna pojačanja iz Španjolske i Italije. Vatra se širi i na jugu Francuske, gdje je u području Pirineja već izgorjelo oko 1000 hektara. Slična situacija je i u Grčkoj, gdje su zbog velikog požara evakuirani stanovnici predgrađa Atene. A policija je uhitila 76-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izazvao požar, koji vatrogasci i dalje nastoje staviti pod nadzor.
8: Na mjestu iza nas bila je tvornica za proizvodnju namještaja koja je potpuno uništena. Ništa nije ostalo. Od 6 sati ujutro zrakoplovi i helikopteri neprestano izbacuju vodu kako bi ugasili požar u postrojenju za recikliranje.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obaviste ako ga opaze. Glasogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
9: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
2: Vukovar obilježava godišnicu smrti legendarnog zapovjednika obrane grada Marka Babića. Ostao je zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Na memorialnom groblju vijence su položili članovi obitelji, suborci i izaslanstva. O Marku Babiću govorili su sin general bojnika Blage Zadre Tomislav Zadro te Babićeva sestra Kata Lozančić.
10: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
11: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
2: O Marku Babiću govorio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo i obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
13: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. A ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj, stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
0: Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike. Doznaje se u Zagrebačkoj policijskoj upravi. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode kako se sve snimalo i da će snimke biti naknadno pregledane.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina neovisnosti, no svečanosti su poremetile iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Donalda Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljeni govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da je zlatno doba Amerike tek počelo. Jelena Mikovčić.
14: Samo nekoliko sati prije govora američkog predsjednika, golemi prostor National Mall-a u Washingtonu morao je biti evakuiran zbog prijetnje snažnog nevremena. S nekoliko sati zakašnjenja, Donald Trump je izišao na pozornicu i poručio.
15: Good evening, America. If you think that was easy, it was.
16: Dobra večer, Ameriko. Ako mislite da je ovo bilo lako, nije. Vidjeli su munje, ali ja sam rekao, ako moram govoriti pred jednom osobom u 4 ujutro, bit ću tamo. Ništa nas neće spriječiti. Večera smo se okupili zbog jedne od najradosnijih i najslavnijih prekretnica svih vremena, 250. obljetnice Deklaracije neovisnosti. Ništa nije veliko kao to. 2,5 stoljeća naša Američka Republika je krunsko postignuće ljudske povijesti. Ovo je zemlja slobode i ovo je zastava najneobičnije, najiznimnije, najnevjerojatnije nacije koja je ikada postojala na licu zemlje. I sada nam ide bolje nego ikad prije.
14: Uobičajeno Trump je hvalio svoja postignuća, spomenuo uspješne međunarodne intervencije, ustvrdio kako je Amerika izgradila moderan svijet i predvodi Zapad, te izdvojio aktualne izborne reforme.
16: Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
14: Predsjednik je odao počast veteranima ratova u kojima je Amerika sudjelovala, a okupljeni su najglasnije zapljeskali Kenu Šrubingu, svjedoku Pearl Harbora, koji ima 104 godine. Zlatno doba Amerike tek počinje, poručio je Trump na kraju govora, koji je završio spektakularnim vatrometom nad glavnim gradom. A u trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju 2,5 stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, istraživanja pokazuju da više od 60% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti. Također, manje od polovice Amerikanaca vjeruje da svatko u zemlji ima stvarnu priliku ostvariti američki san.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolohom Alijem Hamnejem, a održana je i pogrebna molitva. Hamnej je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
17: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hameneija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
18: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla zbogom svojem vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hameneija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš, tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hameneji i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
17: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji, kao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hameneje održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, no sve manje nade da će se pronaći preživjeli. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja izgradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Povod prosvjedima bio je projekt u laguni Narta, za koji ekolozi tvrde da bi mogao ozbiljno ugroziti vrijedni prirodni ekosustav. Velik dio okupiranog Krima tijekom noći ostao je bez električne energije nakon ukrajinskih napada na više trafostanica, izvijestili su ruski i ukrajinski izvori. Kijev navodi da su mete bile energetska postrojenja koja podupiru ruske vojne operacije, dok se prekidi u opskrbi strujom bilježe diljem poluotaka. Napad je dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim područjima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. Đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje, javila se Iva Fijala.
19: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
20: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom, znači danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
21: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj i jako smo daleko.
19: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije. A na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
22: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi Đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
19: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
23: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja i ljudi su se potrudili da to naprave.
19: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabrat će se na završnoj svečanosti Slavonijo zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobar vam dan. Poznat je prvi četvrtfinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri. Maroko je pogocima u nastavku utakmice s 3-0 slavio protiv Kanade izbacivši jednog od domaćina turnira, dok je Francuska s 1-0 bila bolja od Paragvaja u utakmici u kojoj se najmanje igrao nogomet. Sljedeća su dva susreta osmine finala Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći. Za nešto više od pola sata počet će utrka Formule 1 u Silverstonu. Mercedesovi Antonelli i Russell bili su prvi i četvrti u kvalifikacijama, između njih smjestio se Ferrarijev dvojac Leclerc-Hamilton. Talijan Antonelli vodeći je u ukupnom poretku, a njegovu grešku čekaju Russell i Hamilton, uzdanice domaćih britanskih navijača na utrci koja će početi u 16 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Danas je u većini predjela prevladavalo sunčano. Umjerene i povećane naoblake bilo je u unutrašnjosti na dijelu sjevernog Jadrana, osobito u drugom dijelu dana, rijetko i uz malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar je bio većinom slab, na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadni, duž obale ponegdje i jugozapadni, dok je ujutro bilo bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana uz povećanu naoblaku lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
2: Dnevne novosti.
0: Ponavljamo najvažnije.
4: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
0: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
4: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
0: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
5: Glas Hrvatske.

mi kažeš, da mi kažeš, da mi kažeš, hej.

0: 16 je sati. Vijesti. Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. O tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
1: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Nakon anonimne dojave građana, policija je na području Samobora i u kući 78-godišnjaka kojem se koristi na otoku Viru pronašla arsenal oružja i tisuće komada streljiva. Pronađeno je i više automatskih pušaka, pištolj Škorpion te drugo oružje i oko 3500 komada streljiva. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama raspravljaju o programskim ciljevima stranke za iduće razdoblje. SDP je najavio fokus na učinkovitiju državu s dostupnim javnim uslugama, jačanje zdravstva i obrazovanja, veću sigurnost građana te promjenu gospodarskog modela radi stvaranja veće dodane vrijednosti. Na sastancima se razgovara i o programskom usklađivanju s platformom Možemo, s kojom SDP planira zajednički izlazak na sljedeće izbore.
2: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
0: Na najavu koalicije SDP-a i Možemo osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da će moga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Vijesti. Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon 5 mjeseci prekida, izjavio je iranski trgovinski izaslanik u Dohi. Prema njegovim riječima, brodske linije ponovno su uspostavljene između Luka Dajer i Al Ruvais nakon koordinacije iranskih i katarskih vlasti, čime se postupno normalizira regionalna trgovina u Perzijskom zaljevu. Prekid se dogodio zbog više mjesečnih napetosti i sukoba u regiji, a Iran istodobno bilježi i postupno obnavljanje trgovinskih tokova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vijesti. Tijekom sinoćnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, na kojemu je prema nekim procjenama bilo 30.000 ljudi, policija je privela 6 osoba zbog kršenja zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i uporabe pirotehnike, doznaje se iz Zagrebačke policijske uprave. Na medijski upit o eventualnom policijskom postupanju vezano za pjevanje zabranjenih pjesama i isticanja zabranjenih simbola, iz policije navode da se sve snimalo i da će snimke naknadno pregledati. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviše između 27 i 32 stupnja.
4: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Dobar vam dan, želim poštovani prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radija Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Danas u emisiji donosimo kratki osvrt na završnu konferenciju o novom projektu Luke Ubli koja je nedavno održana na Lastovu. Govorimo o pravilima i održavanju sigurnosti na moru, kratko ćemo i do Korčule kako bi popratili projekt o plavim putevima mora. Govorit ćemo i utjecaju zbivanja na Bliskom istoku, na svjetsko brodarstvo i trgovinu općenito. Ja sam Katarina Lučić-Štampali, a glazbu za vas danas bira Milo Kravarović, za tonskim pultom je Ante Bešlić. Ostanite uz Moreplove Radija Dubrovnika.

0: Već smo i ranije u Moreplovima govorili o završetku projekta rekonstrukcije luke otvorene za javni promet u Bliotok Lastovo, druga faza projekta vrijednog oko 8 milijuna eura. Čuli ste ranije što je o projektu rekao ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, a za ovu priliku izdvojit ćemo razmišljanja i drugih sudionika završne konferencije, pa za početak poslušajmo načelnicu općine Lastovo Anitu Jančić-Lešić.
1: Pa ovo za otočane znači puno, zato što stara riva koja je bila kraća, mogli su pristajati manji brodovi koji nisu adekvatni za sadašnje potrebe, zato što su potrebe za prevozom automobila, kamiona, dostave sve veće i veće. I nije bilo dostatno. Zadnjih godina smo imali velike gužve u ljetnim mjesecima, ljudi nisu mogli kupiti kartu isti dan kada su trebali. Sa ovim povećanjem kapaciteta prevoza automobila toga više nema i mislim da je to puno kvalitetnije i izvanredno rješenje za Lastovo. Odlazak i dolazak na otok, a to je nama jedini način dolaska i odlaska na otok, kvalitetniji, komodniji, u svakom slučaju bolji.
0: U ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na završnoj konferenciji sudjelovao je i državni tajnik u ministarstvu Tomislav Mihotić.
2: Znači ovih 7,9 milijuna eura najvećim dijelom osigurano iz Europskog fonda za koheziju sigurno doprinosi razvoju Lastova, ali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi čitav niz takih projekata po hrvatskim otocima i obali. Možda samo najupečatljiviji podaci. Od 2016. do danas preko 400 milijuna eura je uloženo u lučku infrastrukturu. Tu spadaju i pristupne ceste lukama. Od toga je 220 milijuna utrošeno na hrvatskim otocima, a trenutno je u realizaciji 150 milijuna eura projekata. Ovdje u neposrednoj blizini Perna, Polačišća, Prigradica, sve su to projekti koji se sufinanciraju i iz europskih fondova i realiziraju. Osim trajektne linije koju Lastovo ima sa Splitom i katamarani, za koje je otvorena mogućnost na ovom dijelu stare obale koja je produžena za 55 metara pa danas ima 135 metara, mogu u isto vrijeme pristati dva katamarana dužine 40 metara. I to normalno daje onda mogućnost brzoj liniji Ubli, Korčula, Dubrovnik da saživi u punom svom kapacitetu. Pa mislim da to i za ovu sezonu može početi funkcionirati.
0: A kako je povezanost Lastova i centra županije bila jedna od glavnih motiva realizacije ovakvog projekta, istaknuo ovom prilikom i župan Blaž Pezo, te dodao.
3: To je naš pučinski otok i njegova povezanost sa centrom županije je bio prvi motiv da svaka ovakva investicija realizira. Mogućnost katamaranskih linija, nekad u budućnosti možda i nekakvih drugih, su sigurno ono nešto što je bilo glavno i neka glavni motiv kad smo išli u nekakve prioritete luka koje moramo riješiti u našoj županiji. Velike količine europskih sredstava koji smo zahvaljujući i ministarstvu i našim agencijama povukli upravo u lučku infrastrukturu. Evo i moji prethodnici nešto o tome govorili, dakle 120 milijuna eura ulažemo u lučku infrastrukturu, jedna smo od boljih županija tu i istako bi jedan detalj koji nekad možda i nakon izlazio na kritiku, a to je sustav naših lučkih uprava. Puno se puta govorilo je li jedna lučka uprava županijska dovoljna ili ove četiri koje imamo sad su previše. Uglavnom na kraju se pokazalo više nego dobro, jer upravo su oni svi iskoristili maksimalno svoju poziciju i činjenicu da najbolje poznaju svoj prostor i praktično nema lučke uprave županijske koja nije realizirala jedan veći lučki projekt. Evo, to me veseli i zahvaljujem svim ovim putem svim ravnateljima, posebno ravnatelju Banovcu na realizaciji ovih projekata. I naravno želim da što prije završimo ove projekte koje smo započeli, započinjemo, to su Perna, Prigradišta i Polačište.
0: Na konferenciji je sudjelovao i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, koji je i ovom prilikom naglasio kako je povezanost otoka s kopnom preduvjet razvoja na otocima.
4: Mislim da treba posebno zahvaliti projektantu koji je, kao što je i rekao malo prije, ravnatelj lučke uprave u ovoj konfiguraciji kopnenoj i morskoj same luke, čini mi se, izvukao maksimum da luka Ubli može prevezati brodove veličine Olivera, Korčule, Marka Pola ili nekog drugog referentnog broda Jadrolinije. To će svakako i u budućnosti jako puno značiti, jer država jako puno ulaže u luke, a onda te luke traži veće brodove, zbog toga što je onda zbog uređene infrastrukture otoci su primamljivi turistima i to je jako važno za gospodarski razvoj otoka. Čestitao bih gospodinu županu i njegovim suradnicima na ovom projektu, svakako i Ministarstvu mora koje je osmislilo sjajan projekt renesanse na hrvatskoj obali, među kojima su brojne luke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U tom projektu kojega je Vlada Republike Hrvatske osmislila, županija Dubrovačko-neretvanska najveći je konzument, ako mogu reći, tih sredstava, tako da nema značajnije luke na otocima ove županije koja nije ili u izgradnji ili u rekonstrukciji. I to je svakako za čestitati svim ravnateljima lučkih uprava na području naše Dubrovačko-neretvanske županije. No, ovaj projekt je za nas. Ja znam da načelnica Lastova i njoj također čestitam, gospođa Anita Jančić-Lešić, traži još projekata koji su važni za život naših sugrađana ovdje na Lastovu. I ono što možemo reći, to je da u ovom trenutku njenim zalaganjem se realiziraju brojni projekti. Od obnove palaca u samome Lastovu, crkve Svetog Ivana, asfaltiranje cesta po Lastovu, obnova vodovodne infrastrukture, uređenje rive Pasadoru. Dakle, to je potpuno nova državna izmjera, jer Lastovo, kao što znate, nema katastarske planove, niti zemljišnu knjigu kvalitetnu, zapuštena, čak jedan dio je izgubljen. Na ovaj način ćemo omogućiti da se doista riješi imovinsko-pravni odnosi na Lastovu, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, dobar katastar i zemljišna knjiga je podloga za nove investicije ovdje na Lastovu. Ono što mogu kao resorni ministar obećati, to je da ćemo iduće godine krenuti sa obnovom stambenog fonda i u samome Lastovu, a i ovdje u Ublima, prema prijedlogu koji nam je dostavila načelnica, tako da iduće godine očekujem da ćemo kroz projekt priuštivog stanovanja omogućiti našim sugrađanima ovdje na Lastovu koji su u potrebi priuštivog stanovanja uređene, obnovljene i rekonstruirane zgrade u kojima su prije živjeli, građene prije više desetljeća i danas doista nisu primjerene za život. Evo ja svima čestitam koji su u ovome sudjelovali. I ovim projektom Vlada Republike Hrvatske pokazuje da skrbi, da brine o hrvatskim otocima. Novi zakon o otocima išao je korak naprijed, omogućit će još više ulaganja, još više sredstava na hrvatske otoke. Hrvatski otoci to i zaslužuju. Kad se zna da svaki četvrti turist u Hrvatskoj boravi na hrvatskim otocima, da svako četvrto noćenje u hrvatskom turizmu se odvija na hrvatskim otocima, a znamo što turizam znači za gospodarski razvoj Hrvatske. Prema tome, svaki euro koji je uložen u otoke se stostruko vraća i oplemenjuje i doprinosi ne samo životu na otocima, već i cijeloj Hrvatskoj.
0: Ministar Bačić na kraju je naglasio da novi zakon o otocima predstavlja dodatni korak naprijed koji će omogućiti još veća ulaganja i osigurati dodatna sredstva za razvoj hrvatskih otoka.

0: Rat na Bliskom istoku i zatvaranje hormuškog tjesnaca značajno je utjecao na gospodarsku aktivnost, pa su između ostalog i porasle cijene vozarina. Kolegica Iva Črnjar-Ivančan o stanju u brodarstvu razgovarala je s profesorom Bornom Debelićem sa Sveučilišta u Rijeci.
1: To utječe i na prijevoz morem, ali i na prijevoz kopnom, i na prometni sustav kao cjelinu, ali i na kvalitetu, ja bih rekao, života građana u globalnom smislu. Činjenica je da u različitim fazama vremenskim se to različito preljeva na različite dionike, nazovemo ih tako, u tom lancu stvaranja dodane vrijednosti, u lancu, dobavnom lancu. Brodar, ako mu je cijena nafte viša, viša je vozarina. Ako su mu rizici povećani, kao što su ovdje iznimno povećani, još je viša vozarina. Pa kada onda posada određenu kompenzaciju traži za takve rizične uvjete rada, koji usput budi rečeno, ja bih rekao da nikako nije dovoljna, čujemo od pomoraca koji navigaju
0: da
1: su sve samo nezadovoljni kompenzacijama novčanim koje im daju kompanije, ali i to je određeni, ja bih rekao, udar na cijenu, koliko god on bio mali.
2: Tu je.
1: I ja bih kao čovjek koji živi s morem i od mora volio da je to još više radi naših pomoraca, ali hoću reći, to se slaže kao jedna piramida troškovna koju prati i piramida povećanog rizika, jer se vidimo u geopolitičkoj stvarnosti ne vidi baš kraj. Jesu se tenzije stišale, bilo je već x primirja, odnosno x puta je bilo gotovo, pa opet nije gotovo, i tako da to stvarno utječe i u konačnici to uvijek završi na nama potrošačima. Svi smo živi ljudi, na kraju nekog lanca kad tad potrošači. Čak i oni koji su u nekom trenutku poduzetnici su ipak u konačnici i potrošači. I to naprosto inflatorno djeluje na naše gospodarstvo. Na razinu cijena, a koja na njih ovako i onako već, ja bih rekao, voda ekonomski gledano do grla po pitanju inflacije.
2: I sad mi prolazi kroz glavu ova misao s početka koju ste rekli, da tu zapravo nema nikoga tko bi taj sustav mogao kontrolirati.
1: Nema, da, to mi recimo u našem hrvatskom pomorskom prometnom sustavu imamo regulator, imamo agenciju za obalni linijski pomorsko-putnički promet, pa imamo agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i različite nacionalne agencije i DG competitiveness i različite aspekte imamo štićenja, ja bih rekao, i potrošačkih prava i općenito mehanizma funkcioniranja tržišta. Na globalnom tržištu je to na neki način grubo rečeno, ali ko jači taj tlači. I u tim međunarodnim brodarskim sferama tu naprosto nema regulatora koji to može učinkovito regulirati.
2: Vi ste jednim dijelom već odgovorili na to pitanje. Kako se zapravo ta cijena onda formira? Ali tko odlučuje? Brodari su zapravo ti koji odlučuju o tome koliko će se dignuti, u ovom slučaju vozarine, ili?
1: Da. Sad, odgovor je da, ali uz jednu dozu nužnog objašnjenja.
2: Da pače.
1: Ja bih rekao da splet nekoliko faktora određuje. Prije svega onaj osnovni faktor na svakom tržištu, jer svako tržište je odnos ponude i potražnje. I to je naprosto sklonost onih koji nude da ponude u ovisnosti o razini cijene i sklonost onih koji traže da to kupe u ovisnosti o razini cijene. Što je cijena niža, naravno više će ljudi htjeti kupiti. Što je cijena niža, manje će trgovci htjeti prodati, bi se reklo tako. I obrnuto, ako je cijena visoka na nekom tržištu. I sad to kretanje, što mi ekonomisti kažemo, po krivuljama ponude i potražnje je u relativno stabilnim uvjetima koliko toliko predvidljivo. Kada dođe do ovako žestokih katalitičkih promjena na nekom tržištu, ovdje konkretno nafte, onda dolazi do strukturnih promjena i pomaka svih tih krivulja na neku višu ili nižu razinu, najčešće višu, da pri datoj razini cijene više gotovo nitko nije spreman raditi i preuzimati toliku razinu rizika da bi po tako niskoj cijeni radio. Tako da se cijela krivulja, primjerice ponude, poviče na jednu vrlo višu razinu i onda su ti realni troškovi, ja bih rekao, nadograđeni premijom za rizik. Jer ne samo da se brodar osjeća, ja bih rekao, izložen riziku i tako dalje, nego mu realno troškovi zbog tih rizika rastu. Primjerice, spomenuo sam troškovi pratnje, recimo vojne, zbog takvih oblika sigurnosnih prijetnji. Pa primjerice, osiguranje raste do razine velikih tankera i milion dolara ili eura po putovanju, s obzirom na ekstremne

0: gradnji koji su isto u onim zonama koje su ratom pogođene. Tako da čitav niz troškova se gomila, a pored toga očekivanja su da će biti rizično, odnosno da je rizično, i taj rizik de facto uvijek traži kompenzaciju za taj rizik, a to je nekakav profit koji onda očekuje neko ko se izlaže svjesno riziku da bi isporučio određenu komercijalnu uslugu. Tako da, to je naprosto začarani krug, ali lančana reakcija u pravom smislu riječi.
1: Da, doslovno.
0: Da.
2: Čuli ste što utjecaju ratnih zbivanja na brodarstvo, kaže profesor Borna Debelić sa Sveučilišta u Rijeci. U nastavku Moreplova govorimo o sigurnosti na moru, sve u svjetlu nedavne pomorske nesreće u Splitskim Vratima. Prije svega glazbeni predah.

0: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor Pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru s kolegom Vladimirom Šetkom komentirao je i nedavni sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 ljudi. Najprije o motivima pisanja knjige na spomenutu temu.
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro. Jer su oni sudionici u prometu. Jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati samo ta tri pravila križanju kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu. Nema više tu pravila križanja kurseva. Onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 ometati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem bi trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa, to su crte razdvajanja, slično kao na cesti.
2: Konkretno, dakle, mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i voćna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog čunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
2: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj Splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko tko je bio za timunom, a što jedrilica?
1: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredište u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz Splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na Hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baci na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u Splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljenost kraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisom propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo. Tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe. Po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
2: Što to konkretno znači?
1: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojnog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu, jasna stvar.
2: Vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
2: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate ovu, mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je umetanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smije odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
2: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru, DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti, njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No svejedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći, tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tjesnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja.
2: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorderi, nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovoljaju, sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoji takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao počet u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi.
2: Profesore Radulić, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: U nastavku mora nešto veselije teme. Kako djeci približiti more, ribarstvo i ribu, ne samo kroz priču, nego kroz iskustvo. Upravo iz tog pitanja nastao je projekt Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče, a koji provodi lokalna akcijska grupa u partnerstvu s Dječjim vrtićem Korčula i Športsko-ribolovnom udrugom Kanjac. O svemu razgovaramo s voditeljicom projekta Katarinom Zajko, koja je upravo pri telefonu. Dobar dan vam želim i pozdrav Korčuli.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radija Dubrovnik.
0: Evo, zaista zanimljiv projekt s obzirom da je riječ o približavanju mora, ribarstva i ribe najmlađem uzrastu. Kako je to prošlo, dakle, na Korčuli, kakvi su zapravo dojmovi i doživljaji?
1: Pa, radi se zapravo o jednom malom projektu koji stvarno nije alocirao puno sredstava. Dakle, projekt koji je vrijedan od manje od 6000 eura. Evo sad kad smo pri kraju i završili smo sve aktivnosti, projekt je premašio sva naša očekivanja i planove i stvarno smo svi sudionici, naši partneri koji su sudjelovali u ovome projektu, svi smo baš prezadovoljni i presretni. A sad ću vam objasniti zašto. Dakle, ideja je bila bivše članice upravnog vijeća dječjeg vrtića u Korčuli, Vinke Lozice, da zapravo približimo djeci ribarsku tradiciju i da uvedemo svježu ribu na menije u našem dječjem vrtiću. Tako da smo kroz različite aktivnosti, a to su aktivnosti radionice o ribama, crtanju, slikanju, koje su cijelu godinu provodile odgajateljice sa predškolskom grupom. Imali smo aktivnost da djeca posjete ribarnicu i upoznaju što se tamo prodaje, da vidu i rakove i ribe i sve što je u dnevnoj ponudi. Da 19 tjedana djeca imaju jedan do dva puta na meniju svježu ribu.
0: Kako je to prošlo? Zanima me, evo.
1: Pa bilo je izazovno, jer ipak trebaju ti recepti biti dopadljivi. Znači, riba je dosta delikatna namirnica i za pripremu, ali i za konzumaciju, pogotovo kod djece. Zato smo i osmislili aktivnost da nutricionistkinja izradi 4 jelovnika za svako godišnje doba i uvede ribu kroz neke ideje. Zatim smo imali zadnju aktivnost koja je uključivala baš kuharsku radionicu kuhara Marka Gajskog iz restorana LD restoran u Korčuli. To je jedini restoran u Korčuli koji ima Mišelinovu zvjezdicu. Tako da smo kroz niz tih aktivnosti nastojali i zaposlenicima vrtića i kuharicama, a i roditeljima pomoć da osmisle neke recepte sa ribom, a da su dopadljiva djeci. Tako da je to stvarno napredovalo i djeca sad stvarno i rado jedu, imaju riblju juhu, imaju različite neke recepte i mi smo bile pozvane kao djelatnice Laga 5 na ručak u vrtiću, ručale smo s dječicom, imali smo priliku kušati baš ta riblja jela koja se spravljaju. Osim toga imali smo i radionicu sa bivšim predsjednikom naše športsko-ribolovne udruge Kanjac i on im je pokazao sve ribarske alate, opremu, mreže, načine armanja mreža i kako se lovi riba s obzirom na njegovo dugogodišnje pedagoško iskustvo i rad u školi. On je stvarno bi izvrstan kandidat za tu radionicu. Tako da smo baš jako, jako zadovoljni, a poanta priče je da i sa malima novcima se zapravo ovim projektom se pokazalo može kroz zajednički rad jedne gradske javne ustanove, dječji vrtić, dvije udruga na području grada Korčule, Laga 5 i udruge Kanjac, još kroz sudjelovanje naše važnih dionika kao što su ugostiteljski restoran i kuhar Marko Gajski, kako se zapravo kroz jedan mali projekt može napraviti puno. Već jedna sljedeća velika i prekrasna dobra gesta je da će kuhar Marko Gajski novce koje je dobio za tu radionicu donirati vrtiću i kupiti nam još dodatne opreme kojom ćemo opremiti profesionalnu kuhinju u vrtiću i omogućiti da imamo, da imaju bolje opremu za pripremanje i čuvanje ribe. Tako da je baš jedan primjer dobre prakse koji evo mislim da bi mogli i drugi vrtići prekopirati.
0: Evo, izvrsno, zaista, evo spominjali smo je ranije, to su na neki način trajni rezultati projekta i ovo sa prehranom, a i donacija koju spominjete. Postoji li još nešto što vrijedi istaknuti u nastavku, je li u ljetu pred nama po pitanju vaših drugih aktivnosti?
1: Pa znači, za sad smo mi provodimo projekt, ovo se sve napravilo u posljednjih manje od godinu dana. Projekt je započeo 1. rujna, još će se provoditi do 1. rujna ove godine, započeo je 1. rujna 25. Tako da nabavili smo štednjak profesionalni za kuhinju u vrtiću. Evo sad komuniciramo sa gospodinom Gajskim da im se nabavi zamrzivač, odnosno frižider i još nešto od kuhinske opreme, a onda smo ponudio nam je gospodin Gajski LD restoran daljnu suradnju da nekim zajedničkim aktivnostima, akcijama i donacijama kompletno opremimo kuhinsku, odnosno kuhinju u vrtiću.
0: Najljepša vam hvala na ovom kratkom javljanju u naš program. Vjerujem da ćemo onda u samom projektu imati i u narednim mjesecima prilike za razgovor.
1: Hvala vam puno na interesu i pozivu.
0: Voditeljica projekta Katarina Slejko o plavim putevima mora govorila nam je i ovog četvrtka u Moreplovima. Nastavljamo uz malo glazbe, pri kraju smo same emisije.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
2: Amerikanci proslavili jubilej. Trump poručio, američki san je ponovno živ.
0: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
2: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji. Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage Trogirskog i Kaštelanskog područja. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević o stanju na terenu rekao nam je.
3: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena. Digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: Promet je posvuda pojačan, a povremeno se stvaraju kolone. Zbog vozila u Hvaru na autocesti A1 između tunela Bristovca i Ledenika ograničenje brzine je 80 km na sat. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u zastoje. Na A6 zbog vozila u Hvaru u tunelu Sleme u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali izvan životne opasnosti. Policija zna identitet napadača, objavila je njegovu fotografiju, te upozorava građane da mu se ne približavaju i da odmah obavijeste koga opaze. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage. Intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu. I ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: Aktualno u 17.
2: Članovi predsjedništva i savjeta SDP-a ovaj su vikend u Tuheljskim Toplicama dogovarali programatske ciljeve stranke u idućem razdoblju. Najveća oporbena stranka svoju će djelatnost usmjeriti prema trima ciljevima. Državi koja radi i ljudima omogućuje dostupno zdravstvo, obrazovanje, sigurnosti građana te ekonomskom modelu koji osigurava dodatnu vrijednost. Upitan za komentar sukoba između predsjednika Republike i premijera zbog vojnog mimohoda u Parizu, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ponovio je kako je nužno poštivanje ustavnih odredbi o suradnji Pantovčaka i Banskih dvora.
5: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati. Ovo je pokušaj Plenkovića da zapravo još dvije stvari na koje nema potpuni utjecaj, stavi pod svoj jaram. A zato treba razgovarati, činjenicom i dijalogom. To je naše stajalište, vrlo čisto. I mislim da tome svima mora biti jasno. A koja je moja politička poruka? Plenković je ovako i onako izgubit od Možemo iz SDP-a ili SDP-a i Možemo na sljedećim izborima, a Milanović je ovako i onako ovo zadnji mandat.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države proslavile su 250 godina svoje neovisnosti, no svečanosti su se poremetile zbog iznimno visoke temperature, a nevrijeme je omelo i glavnu proslavu u Washingtonu, te odgodilo govor predsjednika Trumpa. Unatoč kašnjenju, Trump je odlučio održati dugo najavljivani govor i poručio da je američki san ponovno živ, te da zlatno doba Amerike tek počinje.
6: America is a nation of winners. Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
2: U Teheranu je drugi dan službene žalosti za ubijenim ajatolahom Alijem Hamnejijem, a održana je i pogrebna molitva. Hamneji je ubijen u američko-izraelskom zračnom napadu posljednjeg dana veljače, nakon čega je slijedila petotjedna vojna kampanja. Vrhovni vjerski vođa bit će pokopan u rodnom gradu Mašhadu u četvrtak. Anabela Lajkauf.
7: Deseci tisuća Iranaca stižu ispred velike teheranske džamije koja nosi ime vođe vjerske revolucije Ajatolaha Homeinija kako bi se pridružili početku pogrebne ceremonije za Alija Hamenejija, ali i njegove kćeri, zeta, snahe i 14-mjesečne unuke ubijenih u istom napadu.
8: Još ne mogu vjerovati da sam ovdje kako bih rekla s Bogom, svojom vođi. Amerika mora znati da želimo osvetu zbog njegova ubojstva i da ne smije napraviti ni jedan pogrešan korak. Svi to osjećamo. Bez obzira na odjeću koju nosimo ili razinu vjerske predanosti, svi smo duboko pogođeni smrću Ajatolaha Hamenejija. Došli smo ovamo kako bismo osvetili krv našeg oca. Ovo je najveće okupljanje na svijetu, okupljanje koje poziva na osvetu. Svi poručujemo Trumpu, što ti misliš tko si? Zar vjeruješ da je ubojstvo Kasema Soleimanija značilo da je sve gotovo, da su ubojstva naših zapovjednika značila da je kraj, tvoj mozak prazan? Hameneji i dalje živi, staćemo svi protiv tebe s još većom snagom i udariti te u usta.
7: Na pogrebnim se svečanostima nije pojavio Hamenejev nasljednik, njegov sin Močtaba, o čijem se zdravstvenom stanju i pitanju je li uopće živ, raspravlja već dugo. No stigli su članovi njegove obitelji, kao i iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Pogrebne povorke za Ajatolaha Hamenejija održavat će se sve do četvrtka, pa se tako sutra njegovi posmrtni ostaci sele u Sveti grad Kom, a bit će odneseni i u šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku. I dok je pogreb predviđen za četvrtak u Mašhadu, ne zaboravlja se napeta situacija u Hormuškom tjesnacu. Tako je zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi upozorio da Hormuz nije pozornica za pokazivanje vojne moći različitih sila, nego su za njega potpuno odgovorni Iran i Oman. Odbacio je time zajedničko priopćenje francuskog predsjednika i britanskog premijera na odlasku, u kojem su ustvrdili da je Oman pristao surađivati s vlastima u Parizu i Londonu, koje su izrazile spremnost da rasporede svoje vojne snage u potpori sigurnosti i slobodi plovidbe tjesnacem.
0: U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Venezuelska vlada nije objavila službene brojeve o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000.
9: U svojim se molitvama uvijek sjetim žrtava potresa i svih stanovnika Venezuele. Neka im Gospodin da snage u ovom vrlo teškom razdoblju. Možete vidjeti samo tijela, zagrljena, jedno preko drugoga. Jedno je tijelo ispod stupa, ne možemo do njega. Potrebna nam je mehanizacija kako bismo izvukli tijela. Trenutačno ne možemo učiniti ništa. Doista je teško jer su tijela već u poodmakloj fazi propadanja. U takvom su stanju da se često raspadnu kad ih pokušavamo izvući.
0: Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja gradnji luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih. Evo što su rekli neki od prosvjednika.
8: Više im ne vjerujemo. Posljednjih 35 godina dovode nas u probleme. Nitko od nas više ne vjeruje našoj vladi.
9: Prije svega moramo promijeniti vladu. Ne možemo razgovarati s ovom ako imamo iste zakone i iste ljude na vlasti 35 godina. Trebamo novu vladu koja treba biti transparentnija i više usmjerena na građane.
0: Pomorski promet između Irana i Katara obnovljen je nakon 5 mjeseci prekida, izjavio je iranski trgovinski izaslanik u Dohi. Prema njegovim riječima, brodske linije ponovno su uspostavljene između luka Daer i Al-Ruvais nakon koordinacije iranskih i katarskih vlasti, čime se postupno normalizira regionalna trgovina u Perzijskom zaljevu. Prekid se dogodio zbog višemjesečnih napetosti i sukoba u regiji, a Iran istodobno bilježi i postupno obnavljanje trgovinskih tokova prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Unatoč usporavanju tržišta, cijene nekretnina ostaju visoke. Cijene stambenih objekata u Hrvatskoj u prvom su tromjesečju ove godine u prosjeku porasle za 3,3% u odnosu prema prethodnom kvartalu, dok je na godišnjoj razini rast cijena iznosio 14,3%, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Snježana Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli kočnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije, razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Konačni prijedlog zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim je jasnije uređena autotaksi djelatnost i poslovanje digitalnih platformi, prihvaćen je u Saboru. U višesatnoj raspravi vlada je odobrila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića. Zašto su ove izmjene stanovnicima Dubrovnika posebno važne, poslušajte u prilogu Katarine Lučić-Tampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, normalno, ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su ovlasti da
3: date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
15: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
16: Dakle, apsolutno smo podržavali, podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red odgovornosti i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Vrhunac turističke sezone tek se zahuktava, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenog križa već su imali pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj ljudi koji su spas od vrućine potražili u moru, zadali su i više posla spasiocima nego prijašnjih godina u ovo doba. Vladimir Šetka bio je s njima na plaži Kolovare.
17: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
18: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manje nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
17: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
19: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose. Ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento. Ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
17: Kao i Niko i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
20: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasioce.
17: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
21: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
17: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
2: Svečanom povorkom sudionika počeo je zadnji dan 60. đakovačkih vezova, tradicijske manifestacije koja čuva baštinu i običaje. Javila se Iva Fijala.
22: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
23: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
24: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
22: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije. A na čelu su povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
25: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja našeg kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi đakovački, 60. puta idemo u povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
22: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
26: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi,
1: dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja. I ljudi su se potrudili da to naprave.
22: Najbolje nošeno narodno ruho djevojaka, snaša i momaka izabraće se na završnoj svečanosti Slavonijo, zemljo plemenita, a pjesma će odzvanjati još dugo u noć.

0: Sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobar dan. Maroko i Francuska prve su dvije reprezentacije koje su prošle osminu finala na svjetskoj smotri.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Međusobni dvoboj u četvrtzavršnici, Maroko i Francuska izborili su pobjedama, Maroko protiv Kanade 3-0, a Francuska protiv Paragvaja 1-0. Sljedeće su dvije utakmice osmine finala, Brazila i Norveške od 22 sata po hrvatskom vremenu, te domaćina Meksika i Engleske od 2 sata poslije ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Jessica Pegula prva je tenisačica u četvrtzavršnici trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona. U dvoboju Amerikanki četvrta je nositeljica preokretom s 2-1 u setovima na londonskoj travi pobijedila Ivu Jović. Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra će igrati posljednju utakmicu u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Igrači Tomislava Mijatovića izborili su sljedeći završni kvalifikacijski krug, ali pobjedom protiv Izraela prenijeli bi više bodova uoči novih 6 utakmica.
3: Očekujemo jednu utakmicu koju moramo imati maksimalno individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije i imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Naši igrači su apsolutno svjesni zadatka koji je pred nama i meni se osobno jako sviđa što smo pristupili tome, ja to volim zvati korak po korak pristup. Svaka utakmica priča za sebe, svaki trening prilika za dokazivanje.
1: Rekao je izbornik Mijatović dan uoči susreta koji će se u Osijeku igrati sutra od 20 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
2: Aktualno u 17.
0: Ponavljamo najvažnije.
5: Vatrogasci se na Hvaru još bore s požarom, no stanje je povoljnije.
0: Amerikanci proslavili jubilej, Trump poručio, američki san je ponovno živ.
5: Održan svečani mimohod na 60. đakovačkim vezovima.
0: Sutra promjenjivo oblačno, više sunca u Dalmaciji.
5: Aktualno u 17. Tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Četvrti srpnja. Najstarija, sačuvana u originalu u Dubrovačkom arhivu, je isprava Ivana de Canale iz Mletaka, izdana u Dubrovniku 4. srpnja 1168. godine. 4. srpnja 1914. godine, uoči početka Prvog svjetskog rata, Dubrovnik je bio poprištem protusrpskih prosvjeda. 4. srpnja 1961. godine svečano je otvoren Gruški bazen. 4. srpnja 1855. godine u Cavtatu je rođen najznačajniji hrvatski slikar početka 20. stoljeća, začetnik hrvatskog modernog slikarstva Vlaho Bukovac. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Inocent, Sebastija, Elizabeta, Laura, Jelica i Neven. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Najstarija dubrovačka originalna sačuvana isprava potječe iz 1108. godine. Sa 1168. pak počinju sačuvane dubrovačke isprave svjetovnog karaktera. Najstarija sačuvana u originalu u Dubrovačkom arhivu isprava je Ivana de Canale iz Mletaka, koju je napisao đakon Marko, općinski notar, a izdana je u Dubrovniku 4. srpnja 1168. godine, kojom priznaje da mu je od dubrovačke vlasti potpuno udovoljeno u pogledu njegova broda nastradalog u dubrovačkim vodama.
0: Tijekom lipnja i srpnja 1806. godine, Dubrovnik i njegovo područje proživljavali su ratnu Golgotu i rusko-crnogorsku okupaciju. Do 2. srpnja bilo je s brda iznad Dubrovnika lansirano što kugli, što bombi oko 2900. 4. srpnja te 1806. godine napad je nastavljen, a bombe su padale na kuće u svim dijelovima grada. Intenzivna pucnjava nastavila se i u noći s 4. na 5. srpnja, kada je neprijatelj grad gađao granatama najvećeg kalibra. Od 5 tih velikih granata ispaljenih iz blizine crkvice Svetoga Srđa, 2 su pogodile kuće koje su se u potpunosti srušile.
2: Odmah po atentatu na austro-ugarskog prijestolonasljednika i na dvojvodu Franju Ferdinanda, 28. lipnja 1914. godine u Sarajevu, u Hrvatskoj je zavladao nemir i napetost. Frankovci, pravaši i hrvatski nacionalisti, okupljeni oko Čiste stranke prava, istodobno s velikim protusrpskim neredima u Beču, Budimpešti i u Bosni i Hercegovini, poveli su protusrpske prosvjede i u hrvatskim gradovima. Jedan takav izgred dogodio se i u Dubrovniku, gdje je nastradalo srpsko društvo Dušan Silni. Naime, nakon zadušnice za Franca Ferdinanda, koju je gradska vlast u Dubrovniku organizirala 4. srpnja te 1914. godine, na nagovor austrijskih civilnih i vojnih vlasti, okupilo se oko 50 ljudi u Dubrovniku nepoznatih, koji su prvo, nakon mise, tražili da se skine srpska zastava s općine, a zatim su krenuli u pohod tijekom kojega su devastirali srpske ustanove u Dubrovniku, a najveću su štetu počinili u srpskom Sokolu Dušanu Silnom, gdje su ostali samo goli oštećeni zidovi, a sav namještaj i gimnastičke sprave uništeni su i bačeni u more.
0: Gradnja Gruškog bazena započela je krajem 50. godina 20. stoljeća, a dovršena je 1961. godine. Svečanost otvorenja bazena održana je 4. srpnja te 1961. Tom prigodom održan je i međunarodni turnir na kojem je pobjeda pripala Jugu. Bazen u Gružu olimpijski je bazen, 50 metara dug, 25 širok i 2,5 metra dubok. Do 2005. bazen je bio bez krova, a nakon djelomične rekonstrukcije te godine ponovno otvoren, opremljen udobnim sjedištima i pomičnim krovom. Danas moderan sportski objekt za vodene sportove, Gruški bazen, na svoje tribine prima oko 2500 gledatelja, a dodavanjem montažnih tribina i do 3000. Bazenom se danas koriste Vaterpolski klub Jug, Vaterpolski klub Belvi, Ženski vaterpolski klub Jug i Plivački klub Jug. Kao zanimljivost spomenimo da se Gruški bazen do rekonstrukcije 2005. godine punio vodom iz vlastitog podzemnog slatkovodnog izvora. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: Jedan od najznačajnijih hrvatskih slikara na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, Vlaho Bukovac, rođen je na današnji dan, 4. srpnja 1855. godine u Cavtatu, kao Biagio Fagioni, talijanski Faggio Bukva. Začetnik je i glavni predstavnik hrvatske moderne i svrstava se u red naših najplodnijih slikara. Studirao je u Parizu, u kojem je djelovao 15 godina, a dolaskom 1893. u Zagreb postaje središnja osoba umjetničkog i kulturnog života grada. U Zagrebu je okupljao mlade umjetnike i književnike, poticao izgradnju ateljeja, umjetničkog paviljona, osnovao je Društvo hrvatskih umjetnika i nastojao afirmirati hrvatsku umjetnost u svijetu.
0: Od 1903. do smrti živi u Pragu, gdje je bio profesor na Likovnoj akademiji. Kompletan opus najznamenitijega hrvatskoga slikara s prijeloma stoljeća Vlaha Bukovca, koji je postavio temelje razvoju hrvatskog modernog slikarstva, obuhvaća više od 1000 registriranih djela. Uz portret, njegovo glavno područje, majstorski

0: ratišta s temom hrvatskog narodnog preporoda 1895.
1: Posljednji put posjećuje Cavtat 1920. godine. 1922. Bukovac je fizički oslabio. Doživio je moždani udar u Pragu u kojem je i preminuo 23. travnja te godine. Ispraćen je uz najveće počasti i pokopan u svom rodnom Cavtatu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu, 4. srpnja 1992. godine, na snazi je još uvijek bila opća opasnost oglašena prethodnoga dana. Topnički napad iz Trebinjske općine trajao je od ranoga jutra tijekom čitavoga dana do kasno uvečer poslije 22 sata. Granate su padale uglavnom po rubnim dijelovima grada i njegovoj užoj okolici.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Pitala me jučer djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu. Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

写着是所有的Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila dana, kako nam je lijepo bilo.

srce mog. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: Dok je stanje na požarom zahvaćenom području na Hvaru zadovoljavajuće, planulo je u Vinišću pokraj Trogira. Na terenu su sve raspoložive snage trogirskog i kaštelanskog područja. O stanju na terenu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Što se tiče toga požara, još uvijek je aktivan, počeo otprilike prije sat vremena. Digli smo dva kanadera, upravo su došli na požarište, tamo su vatrogasci sa područja Trogira i Kaštela, a mislimo do noći da ćemo to riješiti. Ima tu kuća vikendica, ali to je od njih odmaknuto, tako da nema više te ugroze. Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
0: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenika te upozorili građane da mu se ne približavaju i da ga odmah prijave ako ga opaze. Prema dostupnim informacijama radi se o osobi koja je nedavno izašla iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini navodno je bila povezana s velikim ilegalnim laboratorijem. O tijeku potrage i sigurnosnim mjerama govori glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: Vijesti. U Imotskom se večeras svečano otvaraju 50. Imotska sila. Ivan Bekavac iz Imotskog pučkog otvorenog učilišta, organizatora manifestacije, ističe vrijednost tradicije Imotskih sila.
3: Nikada nije bilo pauze ni u ratno doba. Na izložbi, na samom otvorenju Imotskih ovogodišnjih sila, bit će postavljena jedna jednovečernja izložba gdje ćete vidjeti da je i za vrijeme rata imamo isječke iz novina gdje su u jednom broju naše Imotske krajine pisano da su sila odgođena zbog ratnih zbivanja u državi, a u već u drugom broju da su sila ipak otvorena u nešto skromnijem izdanju. Iza toga u 9 sati bit će odigrana Francuzica, drugi dramski tekst našeg dragog prijatelja Ilije Zovka. Ta prva večer Imotskih sila upravo je posvećena, to je jedan svojevrsni omaž naše Miliji. To je čovjek koji je najzaslužniji što su Imotska sila opće oformljene, pa on ih je postavio te davne 1977. godine. Sport.
0: Maroko i Francuska prvi su četvrtfinalisti svjetskog nogometnog prvenstva. Maroko je s 3-0 bio bolji od Kanade, a Francuska je pobijedila Paragvaj 1-0. U 22 sata igraju Brazil-Norveška, a u 2 sata ujutro Meksiko-Engleska. Prijenos utakmica možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. Pred hrvatskom košarkaškom reprezentacijom završna je utakmica skupine E kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon uvjerljive pobjede na Cipru od 123-50, reprezentacija sutra od 20 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje Izrael. Evo što je rekao kapetan Dario Šarić.
4: Pobjeda je bila visoka, ali opet očekivalo se da ćemo pobijeti tamo sa značajnom razlikom i evo nas sad možda najvažnija utakmica na kraju cijele nekako natjecateljske sezone za sve nas. Utakmica za reprezentaciju protiv Izraela kući gdje nam jako puno znači ka našem cilju za odlazak na svjetsko prvenstvo. Neće biti lako, ali nadam se s pravim pristupom kakvi smo imali protiv Cipra, tako da se očekuje isto ovdje i na krilima naših navijača pokušati ovoga doći do nama vrlo bitne pobjede.
0: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 18 godina svjetski je prvak. Naši juniori sinoć su u Portugalu svladali Sjedinjene Države i to nakon izvođenja peteraca 21-20. Zlatnu medalju osvojila su i trojica igrača Dubrovačkog Juga, Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, popodne sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvaljen Isus i Marija i lijep pozdrav, dragi slušatelji, na početku današnje emisije. Ja sam Tatjana Rau. U ovotjednoj emisiji prisjetit ćemo se priče s ovogodišnjeg korizmenog hodočašća župljana župe Gorica Sovići u susjednoj BiH po glasovitim talijanskim svetištima. Tijekom ovoga putovanja naši hodočasnici na čelu sa župnikom Framarinom Karačićem imali su prigodu pobliže upoznati živote svetaca, doživjeti glasovita sveta mjesta, molitve, mira, nadahnuća, čudesa. Urodilo je to novim plodovima u osobnom i zajedničkom poimanju vjere i vlastitoga životnoga puta, te nanovo pokazalo kolika je snaga upravo u zajedništvu i skrbi za bližnjega, na što nas Bog poziva otkada je svijeta i vijeka. Malo se spavalo na brodu te noći od Splita prema Anconi, kada su župljani dviju hercegovačkih župa, Gorice Sovića i Vitine, krenuli na zahvalno hodočašće nazvano Putovima svetaca po talijanskim svetištima. Od San Giovanni Rotonda, Monte Sant'Angela, Kaše, Asizija, Laverne do Padove. Nakon iskrcaja u ranim jutarnjim satima u Anconi, prva postaja na ovome putovanju, na kojemu nam je vodič bio Željko Juretić, bio je San Giovanni Rotondo, svetište svetoga Padre Pija, glasovitog talijanskog kapucina, kojega su još u dječačkoj dobi nazivali naš mali svetac. Običavao nam je govoriti, kažu njegovi sljedbenici, Božja djela su plod mnogo suza i trpljenja. A Padre Pio doista je o tome mnogo znao. Njegovo neraspadnuto tijelo u kripti crkve Svete Marije od milosti godišnje posjeti više od milijun ljudi. Tako su se na ovome svetome mjestu zatekli i naši hodočasnici iz župe Gorica Sovići, na čelu sa župnikom Framarinom Karačićem, široj javnosti poznatom po autorskom i izvođačkom opusu popularne duhovne glazbe.
7: Možemo li reći da je naš život jedno hodočašće ili moramo proći puno hodočašća ovakvoga tipa da bismo što prije to osvijestili?
8: Pa jako lijepa usporedba za život je upravo hodočašće, jer smo cijeli život na putu. To vrijeme ne možemo ni izbjeći, ne možemo ga ni skratiti, ni nadoknaditi, nego samo nam ostaje kvalitetno živjeti. Mislim da je najbitnije u životu naći cilj i da je uspjeh što ranije i što prije naći cilj, upravo zato da bismo izbjegli razna lutanja. A sada, kako i kada ćeš ti doći na nj, to možda nekad nije ni u tvojoj moći. A veliki problem je kad čovjek ne zna gdje ide. A na kraju krajeva i grijehe često uspoređujemo s lutanjima. Svako naše lutanje je u biti potraga za ciljem. Tako da nekad upravo to hodočašće nam tako pročisti možda naše ciljeve na ovim hodočasničkim svetim mjestima, nekako pročistimo svoj vidik i svoj putokaz da upravo evo što prije u svom životu pronađemo taj pravi smisao.
7: Jesmo li mi na ova hodočašća pozvani? Kako prepoznati taj poziv?
8: Meni nešto lijepo iz života Svetog Franje je njegov govor o slučajnosti. Sveti Franjo kaže da u životu nema slučajnosti, nema slučajnih događaja. Sveti Franjo kad bi zapeo kamen, razmišljao bi da njemu Bog preko toga želi nešto reći. Tako i ja stvarno vjerujem da nam Bog šalje ova hodočašća upravo u trenutke kad su nam najpotrebniji. Ja možda nisam ni znao da mi je ovo hodočašće potrebno, evo dok nisam sad došao i vidio da mi je uistinu trebalo jedno osvježenje, trebao jedan duhovni poticaj, trebao odmak od svega, da malo sagledaš i svoj život i život svojih bližnjih i mjesto na kojem jesi. I nekako te Bog iščupa iz te sredine, iz kolotečine, iz nekih navika i dovede te na neka druga mjesta da ti posvijesti možda stvari koje si u ovom trenutku zaboravio ili stavio sa strane. Jako puno stvari u životu mi uzimamo zdravo za gotovo i jako puno stvari odgađamo. A ova mjesta te nekako baš vrate na izvore. Pokažu ti ono što je bitno, ono što je neprolazno i ono što je najvažnije. A mislim da smo mi jako puno stvari u životu sebi nabacali kao važne, a u biti i te kako mogu čekati, i te kako su nevažne. Ova mjesta nam pokažu zahvalnost, pokažu nam pripadnost, pokažu nam drugačiju, dublju sliku o sebi. A što mi je najzanimljivije u hodočašćima, mi često mislimo da učimo o drugima, upoznajemo druge ljude, svece. U biti mi u hodočašću najviše učimo o sebi. Učimo živjeti i funkcionirati u skupini, učimo prihvaćati drugačijost, različitost. Ovi ljudi koji idu s nama, ja njih osobno neke i ne poznajem, ne poznajem njihove živote i ja učim njihove navike, učim njihovo shvaćanje vremena, prostora. Ne razmišljamo jednako, imamo drugačije možda i poglede na svijet, pa i navike. I koliko tu treba znati biti strpljiv, prihvaćati druge, učiti o drugome. I ja upravo iz susreta s drugim ljudima najviše učim o sebi. Koliko sam možda i nestrpljiv i nerazuman i koliko bi neke stvari napravio po svome. Tu onda dođe i naša sebičnost i oholost i naš neki komfor. Mi smo navikli nešto raditi onako kako mi to radimo i sada kad trebamo funkcionirati malo drugačije u skupini, izaziva to često i otpor u nama. I tako da hodočašće može biti stvarno plodonosno iz puno, puno aspekata.
6: I ta molitva koju zajedno molimo, ipak to je jedna posebna snaga.
8: Tako je, sam Isus je rekao, gdje su dvojica ili trojica okupljena u moje ime, ja sam među njima. I u toj zajedničkoj molitvi gdje nas ovdje na svetoj misi 80, Isus je itekako prisutan i u našim molitvama i u našim krunicama, u našim susretima. I vidimo, malo prije sam spomenuo to drugačijost, sve nas veže isti cilj, isti smisao, isti korijen, isti početak, a to je Krist. I to mi je nekako slično kao cvijet. Mi smo latice, a Isus je ona naša sredina, onaj tučak. Jel? Svi imamo svoje živote, svoje životne priče, svoje obveze, poslove, zanimanja, ali smo jednim dijelom jednaki. Djeca smo Božja, vjerujemo u Krista, radimo na sebi i to je ono što nas povezuje. I to je uistinu i ljepota, upoznavati različite ljude, različite karaktere. Na hodočašćima se jako puno prijateljstava sklopi. Evo sad smo već dogovorili neke kave, neke susrete kad se vratimo u svoju svakodnevnicu. Mislim da uistinu treba biti otvoren Božjem duhu, da nas mijenja, da nas obogaćuje, da nam pokazuje nove vidike. Ne moraju to biti vidici što se tiče putovanja, nego vidike našega srca koje smo možda ili zaključali ili zaboravili ili još nikad nismo otkrili u sebi.

0: Ante Bušić iz Gorice, jedno malo selo pored Imotskoga, župa Svetog Stjepana Prvomučenika Gorica Sovići, član Bratovštine Svetog Stjepana Prvomučenika, evo tu smo na raspolaganju župniku, pomažemo, a inače zaposlen sam u općini Gruda, našoj lokalnoj općini.
1: Velika je milost bila biti na ovakvom jednom hodočašću. Na takav se put ne ide svaki dan, niti se ide svaki mjesec, pa niti svaku godinu.
0: Tako je, stvarno je velika milost i ne ide se svaki dan i zbog toga je još posebnije. Mi ono što viđamo često, gdje odlazimo često, znamo uzeti zdravo za gotovo na neki način. Dakle, sama činjenica da ćemo moći približiti se kostima Svetog Franje, da ćemo obići sva ta sveta mjesta, dakle te svece koji su duboko živjeli, proživljavali svoju vjeru, neopisivo je to na neki način, stvarno blagoslov je biti na tim mjestima. Evo.
1: A kako vi osobno doživljavate svoj život kao hodočašće?
0: Zanimljivo, jako pitanje. Svako od nas prolazi određene trenutke okom svog života, razne patnje, probleme na koje nailazimo i onog trenutka kada mislimo da dalje ne postoji, da se dalje ne može, otvore se svaki put uz Božju pomoć kao neka vrata i mi prođemo i prijeđemo preko toga i dogodi se ona prekrasna stvar. Tada vidimo kako je Bog u svakom trenutku našeg života zapravo tu prisutan i upravo zbog toga to naše putovanje kroz život, te naše patnje, naše borbe, naši uspjesi koje možemo zahvaliti samo dragom Bogu su zapravo usporedivi sa tim hodočašćem gdje hodočasnik, dakle sama riječ hodom časti određenog sveca ili određena mjesta, mi na tom putu ćemo osjetiti možda bol u mišićima, težinu određenog trenutka dok se približavamo tom svecu i svetištu na koje idemo, a to naravno je sve samo jedan mali slikoviti dio našeg cijelog života. Dakle, da bi došli do onog cilja našeg susreta s Bogom i da bi ga mogli gledati licem u lice.
1: Kako vi hodate sa Kristom?
0: Moj hod s Kristom doživljavam kroz pomoć drugima. Ja osobno mislim da je najbolja i najveća i najsavršenija molitva pomoći onom tko je u potrebi. Jer evo, Isus je dao cijelog sebe za nas i mi bi trebali slijediti upravo njega i kroz njegov primjer života živjeti svoj život, pomagati, svakako moliti se, ali evo, ja osobno mislim da je ta pomoć čovjeku najbolji put da bude se što bliži Gospodinu.
1: Ante, gdje ste osjetili najviše tu milost? Gdje ste bili najbliže Gospodinu?
0: Počet ćemo od Padre Pija. Nešto totalno neočekivano, pogotovo moj susret s njim. Proživio sam ga na dosta intenzivan i poseban način. Ono spuštanje niz stepenice kada smo dolazili do njegova tijela i onaj blagi miris ruža koji smo osjetili kada smo se spuštali i kada smo došli pred njega pomoliti se, to je bio na neki način vrhunac svega. Ja osobno sam se gledao izdvojiti iz grupe, stao sam ondje sa strane u jedan ćošak i samo kleknuo na zemlju i nisam nabrajao ove nama poznate molitve, nego sam više neku svoju osobnu molitvu u tom trenutku predao Bogu. Svoju zahvalu i sve ono što me tištilo, što sam nosio na srcu. Kasnije, kada smo kao grupa i otišli iz samog svetišta, ja sam se ponovno vratio. Imao sam potrebu vratiti se još jednom, zahvaliti na svemu. Tu sam baš osjetio u svetištu Padre Pija onaj mir. Kada smo došli u svetište Svetog Mihajla, arkanđela, u onu pećinu, tu sam baš doživio i osjetio na neki način upravo ono što sve riječ Mihajl znači. Znači, osjetio sam tu neku Božju snagu na tom mjestu.
1: Tko je kao Bog?
0: ko je kao Bog, upravo to. I bilo mi je tako drago što sam ja osobno imao priliku čitati jedno od čitanja na tom svetištu, i to mi je stvarno bio jedan jako poseban trenutak. I sama ta pećina, samo to svetište i sve priče koje smo čuli o ukazanjima na tom mjestu Svetog Mihajla i onoj zanimljivoj priči gdje on govori kako tu pećinu, to svetište ne treba posvetiti biskup jer ga je on već posvetio, to mi je sve odalo snagu samog svetišta i samog Svetog Mihajla.
2: Živjeti put nade.
3: Hvaljen Isus i Marija, ja se zovem Ivana Biško, dolazim iz Župe Gorica Sovići, u toj župi sam odrasla, tu sam se udala, podigla svoju obitelj. Čudesno mi je Gospodin otvorio put da sam došla na ovo hodočašće, da sam imala priliku biti dio ovog povijesnog događaja nakon 800 godina, da možemo vidjeti zemne ostatke Svetoga Franje. To mi je nešto posebno i čim sam čula za ovo hodočašće, nekako se stvorila čežnja u mom srcu, koji je to veliki privilegij biti dio toga, i Bogu hvala, ovdje sam. Ovo hodočašće je jedna zahvala, evo, za sve što je Gospodin učinio u mojoj obitelji. Zahvala i Padre Piju, jer sam sigurna da je i on zagovarao. To je stvarno svetac koji je meni jako drag i kojim se često molim i utječem za zagovor. Znači, kad sam vidjela to njegovo tijelo neraspadnuto, toliki su me osjećaj obuzeli da to ne mogu uopće riječima opisati. Kad sam imala priliku vidjeti ispovjedaonicu kojom provodio sate, njegove zavoje kojima je svoje stigme motao, njegove misnice, pokaznicu, znači na milijune onih pisama, svjedočanstava, zahvala ljudi kojima je pomogao, za koje je zagovarao kod Gospodina. Evo, to je jedan stvarno prekrasan osjećaj.
4: A kako vas je dojmila Laverna?
3: Laverna, čudo. Znači, čula sam priče o Laverni, ali biti gore, znači, to je mjesto čudesno, taj priroda, okoliš, rekla bi raj na zemlji. To je toliki mir, evo, da poželiš ostati gore zauvijek i u ovim pećinama gdje je Sveti Franjo boravio, gdje se molio, gdje je odmarao, evo, nešto prekrasno. I vratila bi se na špilju Arkanđela Mihajla. Znači, o njoj stvarno nisam puno čula, nisam puno znala. Kad smo ušli unutra, te stijene, sve to što je ostalo tako netaknuto, i ta sveta misa što smo dolje slavili, i dok smo pjevali Gospin plač za vrijeme pričesti, to je se spreplelo, i mjesto i prostor i vrijeme, to su bili stvarno prekrasni osjećaji. I kad sam vidjela one otiske vojnika, kad sam stavila svoju ruku na njihove dlanove, evo, vidjela sam koliko su te ruke bile sitne, koliko su ti vojnici bili mladi, i evo, to me isto jako dotaklo. Puna sam dojmova, baš sam se obogatila i za ovih par dana što smo proveli već gore.
4: Ivana, vi ste inače pratiteljica duhovnim vježbama Svetog Ignacija.
3: Tako je, i Nigo. Znači, Gospodin je puno učinio u mom životu. Čudesno mi je se objavljivao. 9 godina smo bili u braku bez djece i to je trebalo izdržati, razne pritiske i doktore i savjete medicine i silne danas potpomognute stvari koje oni čine. Jednostavno, ništa to nismo željeli prihvatiti. Uvijek sam se uzdala u Gospodina i uvijek sam tražila kako još dublje i više doći do Gospodina. Tako smo krenuli i u karizmatski pokret. Član sam karizmatske molitvene zajednice Emanuel, koja djeluje ovdje u Hercegovini, i tako sam došla i u ignacijske duhovne vježbe. Evo, one stvarno čovjeka izgrade na jedan poseban način. Čovjek sebe upozna, ali najlakše te Gospodin otkriva tvoje neke sklonosti loše, tvoje neke rane koje vučeš. Evo, može ti bilo koji prijatelj to reći na najljepši mogući način, ali kad ti Gospodin kaže neke stvari o tebi, onda on to kaže u tolikoj ljubavi, evo, da to sjedne na tvoje srce i da ti to tako prihvatiš i da ti to nastojiš mijenjati, popravljati. Nakon 9 godina braka dobili smo prvog sina, Šimuna. Šimun od Boga izmoljen. Nakon svih nalaza i dijagnoza da ne možemo imati djecu prirodnim putem, evo, Gospodin je pokazao da je ipak njegova zadnja, da je on onaj koji daje život. Evo, nakon 3 godine poslije Šimuna dobili smo, znači, Bartola, koji je rođen u 26. tjednu i dijagnoze su bile strašne, nisu mu davali velike šanse. Danas je on živ, zdrav, 12-godišnji dječak koji se razvija potpuno normalno i, kažem, i ovo hodočašće je jedna zahvala za sve što je Gospodin činio u mom životu i duhovne vježbe Svetog Ignacija, evo, stvarno mi pomažu u svakodnevici i to bi stvarno preporučila, evo, svakome da na taj način upozna sebe i, evo, da hodi svakodnevno s Gospodinom, da osluškuje njegov glas, njegovu volju, njegov poziv za svaki dan.
4: Neupitno, dirljivi su dojmovi i Ivanine suputnice Matije Logare.
5: Ovo hodočašće točno nas navodi da hodamo životom ovih svetaca, da se bar približimo njima onoliko koliko mi možemo.
4: A kako biste svoj život objasnili kao hodočašće?
5: Ja sam prvenstveno majka, odgojiteljica i supruga, naravno. Tako da se moje hodočašće svodi na odgoj moje djece prema nauku katoličke vjere. Sve ono što ja znam o vjeri, što sam iskusila o vjeri, želim prenijeti svojoj djeci. Naravno, tu mi muž pomaže. Jer sve ono i dobro i loše polazi od obitelji i izlazi iz obitelji.
4: Kako je fra Marin bio rekao u jednoj od propovjedi, treba živjeti to evanđelje koje čitamo, koje slušamo na misama. Nije sve gotovo kad završi misa, izađemo iz crkve, tek onda počinje.
5: Da, to je naš Marin, pra Marin, dobro rekao. Jer ako mi ne prenosimo evanđelje i ako mi ne razgovaramo o propovjedi, o evanđelju, nismo ništa postigli. Mi smo tamo samo onda fizički. Duhovno nikako. Ako mi ne iznesemo iz crkve ono što smo čuli, mislim da ne trebamo uopće onda ići u crkvu.
4: Zanima me kakav je bio vaš susret s padrom Pijom, a posebice evo sa svetim Mihajlom Arkanđelom?
5: Neopisivo. Kao prvo, kod padre Pija takve su me emocije obuzele. To je počelo onog trenutka kad je naš vodič rekao, s vaše lijeve strane nalazi se njegova ispovjedaonica. Vjerujte mi da sam ja sve svoje grijehe i znane i neznane ispovjedila u tom trenutku njemu. Ja sam bila tako lagana, a suze, jesu li to bile olakšanja ili pokajanja, ja stvarno ne znam. Ja samo znam da ja nisam mogla prestati plakati. To se treba doživjeti, to treba i živjeti u najkraće. A Mihajl, to je mač koji će nadvladat sve, i pakao i sotonu i sva zla na ovom svijetu. Vjerujem da će njegov mač pobijediti.
4: Kako vi u svojoj obitelji svjedočite Krista?
5: Kroz molitvu, kroz pjesmu, kroz razgovor. Čitanje Biblije, molenje krunice, to se počne kad djeca još su mala, jer u nas se kaže iz malešna se tren oštri. Tako da sam ja i moj muž, naravno, u svojoj djeci usadili ljubav prema čitanju Biblije, prema moljenju krunice. I kad su pošle studirat, moje 2 kćeri, rekla sam im, molim vas, nemojte da vam najveći uspjeh bude kad odete iz doma, da ne idete u crkvu. Pa ja vjerujem da sam uspjela u tome, da one u svojim gradovima, u svojim domovima gdje žive, svjedoče i vjeru i Krista koje su donile iz kuće.
4: Radujemo se onome što dolazi nakon onog Isusovog, dovršeno je. Kako vi doživljavate Uskrs?
5: O Bože, najveći blagdan. A blagdan svjetla, mira, pomirenja, zajedništva, ljubavi, pobjeda života nad smrću. Mi se najviše koncentriramo na veliki tjedan, na put križa koji imamo od početka do kraja naše župe, to je na veliki petak, pa blagdan velike subote i dan uskrsnuća. Što se tiče blagdanskog stola, baš i nemamo mi neke specifične običaje. Mislim da smo pokupili sve ono sa strana, onaj malo Zagorja, malo Dalmacije, malo Slavonije, bar i u mojoj obitelji, ja baš evo iskreno ne držim do toga, ali da je stol bogatiji je, uglavnom mora bi hercegovačka peka, aha, mi kažemo ispod sača. Ali najbitnije da mi dođu djeca, da mi dođu braća, mater, rodbina, prijatelji, pa da se podružimo i proslavimo Boga.
6: Znate da je u srednjem vijeku da je bilo poznato i bio je običaj da se trgovalo relikvijama.

0: da niko ne zna gdje, da se ne dogodi da ga raznesu. Šta se dogodilo? Braća koja su to napravila, držale su strogoj tajnosti, kasnije su umrla, a nikom nisu rekla gdje je Sveti Vranje. I tek u 19. stoljeću, prilikom obnove čitavog svetišta, praktički nakon malo više od 500 godina, pronađen je njegov grob.
1: Asis vas oduševi svojim prekrasnim izgledom. Stari grad, ulazi u grad, sve, a onda unutra toliko svetih mjesta, toliko crkvi posvećenih različitim svecima, to je stvarno oduševljenje. Počeću od Svetog Franje, naravno. Sama činjenica da smo mi mogli proći pored njegovih kostiju je bila posebna. Ali onaj trenutak dok smo mi pješačili prema njegovim kostima, mislim da je u tom trenutku svako od nas doživio neki posebni osjećaj zahvale.
2: Što vas posebno u životu i poslanju u osobi Svetoga Franje možda najviše dira?
1: Meni je osobno najzanimljiviji detalj njegovog života ta njegova povezanost s prirodom. To možemo pretočiti na onu mirnoću koju bi mi trebali imati u svojim životima. Dakle, ostaviti po strani sve brige, sve to predati Bogu i živjeti upravo onako u skladu s prirodom. To je ono što me kod Svetog Franje oduševljava. I taj mir koji se doživi na tim mjestima je nešto neopisivo.
2: E, Laverna je čuda.
1: Laverna je stvarno posebnost. Prekrasno malo mjesto na onoj planini koju smo vidjeli. Toliko posebna za Franjevce, toliko osjećaja se tu probudi. Svak to treba obići, doživjeti u tišini i u miru proći kroz Lavernu.
2: Dolazite iz kraja koji je okupljen oko crkve, narod živi s vjerom. Kako je to krenulo kod vas?
3: Hercegovina ima jedno veliko duhovno bogatstvo. Iz mog rodnog mjesta Širokog Brijega poteklo je i sjeme kršćana, prolivena krv naših Franjevaca koji su pobijeni za svoju vjeru. Ja vjerujem da rađa mnogostruke plodove od moga vremena pa evo i do dana današnjega, jako puno zvanja iz naše župe. Ja sam Svetog Franju upoznao preko Franjevačke mladeži Frame, koja je tako lijepo zaživjela u Hercegovini. I kroz to vrijeme srednje škole upoznavao sam Svetoga Franju, njegov pogled na život, njegov pogled na Boga, njegova molitva, odnos sa živim ocem i ponajviše njegova sloboda. To me fasciniralo i oduševilo. Bog te poziva na jedno zajedništvo, na jedan drugačiji oblik života koji je možda ljudima neshvatljiv. Često komentiraju hoćeš li izdržati. To isto ja da na vjenčanju kažem mladencima, samo izdržite. Ja ne želim izdržavati ovaj život, nego živjeti ga u punini, moliti Boga da budem uistinu i kvalitetan i vjeran i ponizan. I puno je padova, puno je napasti, puno je svega što te želi odvojiti od Boga, jer ako je čovjek na putu za nebo, mnoštvo je stvari koje ćete htjeti omesti na tom putu. Tako da evo, moje djetinjstvo nije bilo ništa fascinantno, jedna prosječna katolička obitelj. Majka nam je usadila vjeru, otac vrijednost i rad, odgovornost. To su sve one stvari koje naše hercegovačke obitelji posjeduju i koje prenose na svoju djecu. A eto, kroz vrijeme srednje škole sam se zaljubio u Svetog Franju i evo, tako je do dana današnjega. Pohađao sam Širokobriješku gimnaziju i nakon završetka jedno ljeto sam ostao u razmišljanjima. Baš mi je mama neki dan govorila, sjećaš se ti kad si otišao u planinu 10 dana malo sa sobom, jer kažu da smo u planinama bliže svome stvoritelju, bliže Bogu. I upravo u tom dijelu stvoritelja upoznajemo najviše i njega. Pa mama spominje kako smo to ljeto baš nekako bili zajedno i u molitvi, pa sam se malo povukao u planinu razmisliti. I eto, na jesen, nakon 4. razreda srednje škole sam otišao u samostan na Humac, zatim fakultet u Zagrebu, moja prva župa je bila Humac opet. Evo sada sam u Gorici u Sovićima i ne znam šta me dalje čeka.
2: A ima ko zna?
3: A ima ko. Naravno.
2: Kad sam vas slušala ili gledala na pozornici, uvijek se sjetim Svetoga Augustina tko pjeva dvostruko moli. Proslavljati Gospodina evo tim svojim glazima.

0: glazbenim darom. Koliko to vama znači, kako to ljudi doživljavaju?
1: Pa ne znam da baš čovjek može biti svjestan nečega na što je on navikao i gledati to sa strane kao što to drugi gledaju. Meni je sasvim nešto normalno i prirodno pisati, skladati pjesme, pjevati, na taj način evangelizirati. Ja vidim da to uistinu u zadnje vrijeme u Hrvatskoj čini jako, jako dobra djela. Ja znam po sebi koliko me neka pjesma može dotaknuti, koliko me može i rasplakati i raznježiti i razveseliti i potaknuti na zahvalnost. Ne mislim da je to do same pjesme, nego upravo do poticaja Duha Svetoga koje on čini kroz to. Tako da stvarno mislim da je glazba jako dobar medij, jer glazba je jedna od umjetnosti koja nema membranu, onaj zaštitni sloj, nego ide izravno do srca. I onda je to tako lijepo iskoristiti da molitvu ponesenu melodijom na slavu Bogu donesemo ljudima. Ja sam se prilično i kasno počeo baviti glazbom, tek sam počeo svirati u 4. razredu srednje škole, što nije baš nešto obećavalo da će išta biti od toga. Sjećam se da mi jedan svećenik tada rekao: a moj framarine, da si se barem ranije počeo baviti, možda bi nešto i bilo od tebe. S tim da sam ja relativno kasno i stao na tu pozornicu koju spominjete. Ja sam pisao kroz cijelo svoje vrijeme fakulteta i školovanja, ali prvi put službeno sam stao za mikrofon na svojoj 5. godini fakulteta. To je stvarno prilično kasno kad sam izdao prvi album. Danas sam u biti službeno, evo, na toj prvoj promociji i pojavio se, ako to možemo nazvati, na duhovnoj sceni. Od tada je još bio jedan studijski album, jedan live, i evo ove godine, ako Bog da, i 4. se sprema. Još uvijek pišem, još uvijek stvaram i za druge i za sebe. Sve to nekako ide prirodno, spontano, bez nekog forsiranja. A čovjek dobiva inspiraciju kad radi. Puno, puno više pjesama mi je nastalo upravo uz druženje, uz instrument. Kad nešto voliš, kad nešto sviraš, onda ti stvarno dođu i tekst i melodija. U isto vrijeme kod mene je barem to tako. Evo, drago mi je stvarno da to utječe na ljude, da ljudima donosi Boga, da ih mijenja, i dobivam baš puno poruka, povratnih informacija, da te pjesme baš rade dobar posao, Bogu na slavu, i evo, to mi je nekako poticaj da budem i zahvalan na tome, a i da nastavim raditi, jer eto, Bog očito čini nešto u životima drugih ljudi preko tih tekstova i melodija.

0: Zovem se Branka Grizelj, imam 47 godina, majka sam troje djece, imam curu od 25, curu od 24, sina od 23 koji je autističan. Inače smo živjeli po strani, ja sam već 4 godine u Hercegovini jer sam s njim prolazila teško razdoblje, to fra Marin sve zna i kad me upozna, kad je čuja cijeli moj život i priču, reka nisam mogla vjerovat šta si sve prošla, jel to tvoj život ili je to život od nekog drugog. Zato što sam ja po prirodi vesela, nasmijana i ne volim da me ljudi žale. Bog ti da križ na tebi, kako ćeš ga nositi. Uglavnom, mi smo prije imali sportsku firmu i 2018. smo je zatvorili. Ja sam stvarila onaj status roditelja njegovatelja. Preselila sam se sa sinom u Hercegovinu jer smo imali u Soviće, selo Lukovac. Imali smo jednu tešku fazu gdje on postao agresivan i 9 mjeseci je baš bilo pakleno. Svašta je bilo, ja sam rekla, Bože, samo mi daj snage da izdržim, jer to je moje dijete, ono je bolesno. Treba mu pomoć. I onda smo pronašli izvrsnog psihijatra u Zagrebu, pogodila mu terapiju i Bogu hvala, sve je dobro. Uglavnom, ja sam se posvetila poljoprivredi. Ja vam sadim, ja imam koke, ja sam u stvari krenula onom starinskom životu. Ja radim sve ono što su radile naše bake, majke i tako. Uglavnom, želja mi je bila otići na hodočašće, ali nisam mogla svih ovih prijašnjih godina zbog cijele te situacije, zato što sam ovdje doživjela nešto posebno. Vjerujem, kad ja dođem kući, kad se slegnu te emocije, da će to biti puno drugačije, emotivnije, jer sad je puno nas. Vjerujem da mi je ovo prvo, ali ne i zadnje. I stvarno su ono lipi trenuci za spojiti se s nekim ljudima, podijeliti neko iskustvo. Uglavnom, meni je baš super. Ja se baš osjećam super, ispunjeno i u principu ta vjera mi kroz život puno znači.
1: Vi ste odrasli u vjeri, Branka?
0: Da. Ja sam odrasla u vjeri, ja sam ono navrim, mi cijeli život išla u crkvu i navrim je krštena, pričešćena, krizmana, vjenčana u crkvi, tako da mi stvarno vjera puno znači.
1: A kakav odnos imate s gospodinom?
0: Kad mi je, u principu kad mi je najteže. Uvijek mi je u mislima i nastojim stvarno biti dobra osoba, nastojim ne vriđat. Ja sam osoba iskrena. Znači, ono što mi je na srcu, ja ću reći, ali neću te ni pocijeniti, ni uvridit. Ali sam se jednostavno, kad sam došla na selo, s obzirom da nisam znala susjedstvo i sve, naučit ću ovih živi sam sa sobom. I tu sam pronašla neku utjehu, čitam molitvenike, molim se, kad mi je najteže, isplaćem se, nakon toga obrišem suze, ja se opet nasmijem. Tako da mi stvarno ta vjera puno znači. Redovno sam na nedjelju na misi, to mi je prvo ujutro kad se digne, idemo na ranu misu, tako da mi je to stvarno jedan poseban osjećaj.
1: Otkrili ste, ajmo reći, novi poziv u životu, tako, jel tako?
0: Tako
1: je. A kako su vas prihvatili iz okoline?
0: Pa super, zato što sam ja dosta po prirodi otvorena, komunikativna, volim i kužinavat, kuva, tako da je dosta ljudi prošlo kroz moju kužinu, što ja zovem pojata. To je neka stvarno bila pojata gdje su se držali životinje. Mi smo to sad renovirali, ali ja sam rekla da volim da se zove pojata. Tako da ljudi me stvarno ono vole, cijene, prihvaćena sam i što mi god treba, podne ponače napravi za mene.
1: Rekli ste da vam je ovo prvo hodočašće, jedno posebno iskustvo.
0: Da. Prvo, kad sam ušla u autobus i ljude koje ne znam, imam osjećaj da ih znam. Jer smo tu sve nekako s istim razlogom. Prvo mi je lipo ujutro molitva u autobusu, pjevanje, zezancija. Tako da na taj cijeli put prođe u stvari s jedne on svrhol, s jednim razlogom.
1: Što vas je najviše taklo evo u dosadašnjem ovom putu?
0: Ja vjerujem da će me najviše dotaknuti Sveti Ante. Zato što se ja već godinama postim, svaki utorak sam na kruhu i vodi u početku korizme do Svetog Ante. I nekako vidim da će me padova baš, mada kad smo prošli vidjeli kosti Svetog Franje, tu me prošlo, nekako su suze same krenile i onaj osjećaj nečeg posebno što se ne može možda riječima opisati. Ja sam davno skužila da je život prekratak i da je zdravlje najbitnije. Da je sve ovo nešto prolazno, i da treba u životu iskoristiti svaki dan kao da je zadnji. I držim se onoga, čuvaj se, Bog će te čuvat.
2: Ajde, idemo na zajedničko.
3: Pa ćemo tu gore ili gdje je najzgodnije?
2: Ovdje ovako da se predam, a? Ovako nekako se predam, da.
3: Samo se okrenite prema meni, ajde. Ustanite u red. Matija, dođi vam.
4: Ante Pejić, radim kao trgovac u jednoj trgovini u Grudama.
1: Jako aktivan u župi.
4: Jesam, to je se više profiliralo kad smo osnovali Bratovštinu Svetog Stjepana Prvomučenika tamo 99. godine, jer je nekad postojala u našoj župi Bratovština. Tamo je fra Petar Bakula zapisao 1860, neke ne znam koja je točno, da je postojala u našoj župi, da je on osnovao tu Bratovštinu, koja je, kad su došli fratri, jer su bili tamo Turci vladali, oni su imali svoju kuću koju su dali fratrima kad su oni došli, oni su dali tu svoju kuću. I onda smo putem te udruge počeli surađivati sa župnim uredom i tako, kako tada, tako i danas, uvijek ima nekakva posla, organiziramo svašta nešto tamo, koncerte, izložbe slika, likovnu koloniju imamo, klapu smo osnovali unutar Bratovštine. Da, da.
1: Jel Ante pjeva u klapi?
4: Da, pjevam ja prvog tenora.
1: Ovo nije vaše prvo hodočašće, bilo je tih hodočašća i prije.
4: Tako je, hodočasili smo najviše, znači u Međugorju je nam blizu, tu smo često išli, pa smo išli u istočnu Hercegovinu, tamo u Hrasno, to sve preko ove moje udruge. A moje hodočašće u Italiju je počelo 2000. godine, kad je bilo svjetsko hodočašće mladih.
1: To zajedništvo se osjeti na ovome putu, baš njegujete to svoje župno zajedništvo?
4: Pa jesmo, pogotovo mi, u nas tu smo. Trojica iz Bratovštine. Kroz Bratovštinu smo se povezali i postali vrlo dobri prijatelji. Nema dana da se mi ne čujemo i da se ne družimo. I postali smo obitelj, braća.
1: Mm-hmm. Otkud ta ljubav prema tim hodočašćima? Što pronalazite na tim?
4: Pa vjerojatno me u Asiz zove Sveti Franjo. Eto to, 2000. godine sam bio prvi put. Asiz mi se, baš mi je se svidio kao i mjesto molitve. Asiz je baš poseban.
1: Smatrate li da je cijeli naš život zapravo hodočašće? Što mislite o tom?
4: Pa mislim da je, ako ga prihvatimo kao tako.
1: Jeste li ga vi prihvatili?
4: Pa jesam.
1: Jeste razmišljali kad o tom?
4: Ne znam, dajem koliko mogu o sebe za zajednicu. Ova hodočašća kad se ide negdje van, onda je to nešto, nekakav odušak i za mene. Puno se daješ za nekoga, onda malo da i sebe uključiš u to. I na ovom hodočašću, ne znam, ja najmanje mislim o sebi.
1: Jeste tako općenito navikli u životu, najmanje mislite o sebi?
4: Pa mislim da je to tako, ne znam. Ali neko mi danas sreće, kaže, vidi, nisi zaboravio ti sebe jer ti ideš.
1: Dragi Bog svakome od nas da neku ulogu u životu. Što mislite, koja je vaša, baš vaša?
4: Pa ne
1: jeste
4: znam.
1: Li otkrili?
4: Nisam. Možda ovo što radim, ne znam.
1: Možda ćete trebati na još koje hodeče.
4: Pa vjerojatno hoću. Ako Bog da, hoću.
1: Čeka nas Sveti Ante, svetac svega svijeta, nekako evo i u Hercegovini Sveti Franjo ima svoju ulogu, ali ja ne znam Hercegovca koji se ne moli Svetome Ante.
4: Pa postoji ta nekakva u našem narodu kao da se može s njim goditi. Ako ti meni to, ja ću tebi to, i to je tako postalo i kaže da on ispunja želje.
1: Jeste li vi imali takav nekakav možda?
4: Pa nisam ja, ali poznajem ljude koji, do duše, možda je i meni
1: se zalomilo. Rekao mi je fra Marin da ste vi prava osoba koja će reći dvije, tri riječi o župi Gorica Sović.
5: Hvala Bogu, tu su s nama Franje već dugi niz godina, ali naša župa, evo, iako nije možda tako velika, je dosta zanimljiva. Dakle, sama činjenica da se ona sastoji od dva sela, to su sela Gorica i Sović, tu smo na hodočašću bili zajedno, a zanimljivost je da imamo samo jedno groblje. Dakle, tu nekih 3000 ljudi se kopa zapravo u jedno groblje, što je dosta rijetko na našim područjima i za jednu takvu župu. Povijest na tom mjestu možemo pratiti još od Ilira. Dakle, u samom krugu naše župne crkve, odnosno stare župne crkve, u nekih krugu 500 metara mi imamo arheološke nalaze od Ilira preko Rimljana, a sve do prve ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća i krstionice i njenih temelja koji su ostali sačuvani do dan danas, do dolaska Hrvata, starohrvatskih crkvica, pa sve do turskog vremena i izgradnje sadašnje stare crkve 1856. godine. Na sreću, ta naša stara crkva je bila mala, da je se u blizini njenoj nekih 100 metara dalje morala sagraditi puno veća crkva. Evo, hvala Bogu na tom, kršćanstvo je se održalo i opstalo je na ovom području, iako je bilo ugnjetavano. Mi bi s vama mogli prošetati kao prvo kroz tu povijest sela i naše župe.
1: I vašu arheološku zbirku.
5: I našu arheološku zbirku.
1: Franjevačku
5: tako
1: zbirku.
5: Tako je. Znači, mogli bi šetati neka 2-3 sata, obići staru crku iskopine, našu Franjevačku arheološku zbirku i novu crku koja je isto dosta lijepa i posebna. A onda možda u šetnju, u prirodu, zavalu brdo iznad nas koje čuva Austro-Ugarsku cestu i dan danas, koje ima po sebi prekrasne postaje puta križa koji su izrađeni kao mozaik visok otprilike 1 metar.
1: Ništa, moramo to doživjeti.
5: Naravno, naravno.

0: U vremenu smo korizme. Koje poruke najčešće odašiljete u ovome vremenu svojim župljanima?
1: Većinom je kroz korizmu naglašena promjena. Promjena na bolje, gdje čovjek nastoji nekim vanjskim odricanjem učiniti da se njegov duh mijenja. Jer da bi duša išla gore, tijelo treba ići dolje. Nekad mi smo prezauzeti bukom i onda je stvarno potrebno ući u tišinu, da čujemo što Bog kaže. Pretrpani smo raznim jelima, okusima i nekad stvarno treba uskratiti tijelu svu tu slast da bi malo duša došla do izražaja, pojačati molitvu. Ta sva dijela vanjskoga trpljenja ili samokažnjavanja, kako to neko naziva, ne mogu ništa sama po sebi. Ona su tu samo da nas čine boljim ljudima, svetijim ljudima i da nas dovode bliže Bogu i čovjeku. Jer ako ja nešto samo održavam onako vojnički i striktno, to me može čak dovesti u jednu duhovnu oholost, kako ja to mogu sve. Moja trpljenja, moja odricanja, moja djela pokore moraju biti u službi unutarnje promjene, jer ako nema unutarnje promjene, da ja nisam sveti, da nisam bolji prema bližnjima, da nisam bolji prema sebi, prema Bogu, sva ta moja vanjska obilježja pokore nemaju smisla ako to stvarno nešto u dubini ne mijenja u meni.
0: Sve što trebamo učiniti od sada pa nadalje je pustiti se.
1: Pustiti se ili prepustiti,
0: prepustiti se. Pustiti da te Bog vodi.
1: Pa mogu vam nešto reći na obje teme. Baš sam pisao, ne znam više ni kad je to bilo, za Vanesu Mioć pjesma koja se zove Pusti. Stvarno pusti da se stvari dogode, pusti da te i Gospodin osvoji, pusti da razočaraš sebe. Nekad smo najveća prepreka mi sami sebi. Misto kao da se zatvorimo u nekakav ono začarani krug nekih svojih stvari. Mi smo nešto obećali, pa ako to ispunimo, mi smo sretni. Ako ne ispunimo, onda smo žalosni. A Bog stoji sa strane i gleda ono šta se događa, gdje sam ja tu. Mi puno toga čvrsto držimo u životu. Isto kao da ne damo Bogu da djeluje kroz nas, nego mi bi to sve pripremili. Pa Bog, evo ti samo blagoslovi, nemoj ništa mijenjati. A ako nešto pustimo Bogu, onda stvarno moramo očekivati da će Bog možda napraviti i nered. Ja uvijek to spominjem, kad mama čisti kuću i ti kad uđeš u tom trenutku, to izgleda kao da je bomba pala. Sve je u neredu, sve je odmaknuto, ali pravi taj nered da bi mogla očistiti iza tih polica, iza kauča, iza trosjeda. I upravo neka tako Bog napravi naizgled nered u našem životu da bi mogao počistiti sve ono što nije od njega i da bi nas onda mogao kvalitetnije posložiti. Tako da taj dio prepuštanja, taj dio rada na sebi nije nešto što se napravi jednom, nego je to uistinu svakodnevno. Na kraju krajeva tako je u svemu. Vi ako ste u braku s nekim, vi svaki dan trebate raditi na toj ljubavi. Ne možeš jednom dati zavjete i to je to. Ti svaki dan svojim djelima i životom pokazuješ zavjete. Kako i u braku, tako i u našem pozivu. Ja ne mogu odmoliti nešto. Ja ne mogu odraditi jedan dio. Moj život mora biti svakodnevna molitva, posvećenost, djela milosrđa, da to ne bude nešto što je meni napisano, nego nešto što ja želim raditi. Ne nešto na što me tjeraju, na što sam ja prisiljen, nego da to bude moj izričaj, moj način života. Tako da nam i ta molitva i djela milosrđa i nasljedovanje Krista bude poput zraka, da to bude dio mene. Vjera ne može biti privatna stvar, jer vjera meni nalaže što ću ja činiti. Ja živim i djelujem preko svoje vjere. Ja ne mogu nešto činiti sada dok smo u crkvi, a kasnije po svome. I onda je nužno da će mene moja vjera dovesti u sukobi sa svijetom i to je normalno. Bitno je stvarno ostati vjeran i biti stvarno svjestan da smo na strani pobjednika. Što god bilo, da je Krist jači. Ima jedna lijepa usporedba sa brodom. Brod se ne boji vode koja je oko njega. On može na njoj plutati, nego se boje vode koja je u njemu. Ako se trebamo uistinu čuvati da grijeh ne natopi naše srce, da nas ne potopi. A ovo sve što je oko nas, to uz Božju pomoć vrlo lako se pobjedi.
0: Bogu hvala na ovom razgovoru Svetome Franji i Svetoj Klari. Evo, pred čijim vratima sjedimo i snimamo ovu priču za Glas Hrvatske.
1: Hvala vama na trudu i hvala Bogu evo što nas je i upoznao i spojio. To je ona jedna od ljepota koje sam spominjao malo prije za sve slušatelje koji nas ne vide. Uistinu imamo jedan lijep prizor ispred sebe, naslonjeni na vrata Svete Klare. Gledamo Asiz i mnoštvo hodočasnika, tako da evo, šaljemo i pozdrave i molitve svim našim slušateljima.
2: Hvala vam, dragi slušatelji, što ste koračali s nama putovima svetaca u ovome zahvalnom hodočašću župljana župe Gorica Sovići kod Gruda u susjednoj Bosni i Hercegovini. A zajednicu su nam kroz vlastito iskustvo hodočašćenja predstavili Ivana Biško, Matija Logara, Branka Grizelj, Ante Pejić, Ante Bušić i župnik fra Marin Karačić. Nekako mi se na kraju ove naše priče baš lijepo uklapa kao točka na i naziv naše emisije Živjeti put nade. I to od srca želim svima. Da nastavimo živjeti zajedno dalje taj put nade u društvu s Gospodinom. Emisiju je pripremila Tatjana Rau, uredio Vladimir Bernardić. Neka vas i dalje prate mir i dobro. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra se približila kućama.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je ustrijelio dvojicu muškaraca kod Čakovca.
2: Trump sat i pol razgovarao s Putinom, ponudio pomoć u postizanju primirja s Ukrajinom.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: Poslije podne je buknuo požar u Vinišću pokraj Trogira. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu, a zaprijetila je i kućama. U pomoć vatrogascima stigla su i dva kanadera. Evo što nam je o trenutačnoj situaciji na terenu rekao zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir. Podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, onako požar je prošao među kuće. Moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se. Trenutačno imamo oko 50 vatrogasaca sa 30 vatrogasnih vozila.
2: Požar na Hvaru između mjesta Bojanić Bada i Svete Nedjelje ugašen je, nema više ni izdimljavanja, no šteta je velika. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, niskog i visokog raslinja i makije. Izgorjele su i okućnice dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Evo što nam je rekao splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Hvaru je odlično, evo i puše vjetar i sve, a sad će početi slabiti, ali do sad nismo imali zadnjih 5-6 sati nikakvih problema izdimljavanja, tako da to je stanje baš zadovoljavaju. Na Hvaru je 30 vatrogasaca koji su tu sa Hvara i 15 vatrogasaca sa kopna koji će, evo, s obzirom da je situacija ovakva, večera sa trajektom 8 nazad.
2: Zna se identitet muškarca kojeg policija sumnjiči za dva pokušaja ubojstva u subotu rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Riječ je o 43-godišnjem Danijelu Trniniću iz Siska za kojim se intenzivno traga.
0: Napadač je već imao problema sa zakonom. 2019. u akciji Unikat s još dvije osobe uhićen je u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a držao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora koje je odslužio dio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trninićevu fotografiju te pozvala građane da, ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana. Svijet.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pak kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za dva dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
6: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
0: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
6: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
0: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
6: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
0: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, o čemu je, kaže, odlučnost Amerike presudna. Evo što je o razgovoru Trumpa i Putina rekao pak savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
0: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno. U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu prije desetak dana poginulo je gotovo 3000 ljudi, priopćile su vlasti. Strahuje se da bi pod ruševinama mogle biti još tisuće ljudi, a akcije potrage i spašavanja nastavljaju se u više pogođenih područja. Venezuelska vlada nije objavila službene brojeve o nestalima, ali UN procjenjuje da bi ih moglo biti i do 50.000. Na kraju molitve Angelusa, Papa Lav XIV. Izrazio je suosjećanje s venezuelskim narodom.
7: U svojim se molitvama uvijek sjetim žrtava potresa i svih stanovnika Venezuele. Neka im Gospodin da snage u ovom vrlo teškom razdoblju. Možete vidjeti samo tijela, zagrljena, jedno preko drugoga. Jedno je tijelo ispod stupa, ne možemo do njega. Potrebna nam je mehanizacija kako bismo izvukli tijela. Trenutačno ne možemo učiniti ništa. Doista je teško jer su tijela već u poodmakloj fazi propadanja. U takvom su stanju da se često raspadnu kad ih pokušavamo izvući.
2: Prosvjedi u Albaniji, koji su počeli zbog protivljenja gradnje luksuznoga turističkog kompleksa u zaštićenom staništu Plamenaca, prerasli su u širi val nezadovoljstva protiv vlade premijera Edija Rame. Građani na ulicama traže njegovu ostavku, upozoravajući na korupciju, loš životni standard i iseljavanje mladih.
8: Više im ne vjerujemo. Posljednjih 35 godina dovode nas u probleme. Nitko od nas više ne vjeruje našoj vladi.
7: Prije svega moramo promijeniti vladu. Ne možemo razgovarati s ovom ako imamo iste zakone i iste ljude na vlasti 35 godina. Trebamo novu vladu koja treba biti transparentnija i više usmjerena na građane.
0: Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti. Središnju proslavu u Washingtonu poremetilo je nevrijeme. Vlasti su zbog oluje naredile evakuaciju velikog dijela nacionalne aleje u središtu grada, a zbog ekstremnih vrućina otkazan je i tradicionalni vojni mimohod. I govor predsjednika Trumpa na nekoliko je sati odgođen, a nakon njegova obraćanja slijedio je najveći vatromet u američkoj povijesti.
9: America is a nation of winners. Amerika je nacija pobjednika, a danas Amerika ponovno pobjeđuje. Pobjeđujemo kao nikad prije. Amerika se vratila i želimo je održati velikom. Učinit ćemo to zakonom o spašavanju Amerike. A to znači da će svi birači pokazivati dokument o državljanstvu. Više neće biti neravnoteže zbog dopisnih glasova. To će moći samo u slučaju bolesti, nesposobnosti, vojnog raspoređivanja ili putovanja. Više neće biti prijevara na izborima.
1: Dnevnik.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Na najavu te koalicije osvrnuo se glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, koji je poručio da će HDZ pobijediti na izborima 2028. i poslati SDP u povijest.
10: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
11: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, i da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti, za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata. Počast su mu uz ministra branitelja Tomu Medveda odali i sestra Kata Lozančić te sin general bojnika Blage Zadre Tomislav.
12: Marko je uništio 14 tenkova na Trpinskoj cesti, legenda Trpinske ceste, desna ruka Blage Zadre, uvijek na terenu, uvijek među prvima, nije čekao da drugi odrađuju poslove, Marko je uvijek bio tamo gdje god je trebalo i gdje je bilo najteže i hvala mu na tome.
13: Koliko članaka, koliko slika, ušao je povijest, kap krvi moje, moj brat, i za 50-100 godina neko će se sjećat, čitat, govoriti o njemu.
14: I danas, nakon toliko godina, Marko Babić upućuje nam snažne poruke, poruke o domoljublju, poruke o odvažnosti, poruke o odlučnosti, poruke o hrabrosti.
2: U srcu Slavonije, Đakovu, završavaju 60. jubilarni Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najvažnijih folklornih manifestacija u Hrvatskoj. Središnji događaj svečana je povorka središtem grada u kojoj se jutros okupilo nekoliko tisuća sudionika i gledatelja iz zemlje i inozemstva. A sve je pratila Iva Fijala.
15: Za Đakovo kažu da je srce Slavonije, a danas su ovdje svima srca bila puna. Svečana povorka skupina svatovskih zaprega i jahača okupila je sudionike vezova iz svih krajeva.
16: Najveća smotra folklora, možemo se i u Europi pohvaliti sa jednom tradicijom. Znači, danas je 60 društava u Povorci, to je jedan broj od 3000 ljudi koji čuvaju izvornu našu baštinu. Mislim, srce je puno.
17: U zapadnoj Kanadi preko 50 godina se njeguje i s time smo jako ponosni. Ovo puni dušu, puni srce i s time pokazujemo ljubav prema našoj domovini Hrvatskoj, iako smo daleko.
15: Skupine iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Njemačke, Grčke, Austrije, Kanade i drugih zemalja pokazale su snagu tradicije, a na čelu su Povorke bili članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana.
18: Mi ove godine slavimo 60. obljetnicu postojanja naše Kuda i neprekidnog rada i 60. vezovi Đakovački, 60. puta idemo u Povorku. Znači, bili smo od prvih vezova sudionici. Ovo je nešto predivno.
15: Bogatstvo narodnih nošnji teško je opisati.
19: U Đakovu je lijepo jer ima puno zabavnih ljudi, dobrih ljudi. Najljepša nošnja mi je bila ona koja je imala puno detalja. I ljudi su se potrudili da to napravili.

0: sport.
1: S našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika na prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatska nogometna reprezentacija jučer se vratila kući nakon kontroverznog poraza u susretu osmine finala, odnosno šestestine finala protiv Portugala, a u borbi za osminu finala koja je već počela. Podsjetnik na riječi izbornika Zlatka Dalića.
4: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi sad smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjede i poraz.
3: Francuska Paragvaj 1-0, Maroko Kanada 3-0 u prva dva susreta osmine finala, a slijede još dva večeras. U 22 sata Brazil protiv Norveške u East Rutherfordu, odnosno New Jerseyu, a u 2 sata iza ponoći Meksiko-Engleska u Mexico Cityu. Preostali susreti osmine finala, ili oni koje ćemo saznati za četvrtfinale, na rasporedu su sutra i u utorak.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Veliki pothvat mladih nogometaša na Europskom prvenstvu do 19 godina pobijedili su Srbiju 3:0, točno onim rezultatom koji ih je odveo u nastavak natjecanja u drugom susretu skupine Ukrajina-Italija 1:0. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu u susretu osmine finala mješovitih parova Salvadorac Marcelo Arevalo i Latvijka Jelena Ostapenko bili su bolji od Marije Jurak Schreiber i Argentinca Moltenijas 2x6-2. U tijeku je susret Mate Pavića i Mađarice Stolar protiv američko-kanadske kombinacije King Dabrowski, a upravo oni vode u prvom setu s 5-3. Pobjednik Formule 1 velike nagrade Velike Britanije u Silverstonu je monegašin Charles Leclerc ispred Britanaca Georgea Russella i Lewisa Hamiltona, a druga etapa biciklističkog Tour de France pripala je Meksikancu Isaacu del Toru. U ukupnom redoslijedu u vodstvu je danas Jonas Vingegaard. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža.
2: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Požar u Vinišću pokraj Trogira, vatra se približila kućama.
1: Policija i dalje traga za muškarcem koji je ustrijelio dvojicu muškaraca kod Čakovca.
6: Trump sat i pol razgovarao s Putinom, ponudio pomoć u postizanju primirja s Ukrajinom.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
6: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.

su zaštitnika Europe, najčešće nazivani slavenskim apostolima, a riječ je o dvojici braće Grka i Soluna, Konstantinu filozofu, kasnijem monahu Čirilu, i Metodu, kasnijem panonskom biskupu. Premda ih se ne može smatrati prvim navjestiteljima kršćanstva među Slavenima, njih su dvojica bez sumnje imala neprocjenjivu ulogu u kulturno-vjerskom djelovanju među Slavenima. Na poziv moravskoga kneza Rastislava da mu pošalje misionare za slavenski živalj, 863. godine bizanski car Mihajlo upravo je toj dvojici braće, zbog njihova poznavanja slavenskog jezika i kulture, povjerio evangelizaciju, za što su sveta braća osmislila novo pismo, glagoljicu, i prevela najvažnije liturgijske knjige. Mnogi vjeruju da su braća također prevela i Bibliju, za što ne postoje čvrsta uporišta, ali ni protudokazi. Nakon svetoga Mesropa Maštota, koji je početkom 5. stoljeća složio armensko pismo kako bi armensku crkvu odvojio od grčke i sirijske, Konstantin filozof prvi je čovjek u povijesti kršćanskog svijeta koji je cijeli sustav pisma mogao urediti po vlastitom shvaćanju vjere, kulture i likovnosti. On je zaista svoje pismo, glagoljicu, izumio kao zaokružen, čvrst i duboko promišljen sustav, piše akademik Josip Bratorić u trećem izdanju svoje izvrsne knjige Aleja glagoljaša. U osnovi nove glagoljske azbuke teološki su dotično kristološki sadržaj. Tako je prvo slovo az u stvari znak križa. Bratorić to ovako tumači, citiram: kad se čovjek krsti, on od jezičnika poganina postaje kršćaninom, a to se postaje pojedinačno kao ja, a ne kao narod. Drugo slovo glagoljice je buki, odnosno bukvi, što na njemačkom znači knjiga, danas buh, a u slavenskom pismena, slova. Prvotno je na mjestu buki stajalo bog, az bog vedi glagoljo, ja boga znajući govorim. Treće slovo azbuke, vedi, znači znati, shvatiti. Kad shvatiš, moraš držati tvrdo. Čim si spoznao logos, moraš se tvrdo, čvrsto držati slova. Logos je za Čirila u dubinskoj etimologiji istoznačnica za slovo, razlog čovjekova postojanja, završen citat. I u daljnjem čitanju pojedinih znakova azbuke odvija se prava kateheza, čak dogmatika. Kad si spoznao Boga, shvaćaš. Dobro je živjeti veoma na zemlji. Prvotna glagoljica, dok je još bila obla, kao sustav znakova sastojala se od kruga, koji označava savršenstvo Božje, trokuta koji simbolizira presveto trojstvo, i crta, koje su obično trojne i označavaju također trojstvo kao savršenstvo. Pošavši od tih teoloških postavki, sveta su braća dalje razvijali genij slavenske pismenosti i kulture, dajući istovremeno slavenskom etnosu kulturno i liturgijsko pravo glasa, što se nije događalo bez otpora germanskog svećenstva. Nazivajući teološku i kulturološku skučenost trojezičnom herezom, što se odnosi na notorno tumačenje da su samo tri sveta jezika, hebrejski, grčki i latinski, Čirile na koncu izvojevao pobjedu. Došavši se opravdati papi Hadrijanu II. I noseći mu na poklon moći svetoga Klementa, što ih je pronašao na Krimu, Čiril je zajedno s bratom Metodom ishodio papin blagoslov. Dana 23. studenoga 868. godine upriličena je velika svečanost kada je papa Hadrijan II. Položio moći svetoga pape Klementa I. pod glavni oltar bazilike svetog Klementa, a onda su prije Božića iste godine na oltaru bazilici svete Marije Velike položene liturgijske knjige svete braće na glagoljici, sakramentar misal i lekcionar, te ih je papa blagoslovio. Tako je staroslavenski jezik pridružen hebrejskom, grčkom i latinskom jeziku, ostavši u zapadnoj crkvi u liturgiji u uporabi samo kod Hrvata gotovo do naših dana. Što više, u ponekim se našim crkvama na otoku Krku i na zadarskim otocima još uvijek povremeno glagolja. Na današnji blagdan svete braće valja se sa zahvalnošću sjetiti njihove plodonosne vjere, koja je za duga stoljeća na jedinstven način oblikovala skladni suživot vjere i kulture u nas.

Me krivi me

0: rock, mi smo band Butch Cassidy,
1: a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
3: Pozdrav, mi smo Abo.
4: A vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
5: Zdravo ljudi, ja sam Anton Aleksa, idem, slušate Indi slušaonicu Hrvatskog radija.
6: Indi slušaonica.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indi show on Croatian radio.
6: Indi slušaonica Hrvatskog radija. Urednica Lidija Lacko-Vitulić.
7: Dobro večer, prva je nedjelja u mjesecu, što znači da je vrijeme za još jednu indie slušaonicu. U sklopu ljetne sheme ne ugošćujemo bendove uživo u našem glazbenom studiju kako je uobičajeno, nego se malo osvrćemo na sezonu za nama. Za indie slušaonicu to je prva sezona. Ugostili smo niz bendova Luzere, Idem, Kiklop, Tidal Pool, Jeboton Ensemble. To su bendovi koji su nam i zasvirali. Te J.R. Augusta, Frana Vasilića, Abob, te neke strane bendove s kojima smo razgovarali. Neke od njih moći ćete čuti večeras. Emisija je rođena uz jedan mladi australski duo.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Croatian Radio.
6: Indie slušalnica.
2: Hi, we're Royal Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
7: Bend već nekoliko godina žari i pali Australijom, Europom, Sjevernom i Južnom Amerikom. Trenutačno su preskupi za hrvatsku scenu, otkrili su mi neki glazbeni promotori, ali to nije razlog da ih ne čujemo u našoj emisiji.

0: Indi slušalnica.
1: Australski dvojac Royal Otis samo se nekoliko godina katapultirao do indie rock slave diljem svijeta. Od 2019. kada su se prvi put našli sa svojim gitarama i skicama pjesama, preko debitantskog albuma Prats and Pain prošle godine i drugog albuma Hiki ove godine, rasprodanih nastupa diljem Australije, Sjedinjenih Država te sjeverne, srednje i zapadne Europe, statusa najnominiranijih umjetnika na dodjeli nagrada ARIA prošle godine, najveće i najprestižnije dodjele glazbenih nagrada u Australiji, gdje su i osvojili 4 nagrade, uključujući i nagradu za najbolji rock album i najbolju grupu, pa do 10,5 milijuna slušatelja na Spotify-u mjesečno. To čine Royal Medal i Otis Pavlović, kojeg sam uspjela susresti prije njihova nedavnog koncerta u Beču. Slušateljima u Hrvatskoj koji se možda prvi put s njima susreću, kako bi svojim riječima Royal Otis opisao Otis Pavlović.
2: Like a good čevapčiće.
0: Kao dobre čevapčiće.
1: Prezime Pavlović zvuči vrlo domaće u Hrvatskoj. Ima li Otis hrvatske korijene?
0: Moj djed je iz Zagreba. Zvao se Ivan. Ivan Pavlović, što je vjerojatno prilično uobičajeno ime. Definitivno imam daljnju rodbinu u Hrvatskoj, ali ih još nisam upoznao i ne znam hoću li ih upoznati, ali moj ujak ima kuću na otoku Visu.
1: Je li ikad posjetio Hrvatsku?
0: Bio sam u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, na Visu i Hvaru. Dakle, bio sam uokola.

0: slučajni susret Royala i Otisa čini se gotovo osuđenim. Obojica su radili u barovima u istom susjedstvu u obalnom predgrađu Sidnija, Bondiju, prije nego što su se jednog dana 2019. našli sa svojim gitarama i skicama pjesama. Naziv dua Royal Otis nije samo zvučan, nego možda i odražava esenciju benda, fuziju njihovih energija. Kako su prvi put prepoznali da njihova dinamika tako dobro funkcionira zajedno?
1: Ne znam, samo smo osvirali okolo. Roy je imao sunčanu sobu u Bondiju gdje smo obojica tada živjeli. Svirali smo, snimali, radili na pjesmama i nekako se osjećalo da tu ima nečega. Jednostavno se osjećalo da se isplati nastaviti, pa smo uzeli te demo snimke i otišli u obližnji studio te počeli raditi s producentom. Napravili smo 5 ili 6 demo snimki i ponudili ih nekim diskografskim kućama. Odatle je nekako krenulo.
0: Otisov vokal i Royalova gitara čine jedinstvenu kemiju. Jesu li je prepoznali producenti ili su je već sami osjetili?
1: Da, jednostavno se osjećalo kao da je tu nešto bilo. Što god, imali smo sličan interes za glazbu i oboje smo to željeli ganjati, a istovremeno smo pridonosili na različite načine. Obojica smo na određeni način različiti, ali funkcioniralo je kad smo bili zajedno.

0: njihova glazba spaja sanjivi indie pop s razigranom opuštenom vibrom. Kako se razvio taj zvuk?
1: Kind of always started in the kind of indie pop vibe. It was even more laid back when we started. Like,
2: počinjalo je s nekom indie pop vibrom. Bilo je još opuštenije kad smo tek počeli. Trenutno je naša glazba indie pop, ali sve je prilično jasno i vokali su prilično istaknuti. Gitarski dijelovi vrlo dominantni. Možete čuti sve. Ali kad smo tek počeli, sve smo preplavili jekom, a vokali su bili daleki. Jedva ste mogli čuti što govorim i slično. Tako da se to promijenilo.
0: Kako obično izgleda njihov proces stvaranja pjesama? Kreću li od melodije, teksta, ideje?
2: Mijenja se. Ponekad krenemo od jednog, ponekad od drugog. Većinu vremena bih rekao od melodije. Jednostavno smislim melodiju na gitari i onda krenemo odatle. Ponekad Roy ima gitarsku dionicu ili netko od nas ima tekst ili imamo ideju. Naprimjer, da želimo napisati pjesmu o nečemu i jednostavno krenemo odatle. Ali rekao bih da većina pjesama proizlazi iz melodija.

0: Koji su umjetnici ili scene najviše utjecali na njihov zvuk?
1: There's a lot. Well, not a lot, but it's just like the
2: definitely like... Ima ih puno. Zapravo ne puno, ali postojale su faze kada sam puno slušao bendove poput The Cure, New Order, The Smiths, Joy Division, taj svijet.
1: Manchester.
2: Čak i Oasis iz Manchestera. Bilo je faza kada sam ih slušao. Tu su i Amerikanci poput The Pixies i slični bendovi. Ne znam, to se mijenja. Ima i pop stvari koje stvarno volim, kao Nelly Furtado i slično.
1: Nelly Furtado i slično.
0: Posljednje dvije godine njihova je popularnost naglo porasla. U poznatim svjetskim klubovima nastupi im se rasprodaju u nekoliko minuta. Kako se taj uzlet osjeća iznutra?
2: Ne znam, jer smo posljednjih nekoliko godina jako zauzeti. Cijelo vrijeme smo na turneji. Svirali smo vjerojatno oko 200 koncerata u posljednje dvije godine. Tako da se iznutra čini kao da se samo krećemo naprijed. Jednostavno sviramo puno koncerata.
1: Playing a lot of shows.
0: Postoji li neki trenutak koji se čini kao prava prekretnica?
2: Prošle godine osjetila se prekretnica. Od nastupa u barovima i klubovima preko kazališta. Mjesta održavanja naših svirki sve su veća. Prošle godine stvari su jednostavno krenule uzlazno više nego ikad. Mislim da su vjerojatno obrade bile svojevrsna prekretnica. Obrade pjesama Linger i Murder on the Dance Floor, a zatim objavljivanje albuma otprilike u isto vrijeme.

0: Samo raspored koncerata u posljednjih dvije godine čini se vrlo iscrpljujuć, gotovo svakog dana nastup u drugoj zemlji, k tome niz promotivnih aktivnosti. S jedne strane izgleda kao san svakog mladog glazbenika, no je li ponekad i teško? U kojoj mjeri glazbena industrija vrši pritisak, postoje li kompromisi na koje mora pristajati?
1: Da, definitivno postoje kompromisi, kao i u svemu pretpostavljam. Kompromisi su ponajprije s putovanjima. Stalno si na putu, odričeš se puno toga, svega što se događa kod kuće, prijateljstava, obitelj, veza, da bi se bavio ovim. Što je super i definitivno ima svoje prednosti, ali tu su i nedostaci. Ne možeš biti kod kuće sa svojom obitelji i slično. Tako da, da.
0: Je li uopće moguće razmišljati o novoj glazbi u takvim okolnostima?
1: Da, jest. Baš sam neki dan razgovarao s našim bubnjarom o tome kako je svirati uživo i svirati iste pjesme uvijek iznova toliko drugačije od samog stvaranja glazbe. Kao da koristiš dva različita dijela mozga. Tako da na novoj glazbi radimo kad god imamo priliku. Ponekad je lijepo samo sjesti i svirati gitaru i pokušati smisliti nove ideje. Kao da radiš drugim dijelom mozga ili tako nešto.

0: njihove obrade pjesama Linger i Murder on the Dance Floor toliko su uspješne da su obje pjesme izveli i s izvornim izvođačima. Sa Sophie Ellis Bextor ljetos na festivalu Reading u Engleskoj, a nedavno su na zatvaranju dodjele nagrada Rolling Stone UK u Londonu odsvirali i Linger s Noelom Hoganom iz grupe The Cranberries. Iako su mnogi čuli za Royal Otis upravo zahvaljujući tim obradama, Oysters in My Pocket prva je pjesma koju sam ja čula zahvaljujući svom Spotify algoritmu i s mjesta ih zapratila. Pjesma je objavljena 2022. Prošle godine u Australiji ovjenčana je zlatnim certifikatom, a kritičari su je među ostalim opisali kao intravensku injekciju čiste sreće. Kako je nastala?
1: We were working in the studio and we're working on our second EP.
2: Radili smo u studiju na našem drugom EP-u s producentom Chrisom Collinsom u Byron Bayu, udaljenom gotovo 800 km od Sidnija. Imali smo taj stih, oh well, that's miles away. O, pa to je kilometrima daleko. To je bio prvi dio koji smo imali. I onda je Chris rekao da u lokalnom supermarketu postoje kamere.

0: obavljali s tim. Od tada svugdje gdje dođemo jurimo kamenice, jedemo ih u velikim količinama. Tako se to nekako razvilo. Da.
1: I očevi Royala i Otisa sviraju u bendovima. Koliko je Otisu to bilo korisno za njegov glazbeni put?
0: Mom tati je glazba oduvijek bila veoma važna, pa me već od malih nogu upoznao s mnogo bendova. Stalno je svirao gitaru po kući, pisao je pjesme za nas i slično. A ja sam volio učiti njegove pjesme kad sam bio mlađi, tako da vjerojatno dosta toga ima veze s mojim roditeljima. Oni jako vole glazbu, jako su glazbeno orijentirani. Moj tata ima i svoj mali punk band s prijateljima. Sviraju po malim barovima i klubovima u Sydneyu i Melbourneu. Mislim da jednostavno to vole.
1: Što otac kaže na uspjeh Royal Otisa?
0: Vjerojatno želi svirati bas, ne znam. Mislim da je sretan, da.

0: Roy Lotis putuju i nastupaju diljem svijeta. Kakav je njegov osjećaj trenutne indie scene, gdje je posebno jaka, postoje li neke razlike koje se primjećuju?
1: Mislim da je očito da New York i Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek imaju prilično dobru scenu. Pojavljuje se puno dobrih bendova, a i Irska također s bendovima poput Inhaler i Fontaines DC. Upravo nam je irski band Florence Road bio predgrupa u Australiji. Provjerite ih, stvarno su dobri. A onda Amerika s bendovima kao Geese, baš im slušam novi album. Ne znam jeste li to čuli, ali stvarno je dobar. Teško je reći, teško je odrediti. Svatko ima svoje zlato.
2: I wear Roy Otis and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.

0: Indie slušalnica.
1: Emisiju i sezonu smo otvorili s Royal Otis, a zatvorili s Luzerima, i to uživo iz glazbenog studija.
2: Baby, na bijelom konju ja te nikad ne bi mijenjao za...

0: Bravo, bravo.
1: Kako ste čuli, bilo je uz glazbu i mnogo smijeha s luzerima, a i mnogo poziva obožavateljica.
0: Taj, o, evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
2: Bog, ja sam Paula.
0: Bog Paula.
2: Imam pitanje, kada izlazi novi album?
3: To oni mi ne znamo.
4: Da, nažalost nismo...
3: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
4: Dali smo si neki ovaj creative hiatus.
3: Da, nema veze, dobro je to sve.
2: Imam ide još sve. Jedno pitanje.
3: Slušamo.
2: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu.
4: Nice.
0: Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
2: Ja sam imala plakat, jel mogu zamijeniti Pačeta u Pazuzu. I eto, pozvali su me na stage.
3: Da, jel imamo pjesmu sa Ružnim Pačetom koja se zove Pazuzu. Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
0: Znači, tu i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
3: Pa, nemamo baš naviku, ali... Ako već imaju transparent i full žele, onda ih i dovučemo.
0: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
2: Odlično, uopće nisam očekivala, prije to...
0: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
3: Hvala tebi.
4: Super si odpjevala, Paula.
0: Hvala puno na javljanju.
2: Hvala vama.
0: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntaji, dakle, među najzaslužnijima za začetke. Evo, ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo?
3: Morat ćemo ugasiti
0: telefon, ali evo, definitivno sad puštamo iduće Srećkovića ili Srećkovićku koja nas je uspjela još dobiti. Dobro večer. Halo, tko je s nama?
5: Halo, ja.
4: Ja.
0: Bog.
5: ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tamo?
4: Sa kvarta?
5: Baš na kvartu.
4: Sa kvarta, što, mislim, ovo je meni bio do sad najbolji.
3: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i taman je na pjesmu Stigma počela padat kiša i bilo je ono ko iz filma, doslovno.
5: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju, jer smo se slikali, onak, ti, Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano... Ono, ljubav je za luzere na obrazu, ne znam kako se ti sjeća.
4: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da, evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
5: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas, vratite se u Varaždin.
4: Vratit ćemo se bez brige.
3: Ušli opet sigurno.
4: Uvijek.
0: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
4: Ne, to
0: znači, dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
4: A mislim, ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
3: Konkurenciju.
4: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
0: Kako mislite da nemate konkurenciju?
3: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun idem. Mislim, znaš, ne postoji kao
4: što,
3: ako ćeš slušati hrvatski pop punk, pa evo, koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
4: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
0: Tako je. Da, baš je nekakav val, evo, koji raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici? Možda neke vaše nove konkurente?
4: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova. To je ovaj,
0: odakle naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao? Uspjeh luzera?
4: Pa to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja, je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično. I uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedemo na njegovom kauču i uvijek bi se drao, di ste luzeri? I meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
3: Tako je, baš.
0: Vintage, jel?
4: Da, i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk. Ja rekao, imam savršenu ideju za ime i doslovno iz prve i samo je tako ostalo. I eto.
3: Odlično.
0: Da, evo, zgodno je sad ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
4: To nas prati, kažem, ja nismo očekivali uspjeh kad je bend nastao.
6: tako da.
0: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom. Pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
3: Ne znam, ja mislim da on nije. Mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. No, ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
6: Nekako, ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji ja, taj
3: da,
6: izvođač
3: na primjer, isto
6: izvodi.
3: Da,
6: znaš, da. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj band, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam. Tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, na šta znači kvalitetna glazba, ne znam. Ali treba biti dobro, jednostavno. Sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
4: Cult of personality.
6: Da.
1: Idemo još malo čuti kako su nam uživo svirali Luzeri.

Puno bendova su nabrojali. Prvi koji je Goca Rip naveo je američka pop-punk grupa All Time Low. Poslušajmo njihovu pjesmu Dear Maria, Count Me In. I got you.

Luzeri su ostvarili niz suradnji s drugim glazbenicima. Jedna od najpoznatijih je pjesma Kamikaze, koju izvorno izvode s bendom Butch Cassidy. Poslušajmo za kraj kako je ta pjesma zvučala u njihovoj samostalnoj izvedbi uživo u studiju Hrvatskog radija.

0: mi smo band Butch Cassidy, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
1: Ćao, ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate... Ovdje Luka iz Kiklopa, a vi slušate indie slušonicu Hrvatskog radija.
2: Da, da, i band Kiklop nastupio je u ožujku uživo u našem glazbenom studiju. U međuvremenu su objavili single Stranac, te u suradnji s Idemom pjesmu Popis stvari, koju upravo slušamo.

0: Koji su vam scene, koji glazbenici zanimljivi, što slušate kada ne stvarate i ne svirate vlastitu glazbu?
1: Pa ono, jako puno toga. Sad u zadnje vrijeme ja sam se jako napalio na Viagra Boyse i Idolse.
2: Pitam se.
1: Jedva čekam. Šta, kriva riječ, a?
2: Ono, Viagra.
1: jedva čekam In Music ove godine, jako se veselim. Poslušati Jack White-a, na primjer, njega obožavam. Idolse koje sam već spomenuo, Gorillaz-e.
3: Da.
1: Eto, to su sve bendovi koji me inspiriraju.
3: Svašta, svašta mi slušamo, stvarno. I kad se
0: koliko
3: vozimo...
0: se preklapate u pa, glazbenom ukusu?
3: Podosta, ja bih rekao.
1: Pa da,
3: ne skroz,
1: da
3: ali...
1: Da, točak,
2: slušamo
1: da.
2: U autu, ovo, evo, recimo šta, pa Tim Impalu smo dosta slušali.
1: Bijelo dugme.
2: Bijelo dugme.
3: To prije, to prije.
0: Gorillaz i Idols smo upravo slušali na nedavnom vrlo uspjelom izdanju In Musica. Poslušajmo Viagra Boys, koji su na tom važnom zagrebačkom festivalu nastupili pretprošle godine i koje je Luka Žigulić naveo kao jedan od omiljenih bendova.

0: nama u studiju Hrvatskog radija je bend Kiklop. Što biste rekli o indie sceni u Hrvatskoj što se tiče bendova i što se tiče publike? Koliko je živahna, koliko je bogata?
1: Evo, kao jedna od kuratorica programa u klubu Močvara, wow, jako je zapravo čudno progovoriti s te perspektive, jer meni konstantno fali bendova. Znači, svi živi su već obišli Močvaru, više uopće ne znam kog da zovem za support act za nekakve strane izvođače, ali opet to, s obzirom na našu državu, broj stanovnika i kako je zapravo sve dosta centralizirano u Zagrebu, opet tu stvarno ima jako puno bendova. Baš ono, za svakoga po nešto. Baš mi bude žao da mediji ne daju više prostora alternativnim bendovima, tako da meni je ova emisija apsolutno onak baš...
0: Je dobrodošla.
1: Ta igla koju smo našli konačno u plastu sjena.
0: Dogodilo se.
1: Apsolutno, koja je onako probušila taj balon koji jednostavno onako ne dopušta mladim bendovima da jednostavno uđu i pristupe medijima. Na kraju krajeva ovo je stvarno HRT1, što je stvarno nadrealno. Ali da, stvarno ima bendova, vide se one neke tendencije u žanrovima, na primjer, vraća se malo te neki retro zvuk, definitivno zadnjih godina. Kantautori su u opadanju, ali recimo sad na europskoj sceni kantautori rastu, tako da vjerojatno će i kod nas krenuti rast, kako smo mi malo u dileju sa svima.
0: Evo, čujem da imamo opet poziv slušatelja. Dobro večer, tko je s nama?
2: Hvala, dobro večer. Pa, jedan vjerni radiofil. Naročito volim ove, ovako kad su bendovi, znači, u gostima. Ovi Kiklopi su mi tako super i odlični. I ovaj gospodin tako, ono, lako pjeva, fenomenalno. Mislim, ono čisto, milina ga je slušati kako, i sa lakoćom on to pjeva. Znači, ova sezona Izgubljeni pasom je baš fenomenalna pjesma, negdje sam je čuo. Tako da mi dođe da i sam zapjevam. Sezona Izgubljeni pasom.
0: Divno. Kako su nam otkrili, bend Kiklop priprema novi album i svoj dosad najveći samostalni koncert u Zagrebačkoj tvornici kulture 30. listopada. Svoj uspješni nastup u indie slušalnici okrunili su svojim najvećim hitom Duh u ormaru.

0: Indie slušalnica.
1: I bend ABOP oduševio je kritičare svojim novim albumom. Imali su sjajne koncerte u Zagrebačkoj tvornici kulture ovog proljeća i na festivalu Žarište nedavno, a gostovali su i u našoj emisiji. Slušamo dio razgovora.
2: Pozdrav, mi smo ABOP.
3: A vi slušate Indie slušalnicu Hrvatskog radija.
1: Slušamo ABOP, sinonim za spajanje elektroničke glazbe i instrumentalne izvedbe, dobitnike čak dviju nagrada Rock and Off, i to za izvođača godine, i te portalovu nagradu publike. Njihov novi album Masters of Afters proglašen je albumom godine na manifestaciji elektroničke glazbe Elektor. Kritičari su ga proglasili albumom godine u više medija, a meni su se u studiju Hrvatskog radija pridružila dva člana ove glazbe skupine, basist Erol Zejnilović i bubnjar Ivan Vodopijec. Dobro vam večer, dobrodošli.
4: Pozdrav, dobro večer.
5: Dobro večer.
1: Evo, s jedne strane nagrada publike, s druge strane nagrade i priznanja kritičara. Ne ide baš popularnost uvijek uz kvalitetu. Koju ste to čarobnu formulu pogodili ovim albumom i kako je izgledao proces njegova nastanka?
4: Pa, mi u principu radimo uvijek isto, već ti nekih zadnjih 15 godina radimo u svojoj prostoriji, potpuno izolirani od svijeta, i stvaramo tu glazbu bez previše u stvari razmišljanja ono kako će to sada proći i kod kritike i kod publike. Jednostavno odredili smo da smo sami sebi, nas petorica, međusobno najbolji filter, i kada dođemo do nekog rezultata s kojim je svih pet mudraca u sastavu zadovoljno, onda zaključujemo pjesmu, prelazimo na novu pjesmu. Kada se skupi dovoljno pjesama za album, krećemo u studio, snimamo album. I tako je bilo i sa ovim albumom. I rekao

0: i mislim da jednostavno ono, se to onda osjetilo i kod publike i kod kritike, ali rekao bih da je to po meni, evo sad nakon toliko godina već na sceni, mogu reći da mislim da je uvijek najbolje za svaki bend da napravi za sebe najbolje onako kako on misli, bez previše osvrtanja na to šta će i kod drugi reći, i da onda baš tada najbolje drugi osjete tu neko i samopouzdanje i energiju, i mislim da je tako bilo ovaj put.
1: Ivane, kako je tebi izgledao iz svoje perspektive proces nastanka ovog albuma?
2: Pa evo, imamo tu prostoriju koja je u podrumu, pa najbolje kad ne znaš da li noć ili dan vani, opće sam si unutra, ne znaš ni kad si ušao.
1: Po koliko sati su znali trajati sesije?
2: Pa nije, ja, par, po 3-4 sata, 5, dok se ne umoriš, ono, pa nije ništa strašno, ali evo, na primjer, za tu prostoriju sam onak zadovoljan i ponosan, dak ju napraviš i sad 2-3 godine je stajala, jer smo i za korone ko napravili, pa ovo ono, i onak prvi put napraviš probu unutra i sad smo napravili materijal unutra i snimili i nekak je dala, onako, onako sjećam se, onako je sve sad kompletno. Ne znam, i tak je ploča, valjda se i to čuje, ne, na toj ploči baš je naš prostor, nismo se nigdje šlepali i išli, ne znam, onako obiteljski je do sve.
0: Imamo puno tih synthesizera koje treba donijeti sad sa tom našom prostorijom, je sve to lijepo unutra spojeno, samo dođeš, stisneš on, sve ti odmah radi. Prije smo se ono seljakali okolo po raznim ono prostorima, i a ovo je nekako baš sada nešto naše, to su ti neki baš bitni osnovni uvjeti za rad.
2: Šalica od jutra te dočeka od jutra, ne, taj se kava.
1: Složili se dakle atmosferu i uvjete točno kako vam odgovara.
0: Pa mislim da je to bitno za kreativnost, da ono kreativnost ne možeš na silu izvući van, nikad ne znaš kad će se ta kreativnost dogoditi, možeš raditi dugo pa da ništa ne bude, možeš ono u kratkom vremenu puno toga napraviti, ali ono što definitivno možeš je osigurati si uvjete da ta kreativnost što brže i što lakše izađe van, da negdje dođeš gdje ti je ugodno, gdje ti je sve brzo, gdje odmah možemo preći na stvar, gdje se ne treba puno namještati, filozofirati, slagati, nego samo odmah krenuti svirati, tako da eto, to je.
1: Album je sastavljen od glazbenika iz različitih bendova. Vi obojica svirate u Elementalu, Errol svira i u Krijesu.
0: Tako je.
1: Hoće li vas ova priznanja pojačano usmjeriti baš na Abop, i kako uopće žonglirate među svim tim bendovima? Kojim se bendu koliko posvećujete?
0: Pa velika većina nas se bavi samo s glazbom i u principu ima dovoljno mjesta u godini, ima dovoljno vikenda u godini da se sve to nekako lijepo rasporedi. Evo već i kolega Vodopijec, ja već nekih 20 godina uspješno to sve balansiramo, ima mjesta za sve, sve su to ono prijateljski bendovi u koji dijele neke članove, nekad volimo reći da sve to je jedan veliki bend.
2: No, nema tu zavidnosti, nema ničega, svi su sretni i zbog jedni, zbog drugih. I
0: jedni drugima pomažemo, jedni drugima radimo i produkcije i jedni druge snimamo, jedni s drugima sviramo, i to je tako jedna naša mala zajednica.
1: Dobra energija vlada da scenom.
0: Pa da, mislim, moraš biti entuzijasta danas da ono nešto malo drukčije guraš i proguraš, treba ono dosta raditi, čekati, polako graditi tu publiku kroz koncerte i sve, i lijepo je, kažem, evo u slučaju Alopa sad za album dobiti jedan malo medijski poguranac koji stvarno nismo nikad prije imali.
2: Da, nismo se nadali i uopće razmišljao niko nije o tom, ali kad već dobiješ onako, ipak ti je drago, mislim, drago ti je, šta ćeš sad, nešto si napravio, sad ne znaš šta ćeš s tim u životu, ali lijepo
0: nemaš,
2: to dobiti.
0: Nemaš neki da objektivan odnos nikad sad ti prema nekoj muzici koji si sam radio.
2: Da, i nećemo zavaravati.
0: Toliko si to puta čuo da više ono uopće ne znaš, prvo si čuo to na probi, pa na nekim demo snimkama, pa studio, pa snimanje, tako da već ono, tu se negdje putem skroz izgubi ta objektivnost, vrlo je teško predviđati to sve, naročito kad nisu to sad neki visoko komercijalni projekti gdje sad ti radiš testove, jesu li hitovi, hoće li se vrtiti nečem, i uopće živimo mimo tog svijeta, mi smo samo ono, evo album, evo koncert, evo dođite.
1: Abop je kratica od After je bolji od partija, pa što After čini boljim?
0: Pa konkretno ime sastava mora biti

0: Prvo partije da bi bio after, a sada, ono, mislim, naravno da ima i dobrih partija, ali ima i dobrih aftera, pa smo mi htjeli malo općenito dati naglasak na to, ali povezano je sve i sa pričom oko nastanka benda, jer je nakon jednog ne baš dobrog partija se neka ekipa skupila u jednoj maloj prostoriji gdje su bili bubnjevi, bas i to, i onda smo mi za tu neku našu ekipu svirali. I to je bio taj neki after s našim sviranjem gdje su ljudi baš se opustili i plesali, i na tom konkretnom afteru je i došlo do te ideje da mogao bi se nekakav takav sastav napraviti koji svira tu neku varijantu elektronske muzike koja je ono malo repetitivnija i za ples, gdje se ljudi ono ne moraju previše zamarati s nekim kontekstom, samo znači prepustiti se plesu. Pa onda zbog toga je to i to neko ime koje i posjeća na taj neku jezgru i nastanak cijele priče.
1: Koje godine je nastao bend? Dakle, ovaj čarobni
0: party? Ovaj čarobni after se dogodio 2008.
1: Ok, ali znači onda potrebalo je do prvog EP-a.
0: Pa dobro, onda ajmo reći da kroz 2009. se onda to sve razvijalo i nastajalo na probama, i mislim da smo 2010. se onda prvi put popeli u tvornici Jedinstvo na pozornicu. I brzo se onda to razvilo, dobili smo odmah stvarno ono puno poziva, svirali smo ono i Tereneo i ono dosta festivala nas je odmah zvalo i prepoznalo, da bi onda negdje tako 2013. 14. kad se i nakupilo već tih pjesama, ipak odlučili, dobro, ajmo mi malo do studija, ajmo to ići snimiti bez nekih prevelikih ambicija. I eto tako, mic po mic smo sad dogurali do ovoga, ali opet ono što sam rekao prije, teško mi je objektivno o tome svemu, mi smo se uvijek ono, ja bih rekao, maksimalno trudili, ali evo sada kažem, možda ovaj, imali smo dosta vremena, malo nam je taj COVID razdužio cijelu priču, ali smo nekako
2: ali na
0: duže,
2: kraju možda spoj vremena i iskustva je donio,
0: tako je,
2: nekakav malo bolji proizvod.
0: Ovaj album smo malo duže brusili, a i produkciju za njega je napravio Igor Ivanković, koji je naš isto stalni tonac, tako da je naš čovjek iznutra koji nas najbolje poznaje, koji nas je miksao na ono stotinama koncerata, preuzeo tu palicu produkcije, i tu ipak mislim da smo ono u nekoj interakciji s njim. Interakciji s njim smo ono dobili, ja mislim, bolji rezultat, a i kažem, bilo je malo više vremena za to sve izbrusiti, tako da eto, mic po mic, dok mora smo dovoditi.

0: Hi, this is Tom Smith from Editors and you're listening to Indie Show on Croatian Radio.
1: Poslušali smo ulomke nekih gostovanja u Indie slušaonici, a u završnom dijelu emisije okrenut ćemo se malo i inozemnoj sceni. Čuli smo ove godine na in-musicu Manic Street Preachers, belški band osnovan 1986. Još uvijek se može podičiti odličnim vokalom njihov kantautor James Bradfield, ali belški band koji posljednjih godina hara britanskim festivalima, a počeli su osvajati i ostatak Europe te Sjevernu Ameriku, je The Royston Club. Slušamo njihovu sjajnu rock baladu Carried.

The Royston Club, novi Velšani koje se isplati čuti. Ja sam ih vidjela dva puta uživo i malo je reći da sam se zaljubila u band. Bilo bi divno da i oni nastupe na In Musicu. Osnovani su 2019. i objavili dva albuma, Songs for the Spine prošlog ljeta i debitantski album Shaking Hips and Crashing Cars 2023. s kojeg slušamo pjesmu I'm a Liar.

Blossoms imaju sjajan scenski nastup na koncertima, a u pripremi njihov šesti album Songs for the Wedding Cake. Izlazi početkom listopada, slušamo uvodnu pjesmu Joke About Divorce.

Na koncertu Blossomsa otkrila sam band Arkayla kojim je bio predgrupa na evropskoj turneji u veljači. Još jedan manchesterski band koji je prvi singl objavio 2023. A mi služavamo njihov svježi singl Run Kid.

Uz Sombra stigli smo i do kraja ove ljetne indie slušaonice koju potpisuju snimatelji Luka Pavelić i Stjepan Bičanić, a moje ime je Lidija Lacko-Vidulić. Uživajte u ljetu, uživajte u koncertima, slobodno nam pišite na adresu indie.hrt.hr. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
0: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
0: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorjele su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne je pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
3: Nešto iza 15 sati došlo je do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, odmah su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva puta požarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
0: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Hironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je otprije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trninićevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da, ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
4: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
1: svijet.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za dva dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
5: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
6: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
5: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Nawrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Nawrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
6: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
5: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
6: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
6: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno. Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
6: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulice ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
7: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim Toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
9: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
7: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
8: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
7: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
9: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava. Više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod. Ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
7: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
6: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
10: I dalje imamo pad broja transakcija. Na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže govoreći o stanju na tržištu do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
11: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli košnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
10: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
12: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne. Bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
10: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
11: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
10: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila u buduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Štampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno, ne? Ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su vlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imaju inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
16: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
17: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red odgovornosti i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
18: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
19: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manji nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti, a i ako bude nešto tu smo mi da to spriječimo.
18: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih natkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
20: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose. Ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atentom. Ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
18: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
21: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasioca.
18: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
22: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
18: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
23: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra i Ženskog zbora HRT-a.
24: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
23: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
25: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar. To je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. s jednom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
23: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
25: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u gradskoj knjižnici.
23: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
25: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
23: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Sport.
2: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiš, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku, za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sjetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazil, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0. Na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 teraca za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašan Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu utrku je završio na 16. mjestu, no u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 Celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
6: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
6: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigla su i dva kanadera. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada, izgleda još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage. Ostaćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, ali i okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznat od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenih djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana. Sport.
0: S nama u studiju je kolega Lovorko Magdić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Tijekom je utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu između Brazila i Norveške. Brazil nije iskoristio 11 terac u 14. minuti preko Bruna Gimenaša. Prije toga Norveška je postigla pogodak, ali on je opravdano poništen zbog zaleđa. Nakon prvih 45 minuta rezultat je 0-0. U 2 sata iza ponoći prema našem vremenu igrat će Meksiko i Engleska u drugoj utakmici natjecateljskog dana. Svi prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. No, kontroverze svjetskog prvenstva se nastavljaju. Oprošten je crveni karton američkom nogometašu Balogunu, unatoč opaskama FIFA koje su bile prije. Sada, večeras, jedna nevjerojatna odluka koja je doista zabrinula svjetsku sportsku javnost u odnosu na pravila koja postoje. Balogun će tako nastupiti u utakmici Sjedinjenih Država protiv Belgije. Od ostalih događaja u Wimbledonu u osmini finala mješovitih parova pobjeda Mate Pavića i Mađarice Fani Stolar ispala je Darija Jurak Schreiber u kombinaciji sa tenisačem iz Argentine Andresom Moltenijem. Među ostalima Đoković Pegula Muhova, a s druge strane u ženskoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je Monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju. Alireza Firuđa, francuski šahist, pobjednik Grand Chess turnira, odnosno tura u Zagrebu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
6: Global Croatia.
7: Globales Kroatien.
6: Croatia Global.
7: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
3: Globalna Hrvatska.
7: U Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres, posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. O tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih, razgovarali su predstavnici institucija, stručnjaci i brojni povratnici iz svijeta. Događaj je pratila Ivana Perkovac.
8: Obitelj rodila 6 mjeseci živi u Kaliforniji, a preostalih 6 u Hrvatskoj. Konačno, da, povratku u domovinu još nisu rekli, a o razlozima otvoreno govore.
9: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu, na koji način se oni mogu vratiti. Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca postaju isto kao što postavimo mi na zapadu.
8: Za njega je ključ povratka u transparentnom pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne.
10: Ja imam puno klijenata koji su bili u hrvatskoj vojsci ili žena koje su zlostavljane, silovane itd. One danas meni kažu, mi nismo otišli iz Hrvatske zbog materijalnih stvari, nego da ne mogu podnijeti nepravdu.
8: Dobrovoljki u domovinskom ratu, uglednoj liječnici Mirni Šitum, izazov života na dalekim kontinentima i prestižan status liječnice u Švicarskoj nije mogao konkurirati životu u domovini.
11: Nakon puno i boravka i edukacija i učenja i upoznavanja svijeta na svim kontinentima, ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
12: Mi imamo sve ovdje. Znači, imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi koji želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi ko želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ode.
8: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome gradu. Od ove školske godine u vukovarske klupe sjelo čak 32 povratničke djece, a na veleučilištu Lavoslav Ružička raste broj hrvatskih studenata s inozemnim adresama. Prednjače oni iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
13: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
8: Vladina politika prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan RH.
14: Danas, 2026. sva ministarstvo Vladi Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
8: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskog jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik.
15: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konovariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
8: Resorno ministarstvo ima sluha za njihove probleme, jer cilj je zapošljavanje visoko obrazovanih u deficitarnim zanimanjima.
16: Otvoren javni poziv za podupiranje, odnosno financijsko podupiranje prijevoda diploma naših povratnika, tako da smo dobili nekoliko liječnika, jednu stomatologinju, jednu inženjerku dizajna industrijskog.
8: Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje.
16: Vukovar je jako interesantan i evo ubrzo ćemo doznati o osobama kojima su dodijeljena mogućnost stambenog zbrinjavanja.
8: Povratku ili useljavanju u demografski pusta područja pridonjeće zakon o demografskoj obnovi.
6: Ne zato što ćemo mi zvati vratite se vi nama, jel? Nego što ćemo razviti poticajne modele da im jednostavnije donijeti odluku da se vrate u takva područja, a to znači rješavanje radnog statusa, to znači rješavanje stambenog statusa, to znači rješavanje financijskog statusa itd., a posebno mladih obitelji sa djecom.
8: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanja kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema Vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva.
17: I ono je veoma važno da svaki građanin Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i poticaje hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
8: Kao što je bio slučaj sa Španjolskom, Portugalom, Meksikom i Izraelom, njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti.
7: U reportaži iz Vukovara, gdje je održan Hrvatski iseljenički kongres Ivani Perkovac, sugovornici su bili Marko i Katarina Rudela, poduzetnici iz Los Angelesa, Marko Soldo, psihijatar iz Bavarske, profesorica Mirna Šitum, akademkinja Željko Sudarić, dekan Veleučilišta Lavoslav Ružička iz Vukovara, Dario Magdić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Marija Florencija Luketi, viša znanstvena suradnica iz Instituta za istraživanje migracija, Ivana Perkušić, ravnateljica Uprave za provedbu javnih politika za useljeništvo iz Ministarstva demografije i useljeništva, Stjepan Šterc, demograf, i dr. Marin Sopta, ravnatelj Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
3: Globalna Hrvatska.
7: Susret mladih hrvatskih povratnika u organizaciji udruge Mladi za domovinu se održava u Matis Absolut Lounge u Zagrebu. Cilj događaja je povezati mlade povratnike, potaknuti razmjenu iskustava te otvoriti dijalog o izazovima i prilikama povratka u Hrvatsku. Zašto se mladi Hrvati rođeni u Australiji, Argentini, Njemačkoj ili Nizozemskoj odlučuju vratiti u Hrvatsku? Svoja iskustva i izazove podijelili su na prvom susretu mladih hrvatskih povratnika. Predstavnici Ministarstva demografije i useljeništva predstavili su mjere kojima žele potaknuti masovniji povratak. Damir Ljubičić.
3: Vođeni željom da ovaj susret postane tradicionalno mjesto okupljanja svih onih koji su se vratili u Hrvatsku ili o povratku tek razmišljaju, udruga Mladi za domovinu okupila je 100 mladih povratnika koji su uz razmjenu svojih iskustava predstavili nove projekte koji će mnogima pomoći u procesu lakše integracije u hrvatsko društvo. Gabriel Lukić, predsjednik udruge Mladi za domovinu, iako osobno nema iseljeničko iskustvo, kroz nekoliko duljih boravaka u inozemstvu osvijestio je vrijednosti života u Hrvatskoj, koje su prepoznali i brojni povratnici, odnosno useljenici koji su rođeni izvan granica Lijepe naše.
18: Ideja je bila zaista okupiti mlade hrvatske povratnike, ovdje im dati jednu platformu na kojoj će se dodatno umrežiti, na kojoj će također, kao što ste mogli vidjeti kroz cijelo izlaganje, gdje su mogli predstaviti svoje projekte, gdje se mogu pomagati i reći mogu ti pomoći s ovime, mogu ti pomoći s onime, i na jedan način stvoriti tu jednu mrežu ljudi iz koje će poteći jedna inicijativa za sve ono plodonosno što čeka Hrvatsku. Mjesta ima u Hrvatskoj i ovi ljudi koji su danas izlagali imali su priliku pokazati na koji način su oni osigurali to svoje mjesto. I neka to bude kao primjer svima onima koji će vidjeti preko društvenih mreža ovaj panel i ono što smo posnimili, da itekako mjesto u Hrvatskoj ima, da se za njega treba izboriti. Naravno da neće sustav uvijek to osigurati za osobu, ali jednako je teško raditi u Švicarskoj, Australiji i Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj je najljepše.
3: Marin Marić, član upravnog odbora udruge i voditelj podcasta Mladi za domovinu, ističe kako je važno da Hrvati koji nisu odlazili u iseljeništvo budu oslonac povratnicima koji se prilagođavaju na život u zemlji svojih predaka.
19: Mi već dugo surađujemo, poznajemo mnogo mladih iseljenika, odnosno mladih povratnika u našu domovinu. Snimali smo i neke podcaste, imali smo tribine i slično. Međutim, htjeli smo to konkretizirati u nešto još jasnije, još vidljivije, pružiti našu ruku pomoći našim povratnicima i onima koji to žele biti. Tako je nastala ideja za ovaj projekt koja je htjela spojiti, sentimentalno spojiti one pozitivne, lijepe priče sa konkretnim. Koji su to problemi, odnosno poteškoće, izazovi s kojima se oni susreću, što to može biti bolje, ali isto tako što je već dobro. Nije nam cilj kritizirati, cilj nam je isključivo poslati tu jednu poruku za. Zato jesmo mladi za domovinu.
3: Rođeni Splićanin Drago Jukić se nakon 6 godina provedenih u Njemačkoj vratio u domovinu te pokrenuo online platformu Projekt Hrvatska, putem koje pruža savjete i informacije useljenicima i povratnicima u Lijepu našu, koji se često žale na lokalne institucije koje ne razumiju njihove specifične okolnosti.
20: Naravno, Zagreb je to puno lakše, ali kad odeš, ne znam, u Sisak, Petrinju, ne znam, Babinu Gredu, Sinj, to je već druga priča, zato što ljudi tamo koji rade u sustavu nisu educirani da dolazi velik broj povratnika. Drugi problem je naravno problem taj kulturološki prilagodbe opet na hrvatski život. Ova generacija koja nije toliko u nezavidnoj poziciji, ali ljudi koji su druga generacija koji nikad nisu živjeli taj hrvatski mentalitet moraju shvatiti kako on funkcionira. I treće, naravno, zapravo ta sigurnost koju ljudi ne osjećaju prilikom povratka, misle da su sami, ali zapravo sa ovim inicijativama kao Mladi za domovinu, kao Projekt Hrvatske, kao ostali projekti koje smo vidjeli, vidi se da postoji velik broj ljudi koji će njima pomagati i onda kad to shvate, onda je puno lakše i zapravo taj proces reintegracije. Sociološki gledano, svaka država svoj razvoj može pratiti kroz rast civilnog sektora. I s obzirom na to da se mi nalazimo, ja neću više reći ni da se nalazimo u tranzicijskom razdoblju, mi smo već prošli taj tranzicijski brijeg i sada dolazi zapravo ta civilna zajednica koja kreira ovakve udruge koje zapravo mogu biti komplementarne politici koja trenutno postoje. Samim time, znači, kad gledate zapadne države u koje se mi uvijek ugledamo kao jedno oličenje demokracije i svega ostaloga, vi vidite da tu stvarno postoje puno civilnog sektora. Pa pogledajte sad u Hrvatskoj, imate doslovno tamo 10 povratničkih ideja i udruga koje zapravo pomažu ljudima da se reintegriraju i da se asimiliraju u ovo zapravo nativno hrvatsko stanovništvo. Tako da ovo stvarno pozdravljam i mislim da ovo samo tek početak i kroz godine ćemo mi zapravo vidjeti kako mi zapravo se možemo povezati i sa povratnicima i sa drugim, trećim, četvrtim generacijama. Na kraju krajeva svih naš veze jedna država i možemo praktički uspjeti u ovoj državi napraviti što god želimo.
3: Tijekom panela naslovljenog Evo mene, da li još mjesta ima, svoja iskustva podijelila su i dvojica povratnika iz prekooceanskih zemalja koji su prije 10 godina odlučili trajno se nastaniti u Zagrebu. Informatičar Jozo Kolakušić se doselio u 23. godini života, nedugo nakon što je diplomirao na Melburnškom sveučilištu.
21: Uvijek sam imao želju doći živjeti u Hrvatskoj i to sam, hvala Bogu, ostvario. Radim u IT-u, radio sam i u Australiji, to sam završio tamo na fakultetu i ovdje isto radim dosta godina i evo, odnedavno i oženjen u domovini Hrvatskoj i evo, pomalo se ciljevi ostvaruju koje sam imao kad sam bio mlađi, tako da evo, tu sam i tu ostajem. Na početku je bilo teško, ali očekivao sam to. Očekivao sam da će biti još gore. Ono, po tome što se serviralo u medijima tad prije 10 godina, sad je situacija puno bolja i pozitivnija u zemlji. Sve više ljudi dolazi ovdje sa mladim obiteljima, doseljava i standard se isto digao ljudima. Nije bilo sve savršeno, bilo je tu uspona i padova. I trenutaka kad se razmišljalo što mi ovo treba u životu, što se ne bi vratio u Australiju koja je uvijek bila uredna, naš bogata država. Ali mislim, nakon 9 godina sam se integrirao ovdje i svake godine mi je bilo sve ljepše i ljepše. tu što sam više poznanstava stekao, što sam u karijeri svojoj se razvijao. I evo, mislim, kažem, kao što su i drugi na panelu večeras rekli, nema ljepše zemlje na svijetu za život nego Hrvatske, ali mislim, to nisu same financije, to je život, to je sigurnost, to su prijatelji, to je jednostavno osjećaš se kao da pripadaš tu i svoj si na svome, nisi jedna etnička manjina u jednom anglosaksonskom govornom području, ti si jedan od većine, pa ne moraš se uvijek stalno dokazivati, jeli, dok vani se moraš uvijek dokazivati da bi bio tretiran jednako kao ostali. Tako da evo, mislim da to je jedna beneficija povratka u domovinu Hrvatsku.
3: Omar Nadir Ivanović rođen je u Kordobi, industrijskom i kulturnom središtu središnje Argentine. Prvi put je posjetio Hrvatsku istražujući obiteljsku povijest, ne sluteći da će mu snažan osjećaj pripadnosti hrvatskome narodu promijeniti život iz korijena.
1: Ja sam odrastao u Argentini, ali ja sam uvijek imao ove pitanje. Otkud sam ja? Zato što ja vidim da nešto ne štima. Ja vidim puno prezimena Martineza, Rodrigueza i to, ali moj prezime ne ide tamo. I onda tako moje odgovore su išli tamo u Hrvatskom domu i tamo ja sam našao što ja danas mogu reći moj najveći ljubav. Da to je moja Hrvatska. Da to je Hrvatska, zato zbog toga ja sam tu.
3: Svima koji namjeravaju preseliti se u Hrvatsku, Nadir savjetuje da što prije počnu učiti jezik.
1: Prva stvar, da oni ne se smatraju da su neke manjine, da su stranci, da oni su Argentinci, Australci, Kanađani, da imaju čudan prezime. Oni su Hrvati i to je prvi korak. Drugi korak da je obavezan za nas da učimo hrvatski jezik. To je hrvatski jezik i onda poslije naravno da država mora nas olakšavati, da moraš nas čekati, da mora dati dobrodošlicu. Ali kada mi znamo da mi pripadamo sa ovu narodu i da naš način komunikacije je hrvatski jezik, to ja mislim da to je olakšavati puno puta.
3: Susret je zaključen porukom da povratak mladih iz iseljeništva predstavlja značajan potencijal za razvoj hrvatskog društva, te da se kroz povezivanje ljudi, razmjenu iskustava i otvoreni dijalog mogu stvarati konkretna rješenja koja će budućim povratnicima olakšati njihov put prema domovini.

0: Globalna Hrvatska.
1: Portugal je država s kojom, osim odličnog nogometa, dijelimo i druge sličnosti. Država koja, baš poput Hrvatske, ima brojno iseljeništvo. Zanimljivo, posljednjih godina raste broj hrvatskih državljana koji ondje žive. Među njima je sve više potomaka hrvatskih iseljenika iz Sjeverne i Južne Amerike, koji kao novu europsku adresu biraju upravo Portugal. Zašto? Ispričali su Ivanu Milunu i Dijani Čović.
2: Portugal, izgubljeni mediteranski rođak. Iako njegove obale ne zapljuskuje Sredozemno more, nego mnogo hladniji Atlantik, kultura, povijest, gastronomija i opušten način života čine ga duhovnim dijelom Mediterana. Stoga i Hrvatska i Portugal privlače ljude zbog sličnih razloga.
3: U današnje vrijeme kada se kultura izgubila, posebice u Europi, mislim da je Hrvatska i dalje vrlo tradicionalna zemlja. To nam se sviđa jer smo se na to naviknuli u našim obiteljima. Sviđa mi se što je to katolička zemlja. Sviđa mi se hrvatska kuhinja. Njegova obitelj još priprema neka hrvatska jela kojima se ime zaboravilo, pa nismo ni znali da su Hrvatska dok on nije počeo to istraživati.
2: Laura i Levi u Lisabon su stigli prije 2,5 godine, no ne namjeravaju ondje ostati. Obitelj žele podizati u zemlji Levijeva pradjeda.
4: Ja sam četvrta generacija iseljenika u Brazilu. Moji su se preci doselili iz Osijeka. Bavili su se poljoprivredom i došli su u potrazi za zemljom. Stvorili su obitelj i život ondje. A ja sam uvijek imao želju vratiti se u Hrvatsku i povezati sa svojim korijenima. Predao sam dokumente za državljanstvo u siječnju i sada čekam.
2: Među postaju na putu od Amerike do Hrvatske, u Lisabonu je pronašla i Amber Knežević. I ona ovdje čeka svoju domovnicu.
3: Sada kada sam napokon predala sve dokumente, u veleposlanstvu su mi rekli da će proces trajati od godinu do godinu i pol. Ali više od godinu dana provela sam kopajući po arhivima, pokušavajući naći točne datume rođenja i smrti mojeg pradjeda i prabake, popis putnika s broda kojim su došli i tako dalje. Bila je to velika avantura.
2: Amberin pradjed u novi svijet stigao iz Šibenika kako bi ostvario svoje snove, a praba s otoka Suska. Ona danas pak sanja o novom životu u Hrvatskoj.
3: Želim postati Hrvatica kako bi mi srce bilo napokon ispunjeno. Mislim da je bilo lijepo što su moji prabaka i pradjed došli u Ameriku pronaći bolji život, ali osjećam da danas mnogi od nas ne znaju tko su. I sada kada imam priliku, ako Bog da, postati Hrvatica, jedan dio mene osjećat će se potpunim. Dobit ću priliku biti ondje s ljudima, jezikom, hranom i sjetiti se tko sam zaista. Mislim da je to nešto što su mnogi Amerikanci izgubili, jer kad su njihovi preci došli onamo, bili su prisiljeni promijeniti se, prestati govoriti svoj jezik i integrirati se, prihvatiti američki način života. Nažalost, smatram da je američki san mrtav i mislim da se mnogi od nas žele vratiti u zemlje svojih predaka kako bismo se sjetili tko smo zaista.
2: Andrea život u Hrvatskoj već iskusila, a u Lisabon ju je odvela ljubav. Rođena je odrasla u Peru, svjesna svojeg hrvatskog podrijetla.
3: Moj otac posljednji koji je nosio prezime Grgurević i on je počeo istraživati kako su naši preci stigli u Peru. Priča počinje 1840. kada je moj prapradjed Ivan Grgurević stigao svojim brodom zajedno s braćom i sestrama. Raspršili su se diljem Perua i tako su se od njih razgranile brojne loze Grgurevića. Nastala je vrlo velika obitelj i zasigurno imam mnogo rođaka u Peru koji i ne znaju za cijelu tu priču, ali dijelimo zajedničke korijene.
2: Broj Hrvata u Portugalu raste oko 10% godišnje, ponajprije zahvaljujući potomcima naših iseljenika iz Južne Amerike. Privlači ih ponajprije jezična sličnost, koja zasigurno olakšava prilagodbu na život na novom kontinentu. Neki od njih na posljedku će stići i u Hrvatsku. Ako već ne oni, možda njihovi potomci.
3: Jednog dana kada budem imala djecu, sigurno ću im reći da imaju priliku i za život u Hrvatskoj, zemlji svoje majke.
2: Poput odlaska i povratak ponekad potraje generacijama, uz usputne postaje.
0: Globalna Hrvatska.
1: Na povezivanju mladih iz iseljeništva s domovinom Hrvatska matica iseljenika pokreće novi program. Sportski kamp održat će se od 11. do 19. srpnja 2026. u Prelogu. Riječ je o prvom izdanju programa koji kroz sport, edukaciju i zajedničko iskustvo boravka u Hrvatskoj potiče razvoj vještina, međusobno povezivanje i jačanje osjećaja.

0: Kulturu i nakladništvo iz Hrvatske matice iseljenika.
1: Od 11. do 19. srpnja Međimurje postaje sportsko središte mladih iz hrvatskog iseljeništva. Matica iseljenika u gradu Prelogu prvi put organizira sportski kamp na kojem će mladi od 14 do 18 godina trenirati rukomet, učiti hrvatski jezik i međusobno se družiti. A kako ste uopće došli na ideju za ovim projektom?
2: Hrvatska matica iseljenika ima programe za učenike mlađe školske dobi, za mlade od 18 godina i zapravo za starije od 35 godina. Do sada nismo imali niti jedan program zapravo za mlade ove školske dobi, to je neka srednja zapravo mladost, i odlučili smo da je matici svakako potreban jedan program za učenike te dobi.
1: Kako baš rukomet?
2: Ove godine smo odabrali rukomet s obzirom da smo ove godine u partnerstvu sa Hrvatskim rukometnim savezom.
1: Dobro, kako će izgledati ukratko jedan dan mladih koji se prijave na ovaj program i koliko ima mjesta?
2: Ove godine na sportskom kampu osigurali smo 20 mjesta za polaznike. Njihov dan će izgledati ovisno o danu u tjednu, ali u pravilu će nakon doručka će slijediti kondicijski trening, onda će ići odmor, ručak, rukometni trening, onda će ići slobodno vrijeme u kojem planiramo nekakve sportske igre. A poslije toga će ići edukativni dio radionice hrvatskog jezika, ali ne klasične radionice hrvatskog jezika, učenja hrvatskog po gramatici i pravopisu, nego sportska komunikacija, mentalni trening, prehrana sportaša, zapravo učenje sportskog vokabulara kroz hrvatski jezik i naravno povezivanje mladih, i na večer će imati mladi svoje slobodno vrijeme koje će biti organizirano kroz sportske igre.
1: Odlično, a jedna od tih mladih koja se već prijavila i jedva čeka ljeto u Prelogu je Viktorija iz Švicarske. Viktorija, kako si čula uopće za ovu radionicu, kako si odlučila da se prijaviš?
3: Evo, vidjela sam kamp na web stranici od Hrvatske matice iseljenika i odmah sam se razveselila jer je to prilika upoznati bolje Hrvatsku i odmah sam se prijavila i veselim se tome kampu.
1: Pratiš inače rukomet, imaš li možda nekakvog najdražeg hrvatskog rukometaša?
3: Naravno, svaki put čim mogu idem na utakmice i u Švicarskoj i u Hrvatskoj. Najdraži igrač mi je Marin Šipić.
1: Što te najviše veseli na radionici? Što najviše želiš iskusiti, naučiti?
3: Sigurno hrvatski rukomet, znači neki trik ili neku strategiju, a i naravno nove prijatelje upoznati i družiti se.
1: Hrvatski već znaš i to savršeno?
3: Naravno da ne, nemoguće. Imam još puno za naučiti, pa se veselim.
1: Ali super ti.
3: Hvala vam, ali uvijek mogu novo naučiti.
0: Globalna Hrvatska. Odabrani radovi, njih 245 od gotovo 400 pristiglih iz cijeloga svijeta na međunarodni likovni natječaj Hrvatske matice iseljenika Moja Hrvatska u ruhu tradicije, predstavljeni su u četvrtak na otvorenju izložbe u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Izložba, kako navodi matica, kroz dječju kreativnost i umjetnički izričaj slavi hrvatsku tradiciju, kulturnu baštinu i identitet, te još jednom potvrđuje snažnu povezanost mladih naraštaja Hrvata izvan domovine s njihovim hrvatskim korijenima. Na ovogodišnji natječaj pristigli su radovi učenika hrvatske nastave u inozemstvu i članova hrvatskih folklornih skupina iz Bosne i Hercegovine, Kanade, Mađarske, Njemačke, Australije, Austrije, Norveške, Švicarske, Italije, Rumunjske, Argentine i Srbije. Stručno povjerenstvo odabralo je 245 radova za izložbu. 22 rada pohvaljena su za svoju kreativnost i umjetnički izričaj, dok su najbolji autori nagrađeni u svojim dobnim kategorijama. Na otvorenju izložbe govorile su voditeljica Odjela za kulturu Hrvatske matice iseljenika Lucija Starčević, viša savjetnica u Službi za kulturu, znanost, obrazovanje i nakladništvo Sara Marđetko, te rukovoditeljica Službe za kulturu, znanost, obrazovanje i nakladništvo Ivana Dvorneković. Lucija Starčević istaknula je kako je tema Moja Hrvatska u ruhu tradicije potaknula djecu i mlade da istraže bogatstvo hrvatske kulturne tradicijske odjeće kao važnog dijela nacionalne kulturne baštine. Sudionici su u svojim radovima interpretirali raznolike elemente tradicijskog ruha, od oglavlja poput poculica, marama, šešira i pantleka, preko pregača i prsluka, do tradicijske

0: obuće poput opanaka, čizmica i šlapica, otkrivajući raznolikost hrvatskih običaja i regionalnih posebnosti, napomenula je. Sara Marđetko naglasila je kako su radovi izrađivani u kombiniranoj likovnoj tehnici kolaža i crteža, pri čemu su sudionici spajali fotografiju i crtež, izrezivali motive, lijepili ih na podlogu te ih dodatno oblikovali flomasterima i drvenim bojicama. Takav je pristup, dodala je, omogućio djeci i mladima kreativno istraživanje tradicijske baštine uz razvoj vlastitog umjetničkog izričaja. Po riječima Ivane Dvorneković, likovni natječaj Moja Hrvatska u ruhu tradicije pokazao je koliko su hrvatska tradicija i kulturna baština snažno prisutne među djecom i mladima koji odrastaju izvan domovine. Upravo su umjetnost i obrazovanje jedna od najljepših načina očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta među novim naraštajima Hrvata diljem svijeta. A Hrvatska matica iseljenika s ponosom nastavlja podupirati ovakve programe koji povezuju domovinsku i iseljenu Hrvatsku, naglasila je Dvorneković. Ovogodišnji dobitnici nagrada su Lorijana Abiračed, Iva Čuk, Lana Madunić, Lavente Lorinc, Jazmin Kovač, Marija Gabrić, Mila Bosandli, Lea Stanić, Lucija Kaplan, Josip Šimunović i Julija Gandolfi. Izložba Moja Hrvatska u ruhu tradicije ostaje otvorena za posjetitelje do početka rujna u prostorima Hrvatske matice iseljenika. Likovni natječaj i izložba osmišljeni su s ciljem poticanja djece i mladih koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu, te članova hrvatskih folklornih skupina na istraživanje i umjetničko interpretiranje hrvatske tradicijske baštine.
1: Globalna Hrvatska.
0: U Beču održana izborna sjednica novoosnovanog društva za potporu školskog društva Rešetarić, koje radi na uvođenju u Beču dvojezičnog hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature, koji će se održavati od jeseni 2027. godine. Iz Beča nam se javlja Snježana Herek.
2: Sa nama je Florijan Ilišević, glavni tajnik društva za potporu školskog društva Rešetarić ovdje u Beču. Danas je bio jedan zanimljiv i važan dan za ovo društvo. Jednoglasno je izabrano predsjedništvo.
3: Jer to školsko društvo želi pokrenuti školu, hrvatsku školu u Beču za sve Hrvate koji su ovdje, koji žive u dijaspori, u Austriju, okolini Beča i u Beču, a isto tako za gradišćanske Hrvate, znači Hrvati koji su ovdje u Gradišću, a isto žive u Beču. Kao predsjednica je izabrana Danijela Rajniš, isto tako i potpredsjednici Mirna Jukić-Berga, dr. Manfred Macka, I svi ostali koji su u našem timu, želimo da uspijemo što više naći podršku, potporu za to školsko društvo da možemo i pokrenuti tu školu od 9. mjeseca 2027. godine.
2: Ono što zakonodavac austrijski ovdje traži je da ima i društvo koji će financijski omogućiti školskom društvu Rešetarić da djeluje, da može platiti svoje nastavnike i tako dalje. Kako ste to zamislili? Danas nije jednostavno naći financijere za bilo šta.
3: Hrvati koji žive u Beču, u Austriji, ili Hrvati iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, gdje god da su, svi koji žele nama pomoć, tom društvu da stvarno uspije ta škola, mogu nama pomoć kako god žele financijski, što više to bolje. BKS što ima u Austriji, u školama, nije dovoljno da naša djeca nauče jezik, i zato smo povećali tu školu, tako rekoć da svi koji znaju već hrvatski, znači hrvatska djeca, nebitno Hrvati iz Bosne, Hercegovine, Hrvati iz Hrvatske, iz Gradišća, isto tako i Austrijanci koji bi željeli da djeca nauče hrvatski jezik, su pozvani da dođu u tu školu. Kako ste i rekli, znači na godinu, u jesen 2027. godine kreće ta škola sa prvim razredom osnovne škole. To je naš cilj i za to nam treba financijska potpora i zato smo to danas pokrenuli. Ja mislim to ima jako velik potencijal i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom. Cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu, 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj, sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imadnemo na godinu taj prvi razred osnovne škole.
1: Globalna Hrvatska.
0: Donosimo i prilog o najstarijim orguljama u Bosni i Hercegovini, koje se nalaze u Vidovicama kod Orašja. U župi Svetog Vida mučenika u Vidovicama kraj Orašja od sinoć se ponovno čuje zvuk orgulja. Vrijedan instrument stradao je u poplavi 2014. godine, a nakon završene obnove na radost cijele župne zajednice uoči proslave patrona, blagoslovio ga je vrhbosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. Ove orgulje potječu iz crkve Svetog Andrije u Salzburgu i od 2009. godine nalaze se u Vidovicama. Oštećene su u teškoj poplavi koja je zahvatila ovo područje prije 12 godina, a obnova je trajala od travnja do lipnja ove godine. Najveće zasluge za realizaciju ovog projekta vrijednog pola milijuna konvertibilnih maraka ima svećenik rodom iz Vidovica, velečasni Josip Knežević, u svesrdnu pomoć njegovih župljana iz švicarske župe u kojoj djeluje. Nada Koturić.
4: Župa Svetoga Vida u Vidovicama nazvana je biserom vrhbosanske nadbiskupije opravdano zbog oko 100 duhovnih zvanja koje je iznjedrila ova posavska župa. Jednog biskupa, 38 svećenika, od toga živućih 27, 51 redovnicu i jednog trajnog đakona. Svečano je župa obilježila blagdan svog nebeskog zaštitnika duhovnim i kulturnim programom. Posebnost ovogodišnje proslave je bio blagoslov obnovljenih crkvenih orgulja među tri najveće u Bosni i Hercegovini, kao i održani kolaudacijski koncert. Monsignor Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup, je nakon mise svečano blagoslovio obnovljene orgulje. Dodijeljene su i zahvalnice župe osobama zaslužnim za obnovu orgulja, a potom je održan i koncert europski poznatog koncertnog majstora Kristijana Šajfilea, orguljaša crkve Svetoga Nikole u župi Rušlikon u Švicarskoj. Njegovom je nastupu prethodio nastup talentirane mlade župljanke iz Vidovica Barbare Janjić. Ponosno je Barbara izašla u izvornoj posavskoj nošnji svojega kraja i zasvirala na orguljama kao vrhunska majstorica orguljaške glazbe. Orgulje su tako nakon 12 godina šutnje za ovogodišnjeg patrona zasvirale u svojoj ljepoti. Orgulje u crkvi Svetoga Vida u Vidovicama inače potječu iz crkve Svetog Andrije u Salzburgu. Na putu do Vidovica imali su dug put, a velečasni Josip Knežević, domaći sin koji djeluje u Švicarskoj, upravo u župi Rušlikon, više od 17 godina najviše se založio da se zatvori financijska konstrukcija obnove vrijedne oko pola milijuna maraka. Ove su orgulje posebne po tome što su nazvane orgulje mira i cilj je bio da te orgulje donesu mir na ovo područje nakon teškog rata, ističe velečasni Knežević. Inače, do 2014. godine na orguljama u Vidovicama održano je nekoliko koncerata mira na kojima su nastupali veliki majstori iz cijele Europe. Evo što su o posebnosti orgulja u Vidovicama i njihovom značenju kazali vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić i velečasni Marijan Brkić, župnik župe Svetoga Vida mučenika u Vidovicama.
5: Po mom mišljenju ovo je stavljanje točke na i u obnovi od poplave. Malo je čudno od 2014. do danas, ali činjenica je, evo i ovim uglavnom po meni završava u župi, u naselju, obnova nakon te poplave. Mi smo dobili izvrstan dar. Orgulje su bitno vezane danas u crkvu, pojam orgulja naravno postoji u koncertnim dvoranama i tako, ali crkva, orgulje i liturgija su bitno vezani. Samo liturgiju, sam liturgijski čin, jer Zvuk orgulja nekako uzdiže uzrak. Orgulje su kompleks instrumenata, puhačkih instrumenata. I tako su koncipirane da zaista imaju u sebi nešto što čovjeka uzdiže, produhovljuje, popravlja, ja bih rekao. Onaj tko se hoće i malo u to udubiti i malo pažljivije slušati orgulje, malo strpljivije, zaista može doživjeti tu blizinu duhovnog svijeta.
4: Vidovice su posebne i po duhovnim zvanjima. Posebne su i kada je patnja u pitanju, jer najveća stradanja su bila Domovinski rat, poplave, sve ono što je moglo zadesiti, pa ovaj zvuk orgulja u tom dijelu mislimo da je jako značajan. Što vi župnik, kao župnik mislite o tome?
5: Točno. Pa kad bi mi išli još dublje u povijest, Vidovice su kao i cijeli ovaj kraj, recimo u Drugom svjetskom ratu, moje matične knjige ovdje u župi su pune, nestao u priokretu. To znači nestao nakon završetka Drugog svjetskog rata negdje. Ne znamo se ni za grob i tako. Onda ovaj protekli rat, pa onda poplava. Pa ja mislim da će ovo liječiti dušu čovjeka ovdje. Jer ja sam vidio radost na licima vjernika, ovo se, orgulje se ratle, popravak je trajao neki 2,5 mjeseca skoro. I vidim da ljudi nestrpljivo iščekuju kad će, hoće li, kako će, kad sam rekao za patron, da se to iščekivalo. I mislim da za ovako malu sredinu, za jednu seosku sredinu, imati ovakve orgulje, da je to nešto zaista posebno.

0: ponoći je. Vijesti. Stavljen je pod nadzor veliki požar koji je poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar koji je širio vatru. U pomoć gasiteljima stigli su i kanaderi. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu za HTV je govorio Goran Slatina iz DVD-a Marine.
1: Sada je situacija pod kontrolom. Nadamo se da ćemo uspjeti lokalizirati požar kroz par sati. Moglo je biti puno gore, ali dobro, spriječili smo ga na vrijeme, brzo. Oko 6 sati smo ga stavili pod kontrolu i zračne snage su dosta pomogle. Pa štete ima dosta maslina, par kuća je vjerojatno fasada izgorila, još ne znamo točno. Cijeli noć će ostati vatrogasci, vjerojatno ćemo ujutro reducirati neke snage. Ostat ćemo i cijeli dan sutra najmanje.
0: Veliku štetu požar je prouzročio i na južnoj strani otoka Hvara. I on je stavljen pod nadzor. Izgorjelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume, raslinja i makije, dio okućnica i gospodarskih kuća. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na južnom dijelu otoka u posljednjih 10 godina. I dalje traje potraga za 43-godišnjim Siščaninom Danielom Trninićem, koji je jučer rano ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Trninić je policiji poznato od prije. Objavili su njegovu fotografiju i pozvali građane da mu se ne približavaju ako ga uoče, nego da nazovu 192. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobama koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
3: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
4: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi i stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. Građanima se preporučuje da angažiraju provjerene agencije koje su upisane u službeni registar, istaknula je za HTV Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
5: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi im trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, ima li pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na više od 3342, objavilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđenih je gotovo 16.500, a bez krova nad glavom ostalo je njih više od 17.000. Podsjetimo, zemlju su 24. prošloga mjeseca pogodila dva potresa jakosti 7 prema Richteru, najsnažniji u Venezueli u posljednjih 100 godina. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Krovna nogometna organizacija dopustila je napadaču američke reprezentacije Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva, unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton zbog agresivnog poteza prema braniću BiH Tariku Muharemoviću. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se SAD neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je očekivano šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Sport. A u studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Brazil je upravo ispao sa svjetskog prvenstva. U osmini finala u New Jerseyu Brazil Norveška 1-2. Nakon što Bruno Gimaraeš nije iskoristio 11 terac za Brazil u 14. minuti, dva pogotka Holanda u 79. i 90. igralo se još mnoštvo sudačke nadoknade, jer je u 10. minuti nadoknade Neymar iz novog 11 terca smanjio na 2-1, ali za Brazil to nije bilo dovoljno. U četvrtfinalu Norveška će igrati protiv boljeg između Meksika i Engleske, susret se igra u 2 sata iza ponoći. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Čarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
8: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij ne nema od ovoga. Jel?
7: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s dva puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6, dalje idu Muhova i Pegula, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ožeali, Azim i Štruf. Onegašnjen Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone pripala je Meksikancu Isaacu del Toru ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redoslijedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahista Alireza Firuđa pobjednik je Grand Chess Toura u Zagrebu.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, najviša između 27 i 32 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom. Vatrogasci obranili kuće.
3: Uoči sastanka NATO-a, Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
2: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču i omogućila mu da igra u utakmici protiv Belgije.
3: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Toliko u najavi emisije. U samo dva dana u Dalmaciji su buknula dva velika požara. Požar koji je jučer planuo na južnom dijelu Hvara stavljen je pod nadzor, no šteta na vinogradima i šumi golema je. Izgorile su okućnice, dviju vila te nekoliko gospodarskih kuća. To je, kažu vatrogasci, jedan od najrazornijih požara u posljednjih 10 godina na južnom dijelu otoka. Poslije podne je pak pokraj Vinišća u općini Marini vatra opasno prijetila kućama, a u gašenju su sudjelovali i kanaderi, izvijestio je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
4: Nešto iza 15 sati došlo je do izbijanja požara na predjelu u općini Marina, to je zaseok Vinišće. Nošen jakim vjetrom, požar se širio u smjeru baš naseljenog područja u Vinišću. Znači, ovima su reagirali snage operativnog područja Trogir, podigli smo postrojbe operativnog područja operativnog vojvodstva Kaštela. I evo sad su nam došli kolege iz Solina i iz Splita. Dakle, išao je zahtjev za dva protupožarna zrakoplova koji su došli na vrijeme. Tako da evo, iako je bilo dramatično, ako požar je prošao među kuće, moram reći da nijedan kuća nije izgorena. Imamo par nagorenih fasada. I evo, sad se tu radi na terenu, sanira se.
2: Požari i diljem Europe gori u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj.
3: U središnjem Portugalu do sad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Hironi izgorjelo je više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori i u dijelovima Albanije, a poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećeg grčkog grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima i vratima, nakon što je postrojenje za recikliranje zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim. Uhićen je 67-godišnji muškarac čije je vozilo potaknulo iskru koja je zapalila raslinje. Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom ugrozili su treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti sutra. Utrka će biti prilagođena, a u francuskom dijelu etape neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima je do sad izgorjelo 1500 hektara površine, a vatra se približila na samo 70 km od Los Angelesa, mjesta na kojem je predviđen cilj treće etape.
2: Policija i dalje traga za napadačem koji je jučer oko 4 ujutro na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u dvojicu mlađih muškaraca. Ozlijeđeni su, ali izvan životne opasnosti. Zna se identitet napadača. Riječ je o 43-godišnjem Danielu Trniniću iz Siska koji je otprije poznat policiji. Uhićen je 2019. u akciji Unikat u Bosni i Hercegovini, gdje je u napuštenoj tvorničkoj hali uzgajao i prodavao marihuanu, a posjedovao je i ilegalno oružje. Tada je osuđen na 5,5 godina zatvora, dio je odslužio u BiH, a dio u Hrvatskoj. Međimurska policijska uprava objavila je Trniničevu fotografiju. Glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal pozvao je građane da ako ga uoče, ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti s njim u kontakt, niti mu se približavati.
5: Sve mjere i radnje koje su vezane uz potragu za počiniteljem provodimo u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu. Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela. Evo, nadam se da ćemo uskoro imati saznanje da smo uhitili tu osobu i ovom prilike pozivam sve građane ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom. Osoba je naoružana. Svijet.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani svojih članica, javili su poljski portali. Poljski premijer Donald Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na različite scenarije, te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka u Ankari koji počinje za dva dana. Izvijestit će Anabela Lajkauf.
6: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
7: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
6: Kako piše britanski list Telegraph, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
7: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
6: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
7: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz pa kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
2: A o stanju u Ukrajini uoči sastanka NATO-a telefonski su razgovarali Donald Trump i Vladimir Putin. Trump je prema riječima Volodimira Zelenskog razgovarao i s njim. Ukrajinski je predsjednik objavio na društvenim mrežama da je bilo riječi o trenutačnom stanju na prvoj crti bojišta te o diplomatskim naporima za završetak rata, u čemu je, kaže, presudna odlučnost Amerike. O razgovoru Trumpa i Putina izvijestio je pak savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
7: To je bio njihov već četvrti razgovor ove godine i nije bio ceremonijalan, nego jako konstruktivan. Trajao je sat i 25 minuta, a predsjednik Putin dotaknuo se rješenja sukoba u Ukrajini, uključujući i u smislu sudjelovanja Donalda Trumpa na sastanku NATO saveza u Ankari. Iznio je i stvarnu sliku stanja na bojišnici, a američki je predsjednik još jedanput potvrdio svoju spremnost da radi u svrhu postizanja brzog kraja borbi i pronalaska rješenja. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će svoje posredničke napore i bit će spremni doći u Moskvu u prikladno vrijeme. I moram reći da je prethodni telefonski poziv došao iz Moskve 14. lipnja na rođendan Donalda Trumpa. No ovaj su potaknuli Amerikanci na samu 250. obljetnicu SAD-a. I to, samo po sebi, govori puno.
8: Je tam mnogom govorit.
7: Egipat je otvorio novo sjedište svojih oružanih snaga, koje se smatra najvećim na svijetu. Popularno nazvan Oktogon, vojni kompleks sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara, što odgovara veličini portugalskog glavnog grada Lisabona. Veći je od Pentagona, nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je, u svom rijetkom pojavljivanju, i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća, s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura.
2: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
7: Oko 60 tisuća sudionika u 250 skupina sudjelovalo je na ovogodišnjoj povorci ponosa u njemačkom gradu Kelnu, a s ulica ju je pratilo rekordnih 1,5 milijuna ljudi. U povorci su viđene i neke poznate osobe, poput ministra unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Herberta Reula, koji je izjavio da je zabrinut zbog jačanja homofobije u zemlji. Povorku ponosa poduprli su i bivša ministrica kulture te bivši ministar zdravstva, uz poruku kako je ove godine ona važnija od svih proteklih zbog dosad najvećeg pritiska političke desnice.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Kronika dana.
2: SDP je najavio potpisivanje koalicijskog sporazuma sa strankom Možemo u listopadu i time izazvao reakciju vladajuće stranke, iz koje poručuju da će na izborima 2028. pobijediti HDZ, te SDP i njegove partnere poslati u povijest. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
8: Za razliku od prošlih parlamentarnih izbora na kojima SDP i Možemo nisu nastupili u koaliciji, na iduće planiraju zajednički izlazak. Koalicijski sporazum potpisat će na jesen, najavio je nakon stranačkog skupa u Tuheljskim toplicama predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filingranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
8: Iz HDZ-a je odmah stigla reakcija. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić kaže kako će SDP i Možemo vjerojatno složiti nekakvu koaliciju i izaći zajedno na parlamentarne izbore 2028. ali će na njima pobijediti HDZ.
10: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
8: Obi su se stranke osvrnule na politički sukob predsjednika države i premijera o slanju vojnika na mimohod u Parizu. SDP-ovo stajalište je jasno od početka, kaže Hajdaš Dončić.
9: U vanjskoj politici i obrani, kao što nalaže Ustav, mora biti suodlučivanje između predsjednika i premijera. Vrlo jednostavno. I jedan i drugi, s time da ovdje Milanović ima manji grijeh, moraju razgovarati.
8: Katičić pak ponavlja kako je slanje pripadnika Hrvatske vojske na mimohod u Parizu protokolarna aktivnost o kojoj prema zakonu odlučuje ministar obrane.
10: Ja ne vidim nikakvo kršenje tu Ustava, više nego jasno da je ovo protokolarni, pa znamo da je dan pada Bastilje godinama se odvija, da je protokolarni mimohod, vojni mimohod, ne šalje se nikakvu vojsku na nikakve vojne borbene djelovanje.
8: Vlada je odlučila da će na mimohod u Pariz otići pripadnici specijalne policije MUP-a, nakon što je oružanim snagama odlazak zabranio predsjednik države.
7: U Vukovaru je obilježena godišnjica smrti Marka Babića polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Ostao je među ostalim zapamćen i kao vukovarski branitelj koji je na Trpinskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova. Zbog svoje hrabrosti za suborce je postao jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata.
2: Na tržištu nekretnina bilježi se pad prometa, no unatoč tome cijene kvadrata i dalje rastu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene stambenih nekretnina u prva tri mjeseca ove godine porasle su za 14,3% na godišnjoj razini. Više u prilogu Snježane Miljak.
11: I dalje imamo pad broja transakcija, na nekim tržištima i dalje rast cijena, dok je u nekim regijama promet pao toliko da je možda skoro i zaustavljen. Kaže, govoreći o stanju na tržištu, do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
12: Činjenica je da su strani kupci na neki način povukli kočnicu, da su banke postrožile uvjete kreditiranja. Konkretno Istra, tu se stvarno vidi da je manji broj transakcija i da kupci nemaju više velike budžete kao što su imali prije i puno se teže odlučuju na kupnju. Razlozi su opet nedovoljna ponuda nekretnina, odnosno prevelika ponuda određenog segmenta nekretnina koje cjenovno prelaze budžete kupaca, a nema više ni tolikog interesa za nekretninama koje bi se turistički iznajmljivala.
11: Vidjet ćemo, kaže, kakve će to implikacije imati na cijene. Od 7. srpnja vrijede i nova pravila na tržištu nekretnina. Stupaju na snagu izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina, koje, kažu udruženju, donose veću razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika, te jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača.
9: Zakon je nakon toliko vremena upotrebe trebao neka određena poboljšanja, da se zapravo zaista povise kazne za one nelegalne, bilo dosta nelegalnih. Primjerice, vrlo bitna je da ne možete raditi ugovor, ne možete uopće prodavati nekretninu ili kupovati nekretninu ukoliko nemate ugovor o posredovanju, za to su propisane kazne.
11: Ističe predsjednik udruženja Dubravko Ranilović. Zakon jasno razdvaja dvije situacije. Razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu.
12: Nema više uvjetovanja razgleda naplatom provizije, ali ukoliko imamo potpisane ugovore o posredovanju i sa kupcem i sa prodavateljem, za isti pravni posao imamo pravo naplatiti proviziju i sa jedne i sa druge strane.
11: Kaže Vujović. Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom registru koji vodi HGK.
2: Stižu nova pravila za taksiste. Hrvatski sabor izglasao je izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima se uvode strože kontrole u prijevozu taksijem i veća zaštita putnika. Konkretno, jača se nadzor nad vozačima i aplikacijama, uvode se strože provjere kvalifikacija vozača, a putnicima će unaprijed morati biti vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta vožnje. Zakon prvi puta otvara i mogućnost ograničavanja cijena usluga taksija, a sva će ta vozila ubuduće imati posebne registarske oznake TX radi lakšeg nadzora u prometu. Više u prilogu Katarine Lučić-Tampalije.
13: Jasno definiranje digitalnih radnih platformi u zakonu, obveza poslovanja u skladu s hrvatskim propisima, vođenje ažurne evidencije vozila i vozača te dostavu podataka nadležnim tijelima, uvođenje registarske oznake za autotaksi vozila. Sve to omogućuju izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu. U višesatnoj raspravi vlada je prihvatila jedino amandmane dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića.
14: Sve ono što sam predložio je logično, realno, a normalno ono što sam i rekao je primijenjeno i nekim drugim europskim zemljama. I Uber i Bolt krasi jedna te ista stvar, da su u Republici Hrvatskoj registrane kao marketinške agencije, a zapravo to nisu, nego obavljaju prijevozničke usluge.
13: Zakon je donesen prije 8 godina, no nered u autotaksi djelatnosti ostao je do danas, ističu članovi udruga koje djeluju u Dubrovniku. Izmjene zakona dočekali su s odobravanjem. Čelnik Plavog taksija Ivica Smoljko.
15: Sad se prvi put u zakon regulira rad platformi. Više su ovlasti date i carini i komunalnim redarima i prometnim redarima i policiji, znači svi imaju iste ovlasti. Prije što imamo inspektor cestovnog prometa, znači u svakom trenutku vas može kontrolirati i isključiti iz prometa i kazniti.
13: Na probleme je godinama upozoravao i Dubrovčanin Igor Tropan. Taksiranjem se više ne bavi, no nakon usvajanja zakona kaže.
16: Ali jako je bitno da se te tablice, ako se već donesu, da se vežu za firmu ili za obrt. Znači to je ono što je najbitnije, jer nećemo spriječiti da agregatori nastave poslovati ako taksi tablice se ne vežu za firmu ili obrt. Po meni je to ključno, to smo već mogli riješiti sa karticom vozača, a nismo.
13: Situacija je došla do razine biti ili ne biti, kaže tajnik udruge autotaksi prijevoznika Lider Božo Miletić i zaključuje.
17: Dakle, apsolutno smo podržavali i podržavamo sve izmjene i pozdravljam i amandmane gradonačelnika Frankovića koji je pridonio svemu tome.
13: Zakon mora vrijediti jednako za sve vozače, prijevoznike i digitalne platforme. Red, odgovornost i jednaka pravila temelj su uređenog tržišta, zaključio je Franković.
2: Turistička sezona tek ulazi u vrhunac, a spasioci Zadarske spasilačke službe Crvenoga križa već imaju pune ruke posla. Prvi ovogodišnji toplinski val i veći broj kupača koji su spas od vrućine potražili u moru, donijeli su i više intervencija nego u istom razdoblju prethodnih godina. Sa spasiocima na plaži Kolovare dan je proveo i Vladimir Šetka.
18: Dok se posjetitelji Zadarske plaže Kolovare bezbrižno prepuštaju morskim radostima, spasioci budno paze na njihovu sigurnost. Budućem studentu Niki Baričeviću ovo je prva sezona.
19: Imali smo dva slučaja, to je kolega riješio, bila su dva utapanja i ostalo je sve nešto manji nekakvi zahvati, ali evo nadam se da će tako i do kraja ostati sezone, da će biti mirno, ali evo nikad ne možemo predvidjeti. A i ako bude nešto, tu smo mi da to spriječimo.
18: Nije po žegi ni njima lako. Spašava ih nadkriveni toranj s kojega motre more i plažu. Niki Kotlar, ovo je četvrta sezona.
20: Ima svega i svačega, od nesvjestica do uboda ose. Ljudi se znaju gušiti. Zna biti sve i svašta i zato baš uvijek moramo biti atento. Ne gledati samo more, nego i cijelu plažu.
18: Kao i Niko, i Nika trenira plivanje. Naravno, biti dobar plivač jedan je od preduvjeta za posao spasioca na plaži. Iako za sebe kaže da je izvrstan plivač, Jonas, gost iz Danske, smatra da plaže moraju imati spasilačku službu.
21: Kako nije bilo spasilačke službe, moja majka iz mora izvukla ženu i spasila joj život. Kod nas na većim plažama ima spasilaca, no ta plaža, slična ovoj, nije imala spasioca.
18: Zadarska služba obslužuje sve veće plaže u Zadru i okolici. Da bi spasioci imali što manje posla, treba izbjegavati najjače sunce, kaže Niko Vlatković, voditelj spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Zadar.
22: Pijte dovoljno tekućine, hidrirajte se, kažem, ako već dolazite, zaštitite se prozračnom odjećom, kapama, kremama, ne udaljavajte se daleko od obale, ako se već dogodi neka nezgoda, tu su spasioci, ostanite smireni.
18: Što se tiče sigurnosti, možete biti mirni barem do polovine rujna. Do tada na zadarskim plažama dežuraju spasioci.
1: Kronika dana.
2: Koncertom na Zadarskom forumu otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Ove godine tema su zvijezde i svemir, a Zadar će sljedećih mjesec dana biti središte glazbene umjetnosti, javlja Marina Vuka.
23: Dirigent Tomislav Facini poveo je publiku na glazbeno putovanje uz planete Gustava Holsta i prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa u izvedbi Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a.
24: To je suita pisana za vrlo veliki orkestar sa puno limenih puhača, orguljama, drvenim puhačima, egzotičnim instrumentima. Kompozicija je zahtjevna, je vrlo minuciozna, vrlo je dovitlja, vrlo je filigranska.
23: Posebnu dimenziju koncertu dali su i mladi zadarski glumci, oživjevši bezvremenske misli Malog princa. Nebo kao simbol slobode i mašte ujedno je nit vodilja ovogodišnjeg festivalskog programa koji će Zadranima i njihovim gostima ponuditi bogat izbor glazbenih događanja u koji nas je uvela umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić.
25: Cijeli niz komornih koncerata i nekoliko značajnih koncerata ansambla, kao što je Zadarski komorni orkestar, to je već tradicionalno naš vrhunac festivala 25.7. sedmom grandioznom izvedbom Malerove četvrte. Taj isti orkestar i zatvara naš festival pridružujući se obljetnici 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Imamo i tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i cijeli niz uglednih hrvatskih glazbenika.
23: Čije će se izvedbe ove godine moći čuti i na nekim novim lokacijama.
25: Koncert tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije održat će se u parku Vladimir Nazor koji zapravo nagovještava cijeli proces daljnje revitalizacije i valorizacije zadarskih bedema u susret 10 godina od upisa UNESCO. Isto tako imat ćemo jednu radionicu u gradskoj knjižnici.
23: Time se, kaže Kuljarić, na klasični format ovog festivala nadovezuje
25: otkrivanje novih prostora i naravno uvijek suradnju i sa zadarskim umjetnicima.
23: Zahvaljujući tome, sve do 6. kolovoza publiku očekuje jedno od najbogatijih izdanja glazbenih večeri u Svetom Donatu do sada.
1: Sport.
2: Iz našeg drugog programa uključit će se Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju svjetsko prvenstvo završilo je porazom u 16. finala od Portugala. Najbolji nogometaši i stručni stožer jučer su se vratili u našu zemlju, a podsjećamo na riječi izbornika Zlatka Dalića.
3: Morali smo, trebali smo i zaslužili više. Mi sad smo prerano ispali s ovoga turnira, pokazali da možemo i ova utakmica nije bila baš završila po nas najbolje. Neka dobiješ, neka izgubiješ, to je život, pobjeda i poraz. Mi smo po meni igrali dobar turnir, pogotovo zadnje dvije utakmice. Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga pokloni protivniku, za razliku od prije. Ali evo, hvala svima na podršci.
0: Sada već mnoštvo kontroverzi prati svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je naime dopustila napadaču američke reprezentacije Florinu Balogunu nastup u osmini finala protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Sijetelu, unatoč izravnom crvenom kartonu kojeg je Balogun dobio u dvoboju 16. finala protiv Bosne i Hercegovine. Kako je prvi objavio belgijski sportski portal Sporza, Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona iz prethodnog susreta, ipak će igrati nakon što je FIFA suspendirala zabranu. Sve to dogodilo se unatoč najavi da se Sjedinjene Države neće moći žaliti na odluku o crvenom kartonu, a na tom potezu FIFA je čestitao američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Kako je napisao, hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska Sporza podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika FIFA Gianija Infantina. Stvari su otišle još dalje odlukom FIFA u kojoj među ostalim stoji. Odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog razdoblja, suspenzija će biti dodana novoizrečenoj kazni. Stoji između ostalog u odluci FIFA. U tijeku je današnja utakmica osmine finala svjetskog prvenstva u East Rutherfordu, Brazil, Norveška, 26. minuta, trenutačni rezultat 0-0. Na početku poništen pogodak Norveške zbog opravdanog zaleđa, potom 11 terac za Brazil koji nije iskoristio Bruno Guimarães, a u nastavku se igra vrlo zanimljiv nogomet. Meksiko i Engleska igraće u 2 sata ujutro prema našem vremenu. Svi susreti su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Velsu, zahvaljujući pobjedi protiv Srbije u susretu posljednjeg kola skupine B. Završilo je 3-0, točno onim rezultatom koji Hrvatskoj omogućava daljnji plasman. Strilci su bili Šarafi u 9., Kodec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. U drugom susretu skupine Ukrajina je svladala Italiju 1-0. U polufinalu u srijedu naša će reprezentacija igrati protiv Španjolske. Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar plasirali su se u četvrtfinale mješovitih parova na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu. U osmini finala bili su bolji od Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrovski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Arevala i latvijske igračice Jelene Ostapenkos 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji pobjede Đokovića, Ože Aliazima i Štrufa, odnosno Pegule, Muhove i Japanke Naomi Osake, koja je eliminirala Ruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Pobjednik velike nagrade Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu je monegašan Charles Leclerc u Ferrariju. Slijede dvojica Britanaca George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton vozač Ferrarija. Vodeći u ukupnom redoslijedu 19-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu utrku je završio na 16. mjestu. No u ukupnom poretku vodi sa 179 bodova, 25 više od Russella, te 32 u odnosu na Hamiltona. U konkurenciji konstruktora Mercedes uvjerljivo vodi ispred Ferrarija. Druga etapa biciklističkog Tour de France vozila se na gostovanju u Španjolskoj i to dionicom od Tarragone do Barcelone. Slavio je Meksikanac Isaac del Toro ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Romka Evenpula. Ukupno vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski velemajstor Alireza Firuđa pobjednik je trećeg iz serije turnira Grand Chess Toura za 2026. godinu održanog u Zagrebu. U drugom krugu brzopoteznog turnira na kojem je sudjelovalo 10 elitnih svjetskih velemajstora, Firuđa je osvojio samo 3,5 boda, pa ga je pretekao Uzbekistanac Nodirbek Abdusatorov, koji je osvojio dvokružni brzopotezni turnir s 12,5 bodova. U ukupnom poretku je čak dostigao Firuđu, pa je prvi put u povijesti turnira pobjednik odlučen u doigravanju. Firuđa je dobio mini dvoboj s 2-1 i osvojio turnir.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće izraženijih osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24, najviša između 27 i 32 celzijeva stupnja, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža. Sljedećih dana djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano, a poneki pljusak najvjerojatnije tijekom srijede. Danju i dalje vrlo toplo i vruće, osobito na Jadranu.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Požar u Vinišću pokraj Trogira pod nadzorom.
2: Uoči sastanka NATO-a Trump sat i pol razgovarao s Putinom o primirju u Ukrajini.
1: Trump zahvalio FIFA nakon što je poništila crveni karton američkom napadaču.
2: Otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu.
1: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Speaker Lovro Golac uredila je vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

jučer, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

srdce mok. Tvoj mi žar, kao dar, dadi Bog.

0: Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš-Dončić nakon sjednice predsjedništva i savjeta SDP-a u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima 2028.
2: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
3: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, a da će on biti samo jedan, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Sutra na snagu stupaju nova pravila vezana za posredovanje pri kupoprodaji nekretnina. Novi zakon donosi stroža pravila za rad agencija te veću zaštitu za kupce, najmoprimce i prodavatelje. No preporučuje se da građani prije nego što angažiraju agenciju za prodaju ili kupnju nekretnine svakako provjere je li ona upisana u službeni registar. Istaknula je u središnjem dnevniku HTV-a Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.
4: Novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan. Postoje javno dostupni registri koji će se sada brže i bolje ažurirati. Ali korisnici usluga prilikom odabira agencije za nekretnine koja bi trebala pomoći pri jednom od najvećih i najvažnijih financijskih transakcija u životu, bi trebali napraviti neke druge provjere, reference, pogledati društvene mreže, kako se agencija na njima prezentira, imali pravnu podršku i općenito može li im svojim iskustvom i znanjem pružiti konkretnu i korisnu uslugu.
0: Vijesti. U Egiptu je otvoren najveći vojni kompleks na svijetu. Popularno nazvan Oktogon sastoji se od 8 osmerokutnih zgrada i proteže se na oko 90 četvornih kilometara. Veći od Pentagona nalazi se istočno od Kaira u novom administrativnom glavnom gradu u pustinji, a stajao je vrtoglavih 50 milijardi eura. Na svečanosti otvorenja bio je u svom rijetkom pojavljivanju i predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, kojemu Egipćani spočitavaju rastrošnost i megalomaniju. Naime, Egipat se nalazi u jednoj od najtežih gospodarskih kriza u nekoliko desetljeća s inozemnim dugom većim od 140 milijardi eura. Još jedna neobična odluka stiže od FIFA uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije. Dopustili su napadaču američke reprezentacije Folarinu Baloganu nastup u osmini finala svjetskog prvenstva unatoč tomu što je u prošloj utakmici s BiH dobio crveni karton. Da stvar bude još bolja, FIFA je na tom potezu zahvalio i sam Donald Trump. Na svojoj društvenoj mreži napisao je da je FIFA učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgija je šokirana ovim potezom FIFA, a tamošnji sportski portal Sportsa podsjetio je javnost na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Gianija Infantina. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženiji. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24. Najviša između 27 i 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.